0: Thôi nha.
1: Hỏi gì?
0: Dông vía rồi là sợ lắm rồi nghe chưa?
1: Chị dông vía ở đây. Tôi tầm bậy tầm bạ không à.
0: Thấy bà cái gì? Anh đó nghe chưa? Anh hả, tối ngày lo ngủ ngủ, không có quan tâm gì hả dì Chính gì hết trơn á.
1: Sao biết không quan tâm? Thì tại vì dì Chính mà mất ngủ đó.
2: Ê,
3: ôi, vậy sao mà nó có mình Chính bị theo?
2: À, thì Chính kể vậy thôi, con tôi đâu
1: biết. Bị vậy? Ủa mà hai người tính đi đâu ạ?
0: Trời ơi, đi qua giúp chục vòng nè.
2: Có vòng theo đó.
0: Thì ghê lắm. Không chục là khéo khéo rồi qua nhà anh đó.
1: Ở vậy là cái chuyện đó là đồn qua tới quán cà phê luôn rồi.
0: Trời ơi, quán cà phê cái gì? Em lại có lòng tốt bây giờ thì bỏ quán luôn, để đèn vậy đó. Để đèn vậy đó cho nó sáng. Cái quán từ giờ sợ lắm, sợ tắt đèn mà không vong đồ này nọ kia. Để đèn cho nó sáng vậy đó, sợ em chạ qua nhà dì Chính đó, giúp dì Chính chụp vong, đốt 3 ngày 3 đêm chứ ngoài hả mấy cái hiện tượng xảy ra ghê quá. Gì đâu mà bóng đèn mà để vậy đó, xong tới sáng mai tắt rồi ngủ rồi bị kéo
2: vào lớn hết trơn á, ghê lắm.
1: Trời ơi.
2: Ủa mà cái đó sao kỳ ta, có một mình Chính bị mà ổng cũng biết. Ê, ông cũng bị luôn hả?
1: Trời ơi, tôi đâu bị gì đâu. Ủa mà là cái chuyện đó là bữa Hùng biết, bây giờ là tới bà biết rồi, bây giờ bà đem qua đây bà kể luôn.
0: Trời ơi, cái chuyện biết ở đây là biết là mình quan tâm lẫn nhau, mình lo cho Chính.
1: Mà nói nghe nè, bữa là Hùng nó biết là cũng mới biết cái chuyện tắt đèn thôi.
2: Ừ.
1: Bữa nay bà Vivian bà qua đây bà kể là kể cái chuyện cái gì mà giật giò giật chân luôn.
0: Có kéo giò rồi hả, cái mền nè bung ra tự đắp lên cho Chính luôn.
1: Trời ơi, bung ra tự đắp luôn.
2: Thì cái chuyện tắt đèn thì có, còn cái giật mền với giờ kéo giò thì tôi hồi nãy tôi nói thêm.
0: Trời ơi,
1: biết sao nói thêm không?
0: Má ơi má, người ta nghe cái chuyện mà tắt đèn người ta sợ rồi, tiên kể thêm mền chi.
2: Tại vì
0: ê bà, nếu mà bà muốn thì để qua nhà Chính tôi cúng, tôi khấn vong mà tối nay người ta qua ta đắp mền cho bà, đúng không?
1: Ê ê, nói nghe nè, không cần cúng kiến gì nữa đâu, tối nay đèn nó không tắt nữa đâu.
0: Ủa sao, sao?
1: Biết tại sao đèn tự tắt không?
0: Anh qua anh cúng trước rồi.
1: Không, đây tắt nè.
0: Đây.
1: Ở đây qua tắt đèn nè.
0: Trời ơi,
2: ghê vậy.
0: Ê, vậy là anh là duyên âm của Chính đó hả?
1: Sống cái này với cái mỏ em, cái này là nó trùng và hợp với cái bờ môi em nha.
0: Cái gì?
1: Bị điên hả? Tự nhiên anh duyên âm của Chính chưa chết nha.
0: Ủa vậy sao tự nhiên anh tắt đèn? Ủa vậy là không phải là ma mà là anh hả?
1: Là như thế này, tại sao anh nói là tại vì Chính mà anh ngủ không được? Mấy ngày nay vì Chính bệnh, mấy đứa biết không? Mặt mày xanh xao, đi đâu cũng thẫn thờ nè, kiểu như nhức người nhức mỏi luôn, gù vậy nè, gù đi vô vậy nè đó. Cho nên anh thương quá, tối ngủ mà Chính là người tiết kiệm, tối ngủ xong bật đèn hoài đó, quên tắt đèn. Anh thấy vậy anh thương quá, anh vô anh tắt đèn giùm. Xong cha Hùng thấy, xong tự nhiên cái đi đồn đâu, nhà Chính có ma. Rồi xong tới đồn tới bà này. Bà này qua đây đồn luôn cái vụ gì giật giò giật chân luôn anh.
2: Thì tại vì kể cho nó hấp dẫn xíu rồi.
1: Trời ơi,
0: thấy ghê muốn chết. Ủa vậy tính là cái đèn tắt là anh tắt giùm Chính hả?
1: Anh tắt giùm.
0: Vậy sao anh không giải thích là ai biết đâu, làm em tưởng. Thôi mà giờ hả, thôi cái chuyện mà nó coi như là ma là không phải rồi, đúng không? Bây giờ cái cuốn này để đây luôn. Bây giờ nè, giờ nó mới biết là vụ Chính bị bệnh. Bây giờ ba đứa mình qua bên đó là mình thăm Chính đi đó, chứ có tình làng nghỉ sớm nha.
1: Rồi
0: mình đi qua đi.
2: Thôi,
0: rồi
2: đi,
0: còn
2: đi.
0: Có đèn của quán là để đây đi, mà không tắt là có ma nữa. Thôi giờ không nhắc cái từ đó nữa, ba đứa mình đi qua thăm Chính.

0: tiếc, thấy lúc nắng lúc mưa, Sài Gòn là thế đó. Nói nghe á chị kê miệng lại con lịch sử chút xíu đi con. Dạ mà mặt mày con nhìn thấy ghê quá vậy nè. Con kìa, cái vần trán nè, với lại cái vần cằm nè, nó xanh lè xanh lét à. Còn hai cái vần gò má nè thì nó đỏ lờ mà. Rồi ngay cái vần lỗ mũi nè, nó lại đỏ. Rồi vần môi lại tím tái. Ôi, nhìn con sao ghê quá, chỗ xanh chỗ đỏ.
1: Con xấu dữ lắm hả Trinh?
0: Con tệ quá vậy, sao vậy?
1: Chết rồi, con bị mất mùa.

0: Vì trúng mưa hả con?
1: Dạ.
0: Trúng mưa đâu có nổi tệ vậy. Cái này trúng xui xẻo gì đó phải không?
1: Trời ơi Chính, sao Chính hay quá. Chính như thầy bói luôn á. Ông đúng là xui luôn á Chính.
0: Rồi sao?
1: Bực lắm. Thì Chính cũng biết là cái mùa này là mùa mưa.
0: Ờ.
1: Xong mùa sáng ra là con đã coi thời tiết rồi. Nó lâm râm cái con mặc áo mưa Chính.
0: Từ cẩn thận.
1: Con đi một khúc.

0: một khúc nữa con
1: rồi
0: khi...
1: cái nó mưa,
0: nó mưa
1: cái tên tên tên cái bà áo mưa
0: cái
1: vô,
0: cái con mặc áo mưa vô
1: rồi cái lát cái là nắng cái tên cỡ ra
0: xong rồi cái con xếp áo mưa vô luôn chứ.
1: Rồi cái con đi một khúc cái tên trời mưa, cái con lấy áo mưa ra con mặc.
0: Đúng
1: con
0: rồi
1: mặc
0: chứ.
1: Tới một khúc cái là trời nắng cái con tên cái con cất áo mưa vô.
0: Dạ đúng.
1: Cứ thế vậy tới mai đó con.
0: Dạ, dạ không.
1: Ngoài trời nó đang mưa kìa. Bây giờ mày đi ra ngoài là mày mặc áo mưa đó, rồi mày bước vô trong nhà là mày cởi áo mưa ra đó.
0: Dạ.
1: Để con... Trời ơi.
0: Dạ.
1: Làm thiệt hả?
0: Dạ.
1: Thì có gì thì đi khám bác sĩ đi.
0: Thì con đi rồi đó chính, nhưng mà bác sĩ nói là chỉ bị cảm cúm thôi.
1: Rồi thì mua thuốc uống thôi, có sao đâu.
0: Hơn 300 ngàn của con đứt ruột.
1: Sao thuốc gì bắt mắt như vậy?
0: Bởi vậy, ông xui chứ sao.
1: Bởi vậy kính nói con trúng xui là phải rồi. Mai mốt đi ra ngoài cẩn thận chút xíu đi. Chịu khó đi nghe chưa. Trời ơi, làm đâu có được nhiêu tiền đâu mà mua thuốc kiểu này.
0: Dạ thôi, bây giờ chính ngồi đi. Con đi vô con nghỉ ngơi, rồi mai con đi làm. Mà tôi con muốn thuốc đâu, chính uống giùm con luôn đi.
1: Cuộc sống mưu sinh ở trên thành phố thật là vất vả. Chị Liên Trinh à, mày là mệt thiệt á. Cái gì vậy? Cái gì mày ký lý? Ủa cái gì mặt mày bí sĩ vậy?
2: Mệt ấy.
1: Thì kính cũng mệt nữa.
2: Mệt mà nghe chí lý là phải bước vô liền.
1: Mà vũ gì?
2: Cuộc sống mưu sinh
1: vất vả lắm con.
2: Đúng chứ.
1: Con đừng nói chính là con đang vất vả vì cuộc sống mưu sinh nha.
2: Trời ơi, cuối cùng chính cũng đã thấu tận tâm can của con.
1: Mày mơ hồ vậy?
2: Con bị trúng nắng.
1: Ý, trong vũ trụ này có hai ông mặt trời ư?
2: Sao chính?
1: Hồi nãy con Ivan nó mới vừa bước vô nè, nó là nó bị trúng mưa. Rồi con cũng ở ngoài con bước vô nè, thì con nói là trúng nắng. Thì có phải là có hai ông mặt trời không?
2: Không, có ông thôi. Nhưng mà chắc là thời tiết dạo này lúc nắng lúc mưa chứ.
1: À đúng rồi, đúng rồi nó có kể đó, lúc nắng lúc mưa thất thường. Dạ. Đúng rồi. Thì là con bị trúng nắng hả?
2: Dạ.
1: Thì con có đi khám bác sĩ không?
2: Có khám bác sĩ Trinh.
1: À.
2: Trời ơi, mà Trinh biết không, con làm shipper mà, con chạy ngoài đường nắng nồi quá, con thủ sẵn 5 bình nước, mỗi bình là 5 lít.
1: Rồi sao?
2: Con uống hết 25 lít nước đó.
1: Ê, mày có nói lố không? Mày uống rồi mày tắm, cái thân thể mày có bao nhiêu mà uống chục lít nước?
2: 5 bình mà có 5 lít nước thôi
1: mà cũng lố nữa. Trời đất ơi, bị bệnh vậy thì đi khám bác sĩ, rồi gọi là mình bị trúng nắng thì phải đi khám bác sĩ. Tại sao mày uống nước như vậy? Uống nước là cái kiểu này là mày trúng nước luôn á.
2: Rồi thì đó, khám bác sĩ nè, mua tiền thuốc nè. Đã làm ra tiền rồi giờ còn tốn tiền thuốc nữa.
1: Thôi đừng khóc nữa, cuộc sống mưu sinh nó phải vất vả vậy thôi con à. Thôi uống thuốc đi, nhưng mà nhớ đó, uống thuốc chứ đừng uống nước nhiều quá như vậy chưa.
2: Ôi con vô trong con nghỉ ngơi đi, thuốc này chín uống cho con luôn đi.
1: Con phải giàu ghê ta, cứ đứa mấy trăm ngàn nó quăng thuốc cho tôi vậy đó hả? Ê cha,
3: trời ơi,
1: gì nữa,
3: trái ngang quá mà
1: trúng nữa phải không con?
3: Trúng thiệt rồi.
1: Trúng nắng hay trúng mưa con?
3: Không trúng nắng cũng chẳng trúng mưa.
1: Ủa chỉ có hai mùa nắng mưa thôi mà con không trúng đó thì con trúng cái gì?
3: Trúng số rồi.
1: Đi, mày trúng số mà mày than, mày trúng số mà phải mừng chứ mày than cái gì?
3: Thì đó, câu chuyện nó dài lắm, để con kể cho chính nghe. Hôm qua con đi quay phim, có một bà lão tần tụy.
1: Nói nghe nè, bây giờ mình kể cái trọng tâm đi.
3: Kể cái trọng tâm. Con mua 2 tờ vé số.
1: Đó.
3: Trúng 2 tờ vé số.
1: Là phải vui.
3: Vui lắm, con đi lãnh vé số.
1: Đó. Ê, trúng số là hên, nó phải đi từ thiện nha con.
3: Dạ.
1: Sao nó kể tiếp nó nghe.
3: Xong rồi. Đi lúc đi á mà lãnh tiền á thì trời nắng.
1: À.
3: Lúc về thì trời mưa.
1: À.
3: Bệnh luôn. Quẹo vô tiệm nước tây mua thuốc tốn 215 ngàn.
1: Trời đất ơi, thằng này tên chùm quá.
3: 215 ngàn.
1: Mày trúng bản tỷ mà mày mua có 215 ngàn tiền thuốc mà mày than là sao?
3: Trúng 200 ngàn. Phải trúng bạc tỷ con cũng không nói gì đó. Bây giờ trúng 200 ngàn, mua thuốc 215 ngàn, lỗ hết 15 ngàn. Chính thuốc này uống được không? Bây giờ con gom vậy con uống hết một lần một cho con bỏ tức chính.
1: Gom về.
3: Con uống nữa, đúng rồi, con gom về con uống hết.
1: Khoan, chính cũng gom về.
3: Ủa chính bệnh luôn hả?
1: Không, chính có ý như vậy nè. Thấy tụi con á, cuộc sống mưu sinh vất vả quá.
3: Dạ.
1: Từ cái lời nói của con, chính mới nghĩ ra một điều là bây giờ chính sẽ làm một tủ thuốc tử tế ở trong xóm mình.
3: Ồ.
1: Đó, chính sẽ

0: mua thuốc cảm nè, rồi thuốc ho nè, rồi đại khái tất cả các loại thuốc, rồi chính ghi rõ ràng cái tiếng Việt đàng hoàng. Hễ mà ai bị bệnh á thì lại cái tủ thuốc của chính nè, mở thuốc ra lấy thuốc uống. Rồi những người nào á mà họ có thuốc dư như đây nè, đó thì bỏ vào trong tủ thuốc của mình, để ai bệnh thì lấy thuốc uống, coi như đỡ đi một phần chi phí, được không con?
1: Wow, hay quá Chính ơi, trời, ý kiến xuất sắc luôn Chính. Ủng hộ Chính.
0: Ủng hộ Chính nha.
1: Cái tủ thuốc đó, tôi nghĩ là mình phải đặt tên cho nó.
0: Đó, mới nói rồi, tủ thuốc tử tế.

0: tiện ghê trời. Từ ngày có cái túi thuốc này, bệnh một cái chạy vô uống, bệnh một cái chạy vô uống, đỡ tốn tiền đi mua, đỡ tốn tiền đi xa, tiện thiệt á.
1: Ủa,
0: Vĩnh,
1: tôm ghi không có hả con? Con coi quán đó hả?
0: Dạ, nó đi đâu rồi chứ?
1: Mà nó nghe nè, nãy Chính ở ngoài, Chính đi vô, Chính thấy hình như là con đang đứng gần gần trong cái túi thuốc này hả?
0: Dạ, nãy đi ship hàng về nhức cái đầu á, cái con ghé vô con lấy viên thuốc của uống.
1: Ừ, đừng phải đứng gần túi thuốc hoài, đứng gần ngoài nhiều khi su su cái kiểu như ảnh hưởng đó, cái
0: mình cứ nghĩ là hoài. Mình cứ nghĩ cái mình bị bệnh cái mình uống. Dạ.
1: Nè, thấy cái túi thuốc này công nhận lợi hại thì thấy chưa, đầu tiên á là mình làm thành cái tủ thuốc để nhà Chính á, rồi con nghĩ coi chẳng lẽ người ta bệnh hoạn rồi cái sau người ta chạy tới nhà mình á, rồi cũng có người gọi điện thoại Chính ơi là đứa này bị này bị đứa kia, là Chính phải chạy tới đưa thuốc cho nó mắc công á, cho nên Chính chuyển qua thành cái túi thuốc di động để ngay cái quán cà phê này, coi vậy mà tiện con ha.
0: Ê, dạ. Ừ, mà Chính ơi,
1: ơi
0: tự nhiên nhức đầu xong giờ chuyển qua buồn ngủ quá chứ.
1: Thì chắc tại mày thiếu ngủ quá chứ gì.
0: Có
1: làm gì vậy? Gì vậy?
0: Ngủ chưa? Buồn ngủ á.
1: Ê, cái quán sát của người ta mà ngủ gì không biết nữa.
0: Thôi cho ngủ cái gì.
1: Trời ơi, cái thằng này trời, trời. Nó ngủ gọn ghê, hai ghế vừa ngủ vừa. Ờ, ca hát thì được. Với lại Chính hiền nữa.
2: Ờ, với lại con thấy vậy nè,
1: sao?
2: Chính cứ coi tụi nhỏ giống như là tụi con vậy.
0: Đúng.
2: Chính dạy được chứ gì.
1: Không, tụi nhỏ là phải khá tụi con.

một ngôi đền linh thiêng nổi tiếng bậc nhất xứ Đông, nơi có tứ linh quần tụ, hội tụ khí thiêng của trời đất. Nổi tiếng với dòng Lục Đầu Giang, chứng nhân lịch sử của cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Đền Kiếp Bạc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi gắn liền với cuộc đời sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Vạn Kiếp là một địa danh lừng lẫy bên dòng Lục Đầu Giang, là vị trí đắc địa về phong thủy, có thế núi hình sông đan xen dày đặc. Xưa kia, nơi này được coi là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ, thuận lợi liên hệ với các miền trong nước, tiện cho việc tiến, lui, tấn công, phòng thủ và phản công chiến lược. Giữ vị trí quan trọng, chấn giữ cửa ngõ phía đông kinh thành Thăng Long xưa.
1: Kiếp Bạc xưa có tên là Vạn Kiếp, gọi chung là Vạn Kiếp và Kiếp Bạc, thì nằm giữa hai cái vùng đất của làng Vạn Yên và làng Kiếp, gọi là Kiếp Bạc. Thế thì cái vùng đất này thì có một cái địa thế rất là trọng yếu. Đấy. Đặc biệt là có con sông Thương, xưa gọi là sông Lục Đầu Giang, là nơi hội tụ về giữa vùng Đông Bắc và về kinh đô Thăng Long. Gồm 6 con

0: sông. Đấy, vì vậy mà đây là cái nơi trung chuyển, cái vị thế trọng yếu về mặt chiến lược quân sự.
1: Chính nhờ địa thế thuận lợi của vùng đất này, Vạn Kiếp đã sớm thu hút sự chú ý của vị hoàng thân trẻ tuổi, có tài thao lược Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã chọn Vạn Kiếp là nơi đặt đại bản doanh, lập phòng tuyến quân sự chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử cho ba lần đại thắng quân Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy của quân dân Đại Việt.
0: Sau ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, thì Trần Hưng Đạo đã về cái vùng Vạn Kiếp này sống và xây dựng phủ đệ ở đây, sống và đưa toàn bộ gia tộc trở đây thành một cái sinh hoạt kinh tế văn hóa của thời Trần. Thế thì sau khi mất vào năm 1300 thì Trần Hưng Đạo mất thì đã được vua Trần sắc chỉ lập đền thờ đây, đấy, gọi là đền Kiếp Bạc ngày nay.
1: Nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi Rồng của vùng đất Vạn Kiếp xưa, đền Kiếp Bạc ngày nay vẫn mang nét thâm nghiêm cổ kính. Là tông miếu linh thiêng của xã Tắc, được nhân dân ví là nơi quốc tế ba nần. Đền Kiếp Bạc hướng ra sông Lục Đầu với cổng lớn nguy nga đổ sộ cùng ba cửa ra vào. Đền được khởi dựng vào những năm đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Vương từ Trần năm 1300. Qua nhiều thế kỷ do nắng mưa và chiến tranh, các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy thời Trần, Lê của đền Kiếp Bạc không còn đầy đủ như cũ, chỉ còn lại hậu cung, tiền bái và nghi môn. Các công trình kiến trúc hiện nay của đền chủ yếu do một số quan lại xứ Bắc, xứ Đông thời bấy giờ khởi xướng cùng nhân dân trùng tu tôn tạo.
2: Đền Kiếp Bạc đây là thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt của năm 2012. Đền Kiếp Bạc thì được nằm giữa hai làng Vạn Yên có tên nôm là làng Kiếp và Dược Sơn có tên nôm là làng Bạc, ghép tên của hai làng gọi là đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc thì được đặt ở một vị trí có thể nói là đắc địa về phong thủy. Trên bộ dãy núi bao bọc lấy đền Kiếp Bạc đây là dãy núi Rồng mở thế tay ngay, hai bên là đền chùa Thiên Quan Nam Tào về phía nam và đền chùa Thiên Quan Bắc Đầu về phía bắc, và nhìn ra minh đường chính là dòng Lục Đầu Giang, là nơi tụ thủy, tụ phúc, tụ đức, tụ linh khí của sáu con sông hội về, và các cụ đã gắn với các đức sáng của trời đất gọi là Thiên Đức, Nhật Đức, Nguyệt Đức và Minh Đức, tức là sông Đuống, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy đổ ra biển Đông, và đây cũng tạo thành một bức Lục Long Tranh Châu, tức là sáu dòng sông tựa như sáu con rồng để trầu về viên ngọc quý chính là mảnh đất Vạn Kiếp và đền Kiếp Bạc đây.
1: Bước chân đến đền Kiếp Bạc, du khách sẽ choáng ngợp với cổng nghi môn đồ sộ hoành tráng. Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, hiếm thấy trong các công trình văn hóa cổ ở khu vực Bắc Bộ. Nghi môn được thiết kế kiểu cổng thành, mang dáng hình của bức cuốn thư với ba cửa vòm và hai trụ biểu lớn. Trên mặt ngoài cổng có 9 chữ lớn, trong đó phía trên là 4 chữ Hưng Thiên Vô Cực, phía dưới là 5 chữ Trần Hưng Đạo Vương Từ. Đáng chú ý ở trên đỉnh nghi môn là biểu tượng hình tròn đặt ở tư thế long trầu. Dưới thời Trần, hình tròn này tượng trưng cho bầu trời. Phía dưới hình tròn là từng cặp tứ linh đối xứng, tạo điểm nhấn cho các bức hoành phi, câu đối, ca ngợi Đức Thánh Trần và vùng đất Kiếp Bạc. Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí, Lục Đầu vô thủy bất thu thanh. Hai câu đối như khắc họa lại âm vang hào hùng của trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược trên dòng Lục Đầu Giang. Ngọn núi nào ở Vạn Kiếp cũng vang tiếng hò reo giết giặc. Không có giọt nước nào ở sông Lục Đầu không rên rỉ tiếng kêu than của quân giặc bị tử trận. Phần trên của nghi môn là sự hội tụ của hai yếu tố âm dương, bao phủ lấy phần dưới, tượng trưng cho sự giao hòa của vũ trụ, nhằm cầu mong sinh sôi phát triển.
0: Đặc biệt cái nghi môn.

0: rất là cổ kính và trang nghiêm.
1: Giữa sân là nhà bạc, nằm trên đường Thần Đạo, là cầu nối giữa Nghi Môn và đền chính, mang ý nghĩa

Đền Kiếp Bạc hiện nay mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn theo lối thức tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa tiền tế, trung từ, hậu cung đều được sơn son tiếp vàng cùng những nét họa tiết rồng phượng bay bổng và tinh tế, được chạm trổ rất tỉ mỉ. Đi từ ngoài vào, tòa tiền tế thờ công đồng bách quan Trần Triều. Tòa trung từ thờ vọng ngai bài vị tứ vị hoàng tử, 4 vị con trai của Đức Thánh Trần và vệ súy điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão. Hai bên tả, hữu thờ gia tướng, Yết Kiêu và Giã Tượng. Tại vị trí trang trọng nhất của tòa hậu cung đặt tượng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Sâu trong hậu cung là nơi đặt bàn thờ gia tiên, tưởng thờ phu nhân của Đức Thánh Trần là Đức Quốc Mẫu Thiên Thành, Thái Trưởng Công Chúa, được đặt ở chính giữa. Bên tả thờ Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa, phu nhân Đức Vua Trần Nhân Tông. Bên hữu thờ Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa, phu nhân tướng quân Phạm Ngũ Lão. Điểm đặc biệt của ngôi đền là năm pho tượng đồng đúc từ cuối thế kỷ thứ 19 được sơn son thiếp vàng, là một trong những cổ vật quý giá được gìn giữ tại đền Kiếp Bạc.
1: Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo. Các cái lớp kiến trúc được từ thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn được bảo tồn và phát huy. Chúng ta sẽ tham quan các công trình kiến trúc thấy rằng là các họa tiết trang trí

0: cái kết tinh tinh hoa ở đây.
1: Hiện nay, rất nhiều nơi trên cả nước có di tích thờ Đức Thánh Trần, nhưng đền Kiếp Bạc vẫn luôn được coi là trung tâm của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, là nơi để nhân dân khắp nơi hành hương tìm về cội nguồn lịch sử. Lễ hội Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 âm lịch, tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương. Và tháng 8 Dỗ Cha đã đi vào tâm thức thiêng liêng của nhân dân với những nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm, lễ giúp bộ, hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ khai ấn, cùng quốc tế ân ban. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo ở đền Kiếp Bạc.

0: Đền Kiếp Bạc thì có rất nhiều các cái giá trị, ví dụ như là giá trị về văn hóa và tâm linh là rất đặc biệt. Hơn nữa là lễ hội, chúng ta vẫn có câu là dù ai buôn bán gần xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về. Hiện nay thì Đền Kiếp Bạc còn lưu giữ được một bộ ấn không biết có từ bao giờ cả, đã truyền lại nhiều trăm năm nay. Bộ ấn này thì được nhân dân lưu giữ cho đến tận bây giờ, và hàng năm thì cứ vào tối ngày 16 tháng 8 âm lịch thì nhân dân sẽ đến đền làm lễ và sẽ được nhà đền phát ấn. Những cái ấn này sẽ được mang về, mang theo bên người, để trên ô tô hoặc là để trên ban thờ, rồi treo ở các vị trí trang trọng như phòng khách và văn phòng làm việc đều rất là tốt. Đó chính là bộ ấn của Đức Thánh Trần, có 4 ấn và lưu giữ đến tận ngày nay rất là quý.
1: Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật quý, nhiều hoành phi, câu đối, bia đá. Với mỗi du khách tới đây, ngôi đền như một cuốn sử kể về những vị anh hùng dân tộc, những trận chiến, chiến tích hào hùng của cha ông ta trước giặc ngoại xâm.

0: Đây là ngôi đền rất là linh thiêng, và đến đây tôi cảm giác nó bình an, và có nghĩa là trong tâm mình ấy, thì cảm giác là nhẹ nhõm. Sắp làm một công việc đi xa chẳng hạn, thì khi đến đây để thắp hương và cầu bình an thì mình cảm giác nó yên tâm, yên bình, sẵn sàng công việc.
1: Tôi thấy là quang cảnh ở chùa, thứ nhất là rất là rộng thoáng, và các cái dấu tích lịch sử được ghi lại bằng các cái hình ảnh của đền, các cây cổ thụ, và trong đền thì có thờ rất là nhiều bậc tướng anh hùng của dân tộc. Sẽ có cái cảm xúc là đất nước Việt Nam mình với nghìn năm lịch sử rất là linh thiêng. Và tôi nghĩ là nếu có điều kiện thì các bạn trẻ của Việt Nam mình, các bạn thanh niên hoặc học sinh, sinh viên nên về những nơi đền như thế này để ghi nhớ lại lịch sử công ơn dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam.
2: Thời gian đã phủ màu rêu phong lên ngôi đền, nhưng những giá trị lịch sử của vùng đất vạn kiếp, những chiến công hiển hách vang dội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn vang mãi đến sau này. Từng đoàn người ở xa vẫn hành hương về mảnh đất vạn kiếp để ghé thăm ngôi đền như một lời tri ân đến với vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Vẫn tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện về vùng đất này, về công ơn của Đức Thánh Trần. Đền Kiếp Bạc như một chứng nhân lịch sử cho tất cả những giá trị xưa cũ, những giá trị vang vọng muôn đời, để cho lớp lớp thế hệ trẻ sau này có cơ hội tìm về và hiểu hơn lịch sử chống giặc ngoại xâm huy hoàng của cha ông ta, từ đó biết quý trọng và thêm yêu những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.

0: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
1: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
2: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.
3: Giết người rồi. Xem giữa hai vụ án này có mối liên hệ gì không? Hôm qua hung thủ để lại bát điều trên tấm kính. Hôm nay trên ngọn núi băng có 16 người. Thông tin mà hung thủ muốn để lại cho chúng ta chính là hai chữ số này.
4: Những vụ trọng án bí ẩn.
3: Một toa tàu thoạt trong yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản.
4: Những bằng chứng tội ác biết nói.
3: Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
4: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác, lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
3: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mưa. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai,
4: đón xem Điệp Vụ Sinh Tử, phát sóng 12 giờ 5 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.
5: Đuổi theo,
6: cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu. Biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
7: Cậu là Thu Thiền.
6: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
7: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
8: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
9: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi,

0: tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
1: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
3: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Dung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
4: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
4: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
5: trời, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bổ dây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Bạn đang tìm kiếm những cung bậc cảm xúc thăng hoa? Hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của những thước phim hấp dẫn. Mở đầu ngày mới, khung phim 9 giờ với những bí mật đang dần hé lộ trong hành trình tìm về nguồn cội của mình sau bao năm thất lạc của Bommy trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái. Vào lúc 20 giờ, vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.
2: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
3: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
4: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
0: một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
3: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
4: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
0: Khi ông Trùm Cành Chệt May gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
3: Định lắm.
0: Ngỡ phất tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
5: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
3: Cô định đấm thật sao?
4: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
3: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
2: Nè, sống chết à?
0: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tình Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
6: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
7: Dạ.
6: Yeah. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
0: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
8: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
7: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
8: chứ. Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà.

0: là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình chấp mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
1: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Khi mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nghe.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến.
6: Một đấu trường đua xe với những trận đối đầu kịch tính giữa các chiến thần điều khiển xe mô hình. Những cung đường đua hứa hẹn mang đến những thử thách đầy hấp dẫn sẽ khiến các bạn nhỏ không thể bỏ lỡ.

Sau khi khởi nghĩa của Trương Định và Nguyễn Trung Trực thất bại, thực dân Pháp cơ bản bình định được Nam Kỳ. Triều đình Huế ngày càng suy yếu, luôn có tư tưởng đầu hàng. Nội bộ triều đình chia rẽ thành hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Pháp tận dụng thời cơ ép triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước Hartmann năm 1883 và sau đó là hiệp ước Paternot, đặt Việt Nam dưới sự cai trị của thực dân Pháp. Hiệp ước Paternot còn được gọi là Hòa ước Giáp Thân, là hiệp ước cuối cùng của nhà Nguyễn ký với Pháp ngày 6 tháng 6 năm 1884 tại Huế với 19 điều khoản. Đại diện triều đình nhà Nguyễn là Phạm Thận Duật, toàn quyền đại thần, Tôn Thất Phan, phó toàn quyền đại thần, Nguyễn Văn Tường, phụ chính đại thần. Đại diện phía Pháp là Jules Paternot, sứ thần Cộng hòa Pháp. Hiệp ước Paternot trả lại một số tỉnh Trung Kỳ cho triều đình nhà Nguyễn, nhưng thừa nhận sự cai trị của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt triều đình nhà Nguyễn không có quyền về mặt ngoại giao. Với hiệp ước Paternot, đất nước chính thức bị mất đi độc lập, bị chia cắt thành ba kỳ và trở thành thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á. Phái chủ chiến trong triều đình và các địa phương đứng đầu là Tôn Thất Thuyết vẫn quyết tâm xây dựng lực lượng để kháng Pháp. Phủ thờ Tôn Thất Thuyết tại Huế. Ông sinh năm 1839. Cuộc đời ông gắn liền với binh nghiệp. Năm 1873, ông cùng Hoàng Tá Viêm phục kích tại Cầu Giấy, giết chết tên đại úy Pháp Francier Garnier. Năm 1883, ông được chọn làm phụ chính đại thần. Là một người chủ trương chống Pháp không khoan nhượng, Tôn Thất Thuyết tích cực chuẩn bị lực lượng, tích trữ vũ khí, tăng cường phòng thủ kinh thành Huế, khích lệ văn thân sĩ phu yêu nước đấu tranh với các phần tử chủ hòa thân Pháp trong nội bộ triều đình và hoàng tộc. Năm 1884, với sự hậu thuẫn của Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, vua Hàm Nghi lên ngôi. Vua Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn. Chín giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 1884, phái đoàn Pháp gồm đại tá Guerrier, khâm sứ Reynard, thuyền trưởng Juan Lacme cùng 185 sĩ quan binh lính vượt sông Hương kéo qua đại nội Huế dự lễ lên ngôi của vua Hàm Nghi. Guerrier buộc triều đình Huế phải để toàn bộ quân Pháp tiến vào Ngọ Môn bằng lối đi ở giữa, lối chỉ dành cho vua đi. Nhưng Tôn Thất Thuyết nhất định cự tuyệt. Cuối cùng, chỉ có 3 sứ giả được vào cổng chính, còn lại các thành phần khác phải đi qua cửa hai bên. Nhìn nhận về sự kiện này, nhà văn Pháp Marcel Gauthier đã viết cuốn sách Ông Vua Bị Đẩy, Le Roi Proscrit. Vua Hàm Nghi đã giữ được tính chất thiêng liêng đối với thần dân của mình. Vị vua trẻ đã làm một việc có ảnh hưởng vang dội khắp nước với ý chí cương quyết độc lập. Ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết dẫn đầu phe chủ chiến bất ngờ mở cuộc tấn công vào đồn Mang Cá, một đồn binh của Pháp tại kinh thành Huế, nhưng không thành công. Quân Pháp đốt phá, giết hại người dân rất dã man và cướp đi những tài sản quý báu nhất. Đêm 22, rạng ngày 23 tháng 7 năm Ất Dậu 1885, vua Hàm Nghi cùng đại thần Tôn Thất Thuyết và các triều thần Nguyễn Văn Tường, Trần Bảo Ngọc bôn tẩu ra miền rừng Hương Khê, Hà Tĩnh, chọn cứ điểm núi Âu thuộc xã Phú Gia để xây thành đắp lũy làm đại bản doanh kháng chiến. Dấu vết thành lũy trên núi Âu vẫn còn đến hôm nay. Khi biết nhà vua về đây,
chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng và Cao Thắng đã tìm đến xin được tham gia đánh đuổi giặc Pháp. Tại đây, nhà vua đã hạ chiếu Cần Vương chống Pháp và từ đó dấy lên phong trào đấu tranh chống Pháp trên diện rộng. Trẫm Đức Mỏng gặp biến cố này, không thể hết sức giữ toàn, đô thành bị hãm, từ giá phải rời. Tội ở mình trẫm, xấu hổ vô cùng. Trăm quan khanh sĩ không kể lớn nhỏ, kẻ trí hiến mưu, người dũng hiến sức, kẻ giàu bỏ của trợ giúp quân nhu, đồng bào đồng trạch chẳng từ gian hiểm. Ngay sau lòng trời giúp thuận, chuyển loạn thành trị, chuyển nguy thành an, thu lại cõi bờ chỉ cơ hội này. Trong thời gian này, quân đội viễn chinh Pháp vẫn ra sức lùng sục nhà vua. Sau khi vua Hàm Nghi ban chiếu cả

Ấn Vương. Tháng 7 năm 1885, ở Hà Tĩnh, Nghệ An và các địa phương đã bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh vũ trang. Khởi nghĩa Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Phạm Bành và Đinh Công Tráng chỉ huy. Khởi nghĩa Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, khởi nghĩa ở phía Tây Nghệ An do Nguyễn Xuân Ôn lãnh đạo. Khởi nghĩa ở Bình Định do Mai Xuân Thưởng chỉ huy. Khởi nghĩa Bãi Sậy ở Hưng Yên do Nguyễn Thiện Thuật chỉ huy. Khởi nghĩa ở rừng núi Yên Thế, Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám chỉ huy. Khát vọng độc lập tự do luôn dâng trào trong mỗi người dân nước Việt mà không có một sức mạnh cường quyền ngoại bang nào có thể dập tắt được. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1885-1892, một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 của nhân dân Việt Nam chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Bãi Sậy là một trong những trung tâm chống Pháp lớn nhất vào cuối thế kỷ 19, là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất ở Bắc Kỳ, để lại nhiều bài học bổ ích, nhất là về phương thức hoạt động và các hình thức tác chiến của nghĩa quân ở một vùng đồng bằng đất hẹp người đông, đó là đánh du kích, lấy ít địch nhiều, lấy vũ khí thô sơ chống vũ khí hiện đại của địch. Khởi nghĩa Ba Đình của Phạm Bành, Đinh Công Tráng ở Nga Sơn, Thanh Hóa 1886-1887. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình và các lãnh tụ Ba Đình được lịch sử đánh giá rất cao. Chính người Pháp đã phải thừa nhận 1886-1887, cuộc công hãm Ba Đình là quan trọng nhất. Cuộc chiến đấu này thu hút nhiều quân lực nhất và làm cho các cấp chỉ huy lo ngại nhiều nhất. Mặc dù bị thất bại, nhưng khởi nghĩa Ba Đình đã gây cho Pháp nhiều tổn thất. Cùng với Bãi Sậy và Ba Đình, hưởng ứng phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo và khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám làm thủ lĩnh là hai cuộc khởi nghĩa lớn, được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, gây cho Pháp rất nhiều thiệt hại. Phan Đình Phùng sinh ra và lớn lên tại làng Đông Thái, huyện La Sơn, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nho học. Cha ông là phó bảng Phan Đình Tuyến. Năm 1877, ông thi đậu Đình Nguyên, được bổ làm tri huyện Yên Khánh, sau đó bị triệu hồi về kinh đô Huế, xung chức ngự sử đô sát viện. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, Phan Đình Phùng chiêu tập lực lượng, lập căn cứ Vũ Quang, Hương Khê, Hà Tĩnh làm đại bản doanh chống Pháp. Bên cạnh Phan Đình Phùng có Cao Thắng tài năng thao lược. Đại bản doanh đóng tại đất Hà Tĩnh, nhưng nghĩa quân hoạt động khắp bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Binh bị của Phan Đình Phùng rất quy củ, chia làm 15 quân thứ, có binh phục, luyện tập theo phương pháp Tây Âu. Vũ khí nhờ kỳ tài của Cao Thắng, nghĩa quân có riêng xưởng đúc súng theo kiểu súng của Pháp. Trong suốt 10 năm, nghĩa quân Phan Đình Phùng đã làm cho quân địch nhiều phen thất liên bát đảo. Năm 1893, nghĩa quân bắt sống tuần phủ Đinh Nho Quang. Năm 1893, giết Trương Quang Ngọc, tên thổ tù phản bội đã dẫn Pháp bắt vua Hàm Nghi. Năm Ất Mùi 1895, chiến thắng Vũ Quang. Năm 1893, Cao Thắng bị thương nặng rồi hy sinh ở tuổi 29, gây tổn thất lớn cho nghĩa quân Hương Khê. Phan Đình Phùng bị thương rồi hy sinh ngày 28 tháng 12 năm 1895, khởi nghĩa Hương Khê kết thúc. Trong bài thơ tuyệt mệnh của mình, Phan Đình Phùng viết:
việc quân vâng mệnh trải mười đông. Chiến sự nay còn tính chừa xong, dân đói kêu trời tan ổ nhạn, quân thù chật đất dậy đàn ông. Chín trùng thánh chúa nơi quê lạ, bốn bể nhân dân trốn lửa nồng. Trách vọng càng cao lo lại lặng, tướng môn những thẹn với anh hùng. Ngoài võ công, cụ Phan Đình Phùng còn là một tác giả của một cuốn sách địa dư sử học hiếm có. Viết sử địa dư được cụ hoàn thành năm Quý Mùi 1883, gồm có tập thượng, tập hạ, chú thích rất kỹ càng tên núi, tên sông hay địa phương, chứng tỏ học vấn uyên bác, vốn hiểu biết rộng của một vị đình nguyên tiến sĩ. Phan Đình Phùng xứng đáng là một lãnh tụ của phong trào Cần Vương, một chí sĩ yêu nước trong lịch sử dân tộc. Cùng chung khát vọng độc lập tự do, nếu như ở Trung Kỳ có khởi nghĩa Hương Khê, thì ở Bắc Kỳ có cuộc khởi nghĩa Yên Thế của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Đây là một cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất, dài nhất trong lịch sử, kéo dài gần 30 năm, từ năm 1884 đến năm 1913. Đồn Phồn Xương là thủ phủ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, nằm án ngữ con đường độc đạo dẫn vào căn cứ nghĩa quân. Đồn nằm phía nam một quả đồi cao 20 mét, tường thành đắp bằng đất nện, chân thành dày 2 mét, cao 3 mét, mặt thành rộng 1 mét. Bên trong tường thành có 3 cấp khác nhau, có thể đứng hoặc quỳ đều bắn được. Phía ngoài cùng là các bốt gác, tiếp theo là các đồn phụ, hệ thống giao thông hào, rồi lại đến vòng thành bao bọc. Hơn một thế kỷ qua, những lỗ châu mai được khoét thủ công vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩa quân Yên Thế đã gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại nặng nề, tiêu biểu là các trận đánh ở Thung Lũng, Hố Chuối năm 1890 và Đồng Hòm năm 1892. Tại Yên Thế, nghĩa quân Hoàng Hoa Thám đã 2 lần đón tiếp nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1906, Phan Châu Trinh cũng đã lên Yên Thế gặp đề thám. Tuy không cai quản cả một vùng thực sự rộng lớn, nhưng đề thám đã biến Phồn Xương thành một bức tranh thanh bình giữa binh đao loạn lạc. Bởi thế mà nhà yêu nước Phan Bội Châu đã từng viết: "Tôi 2 lần đến Phồn Xương, xem khắp xung quanh, dân châu cày từng đội, chim rừng quyện người đàn bà, trẻ em nhởn nhơ, tiếng chày rậm rịch, có cái vẻ vui của những ngày đình đám hội hè mà không hề có tiếng than thở về chính quyền bạo ngược và mãnh hổ hại người." Ngày 29 tháng 1 năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ đã huy động 15.000 quân chính quy và khố xanh, 400 lính gióng mở cuộc tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế. Cuộc chiến đấu không cân sức này đã làm cho nghĩa quân tổn thất nặng nề. Đến ngày 10 tháng 2 năm 1913, Hoàng Hoa Thám bị giặc sát hại. Khởi nghĩa Yên Thế thất bại, song đã để lại một trang sử hào hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý vào kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Những cuộc khởi nghĩa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vô cùng anh dũng ở khắp các miền đất nước, nhưng đều bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. Nguyên nhân quan trọng nhất ấy là chưa có một cương lĩnh phù hợp nhằm huy động, tập hợp được toàn dân tham gia. Với khát vọng độc lập tự do, các chí sĩ yêu nước tiếp tục tìm đường cứu giống nòi. Một trong những hướng đi mới là ra nước ngoài học hỏi để về giải phóng đất nước và giương cao ngọn cờ dân chủ, kêu gọi nâng cao dân trí, dân quyền, cải cách xã hội.
Điển hình là các phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục,

Đông Du và Duy Tân. Đông Kinh Nghĩa Thục do Lương Văn Can, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Quyền sáng lập ở Bắc Kỳ và hoạt động từ tháng 3 1907 đến tháng 11 1907. Mục tiêu của Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm nâng cao dân trí, khơi dậy lòng yêu nước, đả phá nền cựu học phong kiến và lối sống cũ, tiếp cận văn minh phương Tây, học chữ quốc ngữ và khoa học kỹ thuật, chấn hưng kinh tế. Hội quán Đông Kinh Nghĩa Thục ở nhà số 4, phố Hàng Đào, treo một bản đồ tổ quốc cỡ lớn, đồng bào đến xem rất đông. Ai cũng xúc động vì hầu như là lần đầu tiên họ được biết hình dạng của tổ quốc mình. Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ là một trường học, mà thực chất là một phong trào cách mạng yêu nước nhằm mục đích giải phóng xã hội và dân tộc khỏi ách phong kiến thực dân. Một số tài liệu của Đông Kinh Nghĩa Thục có nội dung vạch trần tội ác của thực dân Pháp, kêu gọi đồng bào đứng lên cứu nước như bản dịch Hải Ngoại Huyết Thư của Phan Bội Châu. Ai cũng bụng phục thù báo quốc, thấy giống người nước khác ai ưa. Cớ sao ngày tháng lần lừa, rụt rè như thế, đợi chờ ngóng trông. Và cờ độc lập xa trông phấp phới, kéo nhau ra đòi lại nước nhà. Thực dân Pháp đã nhận ra các hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục đe dọa lật đổ ách thống trị của thực dân. Vì thế phong trào chỉ hoạt động được 9 tháng đã bị chính quyền Pháp ra lệnh đóng cửa và đàn áp tàn bạo. Chúng bắt giam các nhà sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục, kết án từ 5 năm tù đến chung thân, tử hình và đày ra Côn Đảo. Các tài liệu của Đông Kinh Nghĩa Thục đều bị tiêu hủy. Tuy vậy, ảnh hưởng của phong trào vẫn tiếp tục lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước trong toàn dân. Đông Kinh Nghĩa Thục là một trong những phong trào yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ 20, bên cạnh các phong trào Đông Du và Duy Tân. Phan Bội Châu quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ bé. Năm 6 tuổi, học 3 ngày thuộc hết Tam Tự Kinh. 7 tuổi, ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ. 13 tuổi, ông thi đỗ đầu huyện. Thuở thiếu thời, ông đã sớm có lòng yêu nước. Năm 17 tuổi, ông viết bài Hịch Bình Tây Thu Bắc, dán ở cây đa đầu làng để hưởng ứng Bắc Kỳ khởi nghĩa kháng Pháp.

0: khu lưu niệm Phan Bội Châu ở Huế, nơi cụ Phan từng sống trong sự giam lỏng của thực dân Pháp. Cũng tại đây, nhà yêu nước được gọi với cái tên thân thương, ông già Bến Ngự. Phan Bội Châu từng bôn ba khắp nước Việt Nam, liên kết với các nhà yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thượng Hiền, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Đặng Thái Thân, Hồ Sĩ Kiện, Lê Huân, Nguyễn Quyền, Võ Hoành, Lê Đại để cùng họ chống Pháp. Năm 1905, ông cùng Tăng Bạt Hồ sang Trung Quốc rồi sang Nhật Bản để cầu viện cho phong trào Đông Du do ông thành lập. Ông viết nhiều tác phẩm cổ vũ các sĩ phu trong nước như Việt Nam Quốc Sử Khảo, Ngục Trung Thư, Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, Việt Nam Vong Quốc Sử, Việt Nam Quốc Sử Bình Diễn Ca. Các tác phẩm của ông đã tạo nên một làn sóng mới thúc đẩy nhiều thanh niên yêu nước tham gia phong trào Đông Du. Tuy nhiên, thực dân Pháp đã cấu kết với chính quyền Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người tham gia phong trào Đông Du khỏi Nhật Bản. Trong điều kiện khó khăn, một bác sĩ người Nhật là Asaba Sakitaro đã giúp đỡ Phan Bội Châu và các đồng chí của mình. 10 năm sau, Phan Bội Châu trở lại Nhật Bản để gặp ân nhân, nhưng bác sĩ Sakitaro đã qua đời. Ông ngậm ngùi dựng một tấm bia đá trước mộ Asaba Sakitaro. Không ai hào kiệt bằng ông, nghĩa ông bao trùm trong ngoài. Ông giúp như trời, tôi chịu như biển. Chí tôi chưa thành, ông không chờ đợi, lòng đau vời vợi đến ức vạn năm. Ngày nay, câu chuyện về Phan Bội Châu và Asaba Sakitaro vẫn được kể lại ở Nhật Bản qua các câu chuyện tranh.
1: Bác sĩ Asaba đã ủng hộ giúp đỡ Phan Bội Châu rất nhiều. Ngoài tình bạn đặc biệt thì họ còn rất tôn trọng nhau. Ở Nhật Bản đã học lịch sử qua truyện tranh rất nhiều, nên chúng tôi chọn hình thức kể chuyện về hai người bằng truyện tranh để tặng các trường tiểu học. Học sinh ở đây rất thích thú.
0: Năm 1912, ông thành lập Việt Nam Quang Phục Hội để đánh Pháp bằng biện pháp vũ lực. Ngày 30 tháng 6 năm 1925, ông bị Pháp bắt tại Hàng Châu, dẫn giải về Hà Nội và xử án chung thân khổ sai, sau quản thúc tại gia. Từ năm 1926, ông bị đưa về sống ở Bến Ngự, Huế cho đến khi mất năm 1940.

0: cùng với phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, những năm đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam có một phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, đó là phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh lãnh đạo. Phan Châu Trinh, người phủ Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, hiệu là Tây Hồ Hy Mã, tự là Tử Cán. Phan Châu Trinh là người thấy rõ nhất những nhược điểm trong nền văn minh và trong con người Việt Nam. Ông chủ trương phải thay đổi từ gốc rễ là con người, cùng với những yếu tố khác như văn hóa, ý thức hệ, phong tục tập quán. Bên cạnh đó, ông cho rằng Việt Nam phải phát triển kinh tế và giáo dục để tự lực tự cường, hội nhập vào thế giới văn minh rồi mưu cầu độc lập.
1: Cụ là một trong những người mà tổ chức cái phong trào Duy Tân, cái phong trào mà có cái chủ trương là nâng dân trí, chấn dân khí, hậu nhân sinh. Và cái phong trào đó có thể nói là đóng góp to lớn vào cái phong trào yêu nước. Lúc bây giờ cụ phải bị đề đi cung đảo 5 năm, sau đó cụ lại phải bị đày qua Pháp tới 14 năm.
0: Với phương châm tự lực khai hóa và tư tưởng dân quyền, Phan Châu Trinh cùng với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đã ra sức vận động phong trào Duy Tân. Phương thức hoạt động của phong trào Duy Tân là bất bạo động, công khai, thay đổi tư duy tập quán của người Việt, phổ biến các giá trị của nền văn minh phương Tây, phát động phong trào học quốc ngữ, mở mang công thương nghiệp, bỏ mê tín dị đoan. Ông bị Pháp bắt lần một và bị lưu đày ở Côn Lôn. Tại đây, bài thơ nổi tiếng Đập Đá ở Côn Lôn ra đời. Làm trai, đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lở núi non, xách búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đập vỡ mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể chuyện còn con. Năm 1908, Phan Châu Trinh sang Pháp. Trong thời gian ở Pháp, ông trở thành hạt nhân của nhóm những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, còn gọi là nhóm Ngũ Long, bao gồm Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành. Đến năm 1925, ông về nước.
2: Trong cái bức thư mà gửi cho Hồ Chủ tịch lúc đó, thì cụ nói là mình bao nhiêu năm

ở bên đất nước này cũng ra sức để mà nhưng mà đâu có được cái gì đâu. Thì bây giờ phải về trong nước mà kêu gọi nhân dân đồng bào đã chuyển giao lại, mà nhất là chuyển giao cái lòng tin

Phan Châu Trinh mất năm 1926 tại Sài Gòn. Đám tang ông ở Sài Gòn có tới hơn 100.000 người dân Sài Gòn Chợ Lớn tham dự. Các địa phương cũng cử người đến viếng và tổ chức lễ truy điệu. Đây là một cuộc biểu dương lớn của tinh thần yêu nước ngay trong lòng chế độ thực dân khắc nghiệt và tàn bạo, báo hiệu những chuyển động xã hội không gì ngăn cản được. Các phong trào Duy Tân Đông Du lần lượt thất bại, nguyên nhân chủ yếu do không xác định được mâu thuẫn cơ bản giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến, không động viên được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, đó là những phong trào yêu nước mạnh mẽ nhất đầu thế kỷ 20, để lại những bài học quý báu cho các thế hệ sau trên con đường giải phóng dân tộc. Khát vọng độc lập tự do vẫn dâng trào trong huyết quản mỗi người dân mất nước. Việt Nam đứng trước đòi hỏi bức thiết phải tìm được một con đường đúng đắn, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để giải phóng đất nước.

một dòng kinh đào lớn thứ hai trong lịch sử phong kiến của Việt Nam, cũng là dòng kinh đào lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, nằm song song với đường biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia. Từ thượng nguồn bờ Tây sông Hậu ở thành phố Châu Đốc, hạ nguồn nhập vào dòng chảy sông Giang Thành ở thành phố Hà Tiên, đổ ra biển Tây với chiều dài gần 100 km. Vĩnh Tế Hà, một công trình thủy lợi vĩ đại, dòng kinh trấn giữ biên thùy đã khởi nguồn sức sống, tạo nét chấm phá nên bức tranh tổng thể về miền đất biên viễn ở phía Tây Nam Tổ quốc. Ký sự chuyện kể trên dòng Vĩnh Tế, hành trình xuôi theo dòng kinh khám phá những giá trị công trình, một chứng nhân lịch sử về đất và người ở vùng biên giới Tây Nam, và cũng là đường biên thùy ngàn đời mãi mãi phân định biên giới quốc gia, được hình thành, gìn giữ và phát triển ổn định bằng sức dốc của con người.

0: đến thành phố Châu Đốc nhân dịp 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu, mùng 6 tháng 6 âm lịch. Chúng tôi được biết đến sự kiện 200 năm ngày hoàn thành kinh đào Vĩnh Tế, một công trình mở cõi và trấn giữ biên cương, một công trình được tạo ra bằng sự tổng hòa sức mạnh quân sự, trí tuệ của triều đại và công sức của hàng vạn dân phu. Khi thực địa đến nơi bắt đầu cho sự khởi thông dòng chảy này, thật khó có thể hình dung con kinh huyền thoại được đào tai ngày đêm bằng cuốc, thuẫn hơn 80.000 người. Để rồi những câu chuyện trăm năm nơi dòng kinh Vĩnh Tế đã được người xưa lưu giữ và người nay kể lại cho đời.
1: Là lúc xây dựng cái kinh Thoại Hà cũng như đặc biệt là cái kinh Vĩnh Tế nói thông từ sông Châu Đốc cho đến thẳng tới cái Hà Tiên, có thể nói chiều dài theo mà tính bây giờ là trên 90 km, với là huy động khoảng trên 80.000 lượt người dân, và cái thời gian đào khoảng 5 năm, từ 1819 đến 1824. Phải nói là cái kinh này cũng như các vị lãnh đạo cấp tỉnh nói rất là độc đáo, là ngày xưa chưa có cái phương tiện là cái khoa học tiến bộ như bây giờ, nhưng vẫn mà cấm tiếng nó là thẳng tắp, mà kinh rộng, các cái chỗ là phải thông suốt, không phải là khó khăn không đào được và thủ công mà phải bỏ, mà phải đào suốt tiếng trên 90 km, vậy là thông tiếng. Như vậy tác dụng cái kinh này, nó hai bên bờ kinh cũng là những người dân, người ta lập ấp, hình thành nên những cái dân cư, ta bám đất, giữ làng để mở mang cái đất đai trong cái xây dựng cái cuộc sống và sản xuất nông nghiệp. Thì cái kinh này nó tạo nguồn rất lớn cho cái sổ phèn, rồi cái mở đất, cái nguồn nước ngọt ở sông Tiền, sông Hậu, sông Châu Đốc, nó chạy thẳng kinh Vĩnh Tế để đưa cái vùng nước này để tưới tiêu phát triển nông nghiệp cho cư dân sống trong cái vùng hiện nay là vùng Tứ Giác Long Xuyên đó. Đấy, ngày xưa thì theo bờ kinh, chứ ngày nay mình cũng đầu tư những cái kinh trục ngang rất là rộng để thoát nước, phải nói là ý nghĩa rất lớn về cái mặt kinh tế.
0: Theo chuỗi sách sử gia định Thành Thông Chí và Đại Nam Thực Lục, sau khi hoàn thành hệ thống đồn trú ở vùng Châu Đốc, vua Gia Long sai trấn thủ Nguyễn Văn Thoại, trấn thủ trấn Vĩnh Thanh, Gia Định mở thông đường thủy đến Rạch Giá, Hà Tiên, đổ ra Vịnh Thái Lan. Việc mở thông đường thủy được bắt đầu từ việc sửa sang mở rộng lạch Tam Khê. Theo đường lạch cũ, kinh đào được tiếp tục khơi thông dòng chảy, tiếp nhận nước sông Hậu, nối rạch Đông Xuyên, Long Xuyên, chạy dòng qua núi Sập tại Vĩnh Trạch, đổ ra biển Tây tại cửa Rạch Giá. Trong vòng một tháng, dưới sự điều động và chỉ huy của trấn thủ kinh đào được hoàn thành và được vua Gia Long lấy tên trấn thủ Nguyễn Văn Thoại, làm tên đào là Thoại Hà và phong là Ngọc Hầu. Sự ra đời của dòng kinh đào lúc bấy giờ không chỉ thuận lợi cho việc đi lại, thương hồ, nông nghiệp, mà còn hình thành hai điểm quần cư lớn. Một ở Đông Xuyên với mật độ dân cư đông đúc, và hai là khu vực ở vùng quanh chân núi Sập và núi Ba Khê. Sau khi đào xong kinh Thoại Hà, trấn thủ Thoại Ngọc Hầu nhận định tiếp tục đào kinh thứ hai là kinh Vĩnh Tế. Kinh đào dọc theo biên giới Tây Nam từ bờ Tây sông Châu Đốc, song song với đường biên giới Việt Nam-Campuchia, nối tiếp với sông Giang Thành, Hà Tiên, đổ ra cửa biển. Nếu như kinh Thoại Hà chỉ huy động hơn 1.500 dân phu là người Việt và Khmer đến đào kinh Vĩnh Tế, dưới sự chỉ huy ông Thoại Ngọc Hầu cùng hai trưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên và Điều Bác Quyền Văn Tồn đã phải huy động hơn 8.000 dân binh.

0: Theo nhiều ghi nhận từ tư liệu lịch sử, kinh được đào trong khoảng thời gian năm 1819 đến 1824 và phải trải qua 3 đợt đào. Trong quá trình đào kinh, nơi biên thùy sơn địa U Linh để đôn đốc trấn an tinh thần của dân binh, bà Châu Thị Tế, vợ của trấn thủ Thoại Ngọc Hầu, kề cận chăm sóc dân binh. Bà còn dựng nên một ngôi miếu làm chỗ dựa tinh thần cho dân binh. Dân gian cũng truyền rằng, từ những công trạng trợ thủ hậu cần cho chồng trong việc đào kinh mà tên bà được vua Minh Mạng lấy đặt làm tên dòng kinh.
1: Thì con kinh làm xong rồi thì khi báo về triều đình thì vua Minh Mạng rất là mừng vì tiếp nối ý chí của cha ông vua Gia Long. Cho nên vua Minh Mạng mới ban thưởng cho vợ chồng Nguyễn Nhân Thoại cái công, cái người chỉ huy công trình đào. Thì trước đã lấy tên ông đặt cho cái tên kinh ở dưới con kinh Long Xuyên nối Gạch Giá, thì là kinh Thoại Hà và núi Thoại Sơn rồi. Cho nên lần này ông lấy tên vợ là Châu Thị Tế, đặt kinh Vĩnh Tế. Trong sách thì gọi là Vĩnh Tế Hà, nhưng mình kêu Vĩnh, kinh Vĩnh Tế nó quen. Còn núi Sam cải biên là Vĩnh Tế Sơn. Từ cái cảm động trước cái triều đình mà quan tâm, thì Nguyễn Nhân Thoại mới dựng cái bia Vĩnh Tế Sơn, mới ghi lại quá trình đào kinh Vĩnh Tế, được triều đình ghi nhận vậy. Thì mình thấy rằng cái cảm nhận đầu tiên của những người nghiên cứu thấy chuyện lý thú là trên địa bàn tỉnh An Giang, vợ chồng Nguyễn Nhân Thoại đều lấy được, hai vợ chồng đều được tên núi, chồng là núi Thoại Sơn, vợ là Vĩnh Tế Sơn, tên sông là Thoại Giang và Vĩnh Tế Hà. Đấy thì so với truyền thuyết ở ngoài Bắc kia núi chồng núi vợ đứng song đôi gì của nhà văn Vũ Cao, nhưng mà đây thì rõ ràng là có tên người tên núi trên không cụ thể, đó là một cái cảm xúc lớn. Và trong xã hội truyền thuyết khi ra đời cái miếu Bà Chúa Xứ hiện nay đó là khoảng năm 1820-1822, khi Nguyễn Nhân Thoại mà trấn bảo hộ công viên Quốc Ấn, thì ông ta ở suốt bên Nam Giang. Thì trong quá trình đó thì bà Châu Thị Vĩnh Tế bắt đầu mới là phát nguyện, mới là lập cái đền để thờ đó. Thì từ cái truyền thuyết đó mà cái miếu Bà Chúa Xứ ra đời từ lúc đó.
0: Thời điểm lịch sử khi những lưu dân bắt đầu khẩn quan khám phá vùng đất mới để tìm nơi sinh sống, cứ theo dòng chảy để xuôi về phương Nam với phương tiện là thuyền bè. Những nơi được người di dân chọn để định cư cũng là dọc theo những nơi có sông, kinh rạch. Lịch sử cũng ghi nhận những cụm dân cư tập trung ban đầu là Châu Đốc, Hà Tiên. Nhưng khi kinh Vĩnh Tế hoàn thành thì dân cư đã tập trung trấn thủ. Nguyễn Văn Thoại đã cho phép dân lập làng với quy chế rộng rãi dọc theo hai bờ kinh. Các phần đất ở Hổ Ngạn và làng ấp được lập sát biên giới. Mặt khác, cũng từ kinh Vĩnh Tế, lớp di dân cũng đi sâu vào vùng bảy núi. Theo ghi chép sử liệu triều Nguyễn, từ khi bắt đầu tiến hành đào kinh Vĩnh Tế năm 1819 cho đến năm 1836, tổng cộng có hơn 18 làng được hình thành dọc kinh Vĩnh Tế và 2 làng lập trong vùng bảy núi. Bằng cách tạo ra một cuộc sống dân cư đông đúc bền vững, kinh Vĩnh Tế không chỉ dừng lại ở vấn đề dẫn thủy nhập điền, mà trên hết còn là chiến lược phân định biên giới với nước láng giềng.
2: Mà chính từ là cái việc đào cái kinh này, nó có cái ý nghĩa giá trị chiến lược rất lớn về kinh tế quốc phòng, mà các cái vị vua, thí dụ như đời Minh Mạng, Gia Long, rồi tới Minh Mạng, rồi Thiệu Trị Tử Đức, cũng thờ Minh Mạng cũng có gắn cái kinh Vĩnh Tế mình là một trong những công trình thủy lợi lớn, trong một trong chín cái cửu đỉnh ở tại Quế, để là ghi nhận cái công lao của danh thần Thoại Ngọc Hầu cũng như bà Châu Thị Tế, kể cả là đặt cái tên chồng, tên vợ, hai người được là cái tên làng và tên kinh, như kinh Thoại Hà là Thoại là ông Thoại Sơn, ở là cái Thoại Sơn đó, rồi núi Thoại Sơn, rồi ở trên này thì kinh Vĩnh Tế là núi Vĩnh Tế Sơn, là tên vợ tên chồng được đặt tên núi và cái tên của kinh. Rồi bây giờ các nơi phát triển thêm đặt tên trường, tên đường để ghi danh, cũng như tôn vinh cái công lao công hiến của cái danh thần, cũng như những người xưa. Bà Châu Thị Tế có công với dân với nước mình, vì dân với nước mà chúng ta phải luôn là cố gắng phải giữ gìn và phát huy cái truyền thống yêu nước, lo cho nước, cho dân nó như vậy.
0: Cùng với việc phát triển của vùng đất là những công lao to lớn của bậc hiền nhân khai mở, dung bồi, bảo vệ. Sau khi mất, lăng mộ của ông được dựng dưới chân núi Sam, đối diện với ngôi miếu xưa mà phu nhân Châu Thị Tế dựng nên, nay là miếu Bà Chúa Xứ. Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu và miếu Bà Chúa Xứ nay là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm ở nơi đây là một địa điểm mà người dân ở khắp nơi về chiêm bái. Ngoài ra, lưu dấu chuyện xưa, tại tỉnh An Giang hiện có nhiều ngôi đình thờ danh thần Thoại Ngọc Hầu, trong đó lớn nhất là đình Vĩnh Tế ở phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, có sắc phong của vua Khải Định, và đình Thoại Sơn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, có sắc phong của vua Bảo Đại. Ở mỗi một nơi, người dân địa phương luôn sống có trước có sau, kính trọng và ngưỡng vọng bậc hiền nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu mà tế bái trọng thể.
3: Thì ngày lập cái đình, vì cái làng nào cũng phải có cái đình để thờ phượng cộng đồng. Thì hồi xưa là thờ Thành Hoàng Bốn Cảnh. Khi ngài mất rồi thì các kỳ lão mới thấy ngài có công trận để mở cõi, mới tôn vinh thờ ngài lên chánh điện. Thì cái đình này do ngài cũng chọn hướng, ngài cất cái đình nó dây về hướng nam. Khi mà cất cái đình rồi thì ngài là linh thần, ngài mới chọn cái giống sao dầu ở chỗ khác lại để trồng ở đây. Thành ra cái đình này theo đúng là một năm nó cúng tới 16 lễ, lễ lớn nhỏ, thì trong đó 13 lễ mặn, có 3 lễ tương là 3 cái rằm lớn, tháng giêng, tháng 7, tháng 10 là cúng tương, còn 13 cái lễ kia là cúng mặn. Mà quan trọng nhất là lễ hội kỳ yên. Hồi xưa thì ông bà lấy theo từng trăng, bị điện đóm không có đó, thì lựa bữa 16 tháng 3, 14 rằm 16 là cúng thần, là lễ hội kỳ yên.
0: Đã qua rồi 200 năm, chuyện xưa tích cũ được lưu giữ để khẳng định rằng sức người đã chinh phục thiên nhiên, khẩn quan, trấn giữ bờ cõi mà thế hệ sau luôn khắc ghi để tiếp nối cho sự phát triển không ngừng. 200 năm dòng kinh Vĩnh Tế, giá trị không chỉ là thước đo thời gian mà chính là những hiệu quả mang lại từ khi hoàn thành cho đến tận ngày nay. Phù sa dẫn theo dòng kinh miệt mài bồi đắp, từ thành phố Châu Đốc ở huyện Tịnh Biên đến huyện Giang Thành rồi thành phố Hà Tiên, nhịp sống sung túc sầm uất, những vùng nông thôn mới trải dọc biên giới sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục kể cho quý khán giả ở tập tiếp theo. Mời quý khán giả và các bạn cùng đón theo dõi.

0: Lu
1: dậy
2: hả?
0: Tới rồi.
2: Tới chưa?
0: Trời ơi mát quá rồi ngủ luôn hen.
2: Trời ngủ được giấc luôn rồi đó.
0: Nguyên trạng hành trình bịt mắt ra chắc cũng tò mò hen.
2: Có à, ủa anh dẫn em đi đâu vậy?
0: Tới rồi, từ từ từ từ. Mình đang ở khu vực phường Tân Hưng, quận 7 nha.
2: Rồi.
0: Ở đây thì em cũng biết là rất nhiều hàng quán ở hai bên đường.
2: Ừ.
0: Mà đặc biệt là quận 7 rất nổi tiếng về những món nướng hay là những bữa tiệc buffet.
2: Ồ.
0: Giá cả thì sự phải chăng nha. Nhưng quan trọng hơn hết, anh từ từ từ chưa? Cái điều đặc biệt tại chỗ này, đây là quán người nhà.
2: Quán người nhà?
0: Người nhà anh. Người quen.
2: Người quen.
0: Quen thân lắm.
2: Thân dữ không?
0: Thân dữ dội luôn.
2: Rồi.
0: Bây giờ anh sẽ mời chủ ra đây. Em phải lắng nghe giọng nói của chủ rồi em đoán đó là ai nghe. Đứng xuống qua đây.
2: Khó vậy ta.
0: Đứng xuống qua đây, chờ anh xíu. Rồi. Chạy vô anh kêu chủ cái. Ông nghe hé hé mắt ra nha.
2: Rồi. Em đang đứng ngay cái quầy nào vậy ta? Này chắc là thực đơn nè.
0: Dạ dạ. Dạ kính mời, dạ kính mời chủ quán xinh đẹp.
3: Dạ, dạ xin chào ạ.
0: Ừ, chủ quán mà mở quán này được bao lâu rồi?
3: Dạ chi nhánh này em mở được khoảng hơn một tháng rồi ạ.
0: Hơn một tháng rồi và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Thấy Facebook ai cũng tấm tắc khen ngon và đến đây ủng hộ rất là nhiều.
3: Dạ cũng rất là cảm ơn lòng yêu quý của tất cả khách hàng thân yêu. Nên là quán em trộm vía là cũng ổn và khá.
0: Biết nãy giờ Genulu em gái anh có đoán ra được ai hay không? Thôi thêm cái dữ liệu nữa đi.
3: Đúng rồi.
0: Không biết là trong suốt quá trình mà mình mở quán như vậy thì ông xã có phụ cho bạn nhiều không?
3: Dạ ông xã thì thường là hay qua đây để chào hỏi khách hàng này và đặc biệt là làm nhân viên và phụ bếp để cho đó. Quán ngày hai trường ạ.
0: Đó hay quá, phụ bếp nóc nhà kêu là phải làm. Anh ấy là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng, rất là đẹp trai, bài hát rất là hay nữa. Và bên cạnh đó, chủ quán cũng là ca sĩ rất là xinh đẹp nữa. Ủa vậy có ảnh hưởng gì tới lịch trình làm việc của em không?
3: Dạ không ạ, tại vì bình thường thì ban ngày khi mà trường học của các bé nhà em cũng khá là gần đây. Cho nên là khi mà đi đón các bé thì em cũng hay tạt qua quán để giao lưu cùng với khách hàng ở đây ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị chủ quán. Đó, rất là nhiều dữ kiện rồi nghe. Chồng là nhạc sĩ nè, vợ là ca sĩ nè, rồi có các bé nữa.
3: Có
0: xinh đẹp,
3: bé.
0: Tài năng.
3: Hai bé sinh đôi, hai bé sinh đôi, hai bé sinh đôi.
0: Hai, rồi, rồi, xong luôn.
2: Em có thể đoán ra được chị này là ai rồi. Tại vì hồi nãy chị có nói là chị mới mở được khoảng một tháng. Anh thì nói là ở đây là bán các món nướng, đúng không? Rồi buffet. Chồng là nhạc sĩ, vợ là ca sĩ. Thì dạo gần đây em có coi được một chiếc clip review nhà hàng này. Và đây là chị.
4: Đây là chị
2: Sarah Lu.
0: Sarah Lu hả?
2: Ừ.
0: Vậy thêm câu hỏi phụ. Vậy thì chị Sarah Lu là chủ quán của nhà hàng nào?
2: Chị Sarah Lu là chủ quán của nhà hàng.
4: Nhà hàng
2: Ping Pong.
3: Ping Pong.
2: Ping Pong.
0: Sai rồi. Blackpink mới đúng.
1: Blackpink mới đúng.
2: Không, Ping Pong.
0: Ping Pong hả?
2: Đúng. Ping Pong. Em còn nhớ là hồi đợt Blackpink chị còn tặng cái cây lipstick nữa.
0: Oh wow. Kinh nghiệm quá vậy ta. Được. Xin mời em đến với đáp án. Đó chính là chị Sarah Lu.
2: Chào chị.
0: Giỏi quá bé Lu nhà, giỏi quá. Giới thiệu với Sarah Lu, đây là Chandru Lu chứ không phải là Lu. Là em gái của anh, chuyên gia ẩm thực, thường hay đi đến những địa điểm chuyên về ăn và uống để nhận định về những món ăn chất lượng ra sao.
3: Không biết là hôm nay bạn sẽ thưởng thức món ăn của Ping Pong và cảm nhận bạn sẽ như thế nào ta?
2: Thì chắc là mình phải đi vô để coi coi hôm nay chị Sarah Lu sẽ chiêu đãi những món như thế nào.
0: Dạ, và xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và ngay sau đây sẽ là không gian cực mới đến từ sự chăm chỉ, bền bỉ và đặc biệt là đam mê kinh doanh của ca sĩ Sarah Lu. Xin mời quý vị vào bên trong nhà hàng.
3: Mời mọi người chọn món ăn ạ.
0: Trời, nhìn quầy like kìa, hấp dẫn quá.
3: Quán em là quán buffet và hiện tại đang có hơn 40 món ăn. Trên quầy like này mọi người có thể chọn đồ ăn thỏa thích ạ.
0: Hơn 40 món ăn. Nhiều quá, em mời 40 mấy món luôn á.
3: Bây giờ có thể là mọi người sẽ chưa có biết nhiều về quán ăn của em, cho nên là mọi người cứ ngồi tại chỗ đi, em sẽ mang đồ ăn tới ạ.
0: Hợp lý luôn.
2: Chị nhớ nha, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, hết luôn.

0: này, mình tranh thủ mình lấy nước uống trước nha. Mình uống nước ngọt, ưu tiên cho cô chủ, uống chanh dây cho mát.
1: Dạ đây, xin mời, đây là món khai vị ạ.
0: Khai vị, cảm ơn cô chủ.

0: Khá là nhiều những cái loại sốt khác nhau. Đầu tiên là sốt tiêu xanh này, và sốt ớt đỏ. Là cái này là để chấm hải sản. Và có sốt ngũ vị để chấm thịt, và có tương ớt, rồi có muối tiêu. Nói chung là tùy vào khẩu vị của mỗi người thì mình có thể chọn những cái loại sốt khác nhau ạ.
1: Mời quý vị, mình sẽ dùng món gỏi tai heo trước.
0: Gỏi tai heo thì bên em sẽ chọn những cái phần mà sụn tai nhiều hơn là mỡ. Thế cho nên là như mọi người có thể thấy là phần sụn tai khá là nhiều ấy ạ.
1: Đúng ý em, quý vị ơi.
0: Mềm sụn lắm anh ạ.
1: Anh vậy á. Anh thấy món gỏi xoài này đậm vị hơn nha. Cay the, cay không quá nồng nên rất là dễ ăn.
2: Thế là em thích là tại vì là chân gà được rút xương sẵn á.
0: Yes,
2: rất là ngồi ngắt.
0: Đúng rồi,
2: rất là
0: tuyệt.
1: Rồi bây giờ chắc là mình lên mấy món chính nha.
0: Và phần ăn tiếp theo đó chính là cơm chiên này, hành thánh chiên, khoai tây chiên, cơm cuộn chiên và tôm chiên. Gần em chưa dám nữa chứ.
1: Anh cảm nhận nha. Em rất là hiểu tâm lý của phụ huynh và học sinh luôn á.

0: À, mời cả nhà mình tự nhiên nghe. Hoành thánh chiên, phần nhân làm rất chắc, ngon ngọt.
1: Nhân làm rất đầy luôn ạ.
0: Dạ, rất đầy.
2: Em thấy là nhân được nêm nếm vừa, đó là ăn không cũng được, hoặc là có thể chấm thêm với sốt cũng được.
0: Ừ, ngon đấy, thôi thử chấm coi. Đúng rồi, à đúng rồi. Đậm đà hơn nghe.
1: Dạ. Tại vì phần ngũ vị thì nó sẽ kiểu như là mặn mặn ngọt ngọt.
0: Nem rán là phải phong cách của Hà Nội không em?
1: Dạ.
0: Trời ơi, nhớ Hà Nội liền. Nào tiếp nào, tiếp nào. Đây là cơm cuộn.
1: Cơm cuộn chiên.
0: Cơm cuộn chiên. Mời em, mời em. Tự nhiên nha, chị muốn ăn rất là phổ biến. Các bé rất là thích đây. Trời chắc mua nhà quận 7 quá à. Qua đây ăn nhiều nhiều nè, ngon quá à. Cơm dẻo, vỏ bên ngoài xốp, mịn nha.
1: Đây em sẽ thử phần cơm chiên.
0: Đặt thử nè.
2: Cơm được chiên không có bị khô, vẫn giữ có cái độ ẩm.
0: Vậy hả?
2: Và cái gia vị khi mà bếp đảo á, rất là đều tay.
1: Bây giờ em sẽ mang thêm món chính là phần thịt nướng cho mọi người ạ.
0: Ôi trời.
1: Xin giới thiệu với mọi người, chỗ này là thịt bào tảng này, tôm, đậu bắp, chân gà rút xương, bạch tuộc, mực lá và mực ống ạ.
0: Tuyệt vời.

0: Và bây giờ em sẽ nướng cho mọi người nhé.
1: Dạ vâng.
2: Rồi chú đáo ha luôn ha. Anh thích kiểu mà nướng bằng bơ nè.
0: Với bạc nữa.
2: Ờ, thơm á. Chà, mới nhìn cắt miếng thịt thôi là anh thấy sự tươi ngon của nó rồi đó.
0: Có một cái tip nướng đồ ăn ở quán em là có một cái sốt me này.
2: Sốt me.
0: Sốt me là sốt riêng của quán. Và khi mà anh nướng thịt tái và chín tái rồi thì mình sẽ bắt đầu đổ ít sốt vào.
2: À, có tác dụng là chắc là ngon miệng hơn đây.
0: Dạ, sẽ đậm đà hơn ạ.
2: Ừ.
0: Rồi, em nghĩ là bò là mọi người có thể ăn

0: lẩu phải đắt. Thực ra là quán em cũng có một cái gọi là sốt trứng muối.
1: Ồ, trứng muối đấy hả?
0: Dạ, nếu như mà ai mà thích ăn trứng muối thì mình có thể đặt lên chảo làm nóng lại và sau đó là mình chấm cùng với trứng muối.
1: Ăn với ai nữa? Để lên đi em. Đây. Ôi. Ồ, mùi bơ thơm quá. Mình không chấm, mình ăn nguyên vị nguyên bản trước rồi đã. Gọi thơm quá. Thiệt, giờ có muốn bánh mì ha. Chấm vô là xuất sắc luôn.
0: Có luôn ạ. Để em lấy miếng mì cho.
1: Ôi, sao quán cái gì cũng có. Mà có nhiều nhất là sự xinh đẹp và dễ thương nhiệt tình của cô chủ. Trời ơi, nước sốt này là cái bí quyết nè em ơi. Gia truyền đã nằm ở chỗ này nè em ơi. Bánh mì chấm với nước sốt thì cũng ngon. Trời ơi, chua chua, mặn mặn, thơm thơm, béo béo. Trời ơi, xuất sắc.
0: Cái sốt ớt xanh cũng làm rất là vừa, không có bị cay mà kiểu bị cay gắt. Nóng nha, nóng nha.
1: Thơm quá. Mặn, béo và cực kỳ thơm luôn. Cái độ mặn này nó hơi khác biệt so với những món trứng muối mà cái Ren từng chấm. Những quán khác thì cái độ mặn nó gắt hơn.
0: Mình còn thịt nào nữa không chị?
2: Còn chứ, còn nhiều lắm.
1: Hiếm khi nào mà thấy em tôi háo hức vậy luôn á. Đã không?
0: Và dĩa tiếp theo thì chúng ta có lườn ngỗng này, bò cuộn nấm kim châm, bò cuộn lá lốt và bò xiên rau củ.

0: sao
1: thật ra em thấy là lườn ngỗng ăn có cái hương vị xông khói thơm nè, và cái phần thịt á mềm đúng rồi, với lại là cái độ mặn không có quá gắt á, cho nên là khi anh thưởng thức anh sẽ thấy là cái hương vị nó rất là vừa phải. Thêm một ít
2: hầu như món nào của Ping Pong cũng vị vừa phải, dễ ăn để phù hợp với tất cả mọi người.
3: Trời ơi, lườn ngỗng mềm quá, thích quá em ơi. Nữa em ơi,
1: đây bỏ lá lốt.
3: Cảm ơn. Đúng kiểu bò là lốt luôn. Bên trong phần nhân thấy nó giòn giòn, nó sực á. Nghe như nó chút mỡ chài hay gì á. Thơm.
1: Thường mà em hay ăn bò cuộn nấm kim châm ở một số nơi á, thì cái cuộn chắc là một nửa của cái này thôi.
0: Ở đây
1: cuộn ở đây thì rất là chất lượng.
0: Rất là to.
1: Rất là to.
0: Cập nhật liền địa chỉ em ơi, sổ tay em thật liền.
2: Đây là chi nhánh Ping Pong tại 217 Lê Văn Lương, quận 7 ạ.

0: Cảm ơn Sara rất là nhiều. Thật sự tất cả những món ăn ngày hôm nay Hoàng đều cảm thấy ưng ý và ấn tượng. À, hy vọng là một ngày nào đó anh em mình lại tiếp tục thưởng thức nữa nha.
1: Yeah, cảm ơn anh Hoàng, Bé Lu và chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc đã đến ủng hộ cho Ping Pong và mong rằng là hẹn mọi người vào một thời gian gần nhất.
0: Dạ. Và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc.
1: Và một lần nữa rất cảm ơn chị Sara Lu và nhà hàng Ping Pong đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đúng nghĩa là nhà hàng sẽ tập trung vào thị giác rất là nhiều. Nhìn vô là mình thấy là mình ăn bằng mắt trước. Thường á, những món mà ăn bằng mắt trước á, em sẽ rất là kỳ vọng là món ăn phải làm cho em có một cái gì đó wow lên một tí. Thì món này làm cho em wow.

0: thơm nha, ngồi ở đây rất là thơm.
1: Đây, cái mùi ảo thuật đi. Mấy em bé rất thích cái tiết mục này.
0: À, không phải em là em bé.
1: Em bé đổ nước vô đi, nước thôi chứ không có gì nguy hiểm đâu nha. Đó, giống như mình đang trên 9 tầng mây vậy, thấy không?
2: Cảnh tiền quá.

0: Chiếc chân ấm. Tám giờ tối, nó rời khỏi lớp học thêm đạp xe về nhà. Hôm nay nó về muộn vì thầy giảng thêm mấy bài tập. Bụng nó đói meo. Nó ù ra khỏi lớp, chạy đến chỗ bán bánh mì mua một ổ để dành. Đường vắng quá. Nó vừa đi vừa lo sợ. Chợt hai bóng đen xuất hiện trước mặt.
1: Đứng lại!
0: Nó giật bắn người. Một tên hét lên.
1: Đưa hết những gì mày có ra đây.
0: Nó run sợ chìa ra ổ bánh mì.
1: Tao không phải con nít. Bọn tao không đói. Đưa tiền đây.
0: Nó run cầm cập, mặt tái xanh. Một tên chạy tới giữ tay nó. Tên còn lại định khiêng xe đạp chạy đi thì có tiếng la lớn.
2: Công an! Công an tới, chạy mau!
0: Hai tên nghe thấy thế vội buông nó ra toàn bỏ chạy. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Nó chưa kịp hoàn hồn thì một thằng nhóc từ đâu chạy tới.
2: Sao đêm hôm mà đi một mình? Không sợ nguy hiểm à?
3: Mình đi... đi học về muộn.
2: Thôi về đi, may là gặp tôi đó nghe. Tụi này hay hành nghề chặn đường ở đây lắm.
3: Cảm ơn cậu.
2: Về nhanh đi, lần sau đừng về muộn nữa nghe.
0: Chào nó xong, thằng nhóc trải tấm ni lông ngay vỉa hè ngủ. Nó tròn mắt. Thằng nhỏ giải thích.
2: Ừ, đây là chỗ tôi ngủ á. Tôi đi đánh giày rồi về đây ngủ.
0: Nó cúi xuống cầm một bánh mì đưa cho bạn. Cậu ăn đi.
2: Ừ, thiệt là cũng đang đói.
3: Cậu tên gì?
2: Cứ gọi tôi là Tí. Cậu còn đi học hả? Tôi thích đi học lắm. Mà nhà tôi nghèo, tôi phải nghỉ học. Tôi khoái học chữ lắm.
0: Từ hôm đó hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mấy bữa nó lại ghé chỗ thằng Tí. Có hôm còn chở thằng Tí đi đánh giày cho khách. Dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng tụi nó thân lắm. Thằng Tí nhìn bề ngoài khô khan nhưng rất tốt bụng. Nó chỉ cho Tí đọc chữ. Thằng Tí được cái rất thông minh và sáng dạ. Chỉ tới đâu hiểu tới đó. Chỗ nằm của thằng Tí đơn sơ lắm. Trên là chiếc bạt cũ, nệm là vài tấm giấy báo trải ra. Cái bộ đồ nghề đánh giày là gối, còn chăn là cái áo mỏng manh vẫn mặc. Nó e ngại hỏi thằng Tí.
3: Cậu mặc thế này không sợ lạnh à?
2: Tớ quen rồi.
3: Phải có chăn chứ.
0: Thằng Tí cười sảng khoái.
2: Đi trong đuổi khoác thêm cái chăn mắc dẹo sống lưng à. Nói vậy chứ nếu tiết kiệm được chút tôi cũng mua cái chăn đắp cho đỡ lạnh.
0: Đang rút mình trong chiếc chăn ấm, nó nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Không biết thằng Tí đã đi làm về nhà chưa. Ngủ ngoài đường thì lạnh lắm. Nó trằn trọc không yên. Nghĩ rồi nó chạy xuống gọi mẹ.
3: Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?
0: Có việc gì thế con?
3: Mẹ đi với con một chút.
0: Nó gấp cây chăn của mình vào túi ni lông rồi cùng mẹ chạy ra khỏi nhà, đến chỗ ngủ của thằng Tí hàng ngày. Đến con hẻm nhỏ, nó bảo mẹ dừng lại. Mẹ nó hỏi, con dẫn mẹ ra đây có chuyện gì?
3: Mẹ chờ chút nhé.
0: Rồi nó chạy vào con hẻm nhỏ nơi thằng Tí thường trú ngụ. Thằng Tí đang ngồi co ro trong chiếc bạt cũ. Nó chạy tới đặt cái chăn vào chỗ thằng Tí đang nằm.
3: Tớ mang chăn cho cậu nè.
0: Thằng Tí dụi con mắt ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói thành lời. Nó cười tinh nghịch rồi chạy đi. Thằng Tí chẳng kịp nói câu nào, chợt hiểu ra liền lấy cái chăn quấn vào người. Đôi tay mân mê chiếc chăn ấm mềm mại. Tối ấy nó kể cho mẹ nghe về người bạn của mình. Cả nó và thằng Tí đều có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Lòng tốt luôn được đề cao trong cuộc sống của chúng ta. Lòng tốt không chỉ giữ trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng hành động. Như thế ta sẽ mang đến cho cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.

0: Vườn cải của mẹ. Sắp tới trường mua có đợt thi tuyển học viên đi thi cấp thành phố. Nó vô cùng háo hức với cuộc thi này và tin chắc mình sẽ được chọn. Cô chủ nhiệm luôn nhắc nhở cả lớp:
1: các em phải tập luyện nhiều và không được chủ quan trong bất kỳ động tác nào nếu muốn được vào đội tuyển đi thi nhé.
0: Với nhiều năm kinh nghiệm và là một thành viên giỏi của lớp thì đợt thi tuyển này trong khả năng của nó. Thật ra ôn lại cũng chỉ là những động tác đã cũ. Thay vào đó, nó tìm những động tác mới và khó hơn để có cơ hội tạo sự đột phá. Biết được nó sắp bước vào đợt thi tuyển, mẹ gọi điện lo lắng:
2: con tập luyện thế nào rồi?
3: Rất tốt mẹ ạ, à, con đã nhớ hết các động tác và tin chắc mình sẽ chiến thắng.
2: Đừng chủ quan con nhé.
0: Nó vâng dạ rồi bỏ mẹ đi ngủ sớm. Mẹ vẫn lo xa như thế từ khi nó bước vào lớp học múa và phải đi xa nhà. Biết nó yêu múa nên mẹ luôn tạo mọi điều kiện để nó học tập tốt nhất. Ngày tuyển chọn cũng đến, nó tự tin hoàn thành bài thi của mình với các động tác vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt. Chỉ có một lỗi nhỏ ở động tác cơ bản, nó chắc chắn mình sẽ có mặt trong đội tuyển đi thi cấp thành phố. Sáng hôm sau, cô bước vào lớp cầm tờ giấy ghi kết quả trên tay. Cô nói:
1: cô chúc mừng năm bạn lớp mình đã được tuyển chọn, rất xứng đáng với công sức tập luyện bấy lâu nay của các bạn. Mọi thành quả đều có được do công sức tập luyện của chúng ta.
0: Cô bắt đầu đọc, từng tràng pháo tay vang lên, từng cái tên trôi qua nhưng không có tên nó. Nó cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Nó tự trách mình đã quá chủ quan. Nó buồn bã và chỉ muốn trở về bên mẹ. Mẹ ra đón nó và khi nhìn thấy nó, bà hiểu tất cả. Sau hai ngày nó ngủ vùi trong phòng, mẹ bước vào và gọi nó dậy. Nó vùi đầu vô lòng mẹ:
3: con xin lỗi mẹ, con đã làm không tốt.
0: Mẹ xoa đầu nó:
2: tại sao lại xin lỗi mẹ? Bây giờ thì con hãy ra khỏi phòng và đi với mẹ.
0: Nó theo chân mẹ ra sau nhà. Nơi đó có những luống cải mẹ trồng đang vươn lên tươi tốt. Nó nhìn mẹ chăm sóc nâng niu những cây cải nhỏ bằng cả tình yêu.
3: Ồ, lâu rồi con không về. Vườn cải nhà mình đẹp quá mẹ ơi.
2: Trồng cải là niềm yêu thích của mẹ mà. Cũng nhờ chăm sóc chúng mẹ mới dời đi nỗi nhớ con đó.
0: Nó phụ mẹ dùng vòi tưới nước cho cải. Màu xanh mát của luống cải và nụ cười của mẹ khiến nó xua tan đi nỗi buồn. Con biết không, ngày nào mẹ cũng chăm sóc rất kỹ vườn cải này. Không chỉ lúc nhỏ mà khi cây cải đang lớn, đang xanh tốt, lại là thời điểm cho sâu bọ tấn công. Chính vì thế, ngày nào mẹ cũng phải thăm vườn cẩn thận. Nó hiểu ẩn ý của mẹ, tiến lại gần nó, mẹ bảo: muốn thành công và đạt được hiệu quả trong bất kỳ việc gì, con không được chủ quan. Muốn có ngôi nhà vững chắc thì cần phải xây dựng nền móng thật vững chắc. Đây là bài học dành cho con vì con quá chủ quan. Hãy ôn luyện thật tốt, cơ hội sẽ lại đến với con. Nó cảm thấy lòng mình yên lại. Mẹ nói đúng, nó đã quá chủ quan và quá tự tin vào bản thân mình. Nó sẽ nhớ mãi thất bại này. Đây là bài học lớn để nó mang theo trong suốt cuộc đời mình. Với bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn có kết quả tốt thì cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng cho bản thân ngay từ những bước đầu tiên, từ những điều căn bản nhất.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: À em à.
1: Dạ.
0: Bữa nay mình giao hàng đủ cho Thứ Phi cho em.
1: Dạ giao đủ hết rồi anh. À. Bây giờ mình đang nghỉ ngơi để chuẩn bị lấy sức cho lô hàng mới á.
0: Dạ. Mình vẫn sản xuất cho Thứ Phi luôn hả?
1: Dạ không, cậu ta vẫn chưa đặt hàng. Em nghĩ là phải xuất hàng xong á cậu ta mới có kế hoạch.
0: Ừ.
1: Mà nè, em nghe đâu á dạo này Thứ Phi đang làm ăn với Ba Nghê đó. Mà bên ông Ba Nghê ấy nha, dạo này cho sản xuất nè, rồi cho nhiều nơi gia công cho ổng lắm.
0: Cái đó anh có nghe. Tay này lúc này mạnh ghê á. À, còn ông Hải Phú nữa. Có lúc anh thấy ông ta ghé cái xưởng của ba mà sao không thấy ông ta đặt hàng gì hết vậy?
1: Ông đó đó hả? Ông nói là hàng nhà mình giá cao, cạnh tranh không có nổi nên ông không chơi.
0: Cái ông đó khó ưa lắm. Anh nhìn nó không thích nổi. Làm ăn với mấy người đó phải cẩn thận hết sức á.
1: À, anh.
0: Hả?
1: À, chiều nay nhà mình có liên quan kết thúc lô hàng mới. Má có nói hồi trưa mà em quên.
0: Vậy là tối nay được nhậu với cha con bác Tư nữa rồi.
1: Bác Tư thì chắc chắn rồi. Còn thằng Bửu thì cũng chưa chắc. Tại vì thằng Bửu với con Út Châu nhà mình có hiềm khích với nhau. Và con Út Châu nhà mình nó ghét Bửu lắm.
0: Thằng Bửu thì chỉ có ba má thương nó chứ ai mà thương nó nổi.
1: Mà em không hiểu sao á. Chứ thằng đó nó hạp chuyện với ba mình lắm. Mà ba mình cũng hay nói chuyện tâm sự với nó nữa chứ.
0: Anh cũng không hiểu nó nổi. Ủa, hình như có khách rồi phải không em?
1: Dạ.
2: Để mừng lô hàng giờ rồi, mời tất cả càng ly.
3: Dạ.
2: Mời anh hai.
3: Dạ.
2: Mời chị hai.
3: Dạ. Mời chào anh.
2: Vô.
3: Dạ.
2: Anh hai, phải công nhận ngang. Rượu của anh hai ngâm là nó uống rồi nó đã sao đâu.
4: Bác hai là người sành điệu mà.
2: Ừ.
4: Bác hai mà đã ngâm rượu rồi, rượu đó là phải rượu ngon số 1.
2: Ừ.
1: Chú Tư biết sao không? Ừ. Lâu lắm rồi gia đình con với gia đình chú Tư đâu có dịp ngồi với nhau vui vẻ vậy.
2: Ừ.
1: Ba con để dành chai rượu này để đãi gia đình chú Tư á.
2: Con.
0: Dạ.
2: Uống với chú Tư một ly đi.
0: Dạ. Dạ, cũng lâu lắm rồi.
2: Ừ.
0: Con mới có dịp ngồi uống rượu với chú Tư. Thôi ly rượu này con chúc chú Thím Tư với lại em Bửu được nhiều sức khỏe nha.
2: Rồi, rồi cảm dạ, ơn dạ. Con. Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Vô.
0: Dạ.
2: Anh hai à, em thú thiệt với anh hai nha. Bữa nay không phải cái mừng mà hai gia đình mình sum họp với nhau vậy. Mà cái mừng hơn nữa là mình có công ăn chuyện làm, có tiền. Anh em công nhân người ta có thu nhập. Chứ để anh em ta không có tiền mình thấy xót xa trong ruột quá anh ơi.
5: Đúng rồi.
2: Ừ.
5: Thì mình cứ làm hàng có chất lượng tốt đi, có uy tín đi.
2: Dạ.
5: Thì thiếu gì hợp đồng.
4: Con đồng ý với bác hai. Mình đã làm hàng, mình phải làm hàng có uy tín, có chất lượng.
2: Ừ.
4: Đừng làm như mấy cơ sở khác làm mì ăn liền lắm bác.
5: Bác đồng ý với cháu. Nếu mà làm như vậy thà bác bỏ nghề.
6: Con thấy bây giờ ít gia đình làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Nếu có thì chỉ là các giai đoạn bắt buộc thôi.
2: Ừ.
6: Họ làm ẩu, làm giả. Chắc chắn sản phẩm của làng mình sẽ bị mất uy tín cho coi.
2: Ừ. Anh hai à, cháu nó nói đúng đó anh. Tôi thấy bây giờ á, nhiều cơ sở họ cạnh tranh với nhau về mặt kinh tế là vô tội vạ lắm. Rồi cái bắt đầu sản xuất hàng quá không có bảo đảm chất lượng. Cho nên mới xảy ra cái chuyện vừa rồi mà mình bị thất nghiệp vậy đó anh.
5: Cái kiểu làm hàng như vậy đó, rồi đây mai mốt nè, cái làng mình nè, không còn ai tới để mua sản phẩm của mình đâu.
2: Dạ. Ôi vô cái anh hai.
0: Dạ.
6: Dạ. Còn có chút việc riêng, tí nữa chị hai dọn với má giùm em nha.
1: Ừ.
6: Dạ, chú Tư với cô ở nhà chơi với ba con. Ừ, con có chút việc riêng phải đi rồi.
5: Giờ này con còn đi đâu?
2: Không được anh hai ơi. Nói chung lâu lâu hai gia đình mình sớm hợp vậy là vui rồi. Thấy không? Còn cháu nó có công chuyện gì thì cứ để cháu nó đi. Thấy không? Thôi con cứ tự nhiên con đi.
5: Không được.
2: Chú ở đây lai ra với ba con cũng được rồi.
5: Đâu có được. Lâu lâu chú Thím ở ngoài đi chơi. Nó bỏ đi coi sao được.
1: Thôi mà ông. Con nó có công chuyện mà.
2: Ừ. Thôi mình vô lai rai đi anh hai.
0: Dạ.
2: Vô.
1: Anh đây chị.
7: Dạ.
1: Bún con má.
2: Ăn anh.
7: Châu, đi đâu vậy? Lên chậm đi nha.
6: Thôi khỏi, anh vô nhà ngồi chơi với ba má tôi đi.
7: Chứ không sao đâu, con gái đều khuyên nguy hiểm lắm, lên chậm đi.
6: Thôi khỏi, để tôi tự đi.

0: Bộ thằng hai nó có bồ hả? Lúc này nó đi ra ngoài đường má thấy nó xăm soi sửa soạn kỹ lắm. Có không?
1: Chắc anh hai ảnh đi kiếm con dâu cho má đó má.
0: Thiệt không? Bộ nó bồ với nhỏ nào hả?
1: Trời ơi, anh hai anh quen với ai rồi sao má không hỏi ảnh? Đi hỏi con.
0: Vì tại má thấy hai đứa bay lúc nào cũng sầm xì to nhỏ với nhau, làm như là có gì giấu má.
1: Ừ.
0: Có không?
1: Dạ, không có giấu gì hết á. Mà tại tụi con thấy chưa tới lúc để nói với má.
0: Chưa tới lúc là sao? Rồi chừng nào nói được?
1: À, tính... thôi, con bật mí với má. Nhưng mà má hứa với con là má không có được nói cho anh hai biết nha. Anh hai mà biết con nói là la con chết luôn á.
0: Rồi rồi, má không có nói. Nói đi.
1: Anh hai á, ảnh đang thương chị Út Châu, con bác Hai Bình.
0: Hả? Út Châu con bác Hai Bình hả? Thiệt không? Thiệt không?
1: Má sao vậy má? Má sao vậy?
0: Má má đâu có sao. Má mừng quá. Mà mày nói thiệt không?
1: Dạ thiệt. Chuyện này tiện đem giỡn với má làm chi?
0: Anh em mày làm má bất ngờ quá.
1: À mà má. Hả? Má hứa với con là má không được nói con nói nha.
0: Ừ, thì má hứa. Chết cha. Nhưng mà
1: cái gì má?
0: Nhà mình nghèo như vậy, chắc gia đình họ không có đồng ý đâu.
1: Má đừng lo xa quá. Quan trọng là con thấy chị Út Châu á, chị cũng thương anh hai mình lắm á. Mà con chơi với chị Út Châu nào giờ con biết. Chị Út Châu mà đã thương ai rồi á là khó có người nào mà cản được lắm.
0: Nói vậy chứ má cũng thấy lo lắm.
1: Thôi má ơi, má đừng có lo mấy cái chuyện đó nữa. Con dám chắc với má là anh hai với Út Châu á là duyên nợ với nhau, không phải bây giờ mới thương nhau đâu. Mà thầm thương trộm nhớ nhau từ nào á.
0: Sao mày biết?
1: Thì con làm cầu nối cho hai người chứ ai.
0: Trời đất ơi, giỏi vậy đó hả? Lý lắc.
1: Ai biểu thương nhau dám nói làm chi?

0: Bởi vì họ không phải là mẫu người tôi thích. Mặc dù tôi là dân làm ăn, nhưng tôi vẫn muốn có một người phụ nữ truyền thống ở bên cạnh mình để ủng hộ cho mình suốt đời.
1: Tôi thấy

0: Ăn trái cây nè ông. Quên nữa.
1: Chuyện gì?
0: Hồi nãy á, con gái cưng của ông có gọi điện thoại cho tôi. Nó nói á, là chiều nay vợ chồng con cái của tụi nó kéo nhau về đây chơi nè.
1: Bà nói với nó là tôi không có rảnh. Nó có làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của nó chưa? Từ hồi nó lấy chồng rồi mấy tháng trời, một cú điện thoại cũng không có. Làm con đó.
0: Trời ơi, mệt ông quá à. Lâu lâu con cái nó mới về đây nó thăm mình. Cho dù mình bận cách mấy thì mình cũng phải đón tiếp nó đàng hoàng tử tế chứ. Nó là con của mình, chứ đâu phải là người dân đâu mà ông khó với nó quá vậy.
1: Nó có làm đúng bổn phận của nó làm con chưa? Hả? Bây giờ tôi với bà còn sống sờ sờ nữa nè, mà mấy tháng trời nó mới chịu về thăm một lần. Rồi mai mốt tôi với bà 70-80 tuổi rồi, già lụm khụm rồi. Lúc đó là sao? Ai lo cho mình đây?
0: Thì nó lo cho mình chứ ai. Ông yên tâm đi, nó không có bỏ rơi mình đâu mà ông sợ.
1: Không có bỏ rơi? Bây giờ nó còn bỏ được con hồ chi già.
2: Cảm ơn gì?
3: Cơm em. Bác Tư có gọi điện thoại cho ba, nói rằng anh Bển á có nhận được mớ đơn hàng lặt vặt, khi qua Bển lãnh về cho thợ làm.
4: Dạ.
3: Con à, chiều nay con qua Bển á lo chuyện đó cho ba nha.
5: Chiều nay con, ba chiều nay con có chút việc riêng, hay là ba kêu chị Thủy đi giùm con nha ba.
6: Nếu mà Út nó có công chuyện á, ba cứ để nó đi đi. Chiều con rảnh con qua bển cũng được mà ba.
3: Đưa nào đi cũng được, con ít hàng thôi mà. Mình phải lãnh về để cho thợ làm la rai, để lâu á không có việc làm nó nản, mình mất thợ hết.
5: Dạ.
3: Con à.
5: Dạ.
3: Chiều nay con gọi thợ ngày mai làm tiếp mà chưa?
5: Dạ, để chiều con gọi.
3: Ừ.
5: Con có chuyện này muốn bàn với gia đình mình.
3: Chuyện gì con nói thử nghe coi.
5: Con thấy á, trang web của gia đình mình nên mở rộng thêm một chút nữa, giới thiệu thêm một số mẫu mã mới để quảng bá tên tuổi nè, vừa quảng bá sản phẩm. Không biết ý ba má với anh chị như thế nào?
6: Ba, Út nó nói đúng á. Bây giờ là thời buổi thông tin mạng, còn thấy á hả, mấy cơ sở lớn ở trong làng của mình á, ai cũng thành lập trang web riêng hết trơn á, chứ không có quảng cáo khiêm tốn giống như nhà mình đâu.
3: Ba cũng biết là vậy, nhưng mà mình quảng cáo nhiều quá rồi, đuổi cái hàng mình thiếu chất lượng rồi.
7: Bà lo gì? Sản phẩm nhà mình chất lượng luôn là ở hàng đầu mà. Bà cứ mạnh dạn đưa tin, đưa sản phẩm lên bài, lên trang web. Cái chi phí đó không có bao nhiêu hết á, mà hiệu quả là vô cùng lớn đó ba.
3: Thì cái đó là tùy các con thôi.
5: Chuyện đó bà cứ để cho tụi con lo.

0: đến lúc nào mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Hay là kế hoạch của tao bị phá sản rồi?
1: Có khi nào gậy ông đập lưng ông không ta?
0: Ý mày là sao?
1: Ý em là anh đang lên cái kế hoạch để cho hai gã đàn ông chọi nhau, còn anh thì ở giữa chiến thắng, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Ai hỏi mày, mày nhiều chuyện quá vậy? Có thể thằng Đức nó sẽ không tin tưởng vô cái chuyện mà con Châu với ông đại gia nó quen nhau, cho nên tình cảm của hai đứa ngày càng gắn bó thêm. Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, cái ông đại gia đó, ông sẽ rất tin tưởng. Bởi vì

0: hình của mình đưa cho ổng coi quá thuyết phục, đúng không? Chứ nếu mà ổng giành giật Út Châu lại á thì mấy bữa nay anh phải lên xưởng, ổng phải giành Út Châu lại chứ, ổng toàn là đưa đệ tử ổng lên không mà ổng có lên đâu. Thấy chưa? Mà sở dĩ ổng không muốn giành giật Út Châu lại là bởi vì sao? Ổng là đại gia, dân chơi, nhiều tiền, gái đẹp là bình thường, Út Châu tầm thường quá, đâu có đẹp gì đâu. À không, ý em nói là đối với ổng á nha, ổng có sắc đẹp Út Châu là bình thường, còn anh là khác. Cho nên ổng tự, ổng ngưng cái cuộc đua này lại, nhường Út Châu lại cho thằng Đức. Vô tình hai đứa càng ngày càng thích nhau. Có phải là mình tự lấy cái cây mình đập lên lưng của mình không? Đúng không anh?
1: Đúng rồi.
2: Hay, ý là mày nói tao hả? Cầm cái cây để đập vô lưng tao hả?
0: Đúng phải mày không? Em thì em nói vậy thôi. Đoán thôi. Đoán thôi, đoán thôi.
1: Đoán thôi mà.
0: Có đúng không, đúng không?
1: Đoán thôi. Mình đoán mà mình suy ra nó có vẻ nó logic, nó hợp là mình nói thôi.
0: Chứ không có ý gì hết.
1: Mà anh hai ơi, em nghĩ gì nè, cuộc đời mà quả đi cầu nó tròn vo mà bự lắm. Thiếu gì con gái. Trời ơi, đâu phải con mình Út Châu là đẹp, đâu phải con mình Út Châu là dễ thương.
0: Đúng rồi, kiếm hàng khác cho nó chắc ăn hơn. Dở gì cứ giành giật hoài.
3: Mày biết gì nói.
2: Tao không để cho Út Châu thằng Đức đến nhau dễ dàng gì được. Út Châu có thuộc
0: tao.
4: Chuyện gì? Hồi nãy em nhờ hai chiều nay qua nhà bác Tư là tại vì em rất ghét cha Bửu. Em sợ qua đó mất công gặp mặt ông cha.
5: Được rồi, chiều nay Út muốn đi đâu thì cứ đi đi.
4: Nhưng mà biết đi đâu bây giờ?
5: Ủa? Chứ không phải chiều nay Út có công chuyện hả?
4: Em có công chuyện gì đâu. Tại em không muốn qua nhà bác Tư nên mới nói với ba vậy thôi.
5: Ủa? Mà bữa nay mọi người đang nghỉ để chờ gì? Sao em không hẹn với thằng Đức đi chơi đi? Nè, chiều nay mà em không ra khỏi nhà là coi chừng ba đi đó nha.
4: Vậy để em gọi cho Hạnh.
6: Hạnh, mấy bữa nay mày có liên lạc với anh Tứ Đại không?
7: Không. Ê, mà hôm bữa nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tao. Xong rồi thôi à. Anh có nói là khi nào xuống dưới đây không? Sao mày không chịu đi hỏi ảnh mà đi hỏi tao? Mày làm như tao là cái chân của anh không bằng.
8: Tại vì anh không có thích tụi tao cho nên là tụi tao ngại liên lạc với ảnh.
6: Mà anh ơi, bữa nào á tụi mình kéo nhau lên Sài Gòn quậy ảnh một bữa đi.
8: Tao thấy được đó, bởi vì ảnh mời tụi mình hoài mà tụi mình đâu chịu đi.
7: Từ từ đã. Ê, hay là xong lô hàng này mình rủ nhau lên Sài Gòn một chuyến đi. Lâu rồi tụi cũng chưa lên Sài Gòn nữa.
6: Hứa nha.
7: Đi làm việc.

0: Anh, trưa nay cả nhà em đã thống nhất việc quảng cáo thật mạnh lên website. Mình phải làm hoành tráng hơn nữa để quảng bá tên tuổi và hàng hóa.
1: Anh cũng nghĩ như vậy đó. Anh thấy bây giờ người người nhà nhà ai cũng đều có website. Trong khi đó mình là một cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ nổi tiếng mà không có website.

0: Ai quảng cáo thì thiệt là...
1: Anh, xưởng mình ngày mai bắt đầu đi làm lại rồi đó. Nghỉ bao nhiêu đó là được rồi.
0: Ủa, đâu mà lẹ vậy?
1: Là hàng của bác Tư chi bớt cho mình. Không biết bác kiếm đâu ra mấy cái hợp đồng lặt vặt cho anh em thợ làm cho đỡ buồn.
0: Ừ. Anh thì anh không sao. Nếu như không có việc ở xưởng thì anh ở nhà tự thiết cái mẫu cũng được. Anh chỉ sợ là mấy anh em nghỉ lâu quá họ sẽ chán, với lại không có tiền, anh sợ họ sẽ bỏ việc.
1: Ừ. Cái nghề của mình là vậy mà. Lắm lúc á thì làm ngày làm đêm không hết việc, có lúc thì không có việc để làm. Anh em thợ họ cũng biết điều đó mà.
0: Còn Tứ Phi, dạo này anh ta có đặt hàng gì mới không?
1: Anh ta đang xuất hàng, phải xong đợt này thì mới nghĩ tới hợp đồng tiếp.
0: Em thấy Tứ Đại là người thế nào?
1: Sao tự nhiên anh lại quan tâm tới Tứ Đại vậy?
0: À, không có gì. Anh hỏi để cho biết vậy thôi. Tại anh thấy con Hạnh, em của anh và mấy đứa bạn của nó gần đây cứ đi uống cà phê, đi ăn, rồi nhắn tin điện thoại Tứ Đại mỗi ngày. Anh thì anh không biết Tứ Đại là người thế nào. Và anh biết chắc là mấy đứa bạn của con Hạnh cũng không biết đâu. Nếu có thì chẳng qua biết sơ sơ gì về bên ngoài của anh ta mà thôi. Cho nên...
1: Em thấy Tứ Đại cũng không đến nỗi tệ lắm. Mà sao em không nghe bé Hạnh nói gì với em á? Trước đây á, có chuyện gì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau mà.
0: Chắc là nó sợ anh la nó. Với lại bây giờ nó đã biết em là bạn gái của anh rồi, cho nên không dám nói với em đâu.
1: Anh có biết quan hệ của Tứ Đại với Hạnh ra sao? Là mối quan hệ kiểu gì?
0: Anh không biết. Anh chỉ nghe nó nói là quan hệ bạn bè trong sáng bình thường thôi. Nhưng mà theo anh nghĩ, cách nói chuyện của nó với Tứ Đại không phải như vậy đâu.
1: Bề ngoài Tứ Đại là người cũng được, biết làm ăn. Nhưng bên trong con người Tứ Đại và Tứ Phi thì em không hiểu lắm.
0: Anh cảm giác lo lo làm sao?
1: Thôi, cứ để từ từ mình coi thử đã.

0: Anh.
1: Sao rồi chú?
0: Dạ, mọi thủ tục đã được hoàn tất và hàng đã được chuyển đi rồi anh.
1: À, còn cái lô hàng đang làm đó, chú gọi điện lên coi ba Nghê làm tới đâu rồi.
0: Em liên lạc rồi. Chú ba nói là mình cứ yên tâm đi, hiện chú đang đóng hàng rồi sẽ chuyển dần xuống cho mình. Chú nói là các cơ sở sản xuất gia công giao tới đâu thì chú đóng tới đó, cũng sắp hoàn tất rồi anh.
1: Ừ, chú với Thư ráng lo lô hàng là giùm anh nha.
0: Dạ.
1: À, trưa nay mời Thư đi ăn cơm với anh em mình luôn. Sẵn bàn công chuyện

0: đi ăn kem nha.
1: Thôi, để bữa khác đi. Mình đi hoài, bà biết bà la đó.
2: Thủy.
3: Dạ, chuyện gì vậy má?
2: Má hỏi con nè. Con có thấy con Châu với thằng Đức nó có tình cảm với nhau không?
3: Trời ơi, sao má lại hỏi con chuyện này? Hai đứa nó có tình cảm với nhau không á? Sao con biết?

0: biết được. Tại vì má thấy á, tụi nó có cái thái độ, có cái ánh mắt gì nó lạ lắm, không có như bạn bè.
1: Má ơi, má cứ hay để ý những cái chuyện lặt vặt rồi hả suy đoán lung tung hết. Mà tụi nó làm việc với nhau lâu năm rồi thì cái chuyện tụi nó có thân thiết với nhau cũng đâu có gì đâu là lạ.
0: Không, má nghĩ khác, má nghi lắm.
1: Nhưng mà nếu hai đứa nó có tình ý với nhau á thì có làm sao đâu.
0: Má sợ ba con không có đồng ý. Con nhớ cái chuyện con với thằng Trọng không? Ổng cản đảng biết bao nhiêu, ổng trầm trận làm thượng. Rồi bây giờ thằng Đức này nó cũng vậy mà còn thêm cái tánh nghệ sĩ nữa. Ổng không có chịu đâu.
1: Má ơi, chuyện hai đứa nó có tình cảm với nhau thiệt hay không á còn chưa chắc nữa. Mà má đã tính toán chi cho nó cực vậy. Chừng nào mà tụi nó thưa chuyện thì ba má hẳn hay. Mà con nghĩ á, tốt nhất bây giờ á là má khoan hay nói cho ba biết cái đã. Má cứ kệ tụi nó đi. Trai tài gái sắc, nếu như mà tụi nó thành đôi con thấy cũng tốt mà.
0: Má thì nói làm gì, sợ là sợ ba bay không đồng ý kìa. Ổng về kìa.
1: Má, má, má.
0: Hả?
1: Má khoan hãy nói cho ba biết đã nha. Cứ từ từ để coi tụi nó làm sao.

0: Mời cả nhà ăn cơm.
1: Dạ, mời má ăn cơm.
0: Con ăn đi.
2: Mời má, mời hai chị ăn cơm.
0: Má, má ăn thử coi con nấu có ngon không? Ngon má.
2: Ngon lắm con.
3: Ủa, con về rồi đó hả?
1: Má có sao không má?
3: Không, má không sao. Hơi nhức đầu một chút thôi à.
4: Sao em thấy má hơi mệt vậy? Má bệnh hả?
3: Má không có sao. Má mới nằm mơ.
4: Để con.
1: Má nằm mơ thấy gì?
3: Má nằm mơ loáng thoáng cái gì. Má không có nhớ.
1: Dạo này con thấy sức khỏe của má sa sút lắm. Hôm bữa trước tụi con kêu má nghỉ bán đi, ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe, mà má không chịu nghe tụi con vậy.
3: Má nói không có sao đâu mà. Thôi ăn đi.
1: Tí ăn cơm xong á, má lên ngủ một giấc để lại sức nha má.
3: Má biết rồi, ăn đi con.
4: Mời má
1: ăn cơm.
4: Mời nha.

0: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái gì mà trên gì mà nó xấu, nó tróc cái trơn cái trội vậy trời. Trời, cái đợt hàng này sao mà tệ dữ vậy ta. Thiệt tình.
1: Dễ mà, cái nào xấu á, mình trả lại cho ổng. Mình cũng đã thỏa thuận trước rồi mà.
0: Trả lại thì dễ rồi, nhưng mà lấy hàng ở đâu để mà giao cho thằng Tứ Đại cho nó kịp đây.

0: Giao hàng sắp tới rồi đó bà. Thiệt tình, tức cái gì đâu.
1: Hay là mình đi chỗ khác mình gom hàng đi ông.
0: Gom hàng? Bà nói dễ quá ha. Gom thì thiếu gì, nhưng mà quan trọng là vấn đề giá cả kìa. Gom không có lời, gom về làm gì? Nói cái gì đâu, không cũng nói được. Nó tróc hết trơn hết trời. Thiệt tình, cả đống này chắc tróc hết rồi quá.
1: Ông,
0: cái gì?
1: Tứ đại tới rồi kìa.
0: À vậy hả?
1: Gom hàng xấu vô đi ông, lẹ lên.
0: Mới xuống hả? Chào.
2: Chào ông, chào bà.
0: Lên phòng khách uống nước ha. Mời.
3: Hạnh.
4: Anh Tứ Đại tới kìa. Nhưng mà hình như ảnh đi có một mình hả?
3: Dạo này á, tôi thấy ảnh đi có mình à. Nhưng mà đi một mình á, dễ thăm hỏi em Út đúng không mày?
4: Con nhỏ này, tao không có chọc ghẹo gì mày nha.
2: Sao rồi ông? Hàng quá chắc xong rồi hả?
0: Mời dùng trà. Xong được mớ rồi, còn một mớ nữa sắp xong.
2: Cái gì? Sắp xong là sao?
0: Thì
2: sắp đến ngày xuất hàng rồi. Ông làm tôi lo quá. Hợp đồng này bể rồi, bên tôi mất uy tín với phía đối tác.
0: Nè, chú bình tĩnh lại đi. Làm gì có chuyện mà bể hợp đồng được. Tôi hứa với chú tôi sẽ giữ lời đúng không? Mấy cơ sở khác đang gia công cho tôi, họ hứa với tôi là họ giao hàng đúng hẹn, không bao giờ mất uy tín. Cho nên là về phần chú là chú cứ yên tâm, tôi hứa với chú là tôi sẽ giữ uy tín với chú. Chắc chắn là vậy. Đó, mấy cái đó là thành phẩm đó, gia công thành phẩm rồi đó, rất là đẹp.
3: Sao lâu dữ vậy mày?
4: Bình thường ảnh tới đây là ảnh xuống xưởng liền, mà hôm nay lâu thiệt.
5: Tụi bay nói chuyện em mắc cười quá. Người ta xuống đây để làm ăn chứ không phải lại xuống đây thăm tụi bay đâu. Mà tụi bay mong với lại ngóng. Chắc là ảnh đang ở chỗ ảnh bàn chuyện với chú ba á.
2: Ông làm sao thì làm, cố gắng đầy đủ hàng giùm cho tôi. Không đủ là không xong với bên tôi đâu.
0: Tôi biết rồi.
2: Xin phép ông.
0: Chào chú.
4: Ủa, sao kỳ quá vậy ta? Ảnh đi về rồi kìa.
3: Sao kỳ vậy? Mọi lần á là xuống thăm em Út hả? Giờ chưa xuống thăm được chút nào về rồi, kỳ vậy?
5: Tao cũng không biết nữa. Mà sao mấy ảnh kỳ vậy ta?
1: Bây giờ ông tính sao với cái lô hàng xấu này để ông?
0: Tôi có cách rồi. Bây giờ tôi tính vậy, không trả lời cho người ta, bây giờ mình ép nó bán cho mình giá rẻ, rồi mình trộn mấy cái hàng xấu này chung với mấy lô hàng nó đạt chuẩn nha. Lúc đó chỉ có trời mới biết thôi bà. Với lại mình đâu có ngu, mình giao hàng cho nó sớm làm chi. Mình kéo lùi cái thời gian giao hàng lại, tới chừng gấp ngày giao hàng cho nó, nó cũng giao hàng đi cho người ta cận quá rồi. Nó làm gì nó có thời gian nó kiểm, đúng không?
1: Như vậy sao được ông?
0: Được sao không? Vậy mới có thể qua mặt được nó chứ sao không? Thôi vậy, rồi coi như cái chuyện đó tạm ổn đi. Để tôi gọi điện thoại tôi nói chuyện với thằng mà nó đưa cho mình hàng xấu này.

0: Coi thử phải ảnh không?
1: Anh nhắn gì vậy?
0: Ê, anh nhắn là tối nay muốn gặp tụi mình á. Biết ngay mà, thế nào cũng rủ là tối nay gặp mà.
1: Ờ, mà tao có ý này nè. Hay là mình để cho nó tự do đi. Hai đứa mình giống kỳ đại.

0: mũi quá.
1: Hai người đó khó nói chuyện lắm.
2: Ừ, tao cũng thấy vậy đó. Hay là tối nay để cho nó với lại ảnh gặp nhau riêng đi.
3: Thôi, hai đứa mày đi chung với tao đi. Tự nhiên có mình tao với ảnh, kỳ thấy mồ.
2: Kỳ nhưng mà kỳ, thích thấy mồ còn bị đặt.
3: Thích mà nào.
2: Quyết định vậy đi, tối nay tụi tao sẽ để cho mày với ảnh có không gian riêng. Chịu không?
3: Hai con nhỏ này.
4: Dạ, con lên đây để thanh toán nốt số tiền còn lại và thanh lý hợp đồng luôn. Chú ký giùm cho con. Dạ rồi, cảm ơn chú. À, cô chú ơi, còn hợp đồng mới đó, chắc là cô chú chờ cho ít hôm. Bởi vì bên con còn một lô nữa chưa có kịp xuất. Khi nào xuất xong thì tụi con sẽ đặt hàng tiếp.
5: Khi nào đặt hàng đó thì cho biết trước để chúng tôi còn sắp xếp.
6: Nhưng mà cậu ráng nhanh nhanh nha, tại vì cái lô hàng này vừa xong cái bên này cũng phải nhận thêm lô hàng khác. Dạ. Để mà cho thợ có việc làm đó. Thật ra sợ lúc đó là cái cậu đặt cái nữa gấp quá là không kịp.
4: Dạ con hiểu mà. Tụi con sẽ lên kế hoạch rồi báo cho cô chú biết sớm.
6: Dạ.
4: Dạ thôi bây giờ con xin phép. Em ăn đi hả?
7: Cảm ơn anh.
4: Ủa sao mấy người bạn em vẫn chưa đến vậy?
7: À, tự nhiên cái thời chiều này tụi nó nói có việc bận đột xuất cho nên không có đi được. Nó còn có gửi lời chào anh nữa đó.
4: Cho anh gửi lời cảm ơn nha.
7: Dạ. Ê, mà anh Đại ơi, tụi em tính là xong lô hàng này tụi em mới xuống Sài Gòn chơi một chuyến, xong rồi lấy tinh thần về làm lại.
4: Khi nào xuống em nhớ điện thoại cho anh nha, anh chở đi chơi.
7: Tụi em tính á là chủ nhật này xuống nè, nhưng mà lỡ bữa đó anh chở sếp anh đi công tác rồi sao?
4: Để anh coi, chủ nhật này đó hả?
7: Dạ.
4: Không, chủ nhật này thì cùng lắm là buổi sáng chở anh đi đánh tennis rồi về ăn sáng uống cà phê thôi, chứ đâu có đi đâu xa.
7: Sao anh hiểu là sinh hoạt của anh Phi dữ vậy?
4: Thì có gì đâu em, nhiều năm đi làm việc chung với ảnh thì phải nắm được lịch trình của ảnh chứ. Ảnh tin tưởng anh lắm, cho nên là việc gì quan trọng trong công ty là ảnh giao cho anh hết à.
7: Đúng là thầy trò hiểu nhau là nhất anh ha.
4: À Hạnh, dạ. Chuyện tình cảm của anh hai em với lại cô Út Châu sao rồi?
7: Sao anh biết chuyện đó vậy?
4: Bí mật.
8: Ảnh cũng hay thiệt, đến cái chuyện này mà ảnh cũng biết nữa. Bữa trước á, mà chỉ tiết lộ là chị Út đã có người yêu, đâu có nói anh hai mình là người yêu của chị đâu. Mà sao ảnh biết hay vậy ta?
4: Chuyện gì vậy em? Anh thấy hai người đó cũng đẹp đôi quá ha.
7: Tất nhiên là anh, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
9: Vậy là chuyện tình cảm giữa Út Châu và anh chàng kia là có thật. Anh Phi thua rồi.
4: Hạnh nè.
7: Dạ.
4: Anh thấy em rất là dễ thương, cho nên là em nên tìm một người nào đó phải xứng đáng với em, nghe chưa?
7: Dạ. Em cũng tính á là chồng của em sau này phải giỏi như anh hai của em vậy em mới chịu.
9: Cô bé này cũng ghê lắm đây.
7: Anh cười gì vậy? Anh nghĩ là em mơ mộng ảo quyền quá hả?
4: Đâu có, anh thấy là suy nghĩ của em cũng rất là thực tế, chứ có gì đâu hảo huyền. Hạnh nè.
7: Dạ.
4: Theo anh nghĩ thì em nên cần tìm một người bạn đời lớn tuổi hơn em. Để làm chi? Để người ta có thể chỉ dẫn cho em những cái cách sống, những cái kinh nghiệm sống.

0: ở đời. Em hiểu không? Em ăn đi. Hạnh.
1: Dạ.
0: Em biết là anh thích em mà, đúng không?
1: Em
0: nói thật cho anh biết đi. Em cũng có tình cảm với anh, cho nên em mới nhận lời đi chơi với anh mà, phải không Hạnh?
1: Dạ không có. Em nhận lời đi chơi với anh với tư cách là một người bạn thôi à.
0: Hạnh, em biết mà, anh thích em. Tình cảm của anh dành cho em giống như là tình cảm của anh hai em dành cho cô Út Châu vậy đó.
2: Em á, đừng có mê muội với mấy cái thằng mà thương mình lo không xong.
3: Ê, mày nói vậy lý gì mày?
2: Xin lỗi trời, xin lỗi.
3: Hồi tối hôm qua mấy đứa đi đâu mà về tới nhà khuy lắc khuy lơ vậy?
1: Thì ngày hôm qua tụi em lên Sài Gòn á, đi vòng vòng, rồi tham quan, mua sắm, rồi có ghé của nhà ông Thúc Phi chơi nữa. Mà anh hai, công nhận là nhà của ông Thúc Phi á, đẹp.

Những sắc hoa rực rỡ như làm đẹp thêm cho một miền quê nằm ven sông Tích. Không chỉ mang đến những mảng màu đa sắc cho những khu vườn trồng hoa cây cảnh ở đây, mà còn tạo nên một làng nghề mới, mang đến sức sống cho vùng đất chiêm trũng, vốn trước kia hay chịu cảnh ngập úng mỗi vụ lúa. Tích Giang không chỉ là một miền quê của những di sản đình làng xứ Đoài, mà những năm gần đây trở thành vùng đất được biết đến với nghề trồng hoa cây cảnh, mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của người dân.

0: nằm ven dòng sông Tích, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, ngày nay được biết đến là vùng đất trồng hoa cây cảnh của thành phố. Nghề trồng hoa cây cảnh xuất hiện ở làng quê này từ năm 1995 với phong trào trồng cây cao vua, sau đó chuyển sang trồng cây phất lộc. Kể từ năm 2005, người dân Tích Giang đã mở rộng diện tích sang trồng hoa cây cảnh. Đặc biệt khoảng chục năm trở lại đây, các hộ gia đình đã nhạy bén bắt nhịp cùng thị trường để đa dạng chủng loại như hoa cắt cành, cây công trình, cây bonsai, cây giống, v.v.
1: Từ những cái năm đầu

0: Đầu thì chúng tôi cũng bắt đầu là nhen nhóm là xây dựng và như là ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật như làm các cái hệ thống nhà màng, ương cấy cây con giống, thế rồi thì là lắp các cái hệ thống nước tưới để cho đảm bảo cái vấn đề là vừa sản xuất vừa chăm sóc, thế và cũng như là ứng dụng tất cả các cái khoa học kỹ thuật từ cái cây ghép, cấy mô, rồi học hỏi ở các cái tỉnh bạn như là Văn Rang, thế rồi thì các cái hộ gia đình sản xuất trước, thế và chúng tôi bắt đầu là sản xuất thì từ những cái hoa cắt cành, hoa cúc, hoa ly, hoa kèn, sau đó là chuyển dần sang hoa bầu, rồi thì hoa cây, rồi thì các cái cây có giá trị như là trà, các loại trà, thế và các loại hoa giấy ngũ sắc để ghép để bán ra thị trường vào các cái dịp Tết và đầu xuân và các cái ngày lớn, lễ lớn, rồi thì lễ hội của đất nước. Thế và hàng năm thì chúng tôi nhân cái sản lượng hoa là cái hoa ngắn ngày là các hoa thảm, hoa chậu, hoa cắt cành thì nó đa dạng hóa.
1: Từ một vùng đất chiêm trũng bị ngập úng, gặp nhiều khó khăn trong việc trồng lúa, người dân Tích Giang đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển dịch diện tích trồng lúa sang trồng hoa cây cảnh. Họ học nghề ở các tỉnh bạn, học hỏi người dân trong làng để cùng nhau phát triển nghề trồng hoa cây cảnh, mang lại giá trị kinh tế cho mỗi hộ dân. Đến nay, diện tích trồng hoa cây cảnh trong xã đã lên đến 180 hectare và làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang đã được công nhận danh hiệu làng nghề Hà Nội.
2: Đối với làng hoa thì địa phương cũng đã quy hoạch theo vùng trồng các loại hoa, một là vùng trồng cây cảnh, cây hoa, một vùng trồng hoa thảm, rồi các cái loại hoa cắt bông, từng cái khu vực để tạo cái quản canh chung. Và cũng trên cái đường trục chính của Tích Giang thì cũng đã xây dựng một cái đường vòm hoa để tạo cái cảnh quan hoa theo cái mùa, từ đó sẽ nâng được cái tầm du lịch của Tích Giang lên một bước mới. Và hiện nay thì đang triển khai, cũng từng bước sẽ đưa vào hoàn thiện dần. Phát triển cái làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang thì địa phương cũng đã đề xuất với huyện là đã đầu tư theo cái đề án đường giao thông nội đồng của địa phương, và trong năm 2022-2023 thì địa phương đã làm được trên 6 km đường bê tông hóa rất là khang trang, sạch đẹp. Và cũng song song với làm mương, làm đường thì ủy ban cũng đã đầu tư hệ thống kênh mương tưới cho nhân dân để đảm bảo cái công tác phục vụ cho nhân dân tưới, phục vụ hoa cây cảnh phát triển tốt và đường giao thông rất là thuận lợi.
1: Tùy vào từng loại cây mà việc chăm sóc đòi hỏi công sức và sự tỉ mỉ khác nhau, nhưng về cơ bản đều phải đảm bảo đất trồng sao cho tơi xốp. Tưới nước đầy đủ theo nhu cầu cần nước của từng loại cây và thời tiết. Bón phân tùy theo giai đoạn tăng trưởng của cây cũng như thời gian chuẩn bị ra hoa. Và tùy vào từng loại cây mà người dân Tích Giang đầu tư cả nhà màng, nhà kính để chủ động cho việc đa dạng các loại cây đáp ứng nhu cầu phong phú của thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ sự chăm chỉ và công sức của con người đã khiến cho cây cứ thế lớn lên từng ngày rồi trổ hoa rực rỡ. Những sắc hoa tươi tắn trong nắng cùng hương thơm ngát tỏa lan trong gió thoảng, như làm cho lòng người thêm xao xuyến.
3: Đất là phải làm nhỏ, trộn với lại phân ải hoặc là chấu, không có phân thì phải là chấu. Thế xong thì trong quá trình mình trộn, mình ủ phơi thì cho nó khử khuẩn, thì xong cái bắt đầu mình trồng. Còn nếu như dòng cây công trình mà dòng ở đất thì cũng không phải cầu kỳ lắm. Nếu mà những cây mà ở ngoài đất thì mình nói chung là mình cứ làm đất lên xong là mình trồng xong mình bón phân thì rất dễ. Nhưng mà làm cây hoa này thì bắt buộc là phải làm đất sạch sẽ. Thế rồi xong thì mình mới lấy cây giống đóng bầu được. Chăm sóc cho cây thì thường thì muốn hoa mà cây đẹp ý, thì lúc đầu thì mình có thể tưới phân nhẹ rau dần dần thì đến khi cây nó trưởng thành, nó khỏe thì mình có thể tưới đậm hơn. Mà có thể là nếu mà muốn đẹp hoa thì trong cái thời điểm mà nó chưa ra hoa đậu quả thì mình chăm độ nửa tháng mình lại bón phân lần hoặc một tuần. Mà những cái dòng mà ăn nhiều là mình phải cho một tuần là phải tưới một lần. Còn nếu mà những cái dòng ăn ít thì độ nửa tháng hoặc một tháng thì là cây lúc nào cũng xanh. Những cái dòng cây cần phải cắt tỉa thì đến thời điểm cắt tỉa là mình phải cắt tỉa. Thế là sau cứ một, nếu những cái cây nó thuộc dạng nâu lăm ấy thì là cứ cái thời điểm mà ra hoa đậu quả xong, ra hoa xong ấy, thì là mình phải gội một lần. Xong bắt đầu mình mới bắt đầu được phép chăm bón. Thì lúc ấy mình bắt đầu chăm để mà lấy nứa hoa sau.
1: Người dân Tích Giang trồng nhiều loại cây có thời gian sinh trưởng nhanh, dễ nhân giống, cho thu hoạch ngắn ngày để vừa tạo nguồn thu đều đặn, vừa dễ tiêu thụ sản phẩm. Người dân Tích Giang còn kết hợp trồng những cây đòi hỏi thời gian sinh trưởng lâu hơn nhưng mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Đối với những cây cần tạo dáng mang tính thẩm mỹ cao cũng như cho giá trị kinh tế cao hơn, đòi hỏi sự sáng tạo của người làm nghề. Những cây hoa giấy vốn chỉ có một màu nhưng nay không chỉ được tạo dáng còn được kết hợp thành cây hoa giấy ngũ sắc nhờ ghép mắt 5 loại màu để tạo nên sản phẩm đẹp mắt hơn cho người tiêu dùng.

0: từ khi mà có 5 đến 10 hộ làm thì thấy hiệu quả thì chúng tôi bắt đầu nhân rộng. Và từ nhân rộng ra thì nhân dân cũng rất năng động, tìm tòi, sáng tạo, thị hiếu người tiêu dùng, rồi thì các sản phẩm nông nghiệp để phục vụ ra thị trường. Thế cho nên là người dân cũng rất là chủ động trong vấn đề đưa các cái giống mới vào. Thế rồi thì từng nhà là học kinh nghiệm lẫn nhau, và từ 5 nhà đến 10 nhà đến 20 nhà làm ăn là mới đầu là từ 1 sào, 2 sào, xong là nhân ăn mỗi nhà 5 sào, và đến bây giờ có nhà lên một vài mẫu. Thế và nhiều nhà đang cấy lúa mà không có vốn thì bây giờ là cũng là dám mạnh dạn đầu tư vay ngân hàng, rồi chính sách nhà nước ưu đãi hỗ trợ là nhân dân cũng bắt tay vào thi đua nhau là chuyển đổi để phát triển kinh tế. Thì từ cái chỗ học hỏi lẫn nhau và sản xuất từ cái hoa ngắn ngày đến dài ngày và nhiều chủng loại. Thế cho nên là từ đầu thì có nhà thì thu một sào thì nó chỉ gấp độ 5-7 lần trồng lúa, nhưng sau là cứ nâng cấp dần các cái giống mới, rồi thì cái diện tích, rồi thì các chủng loại hoa, thì có những nhà là thu nhập là một sào lên tới từ 150 triệu đến 200-300 triệu đồng. Thế và một cái diện tích mà chuyển đổi là của một hộ gia đình ví dụ như là có 5 sào thì là cũng có thể là thu nhập tới 300-400 triệu đồng một năm.
1: Nghề trồng hoa cây cảnh ở Tích Giang ngày một phát triển và mở rộng diện tích cây trồng. Nhờ đó, đời sống của người dân cũng thay đổi từng ngày. Nhà nhà trồng hoa, người người làm cây. Đến Tích Giang hôm nay là hình ảnh mới với các khu ruộng trũng đã được đổ đất chống ngập úng để trồng hoa cây cảnh. Là san sát nhau các vườn hoa cây cảnh tạo thành một làng nghề giàu sức sống. Để thúc đẩy ngành nghề này phát triển, chính quyền địa phương cũng đã và đang triển khai đề án phát triển hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái xã Tích Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, góp phần mở rộng vùng sản xuất, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.
2: Đề án hoa cây cảnh của Tích Giang thì cũng có gắn với phát triển làng nghề du lịch trên địa bàn. Thì đối với địa phương Tích Giang thì hiện nay là có di tích quốc gia đặc biệt Đình Tường Phiêu và có chùa Ngô Sơn, diện tích cũng tương đối rộng, khoảng xấp xỉ 5 hecta và đang được cải tạo tu bổ nâng cấp để tạo cái cảnh quan chung của địa phương trong cái phát triển

làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn. Nhận định chung thì cái phát triển làng nghề hoa cây cảnh của địa phương trong giai đoạn tới là rất là khả quan, vì địa phương có cái đặc điểm du lịch sinh thái rồi phối hợp gắn với thị xã Sơn Tây là rất là gần, và cái trục chính quốc lộ 32 thì đó là những cái thuận lợi để cho địa phương phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái trong tương lai.

dù có lúc thăng lúc trầm, nhưng người dân Tích Giang vẫn bền bỉ gắn bó với nghề trồng hoa cây cảnh. Đồng thời nhanh nhạy với nhu cầu thị trường để đa dạng sản phẩm, chủ động đầu tư khoa học kỹ thuật, giống mới cũng như nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm. Cho đến nay, sự phát triển nghề trồng hoa cây cảnh đã mang đến diện mạo mới cho cuộc sống của chính gia đình mỗi người dân và cho quê hương Tích Giang yêu dấu.

Làng hoa cây cảnh Tích Giang cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 40 km, đi đường quốc lộ 32 theo hướng từ thị trấn Phùng đi Sơn Tây. Đến Tích Giang, du khách được tham quan rất nhiều nhà vườn với sự đa dạng chủng loại hoa cây cảnh, đồng thời có thể mua về để trang trí nhà cửa, văn phòng hay làm quà. Tới nơi này, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những kiến trúc đình làng Việt đặc trưng xứ Đoài là đình Tường Phiêu có từ thế kỷ thứ 17, cũng như biết đến lễ hội độc đáo gắn với thành hoàng làng được thờ tại đình Tường Phiêu là Đức Thánh Tản Tiên Sơn.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Trong tháng 5 lịch sử này, trái tim mỗi người Việt Nam lại tha thiết hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, tên người là cả một niềm thơ. Đã có thật nhiều bài thơ, khúc hát, đặc biệt là những cuốn sách gắn với tên tuổi của người.
1: Búp sen xanh, câu chuyện về thời tuổi trẻ của Bác. Những bài thơ đầy tình cảm, kính yêu và biết ơn. Những cuốn sách về hành trình tìm đường cứu nước, ghi lại những câu chuyện nhỏ, bài học lớn, thể hiện sâu đậm tình cảm của Bác dành cho miền Nam, về dấu ấn của người trong những sự kiện gắn với vận mệnh dân tộc. Thật khó để liệt kê hết những ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng xác định rất rõ vai trò của sách đối với việc thể hiện tư tưởng, truyền bá tri thức và thuyết phục lòng dân. Bản thân người cũng sáng tác nhiều bài thơ, viết các bài báo, bài nói chuyện, những cuốn sách để nói lên tấm lòng yêu nước, quyết tâm cách mạng, để nhắc nhở, sẻ chia những giá trị về tình người, kiến thức về lịch sử, con đường đấu tranh vì Tổ quốc. Hồ Chí Minh toàn tập là bộ sách siêu tầm tổng hợp những bài báo, thư từ, bài diễn văn, bản báo cáo và các trả lời phỏng vấn truyền thông, báo chí trong và ngoài nước của Hồ Chí Minh, còn được lưu lại từ ghi âm và các số báo cũ hiện lưu giữ trong các viện bảo tàng do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản.
2: Trong những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã phát triển sâu rộng trong cả nước. Với cái sự ham mê và trách nhiệm, tôi và những tác giả, những người biên soạn đã đọc Hồ Chí Minh toàn

0: gồm 15 tập. Và chúng tôi tìm thấy ở bộ sách đồ sộ ấy một cái phong cách rất đặc biệt của bác. Đó là bác viết những câu rất ngắn gọn, cô đúc, hàm xúc. Và chúng tôi coi đó là những danh ngôn Hồ Chí Minh, và coi đó là một cách thể hiện minh triết Hồ Chí Minh.
1: Hồ Chí Minh toàn tập là công trình đồ sộ gồm 15 tập, dung lượng cả chục ngàn trang, giống như một kho bách khoa thư về Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tài liệu mang tính học thuật và tra cứu vô cùng quan trọng. Bộ sách ấy cũng đã khơi nguồn để một bộ sách ý nghĩa khác được biên soạn, đó là Vang vọng lời nước non.
2: Bộ sách Vang vọng lời nước non do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia, đơn vị như Giáo sư Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Như Ý, Vụ Lý luận Chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương.
0: Tôi đi công tác ở trong miền Nam và đến Trà Vinh thăm cái đền thờ Bác Hồ và hỏi người dân ở đó, họ nói rằng chúng tôi nhớ Bác Hồ bằng những câu rất dễ hiểu: không có gì quý hơn độc lập tự do, miền Nam trong trái tim tôi, hoặc phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập tự do. Vì thế tôi bàn với giáo sư Nguyễn Như Ý là làm một cái bộ sách giống như là từ điển, thu gọn 15 tập toàn tập Hồ Chí Minh, tìm những lời hay nhất mà tác động sâu sắc đến quần chúng, từ cán bộ cấp cao cho đến người dân bình thường.
2: Sau 10 năm trăn trở nghiên cứu, biên soạn với 12 tập, mỗi tập khoảng 100 trang, bao gồm các trích dẫn, những câu, những đoạn văn, những lời hay, khúc chiết, hàm xúc, nhiều ý nghĩa, dễ đi vào lòng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tuyển chọn, chất lọc công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập và sắp xếp thành hệ thống theo từng chủ đề cho mỗi tập sách, chứa đựng các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, bộ sách đã nhận được sự ủng hộ và những ý kiến góp ý quý báu của các nhà khoa học. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Trung tướng Phó giáo sư tiến sĩ Trần Vi Dân, Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Thị Chín.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới hình thức là cái di sản vật thể này này, các cái văn bản sách này này, đã được chúng ta nhiều lần biên soạn tuyển chọn rất là công phu. Và cái bộ sách nhỏ này vừa có thu gọn về dung lượng, tức là để chọn lọc những cái luận điểm mà gọi các tác giả gọi là tiêu biểu, và lại sắp xếp theo chủ đề. Thế thì tôi bày tỏ sự đánh giá cao cái bộ sách này, và coi đây cũng là một sáng kiến rất là đáng trân trọng, vì tập thể các tác giả đã phải công phu đọc lại toàn bộ Hồ Chí Minh toàn tập.
2: Tên chung của bộ sách là Vang vọng lời nước non, và tên của mỗi tập sách đều lấy một câu văn của Bác Hồ thể hiện cô đúc nội dung chính của từng tập sách, được sắp xếp thành một hệ thống theo dạng từ điển để người đọc vừa được trực tiếp đọc, suy ngẫm tác phẩm của người không phải qua một sự phân tích hay bình luận gián tiếp nào, vừa hoàn toàn có điều kiện học tập, suy ngẫm về các danh ngôn theo từng chủ đề cụ thể. Tập 1, tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Tập 2, dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một. Tập 3, đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết. Tập 4, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Tập 5, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tập 6, thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình. Tập 7, còn sống thì còn phải học. Tập 8, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Tập 9, đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng. Tập 10, chung với đảng, hiếu với dân. Tập 11, ngoại giao, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Tập 12, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu.
0: Riêng tập 1 là tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi, là như một cái lời tự bạch của Bác Hồ, nói về cuộc đời của mình, nói về cái ham muốn của mình cống hiến cho toàn bộ dân tộc mình. Thì đây là những lời giản dị nhất mà chân thành nhất từ đáy lòng của Bác Hồ để nói về toàn bộ sự cống hiến.

0: đến cả cuộc đời mình, cho dân tộc mình. Và tập cuối là cái tập trước khi bác mất, thì bác để lại muôn vàn tình thương yêu cho tất cả đồng bào dân tộc ta, từ già đến trẻ, từ phụ nữ đến chiến sĩ công an, từ người Kinh cho đến người dân tộc trên tất cả mọi lớp. Từ tập 2 cho đến tập 11 là những tư tưởng căn cốt nhất, như nói về nhân dân thì chúng tôi lấy một cái tập cái tên là Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, để nói một trong những tư tưởng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khẳng định cái vị trí vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Hay là tập nói về Đảng, Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết. Những cái từ như vậy nó nói được một cái điều rằng là về quy luật xây dựng Đảng, nhưng đồng thời nói một vấn đề cấp bách về chiến lược như một lời thúc giục, như là một quyền lý, như là một sức mạnh để chúng ta xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thì những cái tập như vậy là thể hiện là cái đầy đủ những cái tư tưởng căn cốt nhất của Hồ Chí Minh.
1: Mỗi câu được trích dẫn trong bộ sách này đều có chú thích đầy đủ nguồn dẫn để khi người đọc cần tìm hiểu có thể dễ dàng tra cứu.
2: Xuyên suốt trong cái cuốn sách mỏng này là những câu nói trích dẫn, những hình ảnh, các sự kiện liên quan tới chủ đề đó. Ví dụ cuốn sách này là Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng, thì nội dung thể hiện cái tư tưởng đoàn kết và quan điểm về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện cả ở hình ảnh này, thể hiện ở trong các câu nói được ghi chép trong sử sách, được thể hiện thông qua các bài thơ.
3: Hòn đá to, hòn đá nặng, nhiều người nhắc, nhắc lên đặng, biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, làm cũng xong.
2: Trong rất nhiều bài nói chuyện của Bác Hồ, các sự kiện đều được thể hiện trong cái các cuốn sách. Bác căn dặn đồng bào ta về bốn chữ đồng không được phép quên. Dân ta xin nhớ chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
4: Bộ sách Vang vọng lời nước non đã giúp em hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng khơi gợi trong em cái niềm tự hào, biết ơn về những cống hiến mà người đã dành cho dân tộc Việt Nam. Bộ sách này cũng phục vụ rất lớn cho em trong quá trình học tập. Em đã từng đọc rất là nhiều cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong em đó chính là niềm tự hào và cái lòng biết ơn vì những cái hy sinh, những cái cống hiến của người đối với dân tộc, và đặc biệt là khơi gợi trong em cái tinh thần muốn học tập theo tấm gương của Bác. Không ngừng trau dồi rèn luyện bản thân không chỉ về chuyên môn mà còn về đạo đức, nhân cách. Tình hình của thế giới và trong nước luôn biến đổi, công việc của chúng ta nhiều và mới, kỹ thuật của thế giới ngày càng tiến bộ, những hiểu biết của chúng ta có hạn. Muốn tiến bộ kịp với sự biến đổi vô cùng tần thì chúng ta phải nghiên cứu học tập lý luận và kỹ thuật. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy trong em cái ý thức không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể kịp thời thích ứng với xã hội. Đối với bản thân em thì bộ sách Vang vọng lời nước non không phải là đơn thuần kể về những cái chặng đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây sẽ là một cái hành trang quý giá trong suốt cái chặng đường học tập và trưởng thành của em.
2: Với góc độ là vừa là giảng viên đào tạo giáo viên dạy sử ở trường phổ thông, vừa là người đứng lớp ở trường phổ thông, thì tôi thấy bộ sách nó có giá trị rất lớn. Thứ nhất, về góc độ nghiên cứu, thông qua bộ sách này thì giảng viên, giáo viên có thể sử dụng những câu nói trích dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ cho bài viên nghiên cứu của mình. Thứ hai, về góc độ giảng dạy sinh viên thì giáo viên có thể sử dụng bộ sách này để phục vụ hướng dẫn sinh viên học tập trong các học phần chuyên đề, sử dụng nguồn sử liệu để dạy học ở trường phổ thông. Và thứ ba, đối với các em học sinh thì có thể nói đây là tư liệu cô đọng, ngắn gọn, nhưng hình ảnh thì rất là sinh động, có thông tin cụ thể, và những gì thể hiện trong Hồ Chí Minh toàn tập được rút gọn trong bộ sách này, tôi cho đó là một điều rất tuyệt vời.
0: Khi làm bộ sách này, chúng tôi chỉ có một cái mong ước là đưa được những tư tưởng Hồ Chí Minh trực tiếp

0: đến mọi người dân Việt Nam, tạo nên một cái động lực để chúng ta học tập và làm theo Bác Hồ một cách giản dị nhất, một cách thiết thực nhất.
1: Cái ý nghĩa vận dụng và thực hành là rất rõ, và nhất là đáp ứng được yêu cầu

0: bạn đọc và cho xã hội những cái nhận thức mới về Bác Hồ. Và chúng ta cũng coi đây là một trong những biện pháp góp phần đẩy mạnh cái việc học tập làm theo Bác.
1: Với những tuyển chọn trích dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn Tập, những nội dung căn cốt nhất, cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh đã thể hiện sinh động trong 12 tập sách vang vọng lời nước non, góp phần làm sáng tỏ những phẩm chất vô cùng cao quý và bình dị của nhân cách con người vĩ đại, anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn của nhân loại. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Dùng ven biển miệt thứ của tỉnh Kiên Giang có đường bờ biển dài khoảng 60 km. Đặc điểm ở vùng đất này là có dải rừng ngập mặn ven biển, chắn sóng, chắn gió, giữ đất và bao bọc khu dân cư. Với những tán rừng đước, rừng mắm, bãi bùn là môi trường trú ngụ của nhiều loài thủy sản trong tự nhiên. Và bao đời nay, người dân ở đây đã tận dụng nguồn lợi này để mưu sinh. Chính từ những câu chuyện mưu sinh đó cũng là những mảnh ghép tạo nên những ký ức về một phần cuộc sống ở vùng ven biển miệt thứ của người dân quê tôi.

Rừng ngập mặn ven biển dồi dào nguồn lợi như tôm, cá, sò, dọp. Nhưng cua biển mới được người dân quê tôi coi là một đặc sản của rừng ngập mặn. Để bắt được những con cua ở đây là một việc khá khó khăn. Nhưng công việc này lại là một trong những kế sinh nhai của nhiều gia đình ở vùng ven biển. Ông Chính là một lão niên của ngón nghề săn cua biển. Theo ông, có nhiều cách để bắt được cua, như dùng đăng, lọp hay dùng rập để bẫy. Thế nhưng độc đáo nhất với ông là lần theo dấu cua, tìm đến hang để bắt chúng. Biết được tập tính cua thường tìm đến những khu vực bùn lầy, đất ẩm ướt trong rừng, đào hang để cư trú. Nên trong mỗi chuyến săn, ông chuẩn bị rất kỹ móc câu bằng thanh sắt. Đây là dụng cụ rất cần thiết để bắt loài cua biển khi chúng ở trong hang sâu. Một ngày theo ông Chính săn cua thật thú vị, nhưng cũng không kém phần vất vả. Khi con nước vừa rút xuống, là lúc mấy ông cháu chúng tôi bắt đầu vào rừng hành nghề. Ở rừng, rễ cây phủ đầy. Chúng tôi phải xé rừng, trèo rễ đước để tìm dấu vết hang cua. Đúng là người trong nghề mới nhìn ra được các dấu hiệu, biết hang cua ở đâu và những dấu chân mỏng như kẻ chỉ do cua di chuyển. Với kinh nghiệm thuần thục, ông Chính nhanh chóng đã lần ra được dấu vết. Chúng tôi dùng móc câu dụ cua và phải mất hơn 10 phút mới tóm gọn được nó. Càng vào sâu trong rừng, mũi mòng càng nhiều. Tìm được nhiều hang cua, nhưng chúng lặn đi mất tăm. Nhưng trong vùng đất ngập mặn cũng có những con cua biển chưa kịp đào hang, dễ dàng bị chúng tôi tóm. Ông Chính căn dặn phải hết sức cẩn thận khi bắt và trói cua. Lỡ bị

kẹp thì rất đau và không dễ dàng gì chúng nhả càng ra. Bởi theo dân gian, cua kẹp là trời gầm không nhả. Ngày trước, cua ở vùng này nhiều, đi vài công đất rừng là đủ ăn, bắt được nhiều thì đem bán. Cua vùng rừng ngập mặn có giá trị kinh tế bởi chắc thịt thơm ngon.

Ngày săn cua giữa rừng đến xế trưa thấy đói, nhóm lửa giả chiến tại chỗ, rồi nướng lụi vài con, ăn lót dạ, mà thấy ngon vô cùng. Thế nhưng nói đến những món ngon từ cua biển, phải kể đến món bánh canh cua. Bánh canh bột gạo, nước cốt dừa là món ăn thi thoảng được thay thế cho những buổi cơm chiều ở nhà ông Chính. Ở xóm giềng, nhà sát vách nhà, Hùng Bột, Hùng Dừa cùng bắt tay làm bánh, nghĩa tình xóm biển càng thân thiết. Để có nguyên liệu làm bánh, cua sẽ được đem rửa sạch và luộc chín để tách lấy thịt và gạch dễ dàng. Cua biển thì cũng có cua đực, cua cái và được phân loại thành cua thịt và cua gạch. Cua gạch thường là cua cái, có nhiều nhất vào khoảng tháng 9 đến tháng 3 âm lịch năm sau. Nhưng nồi bánh canh với thịt cua chắc và gạch son dừa thì cũng đã đủ ngon và hấp dẫn.

0: Một ngày săn cua kết thúc, gia đình xóm giềng ngồi quây quần thưởng thức hương vị sản vật từ rừng từ biển. Những buổi sum vầy như vậy làm cả đời nhớ mãi.
1: Dạ.

Rừng ngập mặn càng xanh tốt, không chỉ bảo vệ xóm làng trước những diễn biến phức tạp của thiên nhiên, mà còn là môi trường để cá, tôm, cua phát triển. Nắm bắt được những thế mạnh của vùng ven biển và sự quan trọng cần thiết của rừng, trong những năm gần đây, cùng với những chính sách giao khoán đất trồng rừng, nghề nuôi cua biển dưới tán rừng phòng hộ ở quê tôi được mở hướng phát triển. Nuôi cua thiên nhiên đã góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Có lẽ từ đó mà người ven biển gắn bó với rừng đã hiểu được ý nghĩa, sự quý giá của rừng.

Câu chuyện mưu sinh làm nên nét đẹp trong sinh hoạt của người ven biển miệt thứ. Rồi đây với những tán rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, những giá trị của thiên nhiên sẽ được bảo tồn và lưu giữ.

0: Người Việt Nam ra nước ngoài sinh sống hay làm việc thường tìm kiếm sự tương trợ ở những đồng hương. Trong những ngày ở Pháp, Hội Người Việt là địa chỉ chúng tôi thường lui tới khi đi tìm nhân chứng cho phim về Bác Hồ. Không chỉ có những người chúng tôi muốn tìm, mà ở đây Hội Người Việt cũng là một đề tài quan trọng của bộ phim khi nói về tình cảm của kiều bào ta với Bác.
1: Kính thưa quý vị, đây là khách sạn Royal Monceau thuộc quận 8 của thủ đô Paris. Từ ngày 22 tháng 6 năm 1946, Bác Hồ đã có thời gian lưu lại khách sạn này nhân chuyến đi thăm chính thức nước Pháp của người. Và cũng tại đây, vào ngày 12 tháng 7 năm 1946, bà con Việt Kiều đã tổ chức cuộc họp mặt để chúc mừng Bác.
2: Sau đó thì chúng tôi được gặp một lần nữa là Bác đến dự lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9. Ngày 2 tháng 9. Thì một điều rất là thú vị là cái buổi đó nó có bà André Piolis, mà bà này là có viết cái quyển sách là Việt Nam SOS. Thì trong khi người ta đưa hai bó hoa lên, thì Hồ Chủ tịch đưa một bó hoa là tặng bà André Piolis và một bó hoa gạc á, thì tặng một người phụ nữ khác ở trên điện. Thì cái điều thú vị nữa là tất cả các báo chí đăng tải tin tức của Hồ Chủ tịch đi đến đâu á, báo chí có đưa tin. Và Việt Kiều chúng tôi là qua báo chí chúng tôi biết được những cái công việc của Bác làm này, và Bác đi đâu rất là nhiều, suốt cả một thời gian đó là luôn là sinh hoạt. Nói chung về Việt Kiều thì có thể nói rằng tất cả mọi thành phần là đều là mến chuộng Hồ Chủ tịch, và cũng là vinh dự mà có được một vị chủ tịch như vậy. Bởi vì nói cách khác thì anh em cùng suy nghĩ và cùng có đọc nhiều sách vở và nhiều tài liệu, anh em cùng nhận thấy là hiếm có một vị chủ tịch như vậy. Và những cái tài liệu vừa mới ra sau đây thì lại càng cho thấy là Bác là một vị lãnh tụ kiệt xuất, không phải là chỉ cho người Việt Nam. Đối với Việt Kiều chúng thì ở Pháp thì nói cách khác là tất cả là mến chuộng Hồ Chủ tịch như là một vị cha già.
3: Ở trụ sở Hội Người Việt, ngay cửa ra vào có một tấm ảnh Bác bị cháy xém một góc, dấu tích của một lần những phần tử quá khích đến đập phá. Bức ảnh vẫn còn để nguyên như nhắc nhở con cháu thế hệ sau về những ngày tháng khó khăn mà Hội đã trải qua để giữ được trụ sở này. Chia tay với Hội Người Việt, chúng tôi có cảm giác như vừa tạm biệt gia đình, tạm biệt những người thân của mình vậy. Tình cảm đồng hương là thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Nó xuất phát từ trái tim, vô hình nhưng có sức gắn kết mạnh mẽ. Chúng tôi lại xuôi tiếp về phía nam Paris hơn 20 km để tìm một nhân chứng đã từng gặp Bác tại Paris năm xưa.
4: Suốt từ ngày mà tôi đến Paris thì không có cái lễ ngày 19 tháng 5 không có sót năm nào cả. Rồi sau đó là những ngày mùng 2 tháng 9 thì là luôn luôn có mặt.
3: Cụ Khiết năm nay đã gần 100 tuổi, nhưng mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm và tình cảm đối với Hồ Chủ tịch là cụ lại trở nên linh hoạt và hết sức minh mẫn. Cũng như nhiều thanh niên trí thức yêu nước khác, cụ Khiết đã từng là một thành viên rất tích cực của Hội Người Việt, cùng kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Pháp trong những giai đoạn đầy biến động của đất nước. Khi binh lính Pháp lê gót giày xâm lược lên những thành phố và làng quê yên bình của chúng ta, chàng trai trẻ Đào Khiết năm xưa nay đã trở thành nhân chứng lịch sử trong câu chuyện của chúng tôi. Không dễ gì gặp được những người chứng kiến các hoạt động của Bác, bởi phần lớn họ đã qua đời hoặc quá lớn tuổi.
0: Song song với cuộc gặp gỡ của Đào Khiết là cuộc gặp với ông Đào Văn Phúc ở một hướng khác của ngoại ô Paris do nhóm làm phim thứ hai phụ trách. Ông Phúc là một trong những Việt kiều đã từng đến chào mừng Bác năm 1946 tại khách sạn Royal Monceau. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo khó và đông con, một mình lưu lạc sang Pháp từ khi còn rất trẻ. Vợ ông là người Pháp không biết nói tiếng Việt, các con ông cũng vậy.
3: Trong phòng ngủ, ông dành một nơi trang trọng để cất giữ những hình ảnh tư liệu về Bác và về Việt Nam. Có vẻ như đây là một thế giới rất riêng tư của ông. Nó chứa đầy ký ức sâu sắc về một thời tuổi trẻ, về hình ảnh tổ quốc thiêng liêng. Ông Phúc tâm sự, nơi ông ở ít người Việt sinh sống, tuổi già ít khi đi xa. Mỗi lần muốn nói tiếng Việt, ông phải đợi con cháu dẫn về khu người Việt ở Paris. Cuộc gặp quá ngắn ngủi, thật không nỡ chia tay. Nhìn ánh mắt rưng rưng tha thiết đầy lưu luyến của ông giữa cái thị trấn hẻo lánh nơi quê người này, lòng chúng tôi thực sự nghẹn ngào. Sau lần chia tay này, chắc gì đã có ngày gặp lại.
0: Nhiều nhân chứng kể lại, ở quận 5 Paris có một quán ngày xưa từng được gọi là quán cơm cụ Hồ. Để rõ ngọn nguồn, chúng tôi đã tìm tới đây. Thì ra từ năm 1959, ở số 80 Mons đã từng có một quán cơm Việt Nam của Hội Người Việt. Đến năm 1979, quán được giao cho Bác Nguyễn Thị Nghiêm quản lý tại địa chỉ này, mang tên Minh Đức, được thừa hưởng cái danh xưng quán cơm cụ Hồ danh tiếng và thiêng liêng ngày xưa.
5: Tại sao lại đông khách?
6: Là bởi vì cũng các nơi khách ngoại quốc mà người ta quý cái chỗ gọi là quán cơm cụ Hồ. Thành ra nó xuyên qua, có trước có sau, thành ra họ vẫn đến để mà họ dùng ở đây.
3: Đằng sau cảnh phồn hoa đô hội này, có biết bao trái tim Việt Nam vẫn lặng lẽ âm thầm ngày đêm hướng về quê cha đất tổ. Trong nghề làm phim tài liệu, chưa bao giờ chúng tôi bận rộn như lúc này. Các địa điểm liên quan đến đời hoạt động của Bác quá nhiều, mà thời gian lại quá ít. Phải bỏ qua biết bao danh thắng lừng lẫy của Paris để dành nỗ lực cho các mục tiêu của phim.
1: Thưa quý vị, trong thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài, mà đặc biệt là ở Pháp, Bác đã rất tích cực tham gia vào các hoạt động của các tổ chức xã hội để lên án chống lại chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương.

0: và kêu gọi dư luận ủng hộ cho cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức. Hội Liên hiệp Thuộc địa là một tổ chức như vậy và do chính Bác sáng lập nên. Vào lúc 15 giờ ngày 16 tây tháng 10 năm 1921, Bác đã tới dự khai mạc phiên họp thường kỳ của hội được tổ chức tại phòng họp của các nhà bác học ở phố Danton. Trong buổi họp này thì Bác đã phát biểu về vấn đề của Bắc Kỳ và lên án chống lại chế độ cai trị của thực dân Pháp ở thuộc địa. Nơi chúng tôi đang đứng đây chính là con phố Danton đó.
1: Bảng tên đường có ghi năm sinh, năm mất của danh nhân là một biểu hiện về trình độ quản lý đô thị cùng với ý thức văn hóa và sự chu đáo của nhà cầm quyền. Lại di chuyển và lại có cảm giác đang bước trên dấu chân xưa của người đã khuất. Không ai có thể lập được một bản đồ đầy đủ những nơi ở Paris mà Bác đã đến. Song, chắc chắn với bản tính ham tìm hiểu thiên nhiên và các giá trị văn hóa, thì những gì đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất của Paris hoa lệ đều đã được Bác chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn, thậm chí say đắm.
0: Thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt tại công viên Luxembourg, một địa danh nổi tiếng của Paris. Phía cuối của công viên là lâu đài Luxembourg, trụ sở của Thượng nghị viện Pháp. Tại đây, vào lúc 16 giờ ngày 29 tây tháng 7 năm 1946, Bác Hồ đã tới dự khai mạc hội nghị hòa bình của 21 nước đồng minh. Công viên Luxembourg nằm gần khu phố Latin. Và tại khu phố Latin thì vào năm 1919, Bác vẫn thường tới phòng họp Mulier của Hội phổ biến kiến thức khu phố Latin để dự các cuộc họp của quốc tế thứ ba được tổ chức tại Paris.
1: Luxembourg là vườn cảnh vô song của kinh thành, được ví như bản giao hưởng êm đềm của lòng người giữa cảnh quan nơi thượng giới. Sử xếp trách rằng ngày 13 tháng 12 năm 1919, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ thư viện Saint-Geneviève tới vườn Luxembourg và đi dạo khoảng nửa giờ. Một lần khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tới thăm khu vườn xưa mà người thường hay lui tới. Đó là lúc mà các nhà chép sử của chúng ta trân trọng khoanh dòng chữ 8 tháng 7 1946. Khu vườn danh tiếng này được dành cho cả giới bình dân và các bậc đế vương, người bình thường cũng như các nhân vật vĩ đại. Mỗi người tới đây với hoàn cảnh, tâm trạng và số phận của riêng mình. Hồi còn cắp sách tới trường, trong cái tuổi mộng mơ bay bổng, chúng tôi đã từng lãng du bao lần vào giữa cõi địa đàng này cùng với Giang Văn Giang, Cô Dép, Marius, theo bước chân của người hướng dẫn viên thiên tài Victor Hugo. Đó chính là cái thời mà tác phẩm văn học lãng mạn bất hủ Những người khốn khổ làm mê mẩn tâm hồn của tuổi học trò mới lớn.
2: Toàn quần thể thắng cảnh này gồm hai phần là lâu đài và vườn cảnh. Chỉ riêng tòa lâu đài lộng lẫy được tạo dựng bằng bàn tay tài hoa và bộ óc lãng mạn của người Pháp, cộng với khả năng tài chính dồi dào và tầm tư duy sâu rộng của giới thống trị, đã hoàn toàn chinh phục được mọi tầng lớp xã hội cũng như khách phương xa. Kiến trúc lâu đài Pháp quả là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thế giới. Một cảnh quan bậc nhất kinh thành như thế này mà một nhà tư tưởng lớn lại có tâm hồn bay bổng và lãng mạn như Bác, trong vòng 7 năm, từ 1917 đến 1923, lại chỉ tới thăm một lần, như sự ghi nhận của một cuốn sách là không hợp lý. Chúng tôi đã tới Paris nhiều lần, nhưng không lần nào bỏ qua được cái chốn thần tiên kỳ ảo này. Thậm chí có đôi lần, nó đã hiện lên trong cả giấc mơ.
1: Ngược lại với sự bình dân mộc mạc của những căn nhà mà Bác ở thời trai trẻ, những nơi Bác lưu trú trong cuộc đi thăm chính thức nước Pháp sau này đều rất sang trọng. Đó thường là các khách sạn dành cho các bậc đế vương quyền quý như khách sạn này chẳng hạn.
3: Kính thưa quý vị, Ritz là một khách sạn nằm ở quận 1 của Paris. Nơi đây vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 4 tháng 7 năm 1946, Bác Hồ đã đến đây để dự tiệc theo lời mời của đô đốc D'Argentière. Cùng dự trong buổi tiệc ấy còn có các vị từng là quan chức cấp cao tại Đông Dương như là cựu toàn quyền Varennes và Soreau.
1: Có một nét sinh hoạt luộm thuộm rất đáng yêu, tạm gọi là văn hóa lề đường. Trong đó có những quầy sách cũ nhỏ bé bên bờ sông Seine.

0: như thế này. Không một hình thức dạo chơi Paris nào so sánh được với cách du ngoạn bằng đường thủy trên dòng sông Sen hoa lệ. Nó thật lãng mạn, êm đềm và thơ mộng. Đó thực sự là một cuộc lãng du vào quá khứ, một thế giới thần tiên cực lạc, lộng lẫy đến khó tin, lần lượt hiện về trước mắt bạn từ trong những thế kỷ xa mở. Cây cầu đẹp nhất Paris này mang tên Hoàng đế nước Nga Alexander Đệ Tam vì đã có công giúp nước Pháp chống được cuộc xâm lược. Mỗi cây cầu trên sông Sen đều là một tác phẩm nghệ thuật thực sự trở nên kỳ ảo khi nép dưới chân các lâu đài huyền ảo.
1: Hình ảnh nên thơ này khiến lòng chúng tôi càng nao nao nhớ bác, một cách chim lẻ loi và thật sự can trường. Nhà thờ Đức Bà là một kiệt tác siêu đẳng của người Pháp ở thế kỷ thứ 14. Nó càng trở nên nổi tiếng với ngòi bút tài tình của Victor Hugo qua nhân vật người gù tội nghiệp làm rung động lòng người. Cùng với tháp Eiffel và hàng loạt công trình lộng lẫy khác, nó đã góp phần tạo nên một Paris hoa lệ vô song trên mảnh đất này.
0: Lại đi, lại tiếp tục lướt qua những cung điện lâu đài. Đó là khách sạn Le Louvre cổ kính, đón bác đến thăm đoàn đàm phán Việt Nam năm 46. Là nhà hát opera nơi Thủ tướng Pháp Bidon và phu nhân mở dạ hội chào mừng bác ngày 3 tháng 7 cùng năm. Là điện Pantheon kỳ vĩ vân vân. Tất cả đều còn đây, từng in dấu chân người.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Bí Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 3 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua 2 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp lần thứ 3 Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng.
1: Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm và công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Theo báo cáo, tỉnh An Giang đang tập trung triển khai 21 dự án trọng điểm phục vụ hội nghị, gồm các công trình giao thông, trung tâm hội nghị, cảng hàng không, hạ tầng kỹ thuật, tái định cư và chỉnh trang đô thị. Về cơ bản, các dự án trên đều đúng tiến độ. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đã hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ chế chính sách phục vụ APEC 2027. Hiện các công trình dự án trọng điểm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, tổ chức thi công liên tục 3K 4 kiếp, kể cả ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành trước từ 3 đến 6 tháng so với yêu cầu đề ra. Cùng với phát triển hạ tầng, An Giang đã chủ động triển khai đề án tổng thể và 7 tiểu đề án phục vụ APEC 2027 từ cuối năm 2025. Công tác bảo đảm an ninh trật tự y tế, đào tạo, nguồn nhân lực và tình nguyện viên cũng đang được triển khai đồng bộ. Tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án kiểm soát người và phương tiện ra vào đảo, đồng thời tháo gỡ các khó khăn trong lĩnh vực y tế, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phục vụ người dân và đại biểu tham dự hội nghị. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh An Giang cũng kiến nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác ngầm quá lưới điện, hạ tầng viễn thông và sớm ban hành các kế hoạch chi tiết để địa phương chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh An Giang, các bộ ngành đơn vị và nhà đầu tư trong thời gian qua, đồng thời giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang để nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn động về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, cơ chế đặc thù, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các dự án công trình trọng điểm, trung tâm hội nghị phục vụ năm APEC 2027 hoàn thành trước quý 3 năm 2027.
0: Hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị được kết nối đến 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Thưa các đồng chí, trong ban chỉ đạo.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, trong đó ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi, ngày 11 tháng 6 buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán, ngày 12 tháng 6 thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7.

0: năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Hiện nay, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và triển khai các phương án phối hợp bảo đảm an ninh an toàn. Bộ cũng lưu ý một số thách thức trong quá trình tổ chức kỳ thi năm nay như quy mô thí sinh tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận trong thi cử. Đối với tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cơ bản hoàn tất. Toàn tỉnh có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do. Bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi. Dự kiến, quy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai quy chế thi, tổ chức thi thử toàn tỉnh, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại toàn bộ điểm thi nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh. Công tác in sao đề thi được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo mật theo quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly 3 dòng độc lập. Công tác vận chuyển, bàn giao đề thi và bài thi được xây dựng chặt chẽ với sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn đúng quy chế. Trong đó, toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong việc đánh giá chất lượng giáo dục và phục vụ công tác tuyển sinh đại học, yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng và giảm bớt áp lực cho thí sinh. Công tác chuẩn bị cần tập trung vào việc tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ, kiểm tra cơ sở vật chất và ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận. Bên cạnh đó, các địa phương phải xây dựng các phương án dự phòng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh.
1: Thường trực tỉnh ủy An Giang vừa tổ chức gặp mặt các đoàn đại biểu của tỉnh trước khi lên đường tham dự đại hội trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng đại diện các đoàn đại biểu Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh và Liên đoàn Lao động tỉnh.
0: Tại buổi gặp mặt, đại diện các đoàn đại biểu đã báo cáo tổng quan về thành phần, công tác chuẩn bị và nhiệm vụ tham gia đại hội trung ương của từng tổ chức chính trị xã hội. Các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được đại diện cho đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang tham dự những sự kiện chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng hoạt động của các tổ chức trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ các văn kiện, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của đoàn viên hội viên và nhân dân tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đại hội, giữ gìn hình ảnh đoàn đại biểu An Giang, đoàn kết trách nhiệm, kỷ cương và chuyên nghiệp. Đồng thời tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng, các đoàn đại biểu của tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của An Giang đối với sự phát triển của các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà, động viên các đoàn đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Đại hội Trung ương các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Ngày 2 tháng 6, đoàn cán bộ

0: Cục Kỹ thuật Quân binh chủng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật tàu thuyền làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật tàu thuyền 6 tháng đầu năm 2026 tại Lữ đoàn 962, Quân khu 9.
1: Tại đơn vị, đoàn kiểm tra thực tế công tác kỹ thuật ngành tàu thuyền của các tàu đang neo đậu tại lữ đoàn. Nội dung kiểm tra bao gồm tình hình vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện tại đơn vị, tình hình cơ sở kỹ thuật, tình hình đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, công tác vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng phương tiện. Qua kiểm tra, đoàn cán bộ Cục Kỹ thuật Quân binh chủng đánh giá Lữ đoàn 962 tổ chức thực hiện các mặt công tác kỹ thuật tàu thuyền, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, bảo đảm hệ thống kỹ thuật chung đạt từ 0,85 đến 1, hệ thống kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu bằng 1, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác kỹ thuật tại đơn vị, duy trì và chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ công tác kỹ thuật, đưa hoạt động công tác kỹ thuật ở đơn vị đi vào nền nếp, đạt hiệu quả tốt, đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt. Kết luận kiểm tra, Đại tá Phạm Xuân Mạnh, trưởng phòng phòng kỹ thuật tàu thuyền, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Lữ đoàn 962 trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, bảo đảm kỹ thuật theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời đề nghị Lữ đoàn tiếp tục đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống lục bão, cứu hộ cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các sáng kiến vào thực tế của đơn vị đạt hiệu quả tốt, thường xuyên thông tin khoa học kỹ thuật quân sự, nắm bắt khoa học kỹ thuật quân sự mới, chuyển đổi số, vận dụng vào thực tế công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị, chấp hành nghiêm công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và công tác bảo đảm an toàn giao thông.
0: Đảng bộ xã Ô Lâm vừa sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Xã Ô Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Ô Lâm, An Tước và Lương Phi với dân số trên 37.400 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 65%. Qua một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của nhân dân, xã Ô Lâm đã đưa hệ thống chính trị đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, bước đầu đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Về tổ chức bộ máy, xã đã kiện toàn tinh gọn, gồm 4 cơ quan khối đảng, đoàn thể, 20 cơ quan đơn vị thuộc chính quyền và thành lập 37 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Công tác rà soát, phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản lý nhà nước được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Nhiều nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực đất đai, tài chính đã được phân cấp trực tiếp về cấp xã, giúp giảm thiểu các khâu trung gian và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân. Song song đó, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính ghi nhận kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt tới 94,19%. Hệ thống chữ ký số được áp dụng 100% đối với cán bộ công chức. Địa phương cũng triển khai nhiều cách làm hay như hỗ trợ máy vi tính về các ấp và duy trì đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân dùng đồng bào dân tộc thiểu số nộp hồ sơ trực tuyến. Để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ô Lâm Mai Thị The yêu cầu toàn hệ thống chính trị xã quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung rà soát quy chế phối hợp rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, nâng cao đạo đức công vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy khát vọng phát triển, tư duy kiến tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
0: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Bình Đức vừa tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ.
1: Tại buổi lễ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường công bố các quyết định về điều động, tiếp nhận và phân công 4 công chức cho thôi giữ chức vụ bí thư chi bộ và giải quyết chế độ đối với 21 người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị trực thuộc phường để hưởng chế độ chính sách theo nghị định 154/2025 của Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình Đức Trần Thị Ngọc Diễm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời chúc mừng các đồng chí được điều động tiếp nhận công tác, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Bình Đức ngày càng văn minh, hiện đại. Nhằm kiện toàn, tăng cường đội ngũ cán bộ tại các cơ quan đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân xã Định Hòa vừa công bố quyết định điều động 8 công chức và công bố quyết định về việc chấp thuận cho 8 người hoạt động không chuyên trách xã.

0: được nghỉ việc theo nguyện vọng và được hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Định Hòa, Trương Minh Khiêm chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định, đồng thời đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận công việc, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã. Bí thư Đảng ủy xã cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đồng chí hoạt động không chuyên trách xã trong thời gian qua, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy vừa công bố quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa Xã hội công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp nhận 6 đồng chí là người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại xã Vĩnh Tuy. Đồng thời công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy về việc tiếp nhận 6 đồng chí là người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại Phòng Văn hóa Xã hội và Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy nhấn mạnh, việc được tiếp nhận vào đội ngũ công chức vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng thời đề nghị các công chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác, không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
1: Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên vừa triển khai luật hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên các khóm năm 2026.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai những nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở, đồng thời được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng hòa giải trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, môi trường, cùng một số lĩnh vực khác thường phát sinh tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, các hòa giải viên còn được hướng dẫn kỹ năng thu thập thông tin vụ việc, kỹ năng tuyên truyền, vận động thuyết phục các bên tự thỏa thuận, kỹ năng điều hành kiểm soát buổi hòa giải và lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ hòa giải viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống thực tế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư và giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
1: Ngày 2 tháng 6, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thanh Quang làm thành viên ban chỉ đạo tuyển sinh lớp 10 tỉnh An Giang dẫn đầu đã đến kiểm tra hoạt động và thăm hỏi động viên cán bộ là nhiệm vụ coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu.
2: Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi, hệ thống điện, ánh sáng tại các phòng thi, kiểm tra việc phổ biến quy chế coi thi, việc bảo quản đề thi, nơi giữ điện thoại, vật dụng cá nhân thí sinh dự thi, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại hội đồng thi, đồng thời gặp gỡ thăm hỏi và động viên cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, cổ vũ động viên tinh thần các thí sinh tham gia dự thi, chúc các em bình tĩnh, tự tin, chinh phục kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 để có thể bước vào ngôi trường mà mình yêu thích. Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn phường Long Xuyên có 2 hội đồng thi với 3 điểm thi, gồm trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt và trường trung học phổ thông Long Xuyên với hơn 2.400 thí sinh tham gia dự thi.
1: Hôm qua 2 tháng 6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và môn Anh văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.
0: Từ sáng sớm, không khí tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã trở nên nhộn nhịp. Đông đảo thí sinh có mặt từ sớm để dò tìm số báo danh, phòng thi và hoàn tất các thủ tục trước giờ làm bài. Sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên, giáo viên cùng các lực lượng chức năng đã góp phần giúp công tác tổ chức diễn ra thuận lợi, tạo tâm lý yên tâm cho các thí sinh. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo tâm thế thuận lợi để các thí sinh tiếp tục hoàn thành tốt những môn thi tiếp theo.
1: Ngày 2 tháng 6, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Châu Phú, xã Mỹ Đức, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 đã được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần đồng hành, hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.
2: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027

0: 2017 tại trường Trung học phổ thông Châu Phú diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6 năm 2026, với hơn 550 thí sinh đăng ký dự thi, đa số là học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Mỹ Đức. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em bước vào kỳ thi quan trọng, Đoàn Thanh niên xã Mỹ Đức phối hợp cùng Đoàn viên Thanh niên nhà trường, lực lượng công an xã bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ như hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, cung cấp thông tin cần thiết, phát nước uống miễn phí, bố trí khu vực ghế ngồi chờ cho phụ huynh, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và điều tiết an toàn giao thông tại khu vực điểm thi. Những hoạt động thiết thực của chương trình không chỉ góp phần tạo môi trường thi cử an toàn thuận lợi, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của tuổi trẻ và các lực lượng địa phương trong việc tiếp sức động viên các em học sinh, vững tin chinh phục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Cùng với thí sinh trong tỉnh, hơn 650 thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, phường Mỹ Thới cũng chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027, ghi nhận tại Hội đồng trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ. Công tác tổ chức kỳ thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng công an, an ninh cơ sở cùng lực lượng trật tự đô thị được bố trí thường trực tại khu vực cổng trường để giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn và điều tiết giao thông, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và thí sinh đến điểm thi an toàn đúng thời gian quy định. Đoàn viên thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ cho các thí sinh và phụ huynh, góp phần tiếp thêm động lực, giúp thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng. Tâm lý chung của các thí sinh trong ngày thi đầu tiên và sáng nay khá thoải mái, dù vẫn còn đôi chút hồi hộp. Nhiều em cho biết đã chủ động ôn tập kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ kiến thức trước kỳ thi, nên khá tự tin khi bước vào phòng thi. Các phòng thi được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi được tập huấn kỹ càng, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và đúng quy định. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ có 652 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 495 học sinh để phục vụ tốt cho kỳ thi. Hội đồng thi đã bố trí 28 phòng thi chính thức cùng 2 phòng dự phòng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án, đảm bảo an ninh an toàn, góp phần giúp kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thuận lợi và đúng quy chế. Sáng nay, hàng trăm học sinh tại Nhân Mỹ cũng đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông 2026-2027. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Phan Thành Long, trong số 629 thí sinh từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha và Trung học cơ sở Phan Thành Long tham gia dự thi, có 463 em đăng ký nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông Lương Văn Cù, xã Nhân Mỹ, với chỉ tiêu tuyển sinh 405 học sinh. Trong 2 ngày thi, lực lượng đoàn viên thanh niên xã Nhân Mỹ tham gia hỗ trợ tại điểm thi, thực hiện các hoạt động như phát nước uống, giữ đồ dùng, hướng dẫn thí sinh và động viên tinh thần trước giờ thi. Hoạt động này góp phần ổn định tâm lý cho thí sinh, đảm bảo điều kiện dự thi. Cùng với đó, lực lượng công an địa phương tổ chức điều tiết giao thông, phân luồng từ xa, giữ gìn an ninh trật tự khu vực thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn.
1: Thưa quý vị, cùng với các địa phương trên cả nước, học sinh trên địa bàn xã Phú Tân cũng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng để dấu bước chuyển cấp trong hành trình học tập của các em. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt, các ngành, các cấp và toàn xã hội đã chung tay chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.
2: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Phú Tân có 783 học sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi năm nay, xã Phú Tân có một hội đồng thi với 2 điểm thi tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An và trường Trung học cơ sở Phú Mỹ. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ bậc trung học cơ sở lên trung học phổ thông. Vì vậy, hầu hết các thí sinh đều quyết tâm hoàn thành tốt các môn thi để hiện thực hóa ước mơ được học tập tại ngôi trường mình mong muốn.
3: Trong khoảng thời gian học thì em sẽ kiểu là chú ý lắng nghe thầy cô ôn tập, và gần thi thì em chỉ kiểu là giữ tinh thần thoải mái lạc quan để nhớ những kiến thức trọng tâm mà thầy cô đã ôn tập cho em thôi.
2: Sau nhiều tháng ôn tập, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là dịp để các em thể hiện năng lực và những kiến thức đã tích lũy. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, các em còn nhận được sự đồng hành động viên từ gia đình, thầy cô và toàn xã hội.
4: Khoảng 5 giờ là chuẩn bị cô gái đi thi. Cũng rất mong là con của tôi có cái chuẩn bị tốt và tốt tuyển sinh lớp 10.
2: Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn,

0: bằng nghiêm túc và đúng quy chế. Các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cùng với đó, hoạt động tiếp sức mùa thi của lực lượng đoàn viên thanh niên cũng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tích cực hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh với các hoạt động thiết thực như hướng dẫn vào khu vực thi, hỗ trợ nước uống, tiếp nhận và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.
1: Em cũng đã tập trung sớm để phát nước và hướng dẫn cho các em gửi đồ và viết, hỗ trợ viết cho các em vào phòng thi.
0: Ngoài ra, đội ngũ y tế cũng được bố trí thường trực tại điểm thi nhằm chủ động chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, lực lượng không chỉ góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm vì cộng đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực giúp các sĩ tử thêm tự tin, vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng, quyết tâm chinh phục những mục tiêu trên con đường học tập phía trước.

0: Tiếp theo chương trình là một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7375 thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Trên trang nhất và trang 3, báo An Giang có bài Đề dừa sức, thí sinh tự tin rời phòng thi. Hôm qua 2 tháng 6, khoảng 47.000 thí sinh trong tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn, nhiều thí sinh nhận định đề thi dừa sức và hoàn thành bài thi với tâm lý tự tin. Còn trên trang 4 có bài Khi chính quyền đến gần người dân, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, bộ máy tinh gọn cùng việc đẩy mạnh chuyển đổi số đang góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ tỉnh đến 102 xã phường đặc khu, hoạt động quản lý nhà nước được chuyển tiếp sang mô hình mới, tương đối nhịp nhàng, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy. Qua thực tế tại các địa phương cho thấy, đội ngũ cán bộ công chức nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới. Các xã phường đặc khu khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, vận hành theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả hơn. An Giang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Ngành du lịch đang chuẩn bị chu đáo phục vụ APEC 2027, sẵn sàng đón cơ hội vàng để tăng trưởng. Hiện An Giang đang hình thành mạng lưới hạ tầng liên hoàn với các tuyến cao tốc vùng Tây Nam Bộ dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực miền Tây. Cùng với đó, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp để đón lượng du khách quốc tế lớn hơn trước thềm APEC 2027, giúp du lịch An Giang cất cánh nhờ vào các sản phẩm tour liên tuyến, biển đảo, tâm linh, sinh thái. Trước mắt, ngành du lịch An Giang chủ động chuẩn bị chu đáo nhiệm vụ được giao cho sự kiện APEC 2027, tổng rà soát thẩm định các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch trên địa bàn Phú Quốc, bảo đảm các tiêu chuẩn phục vụ sự kiện quốc tế. Trên trang 5 có bài APEC 2027 mở cơ hội cho du lịch. An Giang đang đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu hoàn thành toàn bộ 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước ngày 30 tháng 8, phục vụ năm học 2026-2027. Trang 12 có bài Chạy đua tiến độ các trường nội trú biên giới. Báo An Giang số 7375 thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin như sau. Ngoại trưởng Bangladesh đắc cử chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Mỹ bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia. Thưa quý vị, hôm qua 2 tháng 6, Ngoại trưởng Bangladesh, ông Khalilur Rahman đã được bầu làm chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Trong cuộc bỏ phiếu kín cùng ngày, ông Salman đã giành được 99 phiếu so với 91 phiếu của nhà ngoại giao người Cộng hòa Séc Andris Kakaris. Như vậy, ông Salman sẽ tiếp quản cương vị chủ tịch từ người tiền nhiệm cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vào tháng 9 tới. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Salman đã trở thành Ngoại trưởng

0: Ship.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm ông Bill Pulte, giám đốc cơ quan tài chính, nhà ở liên bang, giữ chức quyền giám đốc tình báo quốc gia. Quyết định này gây tranh cãi lớn khi ông Pulte, 38 tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí chèo lái hai gã khổng lồ tài chính nhà ở Fannie Mae và Freddie Mac.
2: Tại cơ quan tình báo, ông Pulte sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người vừa từ chức cuối tháng 5 sau những bất đồng sâu sắc với Tổng thống về chiến dịch quân sự tại Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ca ngợi ông Pulte có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý sự an toàn và lành mạnh của các thị trường tài chính Mỹ. Dù nắm giữ vị trí quyền lực quản lý thị trường nhà ở thế chấp trị giá hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ, ông Pulte lại được truyền thông Mỹ biết đến nhiều hơn với tư cách là người ủng hộ Tổng thống Trump khi thường xuyên công kích các đối thủ của ông Trump.
1: Hôm qua, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quino thông báo nước này sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong ngày hôm nay 3 tháng 6. Bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei.
2: Ông Quino cho biết hồ sơ xin gia nhập sẽ được trao cho Bộ trưởng Thương mại New Zealand, nước giữ vai trò lưu chuyển hiệp định. Ngoại trưởng Argentina nhấn mạnh CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Việc tham gia hiệp định sẽ giúp Argentina tăng cường kết nối với những thị trường năng động nhất thế giới, đồng thời tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu, đầu tư và phát triển khu vực tư nhân. Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP sau Chile, Peru và Mexico, đồng thời mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại của nước này ngoài phạm vi khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur. CPTPP hiện là khu vực thương mại tự do lớn thứ tư thế giới với các thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Và sau đây sẽ là những thông tin chính trong chương trình. Xác định các đội bóng chuyền tham dự ASEAN 2026. Bỉ hạ Croatia trước thềm World Cup 2026. Iraola sắp trở thành huấn luyện viên của Liverpool. Zverev vào bán kết Roland Garros. Thưa quý vị, bóng chuyền Việt Nam sẽ góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ tại ASEAN 20. Theo xác nhận từ ban tổ chức, môn bóng chuyền trong nhà có tổng cộng 32 đội tham dự chia đều cho hai nội dung. Đây sẽ là cơ hội để cho các đội tuyển Việt Nam tiếp tục cọ sát ở đấu trường châu lục trong kỳ Á vận hội diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.
2: Ban tổ chức ASEAN 20 đã xác nhận có 32 đội bóng chuyền trong nhà tham dự, gồm 16 đội nam và 16 đội nữ. Bóng chuyền Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ. Ở nội dung nữ, 16 đội dự kiến gồm Nhật Bản chủ nhà, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Qatar, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc, Mông Cổ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Philippines và Việt Nam. Nội dung nam gồm Nhật Bản, Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pakistan, Indonesia, Thái Lan, Qatar, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra tháng 7/2026. Mỗi đội được đăng ký tối đa 12 vận động viên. ASEAN 20 sẽ tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc gây chú ý tại giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 khi đánh bại đại tướng Safa Fetukhin ở vòng 4 với tốc độ hiếm thấy, cầm quân trắng trước đối thủ có Enlo 2549, cao hơn mình gần 100 điểm. Gia Phúc chọn khai cuộc Italy và liên tục đi rất nhanh. Sau 43 nước, kỳ thủ Việt Nam giành chiến thắng trong khi vẫn còn hơn 1 giờ 48 phút trên đồng hồ. Theo Gia Phúc, anh từng xem một ván đấu có thế trận tương tự nên gần như thuộc lòng phương án xử lý. Sau trận, ban tổ chức đưa Gia Phúc vào phòng an ninh để kiểm tra bằng máy quét nhằm xác định anh có sử dụng thiết bị điện tử hay không. Kết quả cho thấy không có gian lận, chiến thắng này giúp Gia Phúc có 3,5 điểm sau 4 ván, dựng lên nhóm đầu giải.
1: Thưa quý vị, Bỉ có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026.

0: 2026 khi vượt qua Croatia trong trận giao hữu giàu tính chiến thuật. Tielemans mở tỷ số trước khi Lukaku ghi bàn ở phút bù giờ để khép lại chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Bỉ.
1: Bỉ đánh bại Croatia 2-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 với các pha lập công của Yuri Tielemans và Romelu Lukaku. Cả Croatia và Bỉ đều nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát bóng và hạn chế rủi ro. Luka Modric cùng Kevin De Bruyne đã chính, nhưng thế trận trong hiệp 1 diễn ra chặt chẽ. Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Doku đột phá tạo điều kiện để Tielemans dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bỉ. Sang hiệp 2, Croatia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ nhất của họ là cú đánh đầu của Budimir đưa bóng trúng xà ngang. Bỉ sau đó lấy lại thế trận, tạo nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 90+6, Lukaku tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0.
0: Thưa quý vị, sau khi chia tay Ancelotti, Liverpool đang tiến rất gần tới một chương mới trên băng ghế huấn luyện. Cái tên được lựa chọn là Andoni Iraola, nhà cầm quân từng gây ấn tượng với phong cách pressing cường độ cao tại Bournemouth. Nếu hoàn tất thỏa thuận thì Iraola sẽ trở thành người dẫn dắt mới của đội chủ sân Anfield trong tham vọng tái thiết vào mùa giải tới.
1: Liverpool đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Andoni Iraola làm huấn luyện viên trưởng mới, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. Theo đó, các bước đàm phán cuối cùng gần như đã hoàn tất. Iraola, cựu huấn luyện viên của AFC Bournemouth, dự kiến sẽ ký hợp đồng trong vài ngày tới. Đồng thời, Liverpool và ông đang thảo luận về ban huấn luyện cũng như định hướng chiến thuật tương lai. Theo BBC Sport, Liverpool đã bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao sau khi sa thải Arne Slot. Đội chủ sân Anfield muốn sớm hoàn tất việc bổ nhiệm một huấn luyện viên phù hợp với triết lý bóng đá tấn công, pressing cường độ cao. Iraola cũng muốn đưa trợ lý Tommy Enfield theo cùng, dù hiện chưa có liên hệ chính thức từ Liverpool. Quy trình lựa chọn huấn luyện viên được dẫn dắt bởi giám đốc thể thao Richard Hulgate. Slot bị sa thải chỉ một năm sau khi giúp Liverpool vô địch Premier League. Không có quá nhiều bất ngờ xoay quanh tương lai của huấn luyện viên Luis Enrique sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tiến gần đến việc ký hợp đồng mới với PSG. Nhà cầm quân 56 tuổi hiện chỉ còn một năm trong hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, sau khi giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp trong thời gian tới. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra theo chiều hướng tích cực và gia hạn thỏa thuận nhiều khả năng sẽ sớm được hoàn tất.
0: Barcelona đang tính đến phương án chiêu mộ Harry Kane nếu không thể theo đuổi Julian Alvarez. Trong khi đó, thị trường chuyển nhượng Anh cũng nóng lên khi West Ham hết giá 80 triệu bảng cho Mateo Fernandes, mục tiêu được Arsenal và Manchester United quan tâm.
1: Theo thông tin từ tờ Sport Tây Ban Nha, Barcelona quan tâm tới việc chiêu mộ tiền đạo Harry Kane trong bối cảnh họ gặp khó trong việc theo đuổi Alvarez. Atletico Madrid có quyết tâm giữ chân bằng được cầu thủ người Argentina. Về phần Bayern Munich, họ tỏ ra khá cởi mở trong thương vụ này. Hôm xám xứ Bavaria sẵn sàng để Kane ra đi nếu nhận về con số trên 80 triệu euro. Tờ The Times cho biết trước sự quan tâm lớn dành cho tiền vệ Matheus Fernandes, West Ham đã yêu cầu mức giá lên tới 80 triệu bảng để đồng ý bán cầu thủ này. Mặc dù West Ham đã xuống hạng và đối mặt với việc phải bán nhiều cầu thủ, Fernandes đang là mục tiêu của Arsenal, MU và nhiều câu lạc bộ khác, nên West Ham quyết tâm làm giá.
0: Alexander Zverev tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại Roland Garros 2026. Tay vợt người Đức vượt qua hiện tượng Rafael Nadal sau 3 set để giành vé vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Jakub Mensik.
1: Alexander Zverev đánh bại Rafael Nadal 7-6, 3, 6-1, 6-3 ở tứ kết Roland Garros 2026, qua đó tiến gần hơn tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Nadal, tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha, là một trong những hiện tượng của giải khi vào tới tứ kết ngay từ lần đầu dự Roland Garros. Anh nhập cuộc tự tin và dẫn 5-2 trong set đầu, nhưng không thể duy trì lợi thế trước bản lĩnh của Zverev. Sau khi ngược dòng thắng set mở màn, hạt giống số 2 hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Tay vợt người Đức đạt tỷ lệ giao bóng 1-1 lên tới 80% và khép lại chiến thắng sau 2 giờ 29 phút. Zverev lần thứ 5 vào bán kết Roland Garros trong 6 năm gần nhất. Đối thủ tiếp theo của anh là Jakub Mensik. Jacques Mensis đánh bại João Fonseca 6-4, 6-3, 7-6, 3 ở tứ kết Roland Garros 2026, qua đó giành quyền vào bán kết gặp Alexander Zverev. Trận đấu được chú ý khi Mensis và Fonseca tạo nên cặp tứ kết trẻ nhất tại Roland Garros kể từ cuộc đối đầu giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic 2006. Fonseca từng gây tiếng vang khi loại Djokovic ở vòng 3, nhưng không thể tái hiện phong độ bùng nổ trước Mensis. Tay vợt 20 tuổi người Z chơi chắc chắn với những cú giao bóng chính xác và khả năng lên lưới hiệu quả. Sau khi thắng hai set đầu, Mensis gặp nhiều khó khăn ở set 3, thậm chí bỏ lỡ 6 match point trong game thứ 12. Tuy nhiên, anh vẫn bản lĩnh hơn ở loạt tiebreak để khép lại trận đấu. Chiến thắng giúp Mensis trở thành tay vợt nam Z trẻ nhất vào bán kết Grand Slam. Mira Andreeva tiếp tục hành trình ấn tượng tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Zorana Risti 6-0, 6-3 ở tứ kết. Trận đấu diễn ra dưới mái che San Felipe Jarrier do Paris có mưa sau nhiều ngày nắng nóng. Andreeva nhập cuộc áp đảo, sớm bẻ game giao bóng của Risti và thắng trắng set đầu. Tay vợt 19 tuổi người Nga duy trì những cú đánh cuối sân sâu, chính xác, đồng thời nhiều lần lên lưới hiệu quả để gây sức ép lên đối thủ. Risti, 36 tuổi, đang chơi mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp và lần đầu vào tứ kết Roland Garros sau 17 năm. Tay vợt người Romania cải thiện trong set 2, nhưng không thể ngăn Andreeva liên tiếp giành break. Chiến thắng giúp Andreeva lần thứ 2 vào bán kết Roland Garros. Marta Kostyuk lần đầu vào bán kết Grand Slam sau khi đánh bại Elena Svitolina 6-3, 2-6, 6-2 ở tứ kết Roland Garros 2026. Trong cuộc đấu nội bộ Ukraine, Kostyuk nhập cuộc tốt hơn, liên tục đánh nặng và chủ động điều tiết nhịp bóng để dẫn 3-0 set đầu. Svitolina nỗ lực kéo dài các pha bóng và từng đòi lại break nhưng không tận dụng được những điểm quan trọng trước khi thua set 1, 3-6. Sang set 2, Svitolina thay đổi cách tiếp cận, trả giao bóng quyết liệt và dùng cú thuận tay để áp đặt thế trận, qua đó thắng 6-2. Tuy nhiên, ở set quyết định, Kostyuk chơi bản lĩnh hơn trong các game then chốt, giành break ở game 5 rồi bước lên thắng 6-2. Chiến thắng thứ 16 liên tiếp giúp Kostyuk vào bán kết gặp Mira Andreeva.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tên súc sinh này bây giờ còn cười được nữa sao?
1: Người có ai mà không chết? Huống hồ tôi có thể chết chung với người mình yêu. Lệnh hồ xung tôi chết không còn gì hối tiếc, đúng không sư phụ?
0: Được, ta muốn thử xem cái miệng của ngươi còn có thể cứng được tới chừng nào. Nhậm đại tiểu thư, đáng lẽ ta còn muốn dùng tính mạng của đệ tử Hằng Sơn để trao đổi thuốc giải của tam thi não thần đơn, nhưng mà bây giờ xem ra hình như không cần thiết nữa thì phải. Ngươi muốn ta giết chết ngươi trước hay muốn ta giết chết lệnh hồ xung trước?
2: Cho dù ngươi giết ai trước thì trong người của ta cũng không có thuốc giải cho ngươi đâu.
0: Ngươi? Được, ta cho hai ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nói ra cách bào chế thuốc giải của tam thi não thần đơn, ta có thể không giết hai ngươi.
2: Tuy bổn cô nương vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cũng từng nghe nói về con người của quân tử Kim Nhạc Bất Quần. Nếu như ngươi nói mà không giữ lời thật thì mọi người sẽ không gọi ngươi là quân tử kiếm.
0: Ta thấy ngươi đi theo lệnh hồ xung chỉ học được cách ăn nói bậy bạ mà thôi. Cách bào chế thuốc giả của tam thi não thần đơn, rốt cuộc ngươi có chịu nói ra hay không?
2: Vào ngày Tết Đoan Ngọ, ta với Xung Ca ở Quỷ Môn Quan sẽ đón tiếp ngươi. Tới khi ngươi chết, cuồng tính đại phát trùng độc đi vào não ăn cắp người ngươi, e là bọn ta không thể nhận ra ngươi được nữa.
0: Câm miệng! Ta không thể chết, ta không thể chết! Hấp tinh đại pháp!

Lệnh hộ xuống, không lẽ ngươi không trả ơn nhũ nhục hay sao?

0: đến đây.
1: Mùi đã giết hắn. Mùi đã giết Nhạc Bất Quần.
2: Nghi Lâm, cô đã trả thù được cho sư phụ rồi.
3: Nghi Lâm sư phụ, người làm thiệt hay sao hả?

0: Nhạc Bất Quần,
1: đi mau, đi,
0: mình dẫn tặc ngươi mau cút ra đây.
1: Nhanh lên, đi.
0: Tổ thiên thủ ta sẽ chép ngươi ra thành từng mảnh.
1: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần. Hả?
2: Hả?
0: Linh Hồ công tử.
2: Minh chủ, tên cẩu tặc Nhạc Bất Quần đâu?
3: Sư phụ tôi đã chết dưới kiếm của Nghi Lâm sư muội.
4: À, cái gì? Sư phụ đã chết rồi sao?
3: Lưu sư đệ.
4: Đại sư huynh.
5: Linh Hồn huynh đệ, lúc nãy tôi ra ngoài kiếm người, thấy tên này lén lút, nên tôi đã bắt hắn lại, dẫn tới cho cậu xử lý.
3: Thả họ ra hết đi.
4: Đại sư huynh.
3: Lưu sư đệ, sau này đệ có tính toán gì?
4: Bây giờ đệ cảm thấy rất hoang mang. Tất cả chờ đại sư huynh lệnh Hồ Chưởng Môn định đoạt.
3: Bây giờ cả phái Hoa Sơn đệ có thân phận cao nhất, chức vị trưởng môn đệ cứ tiếp quản đi, cố gắng làm phái Hoa Sơn có thể duy trì mãi mãi.
4: Đa tạ đại sư huynh.
3: Sư phụ vì luyện tịch tà kiếm pháp, tính tình thay đổi, tự trói buộc mình. Lưu sư đệ, đệ phải lấy đó làm gương, có biết không?
4: Đệ biết rồi, đại sư huynh.
3: Đệ lập tức đem tin tức này báo với các đồng môn, để tránh lòng người hoang mang.
4: Dạ, đệ lập tức đi ngay.
5: Linh Hồn huynh đệ, chuyện này...
3: Các vị, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai rời khỏi Hoa Sơn.
6: Dạ, chưởng môn.
7: Sung ca, chỗ này là nơi mà lúc trước tiểu sư muội ở đúng không?
3: Không ngờ chỉ có mấy năm ngắn ngủi thôi, Hoa Sơn danh chấn giang hồ lại ra nông nổi này.

0: thế sự khó đoán, phúc quả vô thường, tất cả đều do ý trời.
1: Đợi sau khi huynh trở về Hằng Sơn, huynh sẽ truyền ngôi trưởng môn lại cho Nghi Ngọc. Tới lúc đó, chúng ta thoái ẩn giang hồ, rời khỏi vùng đất thị phi này. Sao vậy? Muội không tin huynh à?
0: Không phải, đương nhiên không phải rồi. Muội đã nói với huynh rồi, tất cả phải đợi qua Tết Đoan Ngọ rồi mới tính.
1: Tại sao phải đợi qua Tết Đoan Ngọ?
0: Huynh về Hằng Sơn sắp xếp mọi chuyện trước, lúc đó chúng ta mới bàn tiếp được không? Không còn sớm nữa, huynh cũng đã mệt cả ngày rồi, huynh nghỉ ngơi đi.

0: cung nghênh thánh giáo của Thánh Giáo Chủ.
1: Nhật Nguyệt Thần Giáo, Văn Thành Võ Đức, che chở chúng sinh. Thánh Giáo Chủ truyền lệnh, các đệ tử môn hạ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái nghe đây. Tất cả tề tựu về Triều Dương Phong bàn bạc chuyện quan trọng. Thập Nhị Đường Chính Phó Giáo Chủ lãnh đạo giáo chúng, phong tỏa các phòng các góc, canh giữ đường chính. Người không phận sự, không

được ra vào. Ai dám làm trái lệnh, giết chết không tha. Hãy bẩm thánh cô lên hồ chứng môn. Giáo chủ căn dặn rất kỹ, muốn mời hai vị đến Triều Dương Phong gặp mặt.

0: Lần này cha muội vì muốn Ngũ Nhạc kiếm phái khiếp sợ nên làm rất hoành tráng. Đáng tiếc, trưởng môn của các Ngũ Nhạc kiếm phái và phần lớn các tiền bối tinh anh đều đã chết trong mật động. Huynh nghĩ cha muội chắc thất vọng lắm đó. Người ta nói mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Cứ lấy sư phụ huynh mà nói đi. Người một lòng muốn dùng các chiêu thức võ công trong động để mua chuộc lòng người, để được ngồi vững ngôi trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái.
1: Nhưng hắn cũng đã đoán được người của phái Hằng Sơn sẽ không đến đó, cho nên mới giả truyền Hắc Mộc lệnh, nói là muốn bắt hết tất cả đệ tử của phái Hằng Sơn uy hiếp muội.
0: Người biết muội gì huynh chắc chắn sẽ giao ra thuốc giải của tam thi não thần đơn. Nhưng mà người nằm mơ cũng không ngờ thuốc độc mà người uống chỉ là thuốc giả thôi. Bây giờ chuyện mà huynh lo nhất là cha muội sẽ nhắc lại chuyện cũ, ép huynh nhập giáo. Huynh nhất định sẽ không nhận lời. Huynh chỉ sợ rằng tới lúc đó phái Hằng Sơn sẽ gặp đại nạn.
1: Xuân ca, muội sẽ không cho bất cứ ai ép huynh làm chuyện mà huynh không muốn. Cho dù xảy ra chuyện gì, muội cũng sẽ ở bên cạnh của huynh.

0: Tốt, tốt lắm.
1: Cung nghinh Thánh Cô đại giá, lệnh Hồ công tử đại giá.
2: Lệnh Hồ chứng môn, đại tiểu thư, Thánh giáo chủ chờ đợi đã lâu rồi.
3: Cha.
4: Lệnh Hồ xung phái Hằng Sơn tham kiến Thánh giáo chủ.
0: Lệnh Hồ huynh đệ, không cần đa lễ. Ta và cậu sắp thành người một nhà rồi. Người mà hôm nay bổn giáo chủ gặp là anh hùng thiên hạ. Đợi ta bàn xong chuyện thiên hạ mới bàn chuyện nhà. Mời thượng tọa.
4: Nhậm giáo chủ, thứ tự sắp xếp của Ngũ Nhạc kiếm phái trước giờ luôn là Tung Sơn đứng đầu, Hằng Sơn đứng cuối. Tại sao chỗ ngồi của hôm nay lại xếp Hằng Sơn ngồi thứ nhất?
2: Lệnh Hồ chứng môn, Thánh giáo chủ chúng tôi là coi trọng phái Hằng Sơn của cậu, cho nên không cần khiêm tốn, ngồi xuống trước đã.

0: Sao Ngũ Nhạc Kiếm Phái còn bốn phái vẫn chưa tới vậy?
1: Giáo chủ, để thuộc hạ đi hối họ.
0: Không cần, hãy tiếp đãi người của mình trước đi.
1: Dạ giáo chủ.
2: Chúng đệ tử của Ngũ Hồ Tứ Hải, các đạo, các động, các trại, các sơn, các đường nghe đây, lập tức đến Triều Dân Phong tham kiến giáo chủ.

0: Giang hồ hậu tiến, tham kiến thánh giáo chủ, văn thành võ đức, che chở chúng sinh, thánh giáo chủ.
1: Thật không ngờ, sau khi Nhậm Gia Hành làm giáo chủ còn lợi hại hơn trước. Trước chữ giáo chủ còn có thêm chữ thánh. Nào giờ người học võ đều là anh hùng hào kiệt, tự do tự tại. Không ngờ đám người của Tổ Thiên Thu và lão đầu tử cũng phải quỳ gối cúi đầu. Còn gì là hảo hán? Nếu như sau này mình gia nhập giáo cũng phải làm như vậy, lệnh hồ xung ta đúng là uổng phí làm người.
2: Tốt, mọi người cực khổ rồi, mời ngồi.
3: Tạ thánh giáo chủ.

0: Sao Tả Lãnh Thiền còn chưa tới vậy?
1: Tả Lãnh Thiền đã bị Xung Ca giết rồi.
0: Hả? Hả? Tả Lãnh Thiền chết rồi.
2: Chết rồi sao? Hả? Chết rồi.
0: Lệnh Hồ Sung, cậu đã giết Tả Lãnh Thiền. Tên Tả Lãnh Thiền đó là kẻ thù lớn nhất của ta. Từ đó tới giờ luôn không có cơ hội đánh bại hắn. Đúng thật là đáng tiếc.
3: Đệ tử phái Hàng Sơn tới.
4: Đệ tử phái Hàng Sơn tham kiến nhập giáo chủ.
5: Quỳ xuống khấu đầu.
6: Người xuất gia chúng tôi lại Phật, lại Bồ Tát, lại sư phụ, không lại người phàm.
3: Ông ấy không phải là người phàm, ông ấy là thần tiên thánh hiền, cũng giống như Phật và Bồ Tát vậy.
6: Phái Hàng Sơn chúng tôi không muốn lại người phàm, muốn giết cứ giết đi.
3: Tất cả giết đi cô đó cho ta.
7: Nhậm giáo chủ, coi như tôi xin ông, tha cho họ đi.
0: Được thôi, nếu như lệnh hồ kiểu môn đã cầu xin cho bọn họ, vậy bổn giáo sẽ tha cho họ một lần.
7: Đa tạ nhậm giáo chủ.
5: Thu kiếm lại, thu kiếm lại.
0: Ê, ngồi xuống đi. Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ có phái Hằng Sơn tới đây, bốn phái còn lại sao vẫn chưa thấy tới vậy?
3: Khải bẩm giáo chủ, trong hang động của Tư Quá Nhai phát hiện rất nhiều thi thể cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, trong đó bao gồm các Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn, Ngọc Thanh Tử của phái Thái Sơn đều chết ở trong sơn động. Ngoài ra, Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn cũng đã chết ở hậu viện Hoa Sơn.
0: Vậy mặt đại của Nam Nhạc Hằng Sơn thì sao?
3: Trong các thi thể không thấy mặt đại trong đó.
0: Sao lại như vậy? Là ai giết chết họ?
1: Bọn họ đều bị Tả Lãnh Thiền giết chết. Còn Nhạc Bất Quần thì bị Nghi Lâm của phái Hằng Sơn giết chết.
0: Bọn giáo chủ nghe nói Nhạc Bất Quần đã mời cao thủ của Ngũ Nhạc phái đến tham quan các chiêu thức ở trên thạch đá trong động, đúng ra muốn lôi kéo họ. Đáng tiếc chỉ uổng phí công sức.
8: Lần này thần giáo ta không cần đụng tới một binh một tốt, bọn chúng cũng tự tàn sát lẫn nhau. Ngay về sau trên giang hồ sẽ không còn danh hiệu của chúng nữa. Đây cũng nhờ thánh giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, bọn tiểu tốt đó tự tiêu diệt nhau. Bây giờ trong Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ còn phái Hằng Sơn độc tôn, đều nhờ lệnh hồ trưởng môn có tài lãnh đạo. Từ nay về sau, phái Hằng Sơn và thần giáo ta đồng thanh đồng khí, cùng hưởng vinh hoa. Chúc mừng thánh giáo chủ lại có thêm một trợ thủ đắc lực, thiếu niên anh tuấn cái thế vô song.
0: Nói hay lắm, lệnh hồ huynh đệ. Bắt đầu từ hôm nay, phái Hằng Sơn chính thức giải tán. Các vị tiểu sư thái nếu đồng ý ở lại hát một vai ta, đương nhiên là bổn giáo chủ hoan nghênh. Nếu như muốn ở lại Hằng Sơn, dĩ nhiên cũng được. Coi như là thân binh của phó giáo chủ, được không?
8: Lệnh hồ trưởng môn trở thành phó giáo chủ của thần giáo đúng là quá tốt. Giáo chủ của chúng ta lại có thêm người giúp sức rồi.
4: Chúc mừng giáo chủ, giáo chủ. Chúc mừng giáo chủ, giáo chủ. Thánh giáo chủ giả quý, phó giáo chủ cử quý.
0: Đa tạ các vị.
8: Chúc mừng phó giáo chủ. Hôm nay chúng ta uống rượu mừng cậu gia nhập thần giáo, sau đó uống thêm một bữa nữa chúc mừng cậu với đại tiểu thư thành thân. Đúng là vui càng thêm vui, chuyện tốt thành đôi.
9: Lãnh hồ huynh đệ, lần này thánh giáo chủ giao chức phó giáo chủ cho cậu, đúng là một chức vị dưới một người mà trên vạn người trong thiên hạ. Tại sao cậu không bao đa tạ thánh giáo chủ chứ?
7: Nhậm giáo chủ, tôi có hai chuyện muốn nói rõ ràng với ông.
0: Cứ nói đừng ngại.
7: Chuyện thứ nhất, Định Vật sư thái phái Hằng Sơn trước khi người lâm chung đã truyền thụ chức vị trưởng môn cho tôi. Nếu như tôi đã hứa với người thì tôi nhất định phải làm được. Tuy là tôi không chắc có thể làm rạng danh phái Hằng Sơn hay không, nhưng dù gì đi chăng nữa tôi cũng không giao phái Hằng Sơn cho thần giáo. Nếu không tới lúc đó tôi xuống dưới suối vàng, làm sao mà ăn nói với Định Vật sư thái?
0: Ê, chuyện này dễ thôi. Cậu tìm một vị sư thái truyền lại chức vị trưởng môn cho người đó. Sau khi cậu ngồi vững chức phó giáo chủ, nếu phái Hằng Sơn muốn gia nhập, chúng ta có thể từ từ bàn tiếp. Nói chuyện thứ hai đi.
7: Chuyện thứ hai là chuyện tư. Tôi muốn nhậm giáo chủ gả danh cho anh cho tôi.

0: cậu và Doanh Doanh tâm đầu ý hợp. Hơn nữa, bổn giáo chủ từ lâu đã có ý gả Doanh Doanh cho cậu rồi.
1: Đa tạ ý tốt của giáo chủ, nhưng mà lệnh hồ xung tôi là một người không giữ quy tắc. Tôi sợ tới lúc tôi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ phá hoại quy tắc của Thánh Giáo Chủ. Cho nên xin giáo chủ hãy thu lại lời nói.
0: Cậu không chịu gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo hay sao?
1: Đúng vậy. Nhậm giáo chủ có còn nhớ không, tôi đã nhiều lần nói với ông rằng tôi không muốn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng mà giáo chủ nói mãi không nghe. Tuy lệnh hồ xung chỉ có cái mạng quèn này, nhưng mà xương của tôi còn cứng lắm đó.
0: Lệnh hồ xung, tên tiểu tử này quá cứng đầu. Chắc người cũng biết, nếu bổn giáo chủ muốn tiêu diệt phái Hằng Sơn, dễ như trở bàn tay.
2: Tuy phái Hằng Sơn chỉ là phận nửa lưu, nhưng chúng tôi đều không sợ chết, muốn giết cứ giết.
3: Đệ tử phái Hằng Sơn chỉ nghe theo lệnh của trưởng môn, quyết không sợ chết.
4: Quyết không sợ chết.
3: Cha, cha tha cho bọn họ đi.
0: Được, nếu như hôm nay bổn giáo chủ giết hết các người, giang hồ sẽ đồng đại nói ta thiết kế mai phục để hại các người. Hôm nay bổn giáo chủ sẽ tha cho các người về, nhưng một tháng sau ta sẽ đích thân lên Kiến Tính Phong giết hết các người không chừa một mạng.
3: Cha
1: Doanh Doanh, nếu như cha muội đã cố chấp tới như vậy thì muội không cần phải nói nhiều nữa.
3: Nhưng mà
0: đứng lại, con theo ta về Hắc Bột Nhai.
1: Yên tâm đi Doanh Doanh, cha của muội đã đồng ý gả muội cho huynh rồi. Bây giờ mấy là Thánh Giáo Chủ, không thể nói không giữ lời. Muội ở Hắc Mộc Nhai đợi huynh, huynh sẽ đến cưới muội. Tới lúc đó huynh ở trên đỉnh Kiến Tính Phong cung hầu các vị đại giá.
5: Hả? Giáo chủ,
3: cha,
5: người không sao chứ?
3: Cha sao vậy?

0: Bình đại phu, cha tôi bị bệnh gì vậy?
1: Thánh giáo chủ dạo này lao tâm lao lực, làm việc quá độ. Thuộc hạ sẽ kê đơn thuốc cường thân bổ thể cho người, chắc không sao đâu. Nhưng mà thuộc hạ muốn khuyên thánh giáo chủ đừng bao giờ lao lực quá độ nữa.
2: Đại nghiệp thống nhất giang hồ chỉ mới bắt đầu thôi, đang bận rộn, sao ta có thể ngừng lại được?
0: Cha, cha nên nghe theo lời khuyên của Bình đại phu, đem chuyện của bổn giáo giao cho Hướng thúc thúc xử lý, vậy cha không cần phải lao lực nữa.
2: Được rồi, được rồi, cha tự biết giải quyết mà.
1: Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Mời.
0: Cha, con cũng đi đây, cha nghỉ ngơi đi.

0: Bình đại phu, cha tôi không có gì đáng ngại chứ?
1: Không có gì đáng ngại, nhưng mà phải nhờ đại tiểu thư với Hướng tả sứ chia sẻ chuyện trong giáo với giáo chủ, khuyên người nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường.
2: Chuyện gì giáo chủ cũng đích thân làm, không yên tâm chuyện trong giáo. Huống chi người muốn sớm ngày thống nhất giang hồ.
0: Hướng thúc thúc, chuyện này nhờ thúc hãy khuyên cha con giùm.
2: Được.
1: Còn một chuyện nữa, thuốc cường thân bổ thể mà tôi cho giáo chủ, nhất định phải khuyên giáo chủ uống thuốc đúng giờ.
0: Chuyện này cứ để cho tôi lo.

0: Cha, cha uống thuốc đi.
1: Để đó đi con. Doanh Doanh,

0: Lại đây xem. Linh Thú Tự và Hằng Sơn cách nhau ngàn dặm. Lệnh Hồ Sung một bàn tay khó dỗ thành tiếng. Hắn về tới Hằng Sơn nhất định sẽ xin Linh Thú Tự chi viện. Nếu như đám cao nhân của Linh Thú Tự đến Kiến Tinh Phòng giúp đỡ, vậy thì lúc đó Linh Thú Tự rất trông trải. Nhân cơ hội này ta sẽ thiêu rụi Linh Thú Tự. Đợi lúc đám cao nhân ở Linh Thú Tự nhận được thư cầu cứu, sẽ tức tốc liều mạng trở về. Chúng ta sẽ phục kích giữa đường, không tốn một chút công sức tiêu diệt hết bọn chúng. Chỉ cần tiêu diệt được Linh Thú Tự thì sau này muốn tiêu diệt các phái khác thì dễ như trở bàn tay.
1: Cha, Nhật Nguyệt Thần Giáo của chúng ta từ lâu đã uy chấn thiên hạ, danh tiếng của cha cũng đã vang danh khắp nơi, ai cũng kính trọng. Cha cần gì phải tiêu diệt các phái khác, tổn thương nhiều người chứ? Đó giờ phái Hằng Sơn không tranh với đời, nếu như chúng ta tiêu diệt họ, không phải là lạm sát vô tội sao?
0: Doanh Doanh, con nói sai rồi. Cứ lấy Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần mà nói đi, bọn chúng cũng có suy nghĩ thống nhất giang hồ. Doanh Doanh, bây giờ ở trong giang hồ, nếu không muốn bị kẻ mạnh áp bức thì mình phải mạnh hơn bọn chúng.

0: Thánh giáo chủ.
1: Ừ. Luyện thuốc giải tới đâu rồi?
0: Vẫn còn đang nghiên cứu.
1: Thời gian không còn nhiều nữa.
0: Nhưng lần trước sau khi mở đầu của thượng quan trưởng lão ra xem, phát hiện thi trùng đã đi sâu vào gân cốt, không thể lấy ra. Còn bây giờ cách duy nhất chính là lấy độc trị độc. Nhưng độc dược trên đời có tới mấy trăm loại. Nếu chúng ta phối hợp với các loại thuốc khác thì sẽ ra tới mấy trăm ngàn loại thuốc. Lỡ như dùng sai một loại thuốc, người uống nó sẽ lập tức độc phát mà chết. Cho nên xin giáo chủ hãy minh xét.
1: Ta không muốn nghe người nói nhiều nữa. Nói cho ta biết chừng nào mới luyện thành công thuốc giải đi.
0: E là phải mất 6 tháng tới 1 năm.
1: Chỉ còn 10 ngày nữa là tới Tết Đoan Ngọ rồi. 6 tháng 1 năm ta cần thuốc giải để làm gì chứ?
0: Thuộc hạ đã làm hết sức của mình rồi.
1: Ừ. Bình nhất chỉ, thuốc giải có liên quan tới sự sống chết tồn vong của bổn giáo. Ngươi làm ơn đi.
0: Dạ giáo chủ.
1: Nếu như danh doanh có hỏi chuyện này, cứ nói với nó thuốc giải sắp luyện thành công rồi.
0: Thuộc hạ biết rồi. Thuộc hạ xin cáo lui.
1: Ừ.

0: Chưởng môn, tuy là ma giáo người đông thế mạnh, võ công cao cường, nhưng phái Hằng Sơn chúng ta quyết không đội hàng chịu trói đâu.
1: Đúng vậy, Phật giáo có dạy đại họa ập lên đầu muốn tránh cũng không được. Nếu như ý trời muốn diệt phái Hằng Sơn chúng ta, chúng ta chỉ còn biết nghe theo thôi.
2: Được, cho dù thế nào Linh Hồ Xung nhất định cùng sống cùng chết với phái Hằng Sơn.
3: Thánh giáo chủ.
4: Ai?
3: Thuộc hạ Bình Nhất Chỉ.
4: Vào đi.
3: Thánh giáo chủ.
4: Được. Có chuyện gì?
3: Thuộc hạ thấy thánh giáo chủ sức khỏe không tốt cho lắm mới cố tình tới thăm.
4: Ê, ta không sao đâu.
3: Thánh giáo chủ lao tâm lao lực vì chuyện trong giáo, nhất định phải giữ gìn sức khỏe của mình.
4: Ê, qua hai ngày nữa là Tết Đoan Ngọ, nhưng thuốc giải vẫn còn chưa luyện thành. Lão phu chỉ có một đứa con gái ngoan này thôi, thật sự ta rất muốn trúng độc thay nó, chịu khổ thay cho nó.
3: Lỡ như trước Tết Đoan Ngọ vẫn chưa tìm ra thuốc giải, thuộc hạ sợ là đến lúc đó sẽ làm mọi người hoang mang. Giáo chủ người nên có tính toán trước.

0: Nếu không thì cháu chúng đại loạn, hậu quả khó thể lường được.
1: Tiệc mừng Tết Đoan Ngọ cứ tiến hành bình thường, ta tự có cách. Ngươi cứ chuyên tâm và bào chế thuốc giải đi.

0: Đại tiểu thư.
1: Hướng thúc thúc, thúc xem bọn họ bố trí có đẹp không? Tết Đoan Ngọ tối nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
0: Giáo chủ đang tìm cô.
1: Cha con tìm con?
0: Phải.
2: À, Doanh Doanh à, con ăn cho nóng đi ha. Con ăn thử coi có ngon hay không. Mấy món này do chính tay cha nấu đó. Doanh Doanh, hôm nay cha bỏ hết tất cả mọi chuyện ở trong giáo để ở bên con có vui không?
1: Nếu như cha có nhiều thời gian ở bên con hơn thì con càng vui hơn nữa.
2: À, vậy hôm nay cha hứa với con, sau này sẽ bên con nhiều hơn.
1: Cha con chúng ta đã xa nhau 12 năm. Từ khi cha được cứu khỏi ngục tối thì liền bận đối phó với Đông Phương Bất Bại, sau đó gây dựng lại giáo chủ, lại lo tới đại nghiệp thống nhất giang hồ. Trong giáo có rất nhiều chuyện phiền não, vậy mà mỗi một chuyện cha đều đích thân giải quyết. Cho dù một ngày cho cha thêm 12 canh giờ cũng không đủ cha dùng.
2: Doanh Doanh à, nếu một ngày có thể cho cha 120 canh giờ thì tốt biết mấy.
1: Cha, Hướng thúc thúc rất trung thành với cha, năng lực làm việc lại tốt. Sao cha không suy nghĩ giao chuyện trong giáo cho thúc ấy giải quyết? Vậy thì cha không cần phải lao lực nữa.
2: Con nhớ tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại đó không hả? Năm xưa cha tin tưởng hắn cỡ nào, nhưng tới phút cuối cùng hắn lại phản bội cha. Cha không muốn dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Bây giờ cha đã già rồi, Doanh Doanh con lại là phận nữ nhi, sau này Nhật Nguyệt thần giáo chỉ có thể do con tiếp quản. Tên tiểu tử Lệnh Hồ Sung đó đáng lẽ là người được cha chọn rồi, nhưng hắn lại không biết xấu hổ. Lão phủ năm lần bảy lượt khuyên hắn vào giáo, nhưng hắn lại từ chối. Nếu không phải cha nể mặt con thì cha đã giết hắn từ lâu rồi.
1: Cha, Sung ca tính tình thẳng thắn lại thích tự do, cha cứ ép huynh ấy vào giáo, đương nhiên huynh ấy không chịu.
2: Không vào giáo ta thì đừng hòng cưới con gái của ta. Con cũng đừng gặp hắn nữa.
1: Cha nỡ nhẫn tâm chia rẽ chúng con sao?
2: Vậy con chỉ lo cho tên tiểu tử Lệnh Hồ Sung thôi, không lo cho cha nữa phải không?
1: Con
2: trời ơi, Doanh Doanh à. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, cha cũng không muốn tranh cãi với con. Hôm nay cha con chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi, mấy chuyện không vui hôm nay đừng có nói nữa. Vậy đi ha. Kính cha một chung đi, mau lên.
3: Thánh giáo chủ thiên thu giảng thế, nhất thống giang hồ, thiên thu giảng thế, nhất thống giang hồ, thiên thu giảng thế.

0: Tôi xin kính thánh giáo chủ một chung, chúc thánh giáo chủ sức khỏe dồi dào, phúc họ tề thiên.
1: Thánh giáo chủ chân hưng thần giáo, mỗi lần tôi nhìn thấy thánh giáo chủ thì toàn thân của tôi liền nóng bừng lên, đúng là còn hơn khổ luyện nội công 10 năm.
2: Thánh giáo chủ khoan hồng đại lượng, yêu mến nhân tài, nhất định sẽ giải được độc ở trên người của chúng tôi.
3: Thánh giáo chủ thiên quế nhân thống giáo hộ, thiên thủ giáo lý nhân thống giáo hộ.
0: Được, bàn thuốc giải.
3: Thánh giáo

0: Đừng kiếm. Không sai. Không gì. Được.
1: Được.
2: Cha, bọn họ.
0: Tam thi não thần đơn lợi hại như vậy thật sao?
3: Thuốc giải của Tam thi não thần đơn không phải để đưa cho họ rồi sao? Không lẽ thuốc giải đó là giả?
0: Mình nhất chỉ vẫn chưa bào chế được thuốc giải. Ta sợ bọn họ làm loạn nên mới nhốt họ ở đây trước.
3: Nhưng mà giáo chủ à, người làm như vậy thì tin anh trong giáo sẽ chết hết đó. Vậy
0: bây giờ không thể lo nhiều được nữa. Giang Doanh, Giang Doanh, con
2: sao lại như vậy?
0: Giang Doanh,
2: sao lại như vậy?
0: Giang Doanh,
2: cha,
0: hả?
2: Sao lại như vậy?
0: Chuyện gì?
2: Đầu của con đau quá.
0: Giang Doanh,
2: đầu của con đau quá. Xuân ca, sao huynh lại ở đây?
0: Giang Doanh,
2: Xuân ca tới thăm con kìa, Xuân ca. Xuân ca, huynh đi đâu vậy? Xuân ca,
0: Doanh Doanh,
2: Xuân ca,
0: Doanh Doanh, con à, Doanh Doanh,
2: sao con lại có ảo giác chứ?
0: Con à,
2: cha,
0: à.
2: Sao con lại có ảo giác?
0: Có thể hồi nãy con uống nhiều rượu quá cho nên mới có ảo giác vậy thôi. Nghỉ ngơi một lát rồi sẽ khỏi thôi, ha. Lại lên, lại đây, lại đây. Hả?
2: Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi.
0: Giang Doanh,
2: nhà Giang Doanh,
0: trong căn phòng này ngoài cha với con ra thì không có ai hết. Giang Doanh à,
2: nhà Lâm Sang và Lâm Bình Chi, cha, Lâm Bình Chi, cha.
0: Con ơi, con à,
2: bọn họ đâu? Là ảo giác. Cha, con bị ảo giác. Con bị ảo giác. Con biết rồi. Dấu hiệu của độc phát, con sẽ bị ảo giác. Cha, không phải, không phải cha đã cho con uống thuốc giải rồi sao?
0: Phải.
2: Sao con lại?
0: Con à.
2: Cha, Bình đại phu không có thuốc giải đúng không? Ông ấy thật sự không có thuốc giải. Ông ấy thật sự không có thuốc giải đúng không?
0: Doanh Doanh à, con đã uống thuốc giải rồi mà. Có lẽ nó chưa có tác dụng nhanh tới vậy thôi. Con tin cha đi, tin cha đi.
2: Không đâu.
0: Hả? Không sao đâu con.
2: Không đâu.
0: Con sẽ không sao đâu mà. Không sao đâu.
2: Sao lại như vậy chứ?
0: Doanh Doanh, Doanh Doanh, con.
2: Cha, cha ơi, con xin cha, xin cha hãy giết con đi.
0: Doanh,
2: cha giết con đi.
0: Sao cha có thể giết con được chứ? Doanh Doanh, con sao vậy? Doanh Doanh, con làm sao không?
2: Doanh Doanh, con đau đầu quá, cha ơi. Cha ơi, cha hãy giết con đi, giết con đi, cha giết con đi.
0: Làm sao cha ra tay được? Doanh Doanh à, Doanh Doanh, con bình tĩnh lại đi. Doanh Doanh à, Doanh Doanh, Doanh Doanh, Doanh Doanh à.
4: Giáo chủ, thuộc hạ đã có cách rồi.
0: Cách gì?

0: Bình Nhất Chỉ, Ganh ra sao rồi?
1: Mạch tượng ổn định, thi độc đã được khống chế rồi.
0: Vậy là không sao phải không?
1: Giáo chủ đã dùng nội công tu luyện mấy chục năm, khống chế thi độc ở trong đại não của đại tiểu thư rồi.
0: Vậy còn sau này?
1: Trước mắt chất độc đã phân tán ra tứ chi và lục phủ ngũ tạng. 47-49 ngày sắp tới sẽ không có gì.
0: Cái gì? Vậy sau 49 ngày thì sao?
1: Thi độc bộc phát, không thuốc cứu chữa.
0: Hả? Người, người
1: thêm một ngày thì thêm một phần hy vọng. Trong 47-49 ngày sắp tới, Bình Nhất Chỉ sẽ cố gắng hết sức tìm ra thuốc giải.

0: sư phụ, ta giúp người nha. Để ta hả? Để ta mà.
1: Tránh ra đi, một mình ta
0: không
1: được
0: sao, không sao, ta được mà, ta giúp người.
1: Trời ơi, không cần đâu, quên làm vậy ta sẽ giận đó.
0: Đừng giận, ta đi. Ta đi. Ai đang nằm chèo quéo đó vậy? Ủa, Câm bà bà. Ê, sư phụ à, tới đây đi, Câm bà bà nè. Mau lên.
1: Câm bà bà.
0: Ta biết. Người xem, ta nói Câm bà bà trước đó là giả mà. Vậy thì lạ quá. Tại sao Câm bà bà giả của lúc trước lại bắt ta tốt với người, còn lệnh hồ sung cưới người nữa? Rốt cuộc hắn lại à, không, rốt cuộc bà lại.
1: Ta biết là ai rồi.
0: Ta đi với người.
1: Quynh không được theo.

0: tỷ. Tỷ tỷ, muội biết là tỷ.
1: Tỷ tỷ của cô đã chết rồi.
0: Nếu như tỷ đã chết thì sẽ không làm nhiều chuyện như vậy.
1: Ta chỉ muốn tốt cho muội.
0: Tốt cho muội sao? Tỷ có biết cái gì là tốt cho muội không? Tỷ muốn tốt cho muội, tỷ còn chưa chết thì nên nói cho muội biết, chứ không phải để muội âm thầm mà khóc. Tỷ muốn tốt cho muội thì tỷ không nên miễn cưỡng lĩnh hồ đại ca. Bản thân tỷ cũng biết nói với Điền Bá Quan, chỉ cần người mình thích vui vẻ là được. Sao tỷ lại không cho muội làm như vậy chứ? Muội cũng giống như Điền Bá Quan, chỉ cần lĩnh hồ đại ca vui là được rồi.
1: Chỉ cần hắn vui là được rồi sao?
0: Đương nhiên. Muội nghĩ tỷ cũng vậy, có đúng không? Tỷ đừng giấu muội nữa. Giữa tỷ và huynh ấy đã từng xảy ra chuyện gì, tỷ tưởng muội không đoán được sao? Tỷ đến Hằng Sơn không phải chỉ muốn gặp được huynh ấy hay sao?
1: Đừng nói nữa.
0: Tỷ tỷ à, muội biết là tỷ thích huynh ấy, huynh ấy cũng thích tỷ. Sao tỷ không đối diện với nó? Nói không chừng muội...
1: Không thể nào. Chuyện của quá khứ đã qua hết rồi. Huống chi bây giờ bên cạnh hắn đã có Doanh Doanh. Nếu như không vì muội, ta nghĩ bọn họ ở bên nhau cũng tốt lắm.

0: sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao muội lại khóc?
1: Linh Hồ đại ca, muội
0: nói ra đi, huynh sẽ cố gắng đi giúp muội, chịu không?
1: Huynh có từng thích tỷ tỷ của muội không? Nếu bây giờ tỷ ấy còn sống, huynh có chịu gặp tỷ ấy không?
0: Cổ vẫn còn sống à? Huynh biết ngay cổ vẫn còn sống mà. Người bắt huynh hôm đó chính là cổ.
2: Đông Phương bất bại, nếu như cô vẫn chưa chết thì ra đây gặp tôi. Đông Phương bất bại, tại sao không dám gặp tôi?

Tôi thật là không hiểu tại sao cô lại tới Hoa Sơn. Cô tiếp cận tôi là có ý đồ gì sao? Cô đã hại chết rất nhiều người, chẳng lẽ chỉ vì muốn thực hiện đại nghiệp của mình? Tôi thật là không ngờ người nắm tay tôi đi trên con đường dài như vậy hoàn toàn không giống người mà tôi đã nghĩ. Cô đang ở đâu? Tôi muốn nghe cô giải thích.

0: Đông Phương Bất Bại, người đời đều nghĩ là người đã chết, sao ngươi vẫn còn sống? Giang hồ bá nghiệp là ảo, hồng trần ái hận là không. Đây là hai sợi dây trói chặt người đời, nếu không tháo ra, đến cuối cùng chỉ hại mình hại người.
1: Bá nghiệp, ta đã buông từ sớm, quên mất rồi. Lúc đầu ta toàn tâm toàn ý muốn làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho nên dùng hết tâm kế giết vô số người. Cho dù có thống nhất giang hồ thật, cuối cùng cũng chỉ là một nắm mồ chôn ở dưới đất.
0: Người thẩm thấu được giang hồ ba nghiệp, vậy còn ái hận tình thù thì sao?
1: Ta đã không còn để trong lòng từ lâu rồi.
0: Thật sao?
1: Tại sao ông lại lắc đầu?
0: Nếu ngươi đã không còn để ở trong lòng, vậy tại sao trong lòng ngươi vẫn còn nó?
1: Lệnh Hồ Xung, không có. Trong lòng của ta đã không còn hắn nữa.
0: Vậy sao?
1: Cho dù trong lòng của ta còn hắn, hắn cũng không tin đâu.
0: Ngươi không phải là hắn, làm sao ngươi biết được?
1: Bởi vì ta không thể khống chế được mọi chuyện. Bởi vì ông trời không cho bọn ta có một kết cục tốt. Bởi vì bây giờ trong lòng của ta chỉ có hận, không có yêu.
0: Ngươi sai rồi. Trong lòng ngươi vẫn còn yêu, nếu không sao ngươi lại tới đây? Nếu như ngươi chọn cách quên tất cả thì ngươi không nên tới nơi này. Nếu như ngươi biến mất thì nó sẽ quên được.
1: Biến mất? Phải, ta muốn biến mất. Nếu như ta biến mất thì hắn sẽ quên được. Ta không muốn hắn đau khổ như vậy.
0: Ngươi bị nội thương rất nặng.
1: Chết cũng là một cách để giải thoát.
0: Ngươi không sợ chết à?
1: Ta muốn chết.
0: Có thể chết một lần sẽ có ích cho ngươi.

0: Người muốn đi đâu?
1: Đến Hằng Sơn thăm muội muội của ta.
0: Lệnh Hồ Xung cũng đang ở Hằng Sơn.
1: Ta chỉ đi thăm muội muội của ta.
0: Thăm muội muội hả?
1: Ông cười cái gì?
0: Ta cười ngươi. Từ sống đến chết, từ chết đến sống, đi hết một vòng vẫn chưa nhìn thấu cái gì là tình, cái gì là yêu.
1: Tình
0: là loại tình thật sự, yêu thật sự. Không buông được là không buông được, phải kiếm cớ đi che đậy nó. Được ở bên nhau thì ở bên nhau, không được ở bên nhau thì buông tay đi. Nếu như ngươi đã nhìn không thấu, ngươi sẽ hối hận. Hai chữ tình yêu đúng là hại người. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người hiểu được buông xuống tự tại.

0: Xem ra Phong Thanh Dương nói rất đúng. Sở dĩ mình vẫn còn ở lại là vì chưa thể buông xuôi được. Chỉ cần mình buông xuôi, hắn mới có thể quên được, mới có thể bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.
1: Mọi người cũng mệt rồi, hôm nay tới đây thôi, về nghỉ ngơi sớm đi.
2: Chữ môn sư huynh, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải cố gắng luyện tập mới có thể đối phó ma giáo.
3: Đúng đó, đợi chúng ta luyện tốt kiếm thuật, chừng nào ma giáo tấn công đến đây mới có thể giết hết bọn chúng.
1: Mọi người phải nhớ, dục tốc ác bất đạt. Nếu như mỗi một người ai cũng luyện kiếm tới sức cùng lực kiệt, tới lúc đó ma giáo tấn công lên đây, chúng ta làm sao giết địch?
3: Nhưng mà...
1: Đừng như vậy nữa. Từ hôm nay trở đi, mọi người nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần phải thoải mái. Đợi sau khi người của ma giáo tấn công lên, chúng ta giết cho đã.
4: Dạ, trưởng môn.

0: trưởng môn sư huynh, cũng sắp tới ngày ma giáo tấn công lên đây rồi. Huynh còn có thể thả lỏng như vậy, vững như Thái Sơn, muội thật sự phục huynh.
1: Lo thì phải lo thôi, nhưng cũng phải sống tiếp. Hơn nữa huynh biết mọi người đã cố gắng hết sức. Mau cởi giày ra, cầm chân đi.
0: Nhưng mà
1: cái gì?
0: Chúng ta không cầu cứu Linh Thứ Tự chứ?
1: Đây là chuyện riêng của phái Hằng Sơn với lại ma giáo, huynh không muốn liên lụy người khác.
0: Nhưng mà chúng ta...
1: Được rồi mà, đừng suy nghĩ quá nhiều. Sống chết có số, cứ để tự nhiên. Binh tới tướng đỡ, nước tới khe nứt, cùng lắm chúng ta chết chung ở Hằng Sơn hả?
0: Chưởng môn sư huynh, chúng ta về ăn cơm thôi.
1: Được, đi.
2: Chưởng môn.
1: Sao vậy?
2: Phương Chính đại sư với Phương Sanh đại sư đã đến đây.
1: Thật sao?
0: Lệnh hồ chưởng môn.
3: Lệnh hồ chưởng môn.
1: Hai vị đại sư.
4: Lệnh hồ chưởng môn cậu.
3: Kẻ địch trước mắt mà lệnh hồ chưởng môn vẫn tâm bình khí hòa, tinh thần thoải mái. Thái độ của cậu thật khiến cho người bái phục, bái phục.
1: Đại sư quá khen. Hồi nãy đại sư nói kẻ địch trước mắt là sao vậy?
3: À, hôm nay bổn tọa tới đây chính là vì chuyện của quý phái với mà giao.
1: Thì ra đại sư đã biết chuyện này từ sớm.
3: Phải, tôi nghe nói lệnh hồ chứng môn vì muốn bảo vệ phái Hằng Sơn mà từ chối chức vị phó giáo chủ của thần giáo. Các đồng đạo biết được ngưỡng mộ vô cùng.
1: Đại sư quá khen. Thật ra giảng bối không muốn chuyện của phái Hằng Sơn liên lụy cả võ lâm, cho nên đã dặn đệ tử của phái Hằng Sơn

0: không được tiết lộ chuyện này. Chính vì không muốn người của Linh Thú Tự tới đây cứu viện, đại động can qua. Nhưng mà thật không ngờ đại sư vẫn biết.
1: Lãnh Hồ Chưởng Môn, xin đừng nói vậy. Mấy trăm năm qua, giả tâm muốn tiêu diệt Linh Thú Tự với Ngũ Nhạc Kim Phái của phái Ma giáo không liên quan đến bất cứ ai.
0: Ngày đó tiên sư cũng từng nói với tôi, người nói chính tà bất lưỡng thập, Ma giáo và chính giáo chúng ta thù sâu như biển. Có thể suy nghĩ của tôi quá ngây thơ. Tôi chỉ cần hai bên nhường một chút sẽ có thể hóa giải chuyện này. Tuy là tôi với Nhậm Ngã Hành rất có duyên với nhau, nhưng tới cuối cùng vẫn tránh không được gặp nhau trên binh đao.
1: Thật ra hai phái chính tà đấu nhau không ngừng, chỉ vì muốn độc bá võ lâm. Ngày đó lúc chúng ta ở Quyền Không Tự nói về chuyện Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất Ngũ Nhạc Kim Phái, chính là muốn độc bá võ lâm. Không ngờ Nhậm Ngã Hành này cũng không thua gì, muốn thiên thu vạn tuế, muốn thống nhất giang hồ. Nếu như hắn đã có giả tâm lớn như vậy, sau này giang hồ sẽ không có ngày nào được yên.
2: Cho nên Linh Thú Tự chúng tôi đến chi viện phái Hằng Sơn, mục đích là muốn đối kháng với Ma giáo.
0: Vì chẳng bối xin đa tạ hai vị đại sư.
1: A Di Đà.
0: Phải, sao hai người biết chuyện Ma giáo tới đây tấn công chúng tôi?
2: Thật không dám giấu là Phong Thanh Dương lão tiền bối đưa thư cho chúng tôi mới biết được chuyện này.
0: Phong thái sư thúc.
1: Đúng vậy, Phong lão tiền bối nhờ một người bạn đến Linh Thú Tự nói cho lão nạp biết hành động cử chỉ của lãnh hồ chưởng môn tại triều Dương Phong hôm
0: dám đó. Hỏi người bạn đó là?
1: Thư cho lão nạp không thể nói được. Gặp nhau cũng là duyên phận, danh sắc vô thường, thân phận cũng chỉ là không tướng. Lãnh hồ chưởng môn cần gì chấp nhất?
0: Không lẽ là Đông Phương?
1: Lão nạp đã hứa không nói rồi, mong lãnh hồ chưởng môn thông cảm cho. Phải rồi, Phong lão tiền bối đã nhìn thấy được tình hình của lãnh hồ chưởng môn ngày hôm đó, nên mới nhờ người bằng hữu đem bộ khẩu quyết này tới, muốn lão nạp truyền lại cho lãnh hồ chưởng môn.
0: Thật sao?
1: Lãnh hồ chưởng môn, hay là cậu đưa lão nạp vào trong phòng để tiếp nhận khẩu quyết?
0: Dạ đại sư, mời bên đây.
1: Lệnh hồ chữ môn đúng là thông minh hơn người. Chỉ trong thời gian một đêm, hơn 1000 chữ của khẩu quyết Quyền Công đã học thuộc lòng, không sót chữ nào.
0: Đại sư, ông quá khen. Đại sư truyền khẩu quyết cho tôi cũng giống như Phong thái sư thúc đang ở đây truyền cho tôi vậy. Phong thái sư thúc đối với tôi ân trọng như núi, xin đại sư thay Phong thái sư thúc nhận một lại của giảng bối.
1: Lệnh hồ chưởng môn, mau đứng lên đi.
0: Đa tạ đại sư.
1: Phong tiền bối kỳ vọng rất cao ở lệnh hồ chưởng môn, hy vọng lệnh hồ chưởng môn y theo khẩu quyết siêng năng luyện tập.
0: Tôi không còn sống được bao lâu, không biết tôi có còn đủ thời gian để luyện loại võ công thượng thừa này không.
1: Lệnh hồ chưởng môn đừng quá chán nản, cậu luyện được một ngày thì sẽ có lợi một ngày, luyện được một giờ thì sẽ có lợi của một giờ. Hơn nữa, đời người khó đoán, nói không chừng lãnh hồ chưởng môn sẽ sống lâu trăm tuổi thì sao.
0: Lời nói của đại sư, giảng bối cảm kích vô cùng.
3: Lãnh hồ chưởng môn,
0: vào đi.
3: Chưởng môn, Phương Chính đại sư. Phương sinh đại sư đem theo một món đồ rất kỳ lạ đến để ở trong phòng.
1: Đó là món quà mà Phương sinh sư đệ đem đến cho cậu. Đi xem thử đi.
0: Dạ được, mời. Mời đại sư.
1: Phương sinh đại sư.
2: Chưởng môn sư huynh, lúc nhỏ Bần Tăng từng sống ở Tây Vực một thời gian, nên học được hai kỹ năng rất đặc biệt. Một là thuật chế tạo cơ quan máy móc, hai là chuyên tự chế quả dược, đúng lúc đối phó Ma giáo. Còn nữa, lần này đến tôi có đem lễ vật tới cho các người.
0: Lễ vật? Cái ghế này Nhậm Ngã Hành nhìn thấy nhất định sẽ ngồi xuống.
2: Đây là cái ghế cơ quan, chỉ cần hắn mà ngồi xuống thì sẽ khởi động cơ quan. Nhưng mà Nhậm Ngã Hành, hắn hành động như điện, đoán chuyện như thần, chỉ cần hắn thấy có chút không ổn thì sẽ từ bỏ ngay. Cái ghế này có lẽ sẽ không làm được gì, nhưng mà tôi đã đặt một số lượng lớn quả dược ở dưới cái ghế này. Chỉ cần hắn động đến cơ quan, quả dược sẽ tự động phát nổ.
3: Vậy nếu như Nhậm Ngã Hành không ngồi lên ghế này thì sao đây?
2: Tiểu sư phụ không cần lo, ngồi hay không ngồi, tôi đều có cách làm cho nó nổ. Lần này tôi đem một lượng lớn quả dược lên đây, tôi đã đem dấu quả dược ở xung quanh và đường chính dẫn lên núi, có thể tiêu diệt ma giáo không còn manh giáp. Nhưng mà phá hủy bảo sơn linh cảnh là điều không thể tránh khỏi.
1: A-di-đà-phật.
2: Linh hồ chưởng môn, ma giáo tuyên bố phải tiêu diệt phái Hằng Sơn, sau đó sẽ tấn công linh thước tự chúng tôi. Tới lúc đó sinh linh đồ tháng đại quả lâm đầu. Chúng tôi nghĩ ra cách này để đối phó Nhậm Ngã Hành, tuy là có hơi ác độc, nhưng mà vì hàng ngàn hàng vạn nhân sĩ võ lâm cũng không còn cách nào khác.
1: A-di-đà-phật. Ngã Phật từ bi, vì cứu chúng sanh không tránh khỏi tịch tà giáng ma. Nếu có thể giết một mình Nhậm Ngã Hành mà cứu được hàng vạn người, đây cũng gọi là Ngã Phật đại từ đại bi.
3: Phương Chính đại sư nói đúng lắm.
0: Tôi cũng tin là cách của Phương Sanh đại sư tổn thương ít nhất.
2: Tổn thương ít nhất là điều mà tôi mong muốn.
1: Tổn thương ít người, dùng quả dược để đối phó với ma giáo. Vậy chúng ta cũng phải nghĩ ra cách để rút lui an toàn.
3: Thật ra Nghi Ngọc có một kế gọi là kim thiền thoát xác.
0: Là cách gì?
3: Ở sau lưng Kiến Tính Phong có nhiều vực sâu núi cao hiểm trở. Chúng ta có thể chuẩn bị thật nhiều dây thừng với móc sắt. Đợi lúc ma giáo tấn công lên núi, chúng ta có thể dụ chúng đến chỗ có nhiều quả dược. Sau đó chúng ta núp ở đằng sau vách núi đó, dùng dây thừng đu xuống thăm cốc. Vậy thì ma giáo sẽ rất khó đuổi theo.
2: Tốt lắm. Vậy chúng ta chia nhau hành động thì được rồi.
1: Vậy thì làm phiền cô chuẩn bị thật nhiều dây thừng với móc sắt.
3: Dạ.

0: Thăm kiến giáo chủ.
1: Đứng lên rồi nói.
0: Thánh giáo chủ, theo thám tử hồi báo, Linh thứ tự Phương Chính Phương Sanh đã dẫn binh mã lên Hàng Sơn.
1: Ê, không ngoài dự đoán của ta.
0: Vậy thì chúng ta nên điều bao nhiêu nhân mã tấn công Hàng Sơn?
1: Không, chúng ta tấn công Hàng Sơn là giả. Cái chính là phải tiêu diệt Linh thứ tự. Bây giờ họ đã phái tất cả cao thủ lên Hàng Sơn, vậy Linh thứ tự sẽ trống không. Đây là một cơ hội rất tốt với chúng ta. Cứ nghĩ là ta sẽ công đả Hàng Sơn, nhưng thật sự là tiêu diệt Linh thứ tự. Sau khi chúng ta tiêu diệt được Linh thứ tự thì muốn tiêu diệt các phái khác, lúc đó sẽ dễ như trở bàn tay.
0: Thánh giáo chủ, bây giờ Linh thứ tự người đông thế mạnh, cao thủ như mây, tôi sợ điều động người sẽ có chút khó khăn đó.
1: Hey, kế hoạch của ta chu đáo thỏa đáng, có thể lợi ích thắng nhiều.
0: Nhưng tứ trưởng lão thập hương chủ, nhị thập đường chủ đã trúng độc chết ở trong tù rồi.
1: Các huynh đệ trong giáo có động tĩnh gì kỳ lạ không?
0: Thánh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ đã công bố tin tức ra bên ngoài, nói là thánh giáo chủ phái họ đi Tây Vực là một chuyện lớn, cho nên huynh đệ trong giáo tin y như thật, không chút nghi ngờ.
1: Tốt lắm, làm tốt lắm.
0: Thánh giáo chủ à, đám người này chỉ gia nhập thần giáo, hơn nữa xét về võ công tài trí cũng không phải là nhân tài gì. Bọn họ...
1: Vậy ngươi có đề nghị gì tốt không?
0: Thuộc hạ cho rằng nên gọi đám người của Tổ Thiên Thu

0: Lão đầu tử, Tư Mã Đại và Hắc Mộc Nhai Gấp giao cho nhiệm vụ. Thứ nhất, võ công của họ cao cường. Thứ hai, họ người đông thế mạnh, có thể lợi dụng.
1: Ê, từ lâu tâm trí của đám người đó đã hướng về lãnh Hồ Sung rồi. Kêu chúng ta đi tấn công Hàng Sơn, đúng là nức cười.
0: Thánh giáo chủ, trước mắt với nhân lực của thần giáo chúng ta mà đi tấn công Linh Thiếu Tự, thuộc hạ cho rằng cơ hội đánh thắng sẽ không cao. Cho nên chúng ta cần phải nuôi dưỡng tinh nhuệ, chiêu nạp thêm các giáo chúng võ công cao cường, hay là về lại kế hoạch tấn công Linh Thiếu Tự. Người ta nói ngày tháng còn dài hơn nữa.
1: Nhưng với ta thời gian không còn nhiều nữa. Đây là cơ hội tốt, chúng ta có thể giết hết bọn chúng không kịp trở tay.
0: Nhưng mà thánh giáo chủ à,
1: không cần nói nhiều. Hôm nay ta kêu người đến là chấp hành giáo lệnh của ta. Nhưng những lời ngươi nói từ khi bước chân vào đây đúng là tự diệt oai phong của mình để đề cao sĩ khí của kẻ thù. Ta đã nói với ngươi là kế hoạch của ta rất chu đáo hoàn hảo, bố trí vô cùng cẩn mật, nhất định sẽ chiến thắng thôi.
0: Thánh giáo chủ, thuộc hạ từng nghĩ trung thành vô cùng.
1: Không cần nói nhiều, ra ngoài chấp hành giáo lệnh.
0: Dạ.

0: Doanh Doanh.
1: Dạ.
0: À, đang đánh đàn hả?
1: Ừ.
0: Doanh Doanh, cháu kêu Bình Đại Phu đến bắt mạch cho con nè. Bình Đại Phu mời.
1: Ừ, không cần đâu. Ừ. Bây giờ con đã Doanh không Doanh. Sao rồi.
0: Con coi con kìa, sắc mặt càng lúc càng tiều tụy, người thì càng ốm đi. Cháu Bình Đại Phu giúp con bắt mạch kê đơn thuốc để con bồi bổ lại cơ thể đi, có được không? Hả?
1: À, không cần đâu.
0: Doanh Doanh, đưa tay cho xem. Doanh Doanh, sao tay con lại biến thành như vậy? Bình Đại Phu,
2: lần trước dùng nội lực ép chất độc đến tứ chi với lục phủ ngũ tạng, bây giờ độc tính tái phát càng lúc càng mạnh, cho nên...
0: Doanh Doanh, con đừng sợ, cha sẽ dùng nội lực của mình ép chất độc của con ra ngoài giống như lần trước. Đi.
2: Thánh giáo chủ, không được đâu.
0: Tại sao?
2: Kịch độc ép ra được, nhưng lục phủ ngũ tạng sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, kinh mạch của đại tiểu thư đang rất yếu, tôi sợ cổ sẽ chịu không nổi nội lực quá mạnh của giáo chủ.
0: Ngươi, ngươi.
1: Cha, cha, sống chết có số, sao cha lại làm khó Bình Đại Phu chứ?
0: Doanh Doanh, con.
1: Bình Đại Phu, ra ngoài đi.
2: Thuộc hạ xin cáo lui trước.
0: Doanh Doanh yên tâm đi, cha sẽ không để con có gì đâu.
1: Ý trời khó cải, cha cần gì phải cưỡng cầu chứ.
0: Doanh Doanh,
1: cha, con muốn ra ngoài đi dạo, cha đi với con nha.
0: Được.
1: Cha, cha tiều tụy đi rất nhiều.
0: Đâu có, con coi tinh thần của cha tốt biết mấy.
1: Cha nghe con khuyên đi, tìm hướng tả sứ chia sẻ bất chuyện trong giáo, cha sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn.
0: Hey, tình hương nhân thiện đó, bây giờ chuyện gì hắn cũng làm trái ý cha hết, chỉ biết lý sự, không giúp gì được cho cha hết.
1: Cha, cha sao vậy?
0: Cha không sao. Doanh Doanh à, con hãy đi dạo một mình ha. Hương tả sứ, sáng sớm ngày mai người đến Hàng Sơn đưa chiến thư cho chúng.
3: Nhưng mà thánh giáo chủ, nếu làm vậy thì sẽ đánh răng động cỏ.
0: Phải làm cho chúng căng thẳng mới được. Người đi đưa chiến thư càng biểu hiện trịnh trọng, chúng càng căng thẳng chuẩn bị ứng chiến, thì ta điều động binh mã đến Linh Thú Tự càng thuận lợi hơn.
3: Dạ.
0: Còn
3: thuộc hạ tuân lệnh.
0: Truyền giáo lệnh của ta, người nào muốn xuống Hắc Mộc Nhai thì cũng phải có thủ lệnh của ta, nếu không không được xuống Hắc Mộc Nhai. Đặc biệt là Doanh Doanh, trong lòng nó luôn nhớ về lệnh Hồ Sung, nếu như nó xuống núi rất có thể sẽ gây bất lợi cho kế hoạch chúng ta.
3: Dạ.

0: Thánh giáo chủ có lệnh, tất cả mọi người rời khỏi Hắc Mộc Nhai đều phải có Hắc Mộc lệnh của Thánh giáo chủ thì mới được. Đặc biệt là tiểu thư, nếu như tiểu thư nhất định muốn rời khỏi, phải kéo dài thời gian đi thông báo cho Thánh giáo chủ biết.
1: Dạ.
2: Hương thúc thúc.
3: Đợi tiểu thư. Đại tiểu thư có gì căn dặn?
2: Con có một chuyện muốn cầu xin thúc.
3: Có chuyện gì cứ nói ra.
2: Con biết ngày mai thúc sẽ đến Hằng Sơn đưa chiến thư. Con có một lá thư muốn nhờ thúc giao cho Sung Ca.
3: Nhưng mà đại tiểu thư à, thư này là...
2: Ở trong thư này con kêu Sung Ca chuẩn bị đề phòng thật tốt, cũng mong huynh ấy có thể đến Hắc Mộc Nhai tạ tội với cha con.
3: Nếu như lệnh hồ trưởng môn chịu nhận lỗi thì tốt quá rồi còn gì.
2: Còn nữa, con kêu Sung Ca thông báo phương trưởng Linh Thứ Tự cũng phải làm tốt chuẩn bị đề phòng, cho đến khi ép cha con chủ động từ bỏ việc tấn công Linh Thứ Tự và Hằng Sơn.
3: Đại tiểu thư, tại sao cô lại biết được?
2: Con vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người. Nếu đúng như sự sắp xếp của cha con, trên giang hồ nhất định sẽ có một trận chiến đẫm máu. Cho dù là Linh Thứ Tự hay là Nhật Nguyệt Thần Giáo đều phải hy sinh rất nhiều, như vậy có đáng không? Hướng thúc thúc, cha con sẽ không cho con rời khỏi Hắc Mộc Nhai, cho nên chuyện này chỉ có thể làm phiền thúc.
3: Đại tiểu thư, tôi cũng biết Thánh giáo chủ làm như vậy không phải thượng sách, nhưng mà làm sao giáo chủ cam tâm bỏ qua chứ?
2: Hướng thúc thúc, thúc cũng biết đó, con đã bị trúng độc rất nặng, không còn nhiều thời gian nữa. Hy vọng thúc hãy hứa với con.
3: Đại tiểu thư, cô đừng làm vậy mà. Được rồi, đại tiểu thư, tôi sẽ đưa thư giùm cho cô, đồng thời giúp đôi tình nhân này có thể trùng phùng.

0: Hướng tạ sư.
1: Hướng tạ sư, thánh giáo chủ có lệnh.
2: Bổn sứ thân mang nhiệm vụ quan trọng, có phải các người muốn phá hoại chuyện lớn hay không?
0: Cho đi.

0: Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.
1: Hương tạ sứ, sao đến hàng sâm sớm quá vậy?
0: Thuộc hạ sợ đưa chiến thư trễ sẽ làm hỏng chuyện lớn của giáo chủ.
1: Ta thấy ngươi không phải là đi đưa chiến thư, mà đi đưa thư đầu hàng. Doanh Doanh đưa cho ngươi một bức thư, ngươi tưởng ta không biết sao?
0: Thuộc hạ không dám.
1: Còn cái gì mà ngươi không dám? Ngươi cũng phản bội ta nữa à?
0: Thuộc hạ hết lòng trung thành với giáo chủ. Thư của đại tiểu thư đưa cho thuộc hạ, thuộc hạ đã đốt rồi. Chỉ là đại tiểu thư đối với lệnh hộ công tử nhất mực tình thâm, thuộc hạ không dám trái lời, cho nên dù mạo hiểm cũng phải truyền lời cho lệnh hộ công tử. Thuộc hạ muốn lệnh hộ công tử phải đích thân tới Hắc Mộc Nha nhận lỗi với giáo chủ, đồng thời ở bên cạnh đại tiểu thư. Lòng trung thành của thuộc hạ đất trời chứng giám. Nếu như giáo chủ không tin thì cứ giết chết Hướng Dẫn Thiên đi. Nhưng mà đại tiểu thư là con gái ruột của người, không lẽ tới giờ này người cũng không hiểu tâm ý của cổ hay sao?
1: Người phản bội ta, tưởng lão phu không dám giết người sao? Hướng Dẫn Thiên, sao người không đánh trả lại?
0: Thanh giáo chủ, để thuộc hạ làm xong chuyện này sẽ trở về chịu trách.

0: Người đến là ai?
1: Tại hạ Hướng Dẫn Thiên, muốn gặp mặt lãnh hội trưởng môn, mong các vị nhượng đường.
0: Ngươi là người của ma giáo, muốn tới tấn công Hằng Sơn ta, bọn ta tuyệt đối không cho ngươi vào.
1: Tại hạ đang bị thương nặng, mong các vị sư thái đa hạ lưu tình. Thật sự tại hạ có chuyện rất gấp muốn báo với lệnh hồ trưởng môn.
0: Không được, lần trước người ma giáo các ngươi cũng giả bộ đưa lễ nhưng âm thầm mai phục, lần này bọn ta tuyệt đối không mắc bẫy.
2: Dừng tay.
1: Huynh đệ.
2: Hướng đại ca, ai làm huynh bị thương vậy?
1: Lệnh hồ huynh đệ, cậu khoan lo cho tôi, đại tiểu thư đã trúng độc tam thi não thần đơn, sẽ bị độc phát rất nhanh đó.
2: Bình đại phu vẫn chưa tìm ra thuốc giải sao? Nhằm gia hành từng nói với tôi, nói bình đại phu sẽ chế được thuốc giải mà.
1: Tôi không biết. Cậu mau tới Hắc Mộc Nhai gặp cổ, nhận lỗi với thánh giáo chủ đi, vậy dễ thương lượng hơn.
2: Mau đứng lên, mau lên. Hai vị đại sư, Hướng tạ sứ ngàn dặm tới đây đưa tin, làm phiền hai vị chăm sóc giùm tôi. Còn nữa, chuyện ở Hằng Sơn, phiền hai vị chăm coi giùm tôi luôn. Làm phiền hai vị.
3: A Di Đà Phật.
2: Ta muốn gặp Nhậm đại tiểu thư. Ai dám ngăn cản ta, ta sẽ giết kẻ đó.
4: Hây!

0: Không lẽ mình đã tới trễ một bước?
1: Sung ca,
0: độc trên người muội vẫn còn chưa trị lành.
1: Muội không muốn huynh lo cho muội, cũng không muốn huynh đau khổ.
0: Xin lỗi muội, ta xin lỗi muội.
2: Lệnh Hồn Sung, chúng ta lại gặp nhau, có phải ngươi hồ tâm chuyển ý muốn gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo?
0: Tôi chỉ tới đây đưa Doanh Doanh đi thôi.
2: Tuy ta đã hứa gả Doanh Doanh cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải gia nhập thần giáo trước thì mới có thể cưới nó được.
0: Cưới Doanh Doanh với gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo là hai chuyện khác nhau.
2: Sai, nếu muốn cưới Doanh Doanh thì phải vào giáo trước.
0: Vậy tôi chỉ còn có thể đưa Doanh Doanh đi.
2: Không ai có thể đưa Doanh Doanh đi được. Ai dám đưa Doanh Doanh đi, lão phu sẽ giết kẻ đó.
1: Cha, cha yên tâm, con sẽ không rời khỏi Hắc Mộc Nhai đâu.
2: Lệnh Hồ Sung, nếu như người yêu Doanh Doanh thì nên ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo của ta đi.
0: Nhậm giáo chủ, tôi thật lòng yêu Doanh Doanh, tôi chỉ muốn luôn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng mà Lệnh Hồ Sung tôi không chịu nổi những quy định nhảm nhí của Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy người. Có giỏi cứ giết tôi đi, nếu không tôi nhất định phải cưới Doanh Doanh.
2: Không biết cao thấp, năm lần bảy lượt từ chối lão phu. Nếu như không phải ta nể mặt Doanh Doanh thì ta giết người lâu rồi.
0: Nhậm giáo chủ, nếu người cứ nhất ý cô hành, trước sau chị cũng tự chuốc quả.
2: Không vào giáo chỉ có con đường chết.
1: Cha,

đi.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Nhờ áp dụng công nghệ cao lên nền nông nghiệp Đà Lạt đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu. Đặc biệt là rau và hoa Đà Lạt đang khẳng định trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 95% diện tích canh tác rau, hoa đạt tiêu chí công nghệ cao, xây dựng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Rau và hoa Đà Lạt đang khẳng định vị trí, định vị thương hiệu Đà Lạt tại thị trường trong nước và quốc tế khi giá trị xuất khẩu rau và hoa ước tính hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm. Gần 20 năm qua, nhờ áp dụng công nghệ cao nên nền nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu rau và hoa Đà Lạt. Tổ chức ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tính đến nay, có khoảng 95% diện tích canh tác rau, hoa đạt tiêu chí công nghệ cao, phổ biến là công nghệ giống in vitro, canh tác trong nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tự động. Có nhiều diện tích đã ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa trong điều khiển hệ thống canh tác và bón phân. 100% mẫu rau đều đạt an toàn, tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn an toàn chỉ chiếm 0,13%.

0: Tổng kim ngạch xuất khẩu rau của tỉnh Lâm Đồng năm 2021 vào khoảng 53 triệu đô la Mỹ. Trong đó, các sản phẩm xuất khẩu chủ lực bao gồm nhóm rau ăn lá, xà lách, bắp cải, nhóm rau ăn củ, khoai lang, khoai tây, cà rốt, hành, nhóm rau ăn quả, cà chua, ớt chuông, bí ngồi. Các quốc gia nhập khẩu chính gồm Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore.
1: Đối với cái sản xuất rau củ quả của tỉnh Lâm Đồng, trong cái cơ cấu của ngành nông nghiệp thì rau củ quả là một cái ngành hàng mà phải nói là nó có cái giá trị về mặt kinh tế cũng như giá trị về mặt thương hiệu rất là cao, với cái diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 65 đến 70 ngàn hecta với sản lượng khoảng 2,8 triệu tấn, thì nó đã giải quyết được về vấn đề sinh kế cho người dân rất lớn. Thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ rất lành, trong đó có rau hoa chè cà phê Arabica, thì chúng tôi đang đẩy mạnh cái thương hiệu này và nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là kết hợp với lại du lịch, tạo ra một cái sản phẩm thương hiệu rất là có giá trị trên cái thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.
0: Với khẩu hiệu thực phẩm sạch cho thế hệ tương lai, Việt Farm là một trong những nông trường tiên phong tại Lâm Đồng áp dụng các công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng cao vào quá trình sản xuất, chế biến, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho mọi nhà, đặc biệt là cho thế hệ tương lai. Mỗi năm cung ứng cho thị trường hơn 4.000 tấn nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, với hơn 50 chủng loại gồm rau củ quả đặc sản Đà Lạt và những sản phẩm đặc trưng của ba miền.
2: Năm 2009, dốc hết cái nguồn lực doanh nghiệp, chúng tôi đã đầu tư được cái hệ thống trang trại như chúng ta đứng đây theo tiêu chuẩn Global Gap. Đó là cái tiêu chuẩn, một trong những tiêu chuẩn cao cấp nhất của thị trường, và Việt Farm là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh áp dụng thành công cái tiêu chuẩn Global Gap trong sản xuất này. Ngoài ra, trong quy trình sản xuất, sơ chế, đóng gói sản phẩm thì Việt Farm cũng mạnh dạn đầu tư rất nhiều máy móc và công nghệ trong sản xuất và sơ chế đóng gói. Farm này được bao quanh bởi lòng hồ Chiến Thắng, nó tạo nên một cái địa thế gần như là một bán đảo. Thì cái điều kiện đó tạo sự cách ly rất tốt trong quá trình sản xuất, có thể là cách ly với sâu bệnh, cách ly với những cái yếu tố gây hại khác từ môi trường. Đó là một cái điều kiện tuyệt vời để chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như là quản lý theo tiêu chuẩn Global Gap.
0: Hàng ngày, chị Diệu Quỳnh đều đi kiểm tra và ghi chép lại quy trình chăm sóc sản phẩm được trồng ở đây. Cuốn sổ nhật ký này không chỉ là ghi chép thông thường mà

0: Những thông tin được ghi chép lại chính là nguồn gốc xuất xứ, xuất khẩu cho nông sản sau này. Để đủ tiêu chuẩn cung cấp vào các hệ thống siêu thị lớn trong nước cũng như xuất khẩu đi nước ngoài, quy trình chăm sóc kiểm định được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, cẩn thận.
1: Là em sẽ ghi chép từ cái khâu mà mình ươm hạt giống xuống, thì là mình sẽ theo dõi cây trong vườn ươm là mình sẽ có tỷ lệ số lượng gieo bao nhiêu và phun thuốc như thế nào. Và khi mà cây đã ra vườn rồi thì mình sẽ theo dõi nguyên chu trình của nó, là ngày hôm nay là phun thuốc gì, tưới như thế nào, thu hoạch được bao nhiêu, là sẽ có theo từng lô, từng loại cây trồng. Qua việc mà ghi chép nhật ký thì mình sẽ truy xuất được cái nguồn gốc của sản phẩm, ý là mình sẽ biết được cái sản phẩm đó là có nguồn gốc xuất xứ như thế nào, và trong cái sản phẩm đó mình đã sử dụng những cái loại thuốc như thế nào đó, trong đó thuốc rồi phân bón như thế nào, và sử dụng cái giống để sử dụng cho cái lô đó như thế nào.
0: Bên cạnh quy trình trồng trọt, chăm sóc thì quá trình đóng gói, bảo quản, vận chuyển cũng được công ty áp dụng kỹ thuật cao để đảm bảo sự tươi ngon của nông sản.
2: Ở Việt Farm thì tụi em áp dụng các biện pháp sau đóng gói, ví dụ như là bảo quản lạnh này, vận chuyển hàng logistics nguyên cái chuỗi là bằng container lạnh, hoặc là bằng máy bay nếu như mà xuất khẩu qua một số nước như là Singapore. Cái thứ hai nữa thì các cái bao bì đóng gói thì những năm trở lại đây Việt Farm cũng rất là chú ý để mà cải tiến, ví dụ như là tụi em sử dụng các cái bao bì đặc biệt cho bảo quản nông sản là bao bì mát. Nó là một cái dạng bao bì mà có thể kiểm soát được cái khí hậu, cái khí quyển bên trong cái túi, để giảm đi cái hàm lượng CO2 bên trong túi, giảm cái cường độ hô hấp của nông sản, và từ đó thì có thể là giảm được cái tốc độ già hóa, tốc độ chín để mà mình bảo quản được lâu hơn.
0: Nếu Việt Farm đa dạng sản phẩm thì trang trại Trường Phúc nằm ở huyện Lạc Dương lại là một cơ sở chuyên trồng rau công nghệ cao. Bắt đầu làm nông nghiệp từ năm 2010, lúc đầu chỉ là sản xuất nông nghiệp thuần túy thông thường. Tuy nhiên, trước nhu cầu và yêu cầu về chất lượng của xã hội, sử dụng thực phẩm sạch ngày một cao, và cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thì bắt đầu từ năm 2015, công ty bắt đầu đi tham quan, học tập tại một số nước có công nghệ tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia. Và vào năm 2016, công ty bắt đầu thành lập trang trại trồng và sản xuất rau thủy canh. Trường Phúc là một trong những công ty tiên phong phát triển rau trồng thủy canh đạt tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sau hơn 7 năm hoạt động, công ty đã đạt được nhiều thành công với hơn 5 hectare nhà kính trồng rau công nghệ cao.
3: Đối với cái phương pháp chúng tôi đang canh tác hiện nay là trồng rau bằng phương pháp thủy canh NFT, thì nó là một cái hệ thống thủy canh hoàn lưu, nước và dinh dưỡng được hòa tan ở trong hệ thống, và được cả cái sensor cảm biến cũng như là cả cái máy móc công nghệ hoàn toàn tự động. Sau nhiều năm nỗ lực thì có thể nói cho tới nay thì những cái sản phẩm của Trường Phúc chúng tôi thì cũng có thể nói là đã có những cái chỗ đứng nhất định trên thị trường. Đây, cả cái sản phẩm chúng tôi thì hiện nay ở trong nước là chúng tôi đang cung cấp cho các hệ thống siêu thị như là chuỗi Gâu, chuỗi Mega cũng như là chuỗi Bách Hóa Xanh trên toàn quốc. Đây, ngoài ra thì năm 2018 cho tới nay chúng tôi có tham gia vào xuất khẩu đi Hàn Quốc cũng như là Malaysia.
0: Để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, công ty Trường Phúc không ngừng nỗ lực và làm việc tận tâm để tạo ra những sản phẩm rau an toàn và chất lượng. Các khâu sản xuất được quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt và đúng quy trình. Hiện tại, mô hình nông sản tại nước ta nói riêng và Đà Lạt Lâm Đồng nói riêng nhỏ lẻ, nên để thương hiệu nông sản Đà Lạt, đặc biệt là Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành phát triển và được nhiều người biết đến, thì mỗi cá thể cần liên kết với nhau để chuyên nghiệp hóa mọi khâu.
3: Nhìn chung thì nền nông nghiệp của chúng ta là nhỏ lẻ. Thế thì các nông hộ theo tôi nghĩ là phải liên kết ở đây là liên kết với các hợp tác xã, các doanh nghiệp để chúng ta tạo thành một cái chuỗi, không ạ? Thì khi mà chúng ta làm thành một cái chuỗi như vậy thì là người nông dân cũng tiếp cận được khoa học công nghệ từ các doanh nghiệp, từ các nhà khoa học, Và thứ hai nữa là một mình nông dân ấy, mà những cái diện tích nhỏ lẻ như vậy thì không thể nào mà thực hiện được cái chuỗi từ nông trại tới các hệ thống siêu thị. Tức là ở đây mình không đủ cái sản lượng, không đủ năng lực để cung cấp trực tiếp cho các siêu thị. Thế thì phải liên kết với các doanh nghiệp. Đấy thì doanh nghiệp họ sẽ tổ chức tạo thành một cái chuỗi liên kết. Tức là họ sẽ triển khai cho nông dân, ông A sẽ trồng cái gì, ông B sẽ trồng cái gì và số lượng bao nhiêu theo một cái kế hoạch của doanh nghiệp họ đưa ra. Đấy, và doanh nghiệp khi mà tổ chức được như vậy á, thì họ đa dạng được sản phẩm và họ chuyên môn hóa được cái sản phẩm. Đấy thì thế thì như vậy là sẽ tạo thành được một cái chuỗi liên kết nó liên thông.
0: Với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2025 được triển khai tại Lâm Đồng đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân tham gia mô hình. Trên cơ sở đồng hành và có sự hỗ trợ của nhà nước và các cơ quan chức năng, thông qua các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện các mô hình hiệu quả để nhân ra diện rộng đã giúp Lâm Đồng trở thành địa phương đi đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

0: Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, Đà Lạt nổi tiếng là nơi sản xuất hoa tươi lớn nhất cả nước. Cùng với những hộ dân làng truyền thống, nhiều doanh nghiệp hoa đã ra đời, phát triển lớn mạnh và họ trở thành cầu nối góp phần nâng cao giá trị cho sắc hoa Đà Lạt. Kết tinh kỳ diệu từ đất lành ngày càng được nhiều người biết đến, vươn xa hơn đến bạn bè quốc tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu hoa của tỉnh Lâm Đồng vào năm 2021 khoảng 57 triệu đô la Mỹ. Trong đó các sản phẩm xuất khẩu chủ lực bao gồm giống hoa 61%, hoa cúc 24%, hoa cẩm chướng 4% và hoa hồng 2,4%. Các quốc gia nhập khẩu chính gồm Nhật Bản, Đan Mạch, quần đảo Virgin thuộc Anh, Úc và Trung Quốc. Hoa Đà Lạt Lâm Đồng đã phát triển thành những vùng chuyên canh quy mô lớn với gần 60 hợp tác xã, doanh nghiệp, làng hoa sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại. Đặc biệt, công ty Đà Lạt Hatch Farm với 100% nguồn vốn từ Hà Lan đã mang theo công nghệ sản xuất giống chất lượng cao, quy trình canh tác kỹ thuật mới để xây dựng và nâng tầm thương hiệu hoa Đà Lạt trên thương trường quốc tế.
1: Đây là một tổ hợp nhà kính mang công nghệ rất cao và một hệ thống như thế này thì rất hiếm ở Việt Nam. Chúng tôi có hệ thống làm ấm và cả hệ thống làm mát. Vì vậy, hệ thống nhà kính này có khả năng mô phỏng môi trường chính xác. Ở giai đoạn đầu tiên, chúng tôi sử dụng hệ thống làm ấm và khi đã trổ hoa, chúng tôi sử dụng hệ thống làm mát. Và đó là cách mà chúng tôi tạo ra những sản phẩm tuyệt đẹp như thế này. Chúng tôi nhập khẩu những cây non từ Đài Loan và nuôi dưỡng chúng ở đây, mất khoảng từ 6 đến 8 tháng để giúp chúng phát triển hoàn toàn.
0: Đà Lạt Hatch Farm sản xuất hoa tươi theo quy trình khép kín với 4 nông trại rộng gần 320 ha, trong đó có hơn 100 ha nhà kính. Quy trình sản xuất hoa tại công ty gồm thử nghiệm, lai tạo giống mới, trồng cây giống, ươm ngọn và trồng cây con, chăm sóc hoa theo định hướng bền vững, quản lý chất lượng sản phẩm trong và sau thu hoạch, bảo quản và phân phối. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp đầu tàu trong ngành hoa tươi Việt Nam, Đà Lạt Hatch Farm xác định rõ phát triển bền vững là định hướng chiến lược trong tương lai. Gần 10 năm trước, công ty đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các loài côn trùng và nấm có ích để ứng dụng vào trong sản xuất. Thông qua sử dụng BioPro để trồng và kiểm soát sâu bệnh, công ty đã giảm thiểu việc sử dụng hóa chất trên các loại hoa khác nhau. Từ đó mang đến những sản phẩm hoa sạch, an toàn nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng, hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững.
2: Ngoài nhà kính công nghệ cao, chúng tôi còn rất nhiều trang

0: thiết bị cơ khí phụ trợ. Đầu tiên là hệ thống băng truyền thu hoạch. Công nghệ tiên tiến thứ hai mà chúng tôi áp dụng đó là công nghệ sinh học, phòng chống sâu bệnh, sử dụng các chất hóa sinh để bắt và diệt côn trùng. Tiếp sau là sử dụng chính xác của chúng để làm phân bón cho cây. Vì vậy, nếu có thể nâng cấp các thiết bị cơ khí phụ trợ, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh việc tạo việc làm cho người dân địa phương, đó còn là sự hợp tác với nông dân của Đà Lạt Hà Farm. Với mong muốn, chính nông dân là người được hưởng lợi trực tiếp ở những địa phương có sự hiện diện của Đà Lạt Hà Farm, công ty đã kết nối và hợp tác với hàng trăm hộ nông dân, chuyển giao công nghệ trồng hoa cho họ và hiện đã có kết quả rất tốt tại địa bàn tỉnh. Quỳnh Phương Đà Lạt được biết đến là một đơn vị phân phối hoa tươi dẫn đầu tại Đà Lạt. Hơn 10 năm hoạt động, hoa tươi Quỳnh Phương đã không ngừng đáp ứng thị trường nội địa với khoảng 200 nguồn tiêu thụ lớn nhỏ tại 50 tỉnh thành và xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Thế mạnh của hoa Quỳnh Phương là hoa hồng với khoảng 100 màu hoa khác nhau. Không chỉ thành công trong việc tạo dựng thương hiệu uy tín chất lượng, Quỳnh Phương Đà Lạt đã góp phần đảm bảo thu nhập trồng trọt hoa tươi cho người dân Đà Lạt. Người dân tại Đà Lạt không còn lo lắng khi giao dịch thất thường với thương lái. Giờ đây, cứ mỗi vụ thu hoạch, Quỳnh Phương gửi lịch thu hoạch cho hộ nông dân sản xuất. Nhờ thu hoạch đúng hạn, hoa tươi chất lượng thành công được thu mua và phân phối giá trị cao tới người mua hàng.
1: Việt Nam hiện nay cũng đã trồng được khá nhiều cái loại hoa hồng nhập khẩu và đã được trồng tại Đà Lạt cũng không thua kém. Và chất lượng của cái bông hoa đặc biệt là trồng tại Đà Lạt thì cũng đã được nâng lên đáng kể. Cho nên nếu xét về các sự kiện mà mình tổ chức, nếu như mà mình biết tuyển lựa những hoa đặc biệt hoặc là những hoa được chăm sóc hoặc được tuyển lựa từ thành phố Đà Lạt thì chắc chắn là giá trị nó cũng sẽ không thua kém và nó cũng không có cái mức độ chênh lệch nhiều so với cái hoa nhập hiện nay.
2: Vừa là đáp ứng ra thị trường trong nước, vừa hướng tới xuất khẩu để nâng cao cái giá trị, thì hiện nay là các cái tổ chức cá nhân cũng đã tiếp cận được các cái công nghệ mới, sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ. Phải nói là vấn đề chất lượng sản phẩm là ngành nông nghiệp cũng như các địa phương của tỉnh Long Đồng là ưu tiên hàng đầu, bằng các cái nhiệm vụ giải pháp, các cái ứng dụng các cái công nghệ mới, các cái giống mới đưa vào sản xuất, thì các cái tiêu chuẩn hiện nay là Việt Gap, Global Gap hoặc các tiêu chuẩn của quốc tế thì người dân và của Long Đồng, của Đà Lạt cũng đã ứng dụng.
0: Với khí hậu, thổ nhưỡng sẵn có, cùng với trình độ khoa học kỹ thuật, hy vọng rau và hoa Đà Lạt, những sản vật được kết tinh từ đất lành, sẽ ngày càng khẳng định được vị thế thương hiệu, giúp thương hiệu Đà Lạt bay xa và nông sản Việt Nam sẽ ghi tên trên bản đồ nông sản thế giới.

Quý vị các bạn thân mến, hơn một thế kỷ trôi qua, đơn ca tài tử vẫn nêu giữ tình yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân Nam Bộ. Đơn ca tài tử được bảo tồn bằng hành động cụ thể, từ sự vào cuộc của chính quyền đến nỗ lực truyền dạy của nghệ nhân, dần ứng của cộng đồng. Nhất là từ khi loại hình nghệ thuật này được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ở tỉnh An Giang, vợ chồng nghệ nhân ưu tú Quốc Trạng và tài tử Kim Khoa với lòng say mê nghệ thuật đơn ca tài tử. Hai vợ chồng anh được nhiều người biết đến là những người đang âm thầm gieo mầm cho những người đam mê nghệ thuật đơn ca tài tử ở tỉnh An Giang. Căn nhà gỗ của hai anh chị trong những năm qua luôn vang tiếng đờn lời ca từ những em nhỏ đến học đơn ca tài tử. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng chúng tôi đến thăm ngôi nhà truyền lửa đơn ca tài tử.

0: đơn ca tài tử từ khi còn nhỏ. Số người mà vợ chồng đã truyền dạy trên 200 người với đủ lứa tuổi. Người phụ nữ cũng là nghệ sĩ vẫn đang âm thầm cùng với nghệ nhân ưu tú Quốc Trạng mang niềm đam mê để gieo mầm cho những em nhỏ, đó là chị Nguyễn Thị Kim Khoa, quê ở tỉnh Cà Mau. Ngay từ nhỏ, chị đã được ba mình dạy cho đờn guitar những bài bản nhỏ và tham gia vào nhóm học trò lễ hoạt động ở địa phương. Dần dần, những bài ca oán nam đã thấm vào máu của chị và đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử ngay từ đó. Đến năm 1983, thấy chị có năng khiếu biết đờn và ca, huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau cũ đã mời chị về nhà văn hóa huyện để phụ trách thông tin cổ động. Sau đó, chị được đi học lớp trung cấp sân khấu chuyên nghiệp khoa cải lương. Trong khi giới trẻ hiện nay không còn mặn mà với nghệ thuật truyền thống, thì anh chị vẫn âm thầm tập hợp những người mộ điệu nghệ thuật đờn ca tài tử về nhà mình để truyền dạy. Đã có nhiều cặp vợ chồng hoặc cả hai mẹ con cùng đến sinh hoạt và học ca tài tử tại nhà anh chị. Vì thế mà ngôi nhà của anh chị luôn vang tiếng đờn lời ca. Vợ chồng anh chị đã truyền dạy cho nhiều tài năng nhí được chăm bồi và phát triển và đạt nhiều thành tích qua các kỳ thi hội diễn, hội thi khu vực và toàn quốc. Qua đó tạo thêm động lực giúp các em cố gắng học hỏi và phát triển đam mê với bộ môn này, sẽ bớt đi nỗi lo không được lớp trẻ lưu truyền nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
1: Thì bây giờ thì nói chung mình ca cũng đã đỡ thôi, chứ chưa rồi mình cũng mê nó quá. Rồi mình dù gần cái môn này là nó khó thật sự. Nó có nhiều cái âm điệu nó khi tôi mới đầu tôi học đầu tiên là tôi muốn bỏ luôn. Cái nào tôi nói thiệt. Mà vì lòng đam mê rồi vì thầy dạy tôi nhiệt tình quá. Cho nên tôi không thể nào phụ lòng thầy được với cô được.
0: Trong những năm qua, vợ chồng anh chị tích cực tham gia vào các hoạt động của đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, đặc biệt là tham gia truyền dạy và lưu giữ dây đàn rạch giá. Dưới tình yêu say mê nghệ thuật đờn ca tài tử của hai vợ chồng anh Quốc Trạng, chị Kim Khoa đã góp phần trong việc bảo tồn, gìn giữ nghệ thuật truyền thống, trường tồn và sống mãi với thời gian. Những ai yêu mến bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử khi có nhu cầu học tập là vợ chồng anh Quốc Trạng và chị Kim Khoa đều sẵn sàng hướng dẫn từ kiến thức cơ bản nhất mà không lấy học phí.
2: Muốn nói nhiều của ông nội. Ông nội con với lại ông Góc con lúc trước là người đàn kìm, người đàn guitar. Con thấy hay quá cho nên con muốn nói nghề. Thì con lên tới lớp học này con đàn thì cô chỉ lên dây với lại bấm cho nó mùi được học nhiều bài bản khác nhau, học cái dây gạch giá này với lại những bài khác.
0: Theo tâm huyết của những nghệ nhân say mê đờn ca tài tử luôn trăn trở, để bảo tồn phát huy đờn ca tài tử, nhất là dây đờn rạch giá, món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân An Giang, cần phải sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, ngay từ trong trường học, nếu không sẽ bị thất truyền, thế hệ con cháu sau này sẽ không biết đến một nét đẹp rất riêng của quê hương, dây đờn rạch giá, góp phần làm phong phú giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc.
3: Quý vị các bạn thân mến, đờn ca tài tử xuất phát từ nhã nhạc cung đình Huế và nhạc lễ dân gian. Cuối thế kỷ 19, các nhạc sĩ theo phong trào Cần Dương mang nhạc vào phương Nam. Ở vùng đất con người hiền hòa phóng khoáng này, những làn điệu ấy được nghiên cứu, biến tấu thành tiếng đờn câu ca, đậm chất Nam Bộ. Nếu bài Dạ Cổ Quài Lang ở Bạc Liêu đặt nền móng cho sự phát triển của âm nhạc tài tử cải lương Nam Bộ, thì dây rạch giá là sự sáng tạo mới của trường phái diễn tấu hài giọng cổ theo phong cách độc nhất vô nhị, tạo đà cho sự phát triển của nhiều loại dây đờn cổ nhạc sau này. Tiếc rằng qua những biến thiên của thời gian, đến nay thì dây đờn rạch giá còn rất ít người lưu giữ nét nguyên bản vốn có xưa kia. Hiện thì những người biết dây đờn rạch giá đã lớn tuổi, số lượng không còn nhiều, cho nên việc sưu tầm, phục hồi và bảo tồn dây đờn rạch giá thật sự cần thiết để bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng. Và để hứa thêm về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Thủy Ngân với vợ chồng nghệ nhân ưu tú Quốc Trạng và Kim Khoa.
4: Thưa quý khán giả,

0: Dây đàn rạch giá là cách soi dây do giọng cổ rất là độc đáo trong nghệ thuật đờn ca tài tử của người dân rạch giá. Đến với chương trình ngày hôm nay, Thủy Ngân xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với nghệ nhân ưu tú Quốc Trạng và nghệ nhân Kim Khoa để chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về dây đờn rạch giá là như thế nào. Thưa nghệ nhân ưu tú Quốc Trạng, ông có thể giới thiệu đôi nét là dây đờn rạch giá nó ra đời từ khi nào và có cái nét độc đáo gì so với những cái dây đàn khác ạ?
1: Và cái bản đờn dây rạch giá thì vào khoảng năm 1930 ở cái thành phố Rạch Giá chúng ta hồi xưa đó là có một cái vị gọi là thầy giáo tên ông Giáo Tuyên. Cụ mới dựa trên cái bản đờn dạ cổ Hoài Lan của cụ Cao Văn Đầu, rồi cụ mới ký âm cái bản đờn dây rạch giá trên cái mandolin. Cái nét độc đáo của nó là ở chỗ này đây, bởi vì bản đờn dây rạch giá mà ký âm trên cái đờn nhạc mandolin mà nó ra đời từ khoảng năm 1930 thì như vậy là được cái giới trong nhạc giới ở từ thành phố Rạch Giá mình mà đi tới ở trên Sài Gòn thì các nơi đều được là các cái giới nhạc giới là người ta trọng dụng cái bản đờn dây Rạch Giá này, phát triển từ ở Rạch Giá lên tới Sài Gòn. Như vậy thì cái bản đờn dây Rạch Giá này nó có một cái nét độc đáo, phát triển rất là rộng rãi. Nên là ở trên Sài Gòn lúc đó cũng có một cái dây đờn nữa nhưng mà gọi là dây Sài Gòn. Thế cho nên là từ cái chỗ bản đờn dây rạch giá này nó rất là hay. Rồi là cộng hưởng với cái bản đờn dây Sài Gòn, thế cho nên là các cái nhà nghiên cứu âm nhạc, các cái giới nhạc sư hồi xưa đó là người ta mới lấy cái chữ đờn của bản đờn dây rạch giá và chữ đờn của bản đờn dây Sài Gòn, người ta mới cấu thành cái bản đờn gọi là dây lai. Nó tồn tại mãi cho tới bây giờ. Trong cái bản đờn chúng ta chơi hiện nay, trong cái bài vọng cổ đó thì nó có chữ đờn rạch giá rất là nhiều. Thế cho nên là cái bản đờn dây rạch giá này có một số người đó là người ta cho rằng là bản đờn dây rạch giá mất gốc, có nghĩa là nó không còn tồn tại. Nhưng mà theo tôi đó thì hiện nay chúng ta ôm cái đờn lên để mà đờn cái bản đờn vọng cổ dịp 32, nó có chữ đờn dây rạch giá trong này rất là nhiều. Thế cho nên là bản đờn dây rạch giá chúng ta nó tồn tại mãi từ hồi năm 1930 cho tới bây giờ chứ không phải là nó mất.
0: Như vậy thì theo ông là cái dây đờn rạch giá này nó có cái đóng góp như thế nào trong sự phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử cho đến ngày hôm nay á?
1: Thì bản đờn dây rạch giá này hồi quay trở lại cái thời mới ra đời và cho tới cái ngày mà chuyển qua cái dây lai đó, thì bản đờn dây rạch giá này trong khoảng cỡ khoảng 10 năm gì đó thì ở trong các cái nhạc giới từ ở Rạch Giá lên tới Sài Gòn, tất cả anh em mà là chơi cái bản đờn dây rạch giá này, nó đóng góp rất là lớn trong cái nghệ thuật đờn ca tài tử của chúng ta cho tới ngày hôm nay.
0: Thưa nghệ nhân Kim Khoa là người đang lưu giữ và truyền dạy đờn ca tài tử cho thế hệ trẻ, thì theo theo chị ấy thì cái dây đờn rạch giá ngày nay thì các nghệ nhân đờn có tiếp nhận như thế nào và để chúng ta làm thế nào để mà lưu truyền truyền dạy cái dây đờn rạch giá này trong cái giới trẻ mà đến với nghệ thuật đờn ca tài tử ạ?
2: Thì nói về dây đờn rạch giá thì lúc nãy anh Quốc Trạng cũng có nói xuất xứ của nó. Thì riêng về chị thì chị thấy cái dây đờn rạch giá là nó rất là khó tập lắm. Dù là lúc trước hồi xưa thì chị ba chị chỉ là sơ sơ qua thì thấy thì cũng dễ, nhưng mà từ khi chị nhận được cái bản gốc của cụ Trịnh Thiên Tư đó thì chị mới nhìn nó rất là khó là cứ như là từ cái nốt mà các cụ ghi ra, những cái nốt mà nó dính với nhau đó và cái nhịp mà các cụ là gạch một cái nhịp nhỏ cũng là cái nhịp, cho nên là có những anh em sau này á chơi thì biến tấu nó ra là cứ nghĩ mấy anh em cứ nghĩ là lên cái dây u á thì cứ chơi sao chơi, nhưng mà nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà duyên chị thì nghĩ thì là nếu như anh em nào thì có chơi thì chơi vui thì được, nhưng mà khi mà truyền dạy lại cho các em để sau này thì mình phải là từ nó của các cụ ghi ra ngày xưa,
0: phải đúng cái bản gốc
2: để giữ được cái bản gốc đó. Cho nên bây giờ thì có chị có truyền được 2-3 em, bây giờ là chính xác là 2 em đã giỏi rồi, còn 1 em thì cũng chập chững thôi. Nhưng mà ai thì mọi người thì nghĩ thế nào, nhưng mà riêng chị thì cũng nghe một số anh em đó, nghe khi mình nằm mình nghe kỹ đó rất là hay. Nó từ nốt rồi cái, nhưng mà nó khó nghe, khó thí dụ như anh em nào ca nó là nghiên cứu đi, ca là không có cảm giác là nó sẽ rớt nhịp đó. Các cụ ghi nó độc đáo lắm, nhưng mà ai mà nghe lại cái nó rất là hay.
0: Dừng à, thưa quý khán giả, như vậy là từ khi ra đời cho đến tận hôm nay thì dây đờn rạch giá với cái nét độc đáo riêng có của mình luôn có một cái sự phát triển bền bỉ và có những đóng góp rất là quan trọng trong việc hình thành bài giọng cổ 32 nhịp ngày hôm nay, và vẫn luôn được những người đầy tâm huyết như là nghệ nhân ưu tú Quốc Trạng và nghệ nhân Kim Khoa gìn giữ và lưu truyền. Xin được cảm ơn hai nghệ nhân đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay, và xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Quý vị các bạn thân mến, kiến thức về đờn ca tài tử và cảm nhận sâu sắc hơn về hồn cốt của văn hóa Nam Bộ. Đờn ca tài tử không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Từ tiếng đờn lời ca đưa người nghe trở về với cội nguồn, với những giá trị đã làm nên con người và văn hóa Nam Bộ. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, đờn ca tài tử vẫn ở đó bền bỉ và dịu dàng, như là một lời nhắc nhở mọi người sống chậm lại, người lắng lòng và tìm thấy sự bình yên trong những giá trị vĩnh cửu của dân tộc. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức tiết mục độc tấu ba câu giọng cổ theo dây đàn rạch giá do tài tử Kim Khoa trình bày.

Quý vị các bạn vừa thưởng thức tiết mục độc tấu ba câu dụng cổ dây rạch giá do tài tử Kim Khoa trình bày vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng của chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y khoa đáng chú ý hàng tuần và thông qua sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin, những kiến thức thật bổ ích sau mỗi tập phát sóng. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Lưu ý giúp duy trì sức khỏe và sắc đẹp ở phụ nữ. Để giữ cho phụ nữ luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, có một số bí quyết cơ bản kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Sau đây là những bí quyết hữu ích. 1. Chế độ ăn uống cân bằng. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh như cá, quả bơ, dầu ô liu. Hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo xấu. Bổ sung đủ canxi và vitamin D từ sữa, các loại hạt và ánh nắng mặt trời để xương luôn chắc khỏe. 2. Uống đủ nước. Uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố, giữ ẩm cho da và duy trì các chức năng cơ thể. 3. Thể dục thường xuyên. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể thao như đi bộ, yoga, bơi lội hoặc tập gym giúp giữ cơ thể săn chắc, tăng sức đề kháng và giảm stress. Tăng cường các bài tập cải thiện cơ xương như nâng tạ hoặc yoga để giữ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương. 4. Giấc ngủ chất lượng. Ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm giúp tái tạo năng lượng, tăng cường trí nhớ và sức đề kháng. Tránh thức khuya và tạo thói quen ngủ đều đặn mỗi ngày. 5. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe như kiểm tra phụ khoa, siêu âm vú, xét nghiệm máu và tầm soát bệnh mãn tính. 6. Quản lý căng thẳng. Giữ tâm lý tích cực, hạn chế căng thẳng qua thiền, yoga, đọc sách hoặc trò chuyện với bạn bè. Lên kế hoạch làm việc hợp lý, nghỉ ngơi khi cần thiết và biết cách thư giãn để cân bằng cảm xúc. 7. Chăm sóc sắc đẹp tự nhiên. Dưỡng da bằng các sản phẩm lành tính, uống đủ nước, ăn nhiều rau củ quả giúp da luôn sáng mịn. Hạn chế dùng mỹ phẩm quá nhiều và tẩy trang kỹ sau mỗi lần trang điểm để tránh tác động xấu đến da. 8. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Nếu có điều kiện, bổ sung vitamin theo chỉ dẫn của bác sĩ để tăng cường sức khỏe, nhất là các loại như vitamin C, E, B12, acid folic giúp da và tóc khỏe mạnh. 9. Xây dựng mối quan hệ xã hội tích cực. Tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè, người thân giúp tăng cường tinh thần, giảm căng thẳng và mang lại niềm vui. 10. Luôn học hỏi và phát triển bản thân. Đọc sách, học kỹ năng mới hoặc tham gia các khóa học giúp tăng cường kiến thức và giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ lạc quan. Những bí quyết này không chỉ giúp phụ nữ khỏe mạnh mà còn giúp duy trì vẻ đẹp, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, ở nữ giới, nội tiết tố đóng một vai trò rất quan trọng để duy trì sức khỏe, sinh lý và ngoại hình. Khi mà hormone quá nhiều hoặc quá ít sẽ gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố. Và rối loạn nội tiết tố có thể gây ra những vấn đề sức khỏe khác, khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng, chất lượng cuộc sống vì thế cũng ảnh hưởng theo. Do đó chúng ta cần phải có những phương pháp phòng tránh và điều trị rối loạn nội tiết tố ở nữ giới. Vậy chị em cần phải làm gì? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia ngày hôm nay. Đó là bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng, chuyên khoa thẩm mỹ nội khoa, giám đốc phòng khám Vanity. Xin được chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào MC Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả.
0: Trước hết thì xin nhờ bác sĩ có thể giải thích nội tiết tố là gì?
2: Nội tiết tố thì nó là tín hiệu hóa học mà để cho các tế bào trên cơ thể nó liên lạc với nhau để cho nó phối hợp hoạt động với nhau tốt hơn. Ví dụ như khi mà mình phải ở trong trạng thái phải làm việc thì dòng máu nó phải chuyển cái

0: năng lượng chủ yếu về cơ bắp, tim và trên não. Rồi ví dụ như khi mà mình đang trong trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn sau ăn thì cái dòng máu nó phải chuyển về hệ hô hấp của mình, tăng cường hoạt động hệ hô hấp. Thì làm sao để cho các tế bào trên cơ thể mà có thể phối hợp với nhau nhịp nhàng như vậy? Cơ thể mình sử dụng một cái hệ thống tín hiệu bằng hóa học gọi là nội tiết tố. Cơ quan mà trong cơ thể nó tiết ra những tín hiệu nội tiết tố đó thì tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận, vân vân. Trên cơ thể nam giới và nữ giới thì có hai cơ quan đặc biệt quan trọng tiết ra nội tiết tố nam và nội tiết tố nữ. Trên nữ thì nó là buồng trứng, còn trên nam thì đó là tinh hoàn để tiết ra nội tiết tố nam.
1: Vậy thì mình nói về nội tiết tố nữ đi ạ. Tại sao, nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng là rối loạn nội tiết tố nữ ạ?
0: Phụ nữ họ rất dễ bị rối loạn nội tiết, đó là vì cơ thể họ liên tục phải thay đổi, chuyển đổi trạng thái. Thì như vậy là cái nhu cầu, cái áp lực lên cái hệ thống tín hiệu hormone đó, hệ thống tín hiệu hóa học hay là hệ thống nội tiết tố đó, nó luôn luôn là phải hoạt động chính xác. Còn nó mà chỉ bị dao động một chút xíu thôi là sẽ ảnh hưởng đến ngay thể chất của người phụ nữ. Còn nam giới thì dễ dàng hơn, cơ thể nam giới thì nó hoạt động liên tục đều đặn như nhau, nam họ lại ít bị ảnh hưởng bởi các rối loạn nội tiết, mà phụ nữ chỉ có hơi một chút rối loạn là họ bị ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Là vì vậy những cái giai đoạn trong cuộc đời người phụ nữ mà họ dễ bị rối loạn nội tiết, ví dụ như là giai đoạn dậy thì, rồi giai đoạn trước có thai và sau có thai, giai đoạn mãn kinh, thì đó là những cái biến đổi tự nhiên trong cơ thể người phụ nữ. Tuy nhiên có một số phụ nữ họ bị biến đổi quá nặng mà nó ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của họ thì họ cũng cần được chăm sóc theo dõi. Hay là những chị em mà bị stress quá nhiều thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chu kỳ kinh nguyệt của họ, rồi nó sẽ gây ra nhiều biến đổi khác lên hệ thống nội tiết thì lại làm cho bệnh tình ngày càng nặng hơn. Rồi chế độ dinh dưỡng mà không phù hợp thì cái hệ thống nội tiết của cơ thể phụ nữ lại đặc biệt nhạy cảm hơn nam giới, lại càng rối loạn nhiều hơn.
1: Yeah. Vậy làm sao chúng ta có thể nhận biết được tình trạng này và rối loạn nội tiết tố nữ sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người phụ nữ ?
0: Nội tiết tố nữ thì khi mà họ bị rối loạn thì triệu chứng của nó là khá là đa dạng. Ở tuổi dậy thì nó sẽ giúp cho các bạn gái hình thành các đặc điểm yếu tố nữ giới, như là những đường cong của nữ giới cũng như là có chu kỳ kinh nguyệt. Thì khi mà họ bị rối loạn trong cái giai đoạn dậy thì này thì có thể là kinh nguyệt có thể không đều, hay là ví dụ như mà nó đến sớm quá thì các bé lại bị dậy thì sớm thì cũng ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý của bé. Hoặc là những bạn mà nó dậy thì trễ thì lại không phát triển được giáng nữ thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc giao tiếp xã hội của bạn. Nếu mà cái tình trạng nội tiết tố đó mà còn duy trì lâu dài thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần nữa, chứ không chỉ là ảnh hưởng tới ngoại hình của các bạn. Rồi đến giai đoạn phụ nữ mãn kinh, các rối loạn do sự giảm hoạt động của buồng trứng, giảm môn nội tiết tố nữ, cũng ví dụ như trên hệ thần kinh họ sẽ đầu óc mất tập trung, lơ đãng, ngủ thì nó không có sâu giấc, không có ngon lắm. Rồi về sức khỏe chung thì cảm thấy nó uể oải, không có đốt năng lượng được, đau khớp thường xuyên hơn, họ cũng bị các rối loạn về tiết niệu hay sinh dục. Đó là những triệu chứng phổ biến của rối loạn nội tiết tố nữ.
1: Dạ. Vậy chúng ta có thể dựa vào đâu để chẩn đoán được tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ ?
0: Khi mà các bạn nghi ngờ rằng người thân của mình đang có tình trạng rối loạn nội tiết tố như vậy thì cái việc đầu tiên quan trọng nhất thì đưa đến khám với bác sĩ chuyên khoa về nội tiết hoặc là sản phụ khoa thôi. Nếu như mà những cái rối loạn đó mà nó cũng tương đối phù hợp với sinh lý tương đương với cái độ tuổi đó thì bác sĩ cũng chỉ hướng dẫn bệnh nhân thay đổi một chút về chế độ ăn ngủ nghỉ. Còn nếu như mà những thay đổi đó quá nặng, lệch ngoài cái thay đổi tự nhiên của độ tuổi thì bác sĩ có thể đề nghị xét nghiệm đánh giá hoạt động của buồng trứng. Những cái loại xét nghiệm thứ nhất là họ đo hormone của buồng trứng, đó là estrogen, progesterone. Họ đo cái tín hiệu mà não bộ kiểm soát buồng trứng, đó là hormone FSH hay LH. Vì họ có thể siêu âm vùng phụ khoa để xem là có u nang gì hay không.
1: Có những biện pháp nào để chúng ta điều trị được tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ và giúp nội tiết tố cân bằng lại được không ?
0: Cái quan trọng nhất là các bạn phải nhận biết được là mình có cái loại rối loạn đó và có thể được xử lý bởi bác sĩ nội tiết. Thì mình thấy khá nhiều phụ nữ là họ bị các triệu chứng của rối loạn nội tiết tố nữ nhưng mà họ lại không biết, mà họ lại đi điều trị ở các chuyên khoa khác. Thành ra là cũng khá nhiều chị em có tình trạng rối loạn nội tiết tố mà lại bị bỏ sót. Ví dụ như là bệnh nhân mà bị hội chứng buồng trứng đa nang đấy, tình trạng cũng khá phổ biến, chiếm khoảng 10% của rối loạn nội tiết tố nữ. Thì cái quan trọng nhất là bạn cũng nên cởi mở hơn, thì bác sĩ sẽ dễ dàng hỏi thăm hơn, thì mình lại dễ dàng phát hiện các triệu chứng đó hơn. Phụ nữ

0: bị mãn kinh thì đa số các cô thì nghĩ ở cái này ai cũng phải chịu thôi, thì mình cũng ráng chịu đi thôi, chứ đi khám này ngại. Các chị em cũng nên là chia sẻ cái thông tin này chứ với bạn bè người thân của mình, thì sức khỏe chung của phụ nữ sẽ ngày càng tốt hơn. Khi điều trị các rối loạn nội tiết tố nữ thì các thuốc phổ biến nhất, thành phần chính của nó là estrogen và progesterone. Estrogen thì chỉ có một loại là mà các bác sĩ hay dùng là estradiol. Nó có thể dạng uống, có thể là dạng bôi, có thể là dạng miếng dán qua da. Progesterone thì nó lại có nhiều cái thế hệ khác nhau. Có thể là nó là loại tự nhiên, là hoàn toàn 100% tự nhiên progesterone, hay là nó có thể là loại tổng hợp như là levonorgestrel chẳng hạn. Thì tùy các hãng dược thì họ sản xuất rất nhiều loại progesterone tổng hợp, thì mỗi loại đó sẽ phù hợp với nhiều cơ địa phụ nữ khác nhau. Ví dụ như bạn nào mà bị mụn nhiều thì nó cũng có cái loại progesterone chuyên giảm mụn cho họ. Thì mình thấy có khá nhiều chị em bị rối loạn nội tiết và bị mụn, thì sử dụng cái thuốc đó nó kiểm soát là mụn cho họ rất là tốt. Nếu như mà các rối loạn nội tiết khác, chẳng hạn như bệnh lạc nội mạc tử cung, thì lúc đó người ta lại phải ức chế cái estrogen, thì sẽ có thuốc để chế cái estrogen đó. Cái quan trọng nhất đó là các bạn cần phải để ý nhiều hơn, và gần như khoảng 20% các rối loạn sức khỏe hàng ngày của phụ nữ là liên quan tới rối loạn nội tiết tố.
1: Vâng, một cái thông điệp rất là hay và Ngọc Nhi cũng hy vọng rằng có thể lan tỏa được cái thông điệp này đến nhiều hơn với các chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình. Mình đừng ngần ngại liên quan những cái vấn đề về sức khỏe của mình, mà quan trọng hơn hết là chúng ta phải cần có những cái kiến thức và được sự tư vấn hỗ trợ từ các bác sĩ, cho nên là hãy chia sẻ, đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Giờ làm sao để chúng ta có thể ngăn ngừa được cái tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ để đỡ phải tìm đến những cái phương pháp điều trị ạ?
0: Quan trọng nhất mà mình thấy ảnh hưởng tới nội tiết tố nữ đó là stress và giấc ngủ. Khi mà công việc quá căng thẳng, các bạn sẽ bị rối loạn kinh nguyệt ngay, rồi từ cái rối loạn kinh nguyệt đó nó dẫn đến các vấn đề khác như là béo phì, mụn, trầm cảm vân vân, hoặc là rối loạn giấc ngủ, các bạn không ngủ đủ, thì dần dần nó cũng sẽ dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, rồi từ cái đó nó lại phát sinh các vấn đề khác đó, như là béo phì, mụn, rồi vân vân. Nếu mà cảm thấy áp lực công việc quá nhiều rồi dẫn đến rối loạn giấc ngủ thì các bạn để ý. Rồi cái khác nữa mà các bạn có thể tự làm được đó là chế độ ăn, tăng cường các loại rau trái cây nhiều hơn, hạn chế các loại bánh kẹo hay là nước giải khát có ga có đường, ăn canh rau thường xuyên hơn, thì nó sẽ giúp mình phòng ngừa bệnh béo phì, rồi cũng giúp nội tiết tố nữ hoạt động tốt hơn. Tiếp theo đó là tập luyện thể dục, làm sao sắp xếp được cho mình mỗi ngày có tối thiểu nửa tiếng để vận động ở mức trung bình. Ví dụ như là làm việc nhà khoảng nửa tiếng, hay là đi bộ xa nhanh khoảng nửa tiếng, ví dụ như đi từ nhà ra chợ mua đồ này kia.
1: Qua những chia sẻ từ bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng thì Ngọc Nhi tin rằng quý vị cũng đã hiểu rõ hơn thế nào là nội tiết tố và tại sao chị em phụ nữ chúng ta lại bị rối loạn nội tiết tố, để có thể có những biện pháp ngăn ngừa cũng như điều trị thật là hiệu quả quý vị nhé. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hưng, và hy vọng rằng sẽ được tiếp tục đồng hành cùng với bác Hưng trong những số phát sóng tiếp theo.
0: Cảm ơn Ngọc Nhi. Xin chào quý vị khán giả.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết rồi ạ.

Biển quê tôi mang một vẻ đẹp mộc mạc và bình yên, nơi ngày ngày sóng vẫn miệt mài dỗ vào bờ cát. Biển quê tôi mặn mòi bởi vị mồ hôi của những con người quanh năm bám biển mưu sinh. Đời ấy có tiếng sóng vỗ miệt mài ngày đêm, có những chiếc ghe bạc màu theo năm tháng, và có cả tuổi thơ tôi lớn lên cùng bụi nắng

đối với tụi con nít

Ở xứ tôi thì biển là sân chơi rộng lớn nhất. Những ngày nước ròng, cả đám rủ nhau chạy chân trần trên bãi cát. Đứa mọt cua, đứa bắt ốc, đứa thì lặn hụp dưới làn nước mang nặng phù sa. Có khi tụi tôi chỉ ngồi hàng giờ bên mé biển để xây những mô hình cát nhỏ hay đuổi theo mấy con còng chạy thoăn thoắt mà cũng vui đến quên cả giờ cơm. Tiếng cười tụi nhỏ hòa lẫn tiếng sóng vỗ rì rào tạo thành âm thanh quen thuộc của xóm chài ven biển. Những buổi trưa nắng chang chang, cả đám vẫn vô tư chạy khắp bãi biển, đứa nào cũng ráng nắng và lấm lem cát biển. Tới khi nghe tiếng người lớn gọi giọng từ mấy mái nhà đơn sơ trong xóm mới chịu lục tục kéo nhau về.

0: Không chỉ sống bằng những chuyến ra khơi, người dân quê tôi còn gắn bó với nhiều nghề hậu cần biển để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dọc theo những xóm nhỏ ven biển, từ sáng sớm đã nghe tiếng người gọi nhau làm việc rộn ràng. Những đôi tay rám nắng của người dân miền biển cứ thoăn thoắt bên từng sợi cước quen thuộc. Từng tay lưới, từng chiếc rập được làm ra, không chỉ để mưu sinh mà còn gửi theo hy vọng về những chuyến ghe đầy cá mỗi lần ra khơi. Ở quê tôi, nhiều gia đình sống nhờ những nghề hậu cần ấy qua bao thế hệ. Có người không còn đủ sức khỏe để đi biển xa thì ở nhà làm lưới, làm rập, kiếm thêm thu nhập. Phụ nữ, người lớn tuổi hay cả những đứa trẻ sau giờ học cũng có thể phụ giúp. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ giúp bà con trang trải cuộc sống và giữ gìn những nghề quen thuộc được gắn bó với xứ biển quê tôi từ bao đời nay. Với người dân miền biển, mỗi chuyến ra khơi đều gửi theo biết bao hy vọng ghe mang về những mẻ lưới đầy, hy vọng biển yên sóng lặng để mọi người bình an trở về. Nhưng biển đâu phải lúc nào cũng hiền hòa, có những mùa gió chướng, sóng đánh trắng xóa ngoài khơi, ghe tàu phải nằm bờ nhiều ngày liền. Những lúc ấy, người dân quê tôi chỉ biết ngóng ra biển, cầu mong sóng yên gió lặng để lại tiếp tục mưu sinh. Bởi với họ, biển vừa là nguồn sống nhưng cũng là nơi chứa đựng biết bao nhọc nhằn lo toan.
1: Đó, mấy chiếc lợi sao đó.
0: Mỗi lần ghe cập bến là cả xóm biển rộn

ràng hẳn lên. Bến cá nhỏ bỗng vang lên tiếng ghe máy, tiếng người mua bán và cả tiếng cười nói rộn rã của xóm biển. Những rổ cá, những con ghẹ xanh còn tươi rói vừa kéo lên khỏi mặt nước đều là thành quả sau những đêm thức trắng ngoài khơi. Với người dân quê tôi, nhìn ghe đầy cá trở về là niềm vui lớn nhất sau bao ngày lên đền sóng nước. Những bè cá vừa đưa lên bờ nhanh chóng được phân loại để kịp chuyển đi khắp nơi. Người lừa cá, người cân bực, người tất bật quân giác giữa tiếng nói cười rộn ràng của xóm biển. Những đôi tay thoăn thoắt phân loại từng mẻ hải sản tươi rói vừa mang từ biển vào bờ để kịp chuyển đi khắp nơi. Mùi cá biển mặn mặn theo gió lan khắp xóm, trở thành hương vị quen thuộc của quê nhà mà những người con đi xa chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy nao lòng. Những buổi kéo lưới ven bờ luôn đông vui như ngày hội. Người lớn kéo lưới, có hôm trúng mẻ cá lớn, cả xóm ai cũng mừng. Người này cho người kia vài con cá tươi mang về nấu bữa cơm chiều. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng nghĩa tình xóm biển thì lúc nào cũng đậm đà như vị muối ngoài khơi. Người miền biển quê tôi sống hào sảng và tình nghĩa. Sau những chuyến biển dài ngày, bà con thường tụ họp bên nhau, ăn bữa cơm đơn sơ, vài ly trà nóng, mà kể đủ chuyện vui buồn của biển cả. Cực khổ là vậy, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn lạc quan bởi họ hiểu rằng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ trên mảnh đất này. Những năm gần đây, quê tôi đổi thay nhiều lắm, đường xá khang trang hơn, những hàng quán ven biển cũng nhộn nhịp hơn trước. Dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, nhiều du khách tìm về đây để được hòa mình trong làn nước mát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng không khí bình yên của xóm biển quê tôi.

Người thích tắm biển, người dạo chơi trên bãi cát lúc chiều buông. Còn có người chỉ đơn giản muốn ngồi bên những quán nhỏ ven biển để thưởng thức các món hải sản tươi ngon vừa được ghe tàu mang vào bến, như ghẹ hấp, mực nướng, cá nướng hay những nồi lẩu đậm vị miền biển.

0: gì kho cũng được.
1: Ờ kho đi em.
2: Những xóm chài nghèo ngày nào giờ cũng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn trước. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ổn định hơn nhờ vừa bám biển mưu sinh, vừa làm du lịch, phục vụ khách phương xa. Nhưng giữa những đổi thay ấy, người dân quê tôi vẫn giữ nguyên cái tình chân chất, mộc mạc của người miền biển. Vẫn là nụ cười hiền hậu, là cách tiếp chuyện gần gũi, thiệt tình, để bất cứ ai một lần ghé đến cũng thấy thương, thấy nhớ cái mặn mòi của xứ biển quê tôi.
3: Đừng ăn nhiệt tình quá nha, mấy kiểu kiểu chứ nha.
2: Dẫu mai này đi đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ mãi xứ biển quê mình. Nhớ vị mặn của gió biển thấm trên vai áo. Nhớ tiếng sóng vỗ những đêm dài. Nhớ những con người lam lũ nhưng giàu tình nghĩa. Biển quê tôi không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, lưu giữ ký ức của bao thế hệ người con miền biển. Và có lẽ chính vị mặn mòi ấy đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, để dù đi xa đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về quê nhà, một miền biển bình dị nhưng chan chứa yêu thương.

0: quê tầm lái con đập hiếp sạc mập hiếp rồi bỏ ba mà xin khát khom prang prang oi sân tua cầm này tầm rong ra thập bá pha phí si phát nâng cà plạc đô đi chỉ thó rồi bỏ khát thật khăn ông cầm chiền một kế khăn ông tụ tăng thực tế lê khá cả nạc cà mạc thị cà bạc khát lô quyền tiếng hải ban này nóm oi bật to truột bị nứt là quánh nâng quê tầm lái lờ tầm rong ong ca truồng trí nây bà đà không sẵn cát nâng đầm bòn bì xa có sang ở nhà thô mù lột thàn thân nạc không sẵn cát ôi khá chí ở nhà thô chật sẵn ất nâng kiệt cố nâng và chìa chôn bọc hót men sẵn mặt tập hiệp cực gọn khăn ông ca ả rà vót bình lấy nờ ca nghĩa phê đặc cách nâng sẵn mặt tập hiệp đài bàn bà cổ chún sẵn ca mập hiệp mộc chùm niên tùm nớp men ả thị bốl nâng bà sức tập hiệp
1: tôi sẽ chân nâng bà mệt chí tí mệt rây ả chân trái này kênh nạc cầm mà thị ca bạc khát ảnh giáng bàn chụp sầm ná chì mùa bà tịp hú rà bạc khát môn bê chân đầm ná tàu cho rùm hà sinh nịp bát mệt chúm để bàn đà ông ca nịp dụng bài xong cúng ảnh nát bì bòn phê muối bì bòn xám sập mùi ảnh chân cho rùm khăn ông bì thi chụp sầm ná mì sầm mạng mệt nguyên thanh nhàng ảnh nô lê khá bà chăm cá này kênh nạc cầm mà thị ca bạc khát bà thiên cổ rùm bực xa bà chìa chôn khát sầm mạng mệt trần thị thanh hương sầm m Renace Mitapong Việt Nam, Anu Lekha Kanakamathika Park Khet, Pro Thien Kanakamathika Renace Mitapong Việt Nam Khet, Prom Teng Tam Nang, Banda Pratipu, Nay Samakom Kasiko, Samakom Neri, Sampon Chibichon Community Ho Chi Minh, Samakom Atata Yutichon, Nang Sahapon Polakam Khet. Nay Khnong Pithi Chuop Samnai Samnal, Tam Nang Banda Pratipu, Ban Arika Songkhep, Ompi Samasaphiep, Ka Ngie Riep Chom, Nang Phirakek Chorom Hasanibat Muchum, Nay Ong Ka Niyobai Songkom Ni Muoy Ni Muoy. Banda Tam Nang Ban Samdaeng Ne Kitayu, Nang Motanakphiep, Dai Ban Thvoe Chi Tam Nang Oy Samachik Chuvichun, Samachik Samakum, Nang Prajachon Krup Srotop Khat Ang Yang, Dambei Chorom Pratika Niyobai Samkhan Roba Ong Ka Niyobai Songkom Ne Thnak Muchum. Miền bờ sát đặc nom khăn ông bị thi chụp sầm nà ní, sầm mất nguyên thanh nhàng, bờ thiên cầm bờ xa bờ dây chôn khét, ban sông cột hoàn thá, ma sinh địa bát mất chúng nơi bên đa ông ca nịch vô bài sông cúm, anh đặt pi pon phải bờ muối pi pon sầm sập muối, cứ chia bờ tika nịch vô bài đa sầm khánh, khăn ông ca tầm đoàn tư, sắc cam mập hiệp bờ bờ bên đa ông ca khăn ông đầm nặc ca tham ấy, sầm mất nguyên thanh nhàng, ban sna oi bên đa tầm nắng, bong cơn sầm đầy từ khổ trời nịch vô bài, nâng bên nhà rùm oi ban cướp bùa bồng phớt. Pinus Rajriu Oban Mochot, Neural Aikasa, Jurum Pipisa Yang Sakam, Nung Ptoi Mate, Kado Chia Chok Bình Trang Oban Smatrong, Nung Ka Samna, Nung Bom Nong Pratna, Robot Samachik, Nung Projie Chun, Nung Knong Khet. Samamat Nguyen Thanh Nhang Ban Chu Chiek Tha, Banda Pratipu Robot Khet, Nung Samrek O, Nung Pirakek Dai Ban Prakol, Rum Jumnai Yang Sakam, Tơ Knong Pip Chop Chay, Nem Ha Sinibat, Tam Riyadnu, Bạn to bằng chép bì thân ác tôi nửa tí, nâng ca rùm chấm nay ở bộ khách ảnh giáng, chấm buộc cả phí vọt nê bằng đa ông ca nửa dụ bài sống cúm, nơi khăn ông tù tiên bộ tê. Khăn ông ca nửa đáy, a chân trai bạc khách, ban chun âm nói, anh ưu sao rí, nâng lực thực chất đo bằng đa bộ tịp hú, xâm lạch lo phí đặc cách đai ban bộ gól, nơi khăn ông hà sinh nịp bát mở chấm, nê bằng đa ông ca nửa dụ bài sống cúm, anh nát bì bòn phép rùm mùi, bì bòn xám sập mùi.
0: Bác cập hiếc không gõ báo, tớ bệnh chóm xa đi bát bột xa rốt một chân nắm đầm đờ cá tập rộng ở nhà thô mù lột thàn bị thân ạc. Cái đôi một chân nắm đầm đờ cá tập rộng ở nhà thô mù lột thàn bị thân ạc. Không gõ báo, chia chùm hiền lùm nâng ông ca các bà mật xín. Lớ cầm bố bà sơ tập hiếp, kết mọc tò bền đi, xa ca mập hiếp bà bọc bà ná xa thạp bán ông cập hiếp khăn ông mù lột thàn khống, bán chiên chốn lùm đạp lùm đói. Cả nghe xa hạ cá rùi viên bà đạp hôm nay thằng ngày càng tài mọt chót, cả nghe ảnh vọt bà chạy cậu vụ chia bò rà miến, nâng bà rì vật tạc cám đi chì thó bàn chùm rình khăn, rùm chùm nách lơ cầm bố côn hợp hiếp bàm ráp bà chì chuẩn. Khăn ông vị sai cầm nay tập rộng bẹp bọt rò tập bá, tăng bì thằng ngày tìm mùi khai cà cà đá cho nàm bì bòn bà phải prám mọc tò bì ní, không tập tùa bàn chiến buôn bòn bà mùi rối bẹp bọt rò tập bá, à tra đọt sái trời tàm cầm nót xâm rạch bàn chiến cao sập rà buôn phẹ rối. Cảm rắc bình chất rồi bỏ bởi dịa chốn nâng ảnh chi và cám xâm rạch bàn chiến cao sắp rộng buôn kia cao sắp pram phía rồi. Nè rời dạp bèl kháng mốc, không quả báo nâng bật to phụng rít xâm rạch đáy xa mạc kỳ phiếp xa cám chân này bởi đất. Chụp rình khăng cầm này tầm rung bài bọt rọt tạp bá, bà rí vật tạc cám đi chỉ thol, lơ cực bố côn hợp hiếp con chúa ca mạp hiếp bá bộ cờ lực rốt. Bà cán vịt này, tần tâm bằng nô nâng bật to ảnh vọt men bật sơ tập hiếp tầm rung ở nhà thô mù lột thàn bị thân ác. Rùm chậm nay có sáng bà bọn nà dô bái mên bà sức tập hiếp bàm ra bà chìa chôn căn tay là ổ chừng tiệt.
1: Nơi khăn ông bị thị bác, dư thân

0: ăn giáng ban oi tê đô tăng bị thay tì mập hay bờ bay khai ô sập hiếc nam bị bòn mập hay bờ muối đầm bay thân đi ăn tục sáng snob bơm sáng dân chốn đặt tiền chốn nâng cột cồn cột nập hiếp sập tam stong đá cầm nọt
1: ngày 28 tháng 5 thì bên cửa hàng em đã chuyển sang
2: E10 thân đi ở bắp ốn ban bông quay màu luộc sang E10

0: cái sự than dịp quang phàm có miếng plate paul đã triêm rồi chỉ sách đâm bay cho tiệp sạp hoặc đây đi trở bàn cho tờ nâng ca nghi ở bà bù côl nông cái sự than nâng của má đã cầm bông chập đấm ca này nọ mà chịp dương mơ mực muối vì xóm sớp cách ca ná dương nâng đồng đoàn ở chịp cách ca nu cô đào chập bòn ở bà dương cứ đâm bay ôi của má dù thá bu kê ác lên phóng đo thông đất đấy tờ tụ bàn ca nghi thuộc phòng dương có chọn bóng cất plate paul để miếng tầm lấy phòng đài được chứ nó nơi bê đai của mà bóng cất tầm lấy vì nâng rùm chùm nét đo nơi ra tập hiếp đây anh hạ cốt ở bọc bụ kế nơi tì nì bây giờ bọn nít ca sĩ than dịp quang phàm bên trong tại bóng cất ca nghi thuộc sẽ được hiếp xâm rạp bộ lạc nơi không đập bọn chùm luôn bấy nét đây chùm niên kháng đám đốc và thâu thịt đám bằng nọc tế bọn tay ở bây đại xâm khăn chân nít tiết bây giờ đôi bàn plate paul tại chùm luôn buôn bọc hết đại tổ tùa bàn tổ tùa skol ô cốp cầm đợt bày cải ở rô miến. Tại bà mặt đầy sớm mất, rước bần lại dũng. Tại bè rì lá, nằm cảnh chọc chấm rớt. Tại mà ốm, nâng tay vô cực đá, bần đồ chú, lạc tiếng, tâm sen. Bần đa phần tập hồn ô cốp ni mùi đại tra bàn trái trái, cứ chưa đâm ớt mùi đốm, rùm chùm nay có sang à nạc cột khuôn ánh xâm rạp của má, ớt bầm phư lăng ca chù chắc, đo nẹc chi ở bụng một đáy, hơi nơi nông. Đồng bộ tế dịp quang ní, ông nói đầy mình này bấm phót xâm rạp của má, cứ ổ cá ban bộ lực cắm, tôi tua ban ca cổ rốc, nên ca triệm là khả năng sắp bắt giang rừng móm, đồng bày xâm rạp luôn khả năng xa cùng. Tôi sẽ đi chung đến bình mật kết tế mệt rây. Đại ban bộ trì chân chưa tục chất, nên chưa rớt vơ chìa đặc miên kịch trang nộp hiếp khả năng mưu lật thánh. Chỉ chân chân một ní, lột dàn mai dông, cứ chìa đặc miên bộ trìa bộ dập hiếp khả năng xa cùng, chân trung chìa khả máy, nơi phùm chạm chạc không dùng riêng. Ban khách khom thua chỉ spin bắn tó, xâm khăn ở viên cả nhà cảm thị ca bạc khách, anh nhà thô mở lật thánh, nâng xa hạ cúng chân chỉ khmai. Rung chùm nét đo, phiệp chộp cháy nây cảm mạo vị thi cổ đại chiết, có sang chân bạc thamay, nâng áp hí bót át ta xe nhàn bộ bạc thó chân chỉ khmai nơi mưu lật thánh.
1: Tô bấy mê nà dụ chật chật sập chân nàm phái, cô tài nờ bà tế ruột nờ sọc sát chì mùi cồn cháo, bà tế lô bù dân mài giống. Nẹ miến cắt tay nụ phiếp nông hạ cốm chôn chiệt khmái nơ phùm chạm chẽ không dòng riêng. Tên khách khom sọp sái ca sạc xá riêng sốt tam ủng hó giang mừng mặt. Chỉ môi từ slop, ai dụ càng tài chá, chăn tế càng tài khá bố, lục bù dân mài giống. Mình trầm tái xoa hấp nông cạch cá nơ mù lột thàn tế. Thàn tên chiền mốc, nông cá tổ tùa chốt sọp sài mê kế cô nơ dô bái rồi bỏ bác, nâng cạch chấp rồi bỏ rót. Đã bấy sọp sái chùn bòng phổ nơ mù lột thàn. Chỉ phía xe gọt tên sạc cám bọ prai phía xa khám ái, đã bây khô xa sọp xáy bần dốt oi bọn phổn chùa lạch bác, nơi cô nè dô bái rồi bọ bác, gật chạp bọ bọ rốt, nông ca thay ra xa chi bộ phiếp, ca áp hình vót sẽ tự cách sẵn cốm, nâng co sang phùm sọc, càng tay sọc dạ xa ạt.
2: Trong cái quá trình công tác,
1: nông ẩm lòng bề thua cá, nhằm bàn ủ xá bóng phó bóng phố nơ nông phú. Đầm bốn, bà tì bạch là ó bà đà mẹ kế cô nơ dô bài kạch chấp bà bọc bác nâng rót. Tì bí nhằm có bóng phó bóng phố ôi khách khóm thua cá bồ lạc cám. Bà có bằng cần phó đầm bay bằng riêng sự tạc cách cửa xa. Nơ nông đầm bón chôn chiệt khám ái, quát ả rám mân trăm tá chia gạch lành bà chôm chi vụ hiếp xa xa bà nô tế. Tại nơi chia mà chạc bản đất vô bật thó, chia gần lãnh to và chọc xa hạ cung phòng đài. Chủ bán nơi bà cà nụ, lúc mai giống, tại nơi xa tầm nẹ tầm nôn chật xa nách cho mùi bè xong nồng vót. Rùm khía kênh bật tập bò đi sát, rùa nơi bà lâu lâu gọi là ó, bà lâu thó gọi là ó. Rùm chậm nái bà rừng thương mà hà xa mạc ký tu tên bà chìa chiết, khách khám bà phò bòn bà ôn khăn ông phốn bằng càng ca bà lật tạc cám. Chủ rùm chả là ná bà chìa chôn tên mũ, ca bí xa nì sóc mê tập phốn. Sa mạc ký co sang cho đồ bọt thầm ấy, phân hót ruột nấu ả rẻ thó, lúc bẩm bắt ả bay chụp nứa, nâng tùm niềm tùm lóp hua xa mái, nâng bật riêng ả tạ sạch nhán vua bật thó chôn chiệt. Mên dụ vô chốn chỉ tràn nét, cả bông thua cá nơ khăn ông phùm trạm chét. Khăn ông tu đặt tí chi ả đụ bật thiên phùm, bật thiên xa khá xa mạc công các sĩ có, bật thiên xa mạc công ả tây tạ dịch tạch chốn, bật thiên cây ca rả nạ xế, xa ca ráy bật chìa xác. Đại bà chạp bón cầm bông bầm rờ cá nông cầm rẽ xa xanh thịt sọc xanh đạp khăn ốp rồi bó phúm trạm chiếc. Tôi chia sự thật khăn ông tôn ở tì nà gọt đói, lúc chân mai giống, tay anh ta chia cầm làng snol, chui cả nạ cà mạ thị cạp bác ở nhà thố mù lượt hán, át ở vọt chột cháy cực phê đặc cách, xanh tố nây sạch đáy xâm rạch chất đạ chành. Chấp bố kê chmô ca dù đánh âm bì mẹ kế cô nơi dô bái gạch chấp bác bà rót. Lúc chân mai giống, cứ chia spiên bà

0: bọn tay thêm tiền bọn đó, cả ọt mất, phía mọt chót, nâng xe mặt đây, sắc xa rình sốt phòng đây. Cả bọn một tám, có chui oi bốn bốn, xoay râu chùm nạc đắng, nâng tốp chóp tâm nạc tâm nông chùm môi nâng mà nú, đai miên chùm nạp bà rõm đôi khỉ nìa. Sẽ mặc cùng tèm kiên giang có sống khâm thá, nâng áp hí vọt, cho lần nạp bọn một tèm giang tù lùm tù lý, khả nông xa xa nụ sắc, đòi rùm chùm nạc đòi ca áp hí rác, nâng sọp xài tầm lai bộ bạch hóa, nâng bộ bọt tế xác đòi dù bị chân chùm nâng cà rời. Tèm đẹp nhóm trô chạch chiên kế cư tèm ngay tì xàm sập khai mẹ xa, bị bố viê tiệc tuôn nâng bộ bọt tế xác rồi bọt đồn tài dương, nâng bộ bọt tế xác nây mù lịch hạt ở bọt luôn. Nhóm bộ chìa mình mưu tình nạp hiếp chăm buộc bộ bọt tế xác nây mù lịch hạt ở bọt nhóm na. Hơi đàn côn đo đồn tá, đại bàn bàn xóa túc ở vầy vầy đầy lọ bóng phót xâm rắp ôn ôn.
1: Dạ em thích nhất là bộ tem cao cao.
0: Xuân lạc tem cao cao cứ chia tem đặc nhóm cho chất chiến kê. Bộ viên miền lạc nạp bị xa bị thông chiết. Hãy khi nhóm mình ở rộng thác, nhóm dồn căn tới chú bác ông bị chôn chiết ở bọc luôn.
2: Bên cạnh đó thì cho các em tìm hiểu được về cái...
0: Tuân tâm này nữ, chú ô bồn bồn dồn căn tới chú bác ông bị xâm bọn chú bị chôn. Đôi dồn thác xâm bọn chú bị chôn cứ chia quấy. Đại ông ca này dù bài xong cúng, lưu xâm bọn chú bị chôn cứ chia cầm lăng bồng rõng xâm rạp ca chô tới khả nông bác công mani. Tâm bay chung rừng chậm nạp bà rắm, nâng chậm nạc đang ở bọc bồn bốn. Đôi lực tự chật bồn bốn khát khom khả nông ca riêng sốt, hát bút, đâm bay cho rùm khả nông xâm bọn chú bì chấn, đâm bay khai chia côn lõ khả nông cổ xá, nâng chìm nụ mẹ, đai miên bà rõ khả nông xung cùng. Cà rùm bà chô khní, nây xa cao mập hiếp bồn một tém, nâng thanh mà nơi sinh chế tàn à xâm bọn chú bì chấn, có mình ảnh thân này áp rùm giang chú đề chứ đấu, khả nạ đài ca bởi một tém chú ôi sắc, dù là căn tài chú bác ông bì bởi vọt tế sắc, nâng bộ phật thoa tam rụp hiệp rồi rồi vớt. Cứ thân hạc mà nơi sinh chế tàn à xâm bọn chú bì chấn, chú ôi bồn bồn, dù là căn tài chú bác ông bì bởi bây nê tòa xu bà đi vọt, rồi bác bốc bò bò rõ châm nòn mùn. Khi lòng tam rụp chết nú, chú ôi rôm châm nét đòi ca lưu cầm bút smart day sinai hà chết, ốt đâm kẻ tế đòi sổ sát, nâng smart day tù tù khó trái châm bút xa xa nữ sắc. Muôn bê bàn bình chôn tại khả nông con chua xâm phân chùa bà chân công mani Hồ Chí Minh. Tuần tâm lĩnh nữ, sẽ có một hiếp áp rộm rộm xóm cho mùi nâng ca rin sốt, bị bắt bị sọt bạp ní, chua ôi xa xa nụ xác nghe sửa khả nông ca tựa tui dô kìm nạc đắng âm bì bà bà tê xa. Tuần tâm lĩnh nữ, bình chạc thá, tâm lai bà bà tê xa nâng bộ bà thoa tàn tài miên bà tà miên nơi khả nông kì bà hiếp rộn nào bà chăm thang ấy, hai tờ ca áp hí rác nâng lơ cầm bú tam rộ dạc chăm nón ni mùi.

Lúc đến những bài dịch chết tí mịt rầy, các mạng bị thiếp xài nơi cả xác nâng bởi xúc tụi tụi anh giang nơi bởi ní, xong mình chạp tác rầm này. Xong thành ngầm nào cún, lúc đến những bài dịch mất, đại bàn dục chạy tục đắc, tạm đàn các mạng bị thiếp ở bài dưỡng khả nhóm. Xong chung rịp liền.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: cô ấy sẽ an toàn.
1: Nhờ có cô, chúng ta có một bữa tối rất ngon.
2: Thím giúp việc làm hết đó, còn chỉ phụ thím ấy làm lặt vặt chút thôi à.
1: Bữa nay nhìn hai đứa ngồi yên bình bên nhau như vậy làm ta nhớ tới trước đây cũng thấy rất ấm lòng.
2: Dạ.
3: Cô nhìn đi đâu vậy? Cô đang tìm gì hả?
2: Có nhìn gì đâu, con đi lấy món tráng miệng.

0: À, thím ơi.
1: Hả?
0: Để tôi đem cái này lên cho. Chắc thím mệt lắm rồi, thím đi nghỉ đi ha.
1: Không biết làm gì có được không nữa.
0: Không sao đâu mà.
1: Dạ.

0: Nè, cô đang lục lọi và tìm cái gì vậy hả? Tôi biết là cô đang cố tìm cái gì đó mà.
1: Tôi bị rớt một cái bông tai ở đâu đó.
0: Không phải bông tai cô đang đeo cả đôi sao?
1: Lạ thật ha, tưởng bị mất một cái chứ. Mình đi uống trà đi.

0: Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Sao tôi không nghĩ ra là hai người đang sống với nhau ta? Chắc cô ấy vẫn là của anh hả?
1: Mình vô nhà đi.
0: Tôi đây sẽ rộng lượng, tôn trọng mối quan hệ của hai người. Tôi không buộc cô phải kết thúc ngay, nhưng như vậy thì hơi quá rồi. Không phải là mấy người cũng nên tôn trọng tôi hả? Cô không mau buông tay ra.
1: Anh buông tôi mới buông.
0: Coi lại mình đi anh cha hi ớt. Anh nghĩ anh là cái gì? Được chưa? Bây giờ anh buông đi. Buông ra đi đồ khốn à. Tôi cảnh cáo anh nha, nếu để tôi thấy anh nắm tay cô ấy quay lưng với tôi sẽ giết anh liền đó. Còn cô nữa, nếu muốn bảo vệ anh ta thì cẩn thận một chút đi. Nói chuyện với tôi một chút. Lên xe.

0: tệ thiệt đó.
1: Dù từ nhỏ tới lớn tôi luôn được nuông chiều quá mức, nhưng mà tôi vẫn rất tin ý. Nếu một ngày nào đó Minchirin có giả bộ chia tay với anh thì tôi cũng sẽ không tin một chút nào đâu. Một mặt các người vẫn cứ ngang nhiên qua lại với nhau, một mặt lại nói với tôi là muốn chiếm Make Pacific. Không phải kế hoạch của các người là vậy hay sao? Các người bị bắt tại trận rồi. Có biết tại sao tôi chưa đi nước cờ cuối cùng không? Cho dù là cô ấy có kế hoạch gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng đã tự đến bên tôi với một bó hoa chúc mừng, nấu bữa tối ngày sinh nhật của tôi, rồi vui vẻ cùng nhau ăn tối với chủ tịch. Tôi nhận ra hạnh phúc chính là vậy. Anh chưa bao giờ được Cherin nấu ăn trong ngày sinh nhật đâu ha. Dù chỉ là kết hôn giả, nhưng không có nghĩa là ban đêm chúng tôi không làm gì nhau đâu.
2: Im miệng đi.
1: Thấy chưa, anh cũng không chịu nổi kìa. Cho nên đừng có ra vẻ ta đây nữa.
2: Đã kêu im rồi mà.
1: Cứ yêu cho nhiều vô. Nhưng phụ nữ ngày nay thực dụng lắm, anh biết chưa. Tiền sẽ thắng được tình đó.
2: Đó chỉ là mong ước của Moon Jae-sang thôi. Min Jae-rin thì khác. Cuối cùng cô ấy cũng sẽ chọn ở bên cạnh tôi thôi.

0: anh nói đó chỉ là mong ước của tôi thôi sao? Rồi anh sẽ thấy cuối cùng ai mới là người nở nụ cười.
1: Con tính đi đâu vậy hả?
2: Con đi tìm Sua.
1: Biết nó đang ở đâu mà tìm chứ. Nó còn không thèm nghe điện thoại nữa. Có gì to tát đâu mà phải rối lên như vậy. Thay vào đó dành thời gian lo công ty đi.
2: Đối với con đây, Sua quan trọng hơn công ty đó.
1: Ôi trời đất ơi.
3: Chủ tịch
1: hả?
3: Con đi siêu thị một chút nha.
1: Vậy tức là chỉ còn một mình ta ở nhà thôi sao? Lỡ đâu thình lình nó xuất hiện thì biết phải làm sao đây chứ.
3: Dạ ai xuất hiện?
1: Không có. Cô cứ đi đi.
3: Dạ con đi đây.
1: Trời ơi làm sao bây giờ?
3: Dạ chào phu nhân.

0: Mới đây mà cô đã về rồi đó hả? Không phải nói đi siêu thị hay sao?
1: Sao bà ngạc nhiên dữ vậy?
0: Đây là đâu mà cô lại dám tới hả? Đi ra ngoài đi, ra khỏi nhà của tôi ngay.
1: Sao vậy? Bà sợ tôi à? Cũng phải, bà biết bà làm gì mà.
0: Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, tôi đã làm gì chứ? Tôi có làm cái gì sai đâu.

0: Ủa sao vậy chủ tịch?
1: Con không đi mau. Nếu không đi tôi kêu mọi người tới đây ngay đó.
0: Có ai ở nhà đâu, phu nhân ra ngoài rồi, cô giúp việc cũng đi siêu thị rồi.
1: Đi, đi đi.
0: Biết sợ thì phải sống cho tử tế chứ.
1: Ra khỏi đây, ra khỏi đây đi đồ ác quỷ.
0: Ác quỷ không phải tôi mà chính là bà đó Nai Cưng. Không lẽ bản thân bà không biết mình đã gây tội lỗi gì à?
1: Chính là cô. Cô đã mang con gái cô tới nhà này còn gì?
0: Tôi bắt buộc phải làm như vậy, vì lúc nào bà cũng điên cuồng vì huyết thống của bà hết. Đây là cách duy nhất để bà được học cách chấp nhận con cái của người khác. Dù tôi biết con gái tôi sẽ bị bà đối xử tệ bạc tới mức nào, nhưng không còn cách nào khác, tôi phải làm như vậy để cướp đi cái công ty mà bà còn xem trọng hơn mạng sống của mình nữa.
1: Rốt cuộc người hủy hoại con gái cô chính là cô đó. Chỉ vì ý muốn trả thù mù quáng mà cô lại muốn cướp công ty ta giao cho con của cô sao? Đừng có mơ mộng hảo quyền. Chừng nào Na Hê Cưm này vẫn còn thở và còn sống ở trên đời thì đừng hòng.
0: Vậy thì chúng ta cùng chết đi. Nè, dù có chết tôi cũng phải giúp Jerin thành chủ nhân của công ty. Vì bà không chịu như vậy nên chúng ta cùng chết đi, để coi cuối cùng ai sẽ là chủ nhân của công ty này.
1: Ta không có bị điên. Chết cái gì chứ.
0: Cùng chết đi.
1: Người có tội là cô chứ không phải là ta đâu. Tại sao cô lại dám kêu ta phải đi chết cùng với cô kia chứ?
0: Chính là bà bắt đầu tất cả chuyện này. Nếu không phải tại bà thì cũng không có gì xảy ra rồi.
1: Cô đã xong đời rồi. Bây giờ ta đã gọi cảnh sát rồi đó. Họ sẽ nhanh chóng kéo người tới đây ngay.
0: Vậy thì tôi sẽ giết bà trước rồi kết thúc mọi chuyện ở đây.

0: Chắc chắn là chị ở đây rồi. Không có ở nhà thì chị có ở đây.
1: Làm gì ở đó vậy?
0: Tôi chờ anh lâu quá, định để lại vài dòng rồi đi.
1: Không lẽ hôm nay chúng ta có hẹn sao?
0: Tôi đi ngang ghé vô chào anh thôi. Lần sau tôi sẽ tới.
1: Khoan đã. Minjerin, làm cái gì vậy? Không giống cô một chút nào.
0: Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Nếu có lý do gì đó khác, tôi chỉ muốn biết khi nào tôi trở thành tổng giám đốc, nên muốn ghé qua hỏi chuyện đó.
1: Chuyện đó còn tùy thuộc vào thái độ của cô.
0: Đúng vậy, tùy tôi. Tôi đi đây.
1: Rốt cuộc cô ta đang tìm cái gì chứ?
2: Giám đốc Min.
3: Tại sao gọi là giám đốc? Giám đốc mới nghe được la cho bây giờ.
2: Giờ còn lo chuyện đó nữa. Ai khiến công ty thành ra vậy chứ? Giám đốc, tập đoàn Tây San thật sự đã chiếm công ty mình rồi hả?
4: Nghe đồn là tập đoàn Tây San sẽ chiếm đoạt công ty của chúng ta, sau đó sa thải toàn bộ nhân viên để thay người của họ vô.
2: Gì chứ, bên họ làm gì có chuyên gia mỹ phẩm, sao thể thấy chúng ta được?
0: Sẽ không có chuyện đó đâu, mọi người đừng lo. Cứ đi làm việc đi. Tôi hứa với mọi người, người của công ty này, tất cả nhân viên, tôi sẽ bảo vệ mọi người.
1: Ba xin lỗi, con bận vậy còn hẹn gặp con.
4: Tình hình rất là khẩn cấp, anh không còn cách nào khác, phải gọi em tới đây. Giám đốc Moon đã yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị, chắc họ sẽ công bố việc chiếm được công ty chúng ta.
0: Sua thì sao? Sua giờ cô ấy như thế nào rồi?
1: Con bé không có ở trong văn phòng, không biết vì thấy mất mặt quá hay gì không biết cách giải quyết nên chờ mọi việc ổn thỏa rồi mới xuất hiện. Nó ra ngoài hít thở. Cherin à, bây giờ phải làm sao đây?
0: Trước hết nên ngăn cản họ xem sao.
2: Xin lỗi mọi người, có ai ở nhà không? Dạ cho hỏi có
5: ai đó. Ủa, là phu nhân đó hả? Ôi trời ơi, phu nhân ơi, phu nhân ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không dám ngẩng đầu vì tội lỗi của mình đâu phu nhân. Đáng lẽ ra tôi phải đi khỏi đây từ lâu rồi mới đúng. Trời ơi, xin lỗi phu nhân, tôi xin lỗi.
2: Hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện đó đâu. Sua đi đâu rồi? Không tìm thấy nó ở đâu hết đó.
5: Không tìm thấy nó sao? Ý của phu nhân muốn nói là không biết Junju của tôi đang ở đâu hết hả?
2: Nó bỏ nhà đi rồi, mà tôi không liên lạc được với nó nữa. Chị con bỏ nhà đi rồi hả? Tại sao chị con lại bỏ nhà đi? Chị ấy không bao giờ làm chuyện mà không có lý do đâu.
6: Dạ đúng rồi, không thể nào như vậy được. Gia đình giàu có như vậy sao chị lại bỏ nhà đi chứ?
2: Không liên lạc được, vậy có nghĩa là phu nhân cũng không biết chị ấy có chuyện gì hay không sao?
6: Chị hai hay nhắn cho gia đình biết mình đang ở đâu lắm mà.
5: Thôi im đi, để mẹ suy nghĩ đã. Mấy đứa im đi, để mẹ nghĩ cái coi. Phu nhân ơi phu nhân, nhưng mà cái chuyện này là sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Junju con gái của tôi không, con gái của phu nhân đó. Ý phu nhân nói là con phu nhân Sua là Min Sua, bây giờ nó sống chết ra sao phu nhân cũng không biết rõ luôn hả?
2: Vì công ty xảy ra chuyện nghiêm trọng, con bé đã phạm sai lầm nên bị người lớn khiển trách.
5: Làm sao đây, phải làm sao đây? Chắc là tại chuyện đó mà con bé mới chạy tới đây. Trời ơi, con gái của tôi phải làm sao bây giờ? Trời ơi, xin lỗi, ý tôi muốn nói là con phu nhân, con gái phu nhân. Trời ơi, tôi không biết đâu, con ai cũng được, chuyện đó đâu có quan trọng. Tất cả là lỗi của tôi, nó đâu rồi?
2: Làm sao đây, Sua của tôi?

0: trưởng phòng Kim. Sao cô lại tới đây?
1: Còn tiểu thư Sua,
0: tâm trạng của tôi không được tốt lắm.
1: Xem ra thì trời ban cho tôi cơ hội cuối rồi, nên mới cho gặp tiểu thư ở đây.
0: Trưởng phòng thuê xe hồi nào vậy? Vậy làm ơn dừng ở gần khách sạn giùm tôi đi. Hôm nay cô lạ vậy, có chuyện gì sao? Đừng nói là lúc nãy cô định nhảy xuống sông đó nha.
1: Vậy còn tiểu thư thì sao?
0: À, cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ tới.
1: Vậy chúng ta cùng chết đi, không muốn sống thì chết thôi, đâu còn cách khác.
0: Dừng xe. Cô điên rồi hả? Muốn chết thì chết một mình đi. Buông tôi ra.
1: Mitsua,
0: buông ra.
1: Mitsua, cô nghe cho rõ những gì tôi nói đi. Tôi lúc nãy mới vừa có ý định giết bà của cô Nahikum đó, nhưng mà tôi không làm được. Lâu lắm rồi, từ khi tôi còn nhỏ, bà cô đem tôi về làm kẻ thế mạng thay mẹ cô nhận dần rủi, để cứu con gái thừa kế ốm yếu của bà ta. Tôi từng bị chôn sống vì lúc nào cũng gặp phải xui xẻo, mà khắp người tôi lúc nào cũng bị đau. Cho tới khi không cần tôi nữa thì họ quăng tôi ra đường.
0: Không thể nào.
1: Và Jerin cũng được đem về nhà theo kiểu đó, thế mạng cho cô. Chính tôi đã thuê người bắt cóc cô đó. Vì cô phải biến mất thì Jerin mới thế chỗ cô được chứ. Rồi Jerin bị bán cho tập đoàn Tê San vì lợi ích công ty. Đâu chỉ có vậy mà bà của cô còn nhốt nó trong viện tâm thần. Vậy là hết hả? Nhìn đi, lúc làm lễ thế mạng tôi đã tỉnh dậy rồi bỏ chạy. Bà cô điên cuồng đuổi theo tôi làm tôi bị tai nạn xe hơi. Tôi bị tai nạn nhưng kẻ gây nạn bỏ trốn. Còn bà cô thì quay đi. Dù bà ấy biết rõ là tôi sắp chết, may mắn lắm tôi mới sống sót, nhưng phải nằm liệt giường nhiều năm. Bà Nahikum là người như vậy đó.
0: Xin lỗi cô.
1: Khỏi đi, tôi không muốn nhận lời xin lỗi. Tôi không đời nào tha thứ cho bà của cô đâu. Nên cô cũng đừng tha thứ cho tôi. Đi đi.
0: Vậy trưởng phòng định đi đâu?
1: Đâu cũng được, cô quan tâm làm gì? Tôi chính là kẻ chủ mưu năm xưa bắt cóc cô đó. Quên rồi hả? Đi đi.
0: Cô là mẹ của Jerin phải không?

0: Nè Mingerin, giờ mẹ cô không tỉnh táo đâu. Thì trưởng phòng Kim đó, ngoài người đó ra còn ai nữa? Hình như định tự tử. Gọi công ty thuê xe coi cô ấy đi đâu. Tôi nhắn biển số cho cô.
1: Công ty Trung Đông Quân phải không? Anh đã tìm được chiếc xe tôi vừa hỏi chưa vậy? Chiếc xe đó đang dừng ở bên bờ sông Hồng Trơn sao?

0: Em ở đây đi, anh đi tìm cho nha. Trưởng phòng Kim ơi!
1: Trưởng phòng Kim! Trưởng phòng Kim!

0: Đi ra, đi ra, buông ra, buông, buông ra, buông ra đi, buông ra.
1: Sao vậy?
2: Tại sao? Tại sao bà làm vậy trước mặt tôi? Nghĩa là bà vẫn còn muốn sống mà. Tôi biết bà còn muốn sống. Sao lại khiến tôi khổ sở như vậy hả? Dù trước đây bà đã làm những chuyện gì, đã bắt đầu như thế nào, cũng không có gì phải bỏ cuộc hết. Phải tự sát không thể nào được. Kẻ thế mạng à, số phận à, là gì so với cuộc sống này chứ hả? Bà làm được gì mà lại muốn tự tử chứ? Có thay đổi được gì đâu. Bà nói là bà muốn trả thù kia mà. Vậy thì phải làm cho tốt đi chứ. Phải làm cho người ta thấy bà có khả năng đó đi chứ. Tôi sẽ không chấp nhận bà làm mẹ của tôi đâu. À không, chính xác là tôi không bao giờ chấp nhận bà. Mặc dù tôi cũng là kẻ thế mạng nhưng mà tôi khác bà. Cứ chờ bà coi, số phận bà đã an bài cho tôi, tôi sẽ vượt qua được nó, cho bà thấy tôi sống hạnh phúc như thế nào. Mở to mắt ra mà coi đi.
0: Cherina, Cherina, Cherina.

0: Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi em, đừng có cố kìm nén, đừng có cố giả vờ không sao. Trước mặt anh em cứ khóc.
1: Trong cuộc họp hội đồng quản trị, ba định sẽ công bố là nhờ con mà chúng ta lấy được Maki Pacific. Mà hơn nữa, về chuyện chủ tịch kế nhiệm, cái tên giám đốc quan đó đã bắt đầu có dấu hiệu hành động rồi. Nên mình phải ra tay trước để buộc hắn phải đầu hàng, thì biết rõ vị trí của hắn.
2: Nếu vậy thì trước khi cuộc họp hội đồng quản trị chính thức diễn ra, sao không tổ chức cuộc họp không có người bên giám đốc Hoàng?
1: Thì đó cũng là một ý hay. Có thể mời cổ đông tới nhà để thêm dây thêm

0: gánh cho con.
1: Vậy thì để con liên lạc với họ luôn.
0: Chắc chắn lần này suôn sẻ thôi. Dạo này có gì đáng ngại hay không? Lần trước con nói như vậy nghĩa là sao? Không phải con nói vợ trước của con đã để lại cái gì đó à?
1: Dạ, nhưng con vẫn chưa tìm ra đó là gì. Chưa biết.
2: À, được rồi. À, nè, quất thôi.
0: Nè, trời ơi. Cái gì? Trời ơi, trời, nóng quá. Thiệt tình, cái thằng này mày không biết lịch sự gì hết hả? Không lẽ mày không có thói quen gõ cửa trước khi vô nhà người khác hay sao?
3: Lâu nay ông vẫn ở đây sao?
0: Nè, mày cố tình phải không? Mày cố tình chặn đường làm trò này trò kia, mục đích để đánh lạc hướng, để cho mụ trưởng phòng Kim đó trốn thoát chứ gì? Tại mày mà tao để sống mất con mụ đó đó. Mà nè, mày với con gái bà ta làm sao?
3: Không thành nói chuyện đâu. Mình chắc chắn để ở đây mà ta.
0: Nè, mày tìm cái gì đó? Nói nghe coi.
3: Món đồ vợ trước muốn chia sang để lại, chắc bất lợi cho Tê San rồi. Vậy thì trễ hẹn mất thôi.
0: Nè, tao không biết là cái gì, nhưng mà cứ tới chỗ hẹn đi, tao ở đây mà.
3: Lỡ như có ai tới đây thì sao?
0: Bởi vậy tao mới nói tao không có ra ngoài đâu. Mày cứ đi lo chuyện của mày đi. Đi liền đi hả? Làm đàn ông phải biết giữ lời hứa chứ. Đi đi đi đi. Đi đi đi đi đi đi đi. Nè, đừng có lo. Đi đi nha mày, đi đi. Trúng bánh rồi. Món đồ bất lợi cho tập đoàn Tê San hả? Món đồ mà vợ cũ của giám đốc Moon để lại chứ gì? Vậy nó giá trị tới mức nào đây á?
1: Vậy sao tối nay chúng ta không tiến hành luôn đi ba? Trừ người bên giám đốc Hoang ra, còn lại mời tới nhà mình hết. Sau khi công bố người kế vị thì họ sẽ nhất mực ủng hộ mình thôi.
0: Kêu cô giúp việc chuẩn bị một bữa tối thật hoành tráng để mời khách đi.
1: Dạ. Tôi nghe. Ông Joe Bidu sao? Chứng cứ hả? Vợ cũ của tôi để lại cái gì?

0: 요리
1: 뭐
2: ông có chắc là ông nghe đúng không đó?
0: Nghe cái lỗ tai này của tôi chắc chắn đang nghe rõ mồn một luôn á.
2: Xa ơn hiểu, không lẽ nào
3: Moon Jae Sang nóng lòng chạy tới trực tiếp lật đật kiểm tra như vậy, có thể cho thấy anh ta cũng chưa tìm được chứng cứ đó.
4: Vậy thì chắc là nó ở nhà chủ tịch rồi.
5: Hôm nay phu nhân tới đây có chuyện gì vậy?
4: Tôi để quên đồ ở đây. Thím có thấy cuốn sổ tay của tôi đâu không vậy?
5: Ừ, tôi không có thấy, tôi dọn dẹp rồi mà.
4: À, vậy thì thím cứ làm việc đi ha, tôi tự tìm coi sao.
5: Dạ vậy cũng được. Tôi đang ghi chép chi tiêu trong nhà, phu nhân tìm đi nha.
4: Để ở đâu rồi ta?

0: Ơi, sao rồi? Không tìm thấy hả?
1: Chắc tôi để quên chỗ khác rồi. Nhưng mà thím à, thím cho tôi hỏi một chút được không? Vợ cũ của anh ấy, cô Seo Kyung Chu, con gái công ty giấy.
0: Ấy cô là phụ nhân thứ hai hả?
1: Trước khi mà cô ấy mất, thím có nhớ không? Hôm đó có gì bất thường hay không vậy thím?
0: Sao mà không nhớ? Hôm đó cô cãi nhau với chủ tịch mà. Tôi không...

0: Không rõ là chuyện gì, nhưng có nghe thấy la hét lớn tiếng với chủ tịch lắm. Trước giờ chưa từng thấy như vậy luôn.
1: Thật vậy à?
0: Đúng là dữ dội khủng khiếp. Tôi biết kiểu gì cũng xảy ra chuyện mà. Rồi y chang luôn. Nhưng mà ai biết được có tự sát đâu chứ. Mạng người mà sao dễ vậy. Trời ơi. Ôi.
2: Nó giống cây viết bình thường thôi. Vỏ ngoài màu đen, xung quanh viền vàng.
1: Ừ, mà thím nè. Cái này ở đâu ra vậy? Có phải là của sơ cung chu không?
0: Dạ đúng rồi, cổ phụ nhận trước.

0: Thời gian trôi qua, sự thật sẽ chiến thắng. Nhưng quả báo ứng, nếu làm điều ác với người khác sẽ bị trừng phạt. Bạn sẽ tự mang tai họa tới cho chính bản thân mình. Thời gian trôi qua, sự thật sẽ chiến
1: thắng. Phu nhân ơi!
0: Nhưng quả báo ứng...
1: Ôi trời!
2: Này thím à, thím cho tôi cái này nha.
3: Không có file ghi âm nào hết.
2: Thím ấy nói là hôm đó cô ấy cãi nhau với chủ tịch rất nhiều. Nếu cô ấy đem cái này vô trong phòng thì chắc chắn là cô ấy đã quyết tâm ghi âm lại rồi mới đúng chứ.
3: Nhưng mà cô ấy lại làm rơi nó trước cửa phòng, nên chắc là ý định đó không thành rồi.
2: Nhưng mà buổi hôm đó cô ấy đã quyết tâm đối đầu với lại chủ tịch, không có kê giết thì cô ấy còn cố làm loạn lên tới mức đó làm gì nữa hả? Có vẻ như cô ấy đã nắm được chứng cứ rồi thì cô ấy mới mạnh dạn làm như vậy chứ.

thưa chủ tịch, con để lại một món quà ở trong két sắt cho chủ tịch đó. Hy vọng chủ tịch thường xuyên xem để có cái nhìn thoáng hơn về thế giới này. Là những cuốn băng thiền, chắc chắn là một trong số đó.

0: Hôm nay tự dưng anh có linh cảm không tốt mấy. Vì chơi sang gọi mọi người tới lạ lắm.
1: Anh cứ yên tâm đi, tìm được cuốn băng đó em sẽ đi ra ngay mà.
0: Anh thấy bất an, hình như họ giăng bẫy chờ em đó.
1: Đã tới bước đường cùng rồi, có anh ở đây em còn sợ gì nữa. Em sẽ quay lại ngay.
2: Chúng ta còn có một vị khách trước khi hội đồng quản trị tới hả?
3: Dạ đúng vậy. Một người chẳng là gì nhưng lại là trở ngại lớn trên đường trở thành người kế nhiệm của con. Con sẽ giới thiệu cô ấy với hội đồng quản trị luôn.
2: Được, cứ như vậy đi.
3: Khoảng một lát nữa mọi người mới tới, chúng ta lên lầu nói chuyện tiếp đi.
2: À được, cũng được. Đi thôi. Nào đi.
3: Con ngồi đây uống trà chờ một lát nha. Sợ là tôi với bà sẽ nói chuyện lâu đó.
1: Được rồi, anh không cần phải lo đâu. Anh cứ nói chuyện với chủ tịch đi.
3: Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi.

lớp phu nhân bị kéo ra ngoài. Cổ còn la hét với chủ tịch nữa mà. Vì mà nhân quả báo ứng, còn nói là chết cũng phải trả thù nữa.

0: Anh đang làm cái gì vậy?
1: Tôi cũng có cùng câu hỏi như cô.
0: Mau mở cửa ra đi.
1: Tại sao cô tới đây? Cô đang tìm cái gì?
0: Anh là người gọi tôi tới đây mà. Anh nói sẽ giới thiệu tôi cho hội đồng quản trị. Anh sẽ cần chuyên gia giúp anh nếu tờ sang tiếp quản công ty chúng tôi. Không có ai thích hợp hơn tôi cả. Anh không nghĩ là chúng ta có thể thành một đội sao?
1: Một đội sao? Nghe cũng hay đó. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu cô không có ý đồ gì khác. Cho nên tôi hỏi cô là đang tìm cái gì?
0: Tôi không tìm cái gì hết á.
1: Tôi không biết cô đang tìm kiếm cái gì hết. Nhưng nếu như cô muốn trở thành một đội với tôi thì ít nhất cô cũng phải thành thật. Các người nghĩ tôi là kẻ ngốc hay sao?
0: Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Hôm nay anh là người gọi tôi tới đây mà.
1: Cô không thể thành thật với tôi dù chỉ một lần hả? Min Jae-rin, tôi hỏi cô lần cuối cùng, có khi nào cô đã từng thích tôi dù chỉ một lần hay chưa? Mau trả lời đi.
0: Anh muốn tôi thành thật hả? Người tôi yêu là anh Eun Hak, yêu hơn cả bản thân mình nữa.
1: Cảm ơn vì cuối cùng cô cũng đã thành thật với tôi. Nếu thứ tôi không có được thì anh ta cũng không bao giờ có được đâu. Cô cứ ở đó tha hồ đợi anh ta tới đi.
0: Anh mở cửa ra. Mở cửa ra đi.

0: Em không gặp rắc rối chứ? Sao em còn chưa ra? Sao không trả lời anh vậy? Cherin à, Minh Cherin.
1: Nè cha anh Hiếc, người phụ nữ của anh bây giờ không thể nói chuyện với anh được nữa đâu. Các người sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch thôi. Các người không bao giờ được kết thúc có hậu.
0: Nếu anh dám động tới một ngón tay của cô ấy, tôi thề là anh sẽ chết dưới tay tôi.
1: Tôi thách anh dám bước vào đây để đưa người phụ nữ của anh ra đó.
0: Tôi cảnh cáo anh, khôn hồn thì thả Cherin ra ngay lập tức.
1: Người có quyền mới có thể cảnh báo người khác, còn anh phải cầu xin người khác chứ? Không biết vị trí của mình sao?
0: Muốn chạy sang, muốn chạy sang.

0: Phu nhân ơi, cẩn thận, cẩn thận đó. Phu nhân.
1: Mẹ.
0: Ôi trời, Dương chú à.
2: Con đã đi đâu vậy hả? Mẹ lo cho con lắm đó.
1: Con nói ra ngoài hóng gió thôi mà.
0: Là mẹ con tới nhà tìm. Mẹ con lo lắng cho con lắm đó. Con mau đưa mẹ con vô nhà nghỉ ngơi đi. Mau vào trong đi ha. Mau đưa phu nhân vô nhà đi. Phu nhân ơi, bây giờ tôi xin phép đi nha.
1: Mẹ.
0: Sao lại gọi ta là mẹ chứ? Con mà gọi như vậy, mẹ của con sẽ đau lòng lắm đó.
1: Trong suốt 20 năm qua, con đã luôn được mẹ dành cho tất cả những yêu thương, còn nhiều hơn cả Cơm Chu và Đông Chu nữa. Con vẫn không chịu hiểu hay là chịu tha thứ cho mẹ. Nhưng khi mệt mỏi hay đau buồn, mẹ vẫn luôn là người đầu tiên con tìm tới. Cho nên con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ. Con làm đúng phải không mẹ?
0: Vậy chính miệng Cherin đã nói nó sẽ giúp công ty sao?
3: Dạ đúng là vậy, nhưng mà...
0: Nếu chính miệng Cherin đã nói ra rồi, nhất định nó sẽ làm thôi. Lần này chắc chắn Cherin cũng sẽ cứu được.

0: công ty. Chỉ có như vậy nó mới chuộc được tội lỗi mẹ nó gây ra thôi.
1: Nè con bé này, đi đâu bây giờ mới về vậy hả?
2: Mình đừng có vậy mà. Sua nó cần thời gian để kiểm điểm lại và suy ngẫm về chuyện đã làm.
3: Con xin lỗi cả nhà.
0: Đã gây ra chuyện lớn tới như vậy, nếu không biết lỗi thì không còn là con người nữa. Công ty chúng ta mất tới nơi rồi.
3: Vậy bà có phải là con người không? Bà thật sự không biết xấu hổ sao? Bà mang Cherin về để làm kẻ thế mạng cho con. Bà đã lừa dối mọi người là bà nhận nuôi cô ấy.
2: Cô đang nói cái gì vậy? Cherin là kẻ thế mạng là sao?
3: Không chỉ có như vậy đâu. Cả trưởng phòng Kim, mẹ ruột của Cherin, bà cũng mang về thế mạng cho mẹ. Bà là người đã lừa dối một đứa trẻ mồ côi, nói bà sẽ là mẹ của nó. Khi trưởng phòng Kim phát hiện ra cô ấy là kẻ thế mạng cho mẹ, cô ấy đã bỏ trốn như là bị tai nạn, đến nỗi xém chết. Bà đã chứng kiến cô ấy như vậy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bà thật là nhẫn tâm.
2: Có thật vậy không mẹ? Cả Sunhae và Cherin mẹ mang về nhà với mục đích đó sao?
1: Mẹ vợ à, mẹ hãy nói cái gì đi chứ.
0: Sao? Ta làm vậy thì có gì là sai? Tụi nó sống ở đó khổ sở, ta đã mang tụi nó về đây, tụi nó phải biết ơn ta mới đúng chứ. Nếu không nhờ ta thì làm sao chúng được sống trong một ngôi nhà như vậy?
2: Mẹ,
1: mẹ vợ à,
0: nếu thấy oán hận ta tới vậy thì mấy đứa ra khỏi nhà luôn đi. Mấy đứa phải biết ơn vì ta đã cho mấy đứa cuộc sống xa hoa như vậy. Nếu mấy đứa muốn oán trách ta thì mấy đứa từ bỏ cuộc sống này đi. Ta đã làm gì sai ở đây kia chứ?

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.

0: nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con. Chú gặp hoài hả?
0: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
2: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà. Vậy giờ cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
2: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
2: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta van lơn.
0: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
2: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
0: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn. Chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
2: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
0: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
2: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
0: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
2: Mẹ phân vân trả lời. Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời. Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con?
3: Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

0: Món đồ chơi. Bình đang rất yêu thích bộ đồ chơi xếp hình trong cửa hàng đồ chơi gần nhà. Đây là bộ xếp hình vườn thú mới ra nên bán rất chạy. Nếu không mua thì sẽ không còn. Bình ôm chú heo đất ra ngắm nghía. Trong đó, Bình đã tiết kiệm kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua món đồ chơi này. Bình bèn nghĩ ra một cách là sẽ mượn mẹ thêm một khoản nho nhỏ và trả dần. Bình quyết định và bước đến phòng khách. Lúc đó ba mẹ đang ngồi xem tivi.
1: Trời mưa lũ thế này bọn trẻ phải nghỉ học mất thôi.
0: Tiếng mẹ suýt xoa. Trên màn hình tivi đang đưa tin về cơn lũ hoành hành suốt mấy ngày ở các tỉnh ven biển. Bà cũng bình luận.
1: Mấy hôm nay cơ quan Anh cũng đang vận động nhân viên ủng hộ.
0: Em nghĩ số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại lũ gây ra. Bà đưa ra ý kiến.
1: À, hay cả nhà mình cùng chung tay làm một việc gì đó, em thấy sao?
0: Chị hai từ trên lầu đi xuống.

0: con đồng ý cả hai tay.
1: Mẹ quyết định rất nhanh. Bà mẹ sẽ góp một tháng lương cho các bạn để mua quần áo và các dụng cụ học tập cần thiết gửi ra cho các bạn nhỏ. Tháng này hai chị em con không mua sắm thêm đồ dùng cá nhân được không? Chị hai trả lời ngay.
0: Con thì không vấn đề, con sẽ dành thêm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho các bạn.
1: Mẹ quay sang hỏi, em Bình thế nào? Bình từ nãy đến giờ nghe cả nhà bàn tán mà lòng cậu bé như cồn cào. Vậy là kế hoạch mượn thêm tiền của mẹ xem như sụp đổ. Nhưng Bình mê bộ đồ chơi ấy lắm, Bình phân vân quá. Bà hối thúc,
2: Bình suy nghĩ lâu thế con?
0: Tại con đang cần mua một vài thứ.
1: Mẹ nói nhỏ với Bình, nếu những thứ ấy không cần thiết thì con có thể để dành lần sau mua cũng được. Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn con ạ. Bà tiếp lời mẹ,
2: ba mẹ không bắt buộc Bin, nhưng ba mẹ khuyến khích Bin làm việc này vì các bạn.
1: Sáng hôm sau, Bin đến trước cửa hàng đồ chơi và cứ đứng ngắm nghía bộ đồ chơi đó mãi. Bin tưởng tượng ngày mai thôi Bin sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Chợt Bin nghe tiếng chị nhân viên bán hàng vọng ra.
0: Lộ quá khó chuyện ca nhà mình rồi hả mẹ? Sao? Em phải nghỉ học ạ? Nhưng con còn phải đi làm, con không thể về được. Ba mẹ nói em phải đi học, con sẽ gửi tiền về.
1: Rồi Bin thấy chị khóc. Quay sang thấy Bin, chị vội vàng cướp máy.
0: Em muốn mua gì?
1: Bin xua tay rồi hỏi,
0: chị ơi, nhà chị cũng ở trong vùng lũ ạ?
1: Ừ, ba mẹ chị ở quê bị lũ quét mất trắng qua màu. Em gái chị bằng tuổi em có nguy cơ phải nghỉ học, nhưng chị không thể về. Chị mà nghỉ việc sẽ không có ai lo cho gia đình. Không chần chừ, Bin thoát chạy về nhà. Cậu bé ôm con heo đất và đập ra. Số tiền kha khá này Bin sẽ đưa cho ba mẹ. Ngày mai món quà nhỏ của gia đình Bin sẽ được gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ. Đây sẽ là một niềm động viên tinh thần để các bạn nhỏ tiếp tục đến trường. Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa với mọi người. Cuộc sống luôn cần đến những trái tim nhân hậu, sự sẻ chia lúc cần thiết để làm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Bạch Nguồn Tâm Linh Hội Tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi Lân Sư Đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau đây. Tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Tổ chức khí tượng thế giới WMO cảnh báo El Nino gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở mà Moscow cho là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
3: Tuyên bố nêu rõ các lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các loại vũ khí tầm xa chính xác cao trên không, trên bộ và trên biển, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu thanh và máy bay không người lái, và đã đạt được các mục tiêu đề ra. Về phía Ukraine, giới chức nước này cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các vụ tấn công. Trong khi đó, Nga cũng đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến một người thiệt mạng. Trên mặt trận ngoại giao, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Phó Thông cho biết Bắc Kinh hy vọng Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán sớm nhất có thể để giải quyết hòa bình cuộc xung đột đang diễn ra.
2: Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa phát hiện một âm mưu quy mô lớn của các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm cài đặt phần mềm gián điệp vào các thiết bị liên lạc di động của các quan chức cấp cao Nga.
3: Theo Trung tâm Quan hệ Công chúng của FSB, các chương trình này cho phép nghe lén các cuộc hội thoại và giám sát âm thanh, video bí mật trong khu vực xung quanh các thiết bị. Bằng cách sử dụng khả năng kỹ thuật của các tập đoàn công nghệ thông tin quốc tế lớn và hệ thống thông tin liên lạc di động, các đại diện của các cơ quan tình báo nước ngoài đã tiến hành thu thập thông tin một cách bí mật và trái phép từ các thiết bị của các mục tiêu tấn công mạng. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, các nỗ lực thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua việc truy cập bí mật vào nội dung và thư từ, nghe lén các cuộc điện thoại, giám sát âm thanh và video môi trường xung quanh thiết bị và thu thập dữ liệu định vị và liên lạc. Có thể khẳng định ngay rằng đây là một chiến dịch đa cấp với hậu quả sâu rộng và rủi ro nghiêm trọng, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều quốc gia. Cũng theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành để xác định thủ phạm, các kênh cơ sở hạ tầng, các nạn nhân cụ thể và khối lượng dữ liệu bị xâm phạm.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định, khả năng hiện

0: Tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu.
1: Theo WMO, El Nino sẽ gây ra hạn hán tại Tây Phi, khu vực Sahel, Nam Phi, Australia và Đông Nam Á. Ngược lại, một số khu vực khác lại có lượng mưa lớn hơn Đông Nam của Mỹ và vùng xích đạo Thái Bình Dương. Do đó, các khu vực khác nhau sẽ chịu tác động khác nhau trước hiện tượng này. Bên cạnh đó, WMO cho biết El Nino không vận hành đơn lẻ, mà tương tác với nhiều hiện tượng khí tượng khác, qua đó có thể làm tăng hoặc giảm cường độ tác động. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thiên tai cộng hưởng ở một số khu vực, đồng thời thúc đẩy hạn hán tại những nơi có lượng mưa suy giảm. El Nino mạnh lên trong năm 2026, đòi hỏi các quốc gia phải có các giải pháp thích ứng mạnh mẽ hơn nữa để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

0: theo chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây sẽ là những thông tin chính trong chương trình. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thống trị V-League 2025-2026. Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam lên kế hoạch đặc biệt sau AVC Cup 2026. Mỹ hạ Croatia trước thềm World Cup 2026. Tuyển Ghana công bố danh sách dự World Cup. Luật chống Arsenal sẽ được áp dụng ở World Cup 2026. Thưa quý vị, Câu lạc bộ Công an Hà Nội khép lại mùa giải V-League 2025-2026 bằng chức vô địch đầy thuyết phục, đồng thời khẳng định sức mạnh của một tập thể sở hữu lối chơi hiện đại, gắn kết và giàu bản sắc để hướng tới tham vọng chinh phục các đấu trường, khu vực và châu lục.
1: Những con số mà Công an Hà Nội thiết lập ở mùa giải năm nay thực sự ấn tượng, với 20 chiến thắng, chỉ một thất bại sau 23 vòng đấu, ghi tới 58 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 21 lần. Không chỉ thể hiện sức mạnh vượt trội, đội bóng ngành công an còn săn bằng kỷ lục điểm số mà Hà Nội FC từng thiết lập năm 2018 và vẫn còn cơ hội lập kỷ lục mới ở trận đấu cuối cùng gặp Thể Công Viettel. Thành công ấy đến từ sự ổn định trong lối chơi cùng khả năng duy trì phong độ ấn tượng xuyên suốt cả mùa giải, qua đó giúp Công an Hà Nội tạo nên một mùa bóng gần như hoàn hảo.
2: Tôi rất vui vì hôm nay là ngày để tất cả cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc này. Chúng tôi đã trải qua một mùa giải tuyệt vời và đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua. Tuy nhiên, để giành chức vô địch, toàn đội phải duy trì sự tập trung và nỗ lực trong từng tuần, từng trận đấu. V-League là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao.
3: Như tất cả mọi người đều thấy, đây là một cuộc hành trình mà Công an Hà Nội đã thi đấu thống trị giải đấu. Em nói là thống trị giải đấu bởi vì tất cả các trận đấu bọn em ra sân, bọn em đều chiến thắng và cố gắng giành chiến thắng.
1: Sức mạnh của Công an Hà Nội càng rõ nét hơn nếu đặt cạnh chức vô địch 2023. Khi ấy, đội bóng lên ngôi với 38 điểm sau 20 trận, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi khi dựa vào yếu tố cá nhân. Sau mùa giải thành công ấy, Công an Hà Nội lại trải qua hai mùa liên tiếp không thể góp mặt trong top 5 dù tiếp tục bổ sung nhiều cầu thủ đáng chú ý. Tuy nhiên, phiên bản 2025-2026 đã hoàn toàn khác biệt với thời huấn luyện viên Manu Polkin. Đội bóng chơi gắn kết, hiện đại và giàu tốc độ, với Đình Bắc, Alan hay Leo Arthur đều tỏa sáng trong hệ thống chiến thuật rõ ràng. Tôi rất hạnh phúc vì đội bóng đã có một mùa giải thành công. Tôi cảm nhận được Công an Hà Nội đang phát triển từng ngày, không chỉ ở kết quả mà còn ở cách toàn đội thi đấu cùng nhau. Chúng tôi có sự đoàn kết, có hệ thống chiến thuật rõ ràng và luôn hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Sau chức vô địch quốc nội, Công an Hà Nội sẽ bước vào hành trình nhiều thử thách hơn ở mùa giải tới. Đội bóng ngành công an không chỉ hướng tới việc bảo vệ ngôi vương V-League mà còn đặt mục tiêu tiến xa tại các đấu trường khu vực và châu Á. Với bộ khung giàu chất lượng cùng tham vọng lớn, Công an Hà Nội đang cho thấy hình ảnh một đội bóng sẵn sàng bước lên tầm cao mới trong những mùa giải tới.
0: Đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn thể lực tại Đà Lạt sau AVC Cup 2026 nhằm phục vụ cho lịch đấu dày đặc trong năm nay.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang xây dựng kế hoạch tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh để chuẩn bị tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6. Sau giải đấu, đội sẽ trở về nước và thực hiện đợt tập huấn thể lực tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian ngắn nhằm nâng cao sức bền và khả năng phục hồi, phục vụ cho lịch thi đấu dày đặc. Năm 2026, đội tuyển phải tham dự 5 nhiệm vụ quốc tế gồm AVC Cup, VTV

0: Cup, CV League, giải vô địch châu Á và ASEAN 20. Vì vậy, ban huấn luyện đặc biệt chú trọng yếu tố thể lực để đảm bảo khả năng thi đấu liên tục. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhấn mạnh đây là trọng tâm chuẩn bị dài hạn, trong khi chuyên gia Canlin tiếp tục hỗ trợ công tác thể chất cho đội. Ngoài ra, đội có thể tính phương án tăng cường lực lượng sau AVC Cup với khả năng bổ sung khoảng 14 vận động viên. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn đang được cân nhắc kỹ lưỡng.
1: Thưa quý vị, Bỉ có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026 khi vượt qua Croatia trong trận giao hữu giàu tính chiến thuật. Tielemans mở tỷ số trước khi Lukaku ghi bàn ở phút bù giờ để khép lại chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Bỉ.
0: Bỉ đánh bại Croatia 2-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 với các pha lập công của Yuri Tielemans và Romelu Lukaku. Cả Croatia và Bỉ đều nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát bóng và hạn chế rủi ro. Luka Modric cùng Kevin De Bruyne đã chính, nhưng thế trận trong hiệp 1 diễn ra chặt chẽ. Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Doku đột phá tạo điều kiện để Tielemans dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bỉ. Sang hiệp 2, Croatia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ nhất của họ là cú đánh đầu của Budimir đưa bóng trúng xà ngang. Bỉ sau đó lấy lại thế trận, tạo nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 90+6, Lukaku tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0.
1: Thưa quý vị, dưới thời huấn luyện viên Carlos Queiroz, Ghana bước vào World Cup với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không ít dấu hỏi về lựa chọn nhân sự. Danh sách cuối cùng của những ngôi sao đen có sự hiện diện của nhiều gương mặt đáng chú ý, song cũng gây tranh cãi khi một số cầu thủ được cho là phù hợp với điều kiện thi đấu tại Mỹ lại không góp mặt.
0: Huấn luyện viên trưởng Carlos Queiroz đã công bố danh sách cuối cùng cho đội tuyển Ghana tại World Cup. Hai tiền đạo trứ danh Anthony Semenyo và Iñaki Williams đều góp mặt. Bên cạnh đó là Thomas Partey ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, danh sách này có rất nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa, như Mohamed Salisu, Tariq Lamptey và Mohamed Kudus bị chấn thương nên không thể góp mặt. Điều gây tranh cãi ở danh sách này là hai cầu thủ đã đá tại Mỹ và quen với điều kiện tại đây là Joseph Pantin và Rhys Owusu đã không được triệu tập, trong khi Jordan Ayew vẫn được góp mặt dù đã 34 tuổi và vừa trải qua mùa giải thảm hại ở Leicester. Iran đã công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, trong đó có 17 cầu thủ thi đấu trong nước. Nhiều người phải tạm ngừng thi đấu từ tháng 2 do xung đột tại Trung Đông. Tiền đạo Mehdi Taremi Olympiacos Hy Lạp là một trong 9 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài góp mặt. Đáng chú ý, tiền đạo Sada Amoun bị loại khỏi danh sách. Anh đã bị huấn luyện viên Amir Jalenoe gạch tên từ tháng 3, được cho là do một bài đăng trên mạng xã hội khiến giới chức Iran không hài lòng trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel. Đồng đội của anh tại câu lạc bộ Shabat al-Ali là Sai Ezatollahi vẫn được triệu tập. Iran hiện tập huấn tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển sang Mexico làm đại doanh bản sau khi được FIFA chấp thuận đổi địa điểm do vấn đề visa vào Mỹ. Tại vòng bảng, Iran gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập, có thể gặp Mỹ nếu đi tiếp. Iran vẫn chưa từng vượt vòng bảng World Cup.
1: Một quy định mới được gọi không chính thức là luật chống Arsenal sẽ được áp dụng tại World Cup sắp tới. FIFA đã sử dụng một bàn thắng của tuyển Anh làm ví dụ, điển hình để minh họa cho những tình huống mà các trọng tài muốn loại bỏ.
0: Các tình huống cố định đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là tại Premier League. Vì vậy, FIFA và IFAB quyết định siết chặt các hành vi sâu đẩy, cản người trong những pha đá phạt và phạt góc. Theo luật mới, cầu thủ sẽ bị thổi phạt nếu cố tình cản trở hoặc ngăn đối phương tiếp cận bóng trong các tình huống cố định. Quyết định này có nguồn gốc từ bóng rổ, nơi các cầu thủ thường sử dụng các động tác lóc chắn người để tạo khoảng trống cho đồng đội. Đáng chú ý, trọng tài có thể thổi phạt ngay cả trước khi bóng được thực hiện. Luật mới sẽ được áp dụng tại World Cup và tại các giải đấu lớn trên thế giới từ đầu tháng 7. Bàn thắng của tuyển Anh trong trận giao hữu với Uruguay hồi tháng 3 do Ben Quagi được FIFA sử dụng làm ví dụ. Trong tình huống đó, Adam Watson và Harvey Barnes đã có những pha chắn người giúp đồng đội thoải mái dứt điểm từ quả phạt góc. Nếu áp dụng luật mới, bàn thắng này sẽ không được công nhận. Quy định mới được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể tới các đội bóng tại Premier League. Arsenal là câu lạc bộ được nhắc đến nhiều nhất bởi lối chơi giàu tính va chạm trong các pha bóng cố định. Mùa giải vừa qua, pháo thủ ghi tới 25 bàn từ các tình huống cố định tại Premier League.
1: Alexander Zverev tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại Roland Garros 2026. Tay vợt người Đức vượt qua hiện tượng Rafael Nadal sau 3 set để giành

0: vé vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Jakub Mensah.
1: Alexander Zverev đánh bại Rafael Nadal 7-6, 3-6, 6-3 ở tứ kết Roland Garros 2026, qua đó tiến gần hơn tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Nadal tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha là một trong những hiện tượng của giải khi vào tới tứ kết ngay từ lần đầu dự Roland Garros. Anh nhập cuộc tự tin và dẫn 5-2 trong set đầu, nhưng không thể duy trì lợi thế trước bản đỉnh của Zverev. Sau khi ngược dòng thắng set mở màn, hạt giống số 2 hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Tay vợt người Đức đạt tỷ lệ giao bóng 1-1 lên tới 80% và khép lại chiến thắng sau 2 giờ 29 phút. Zverev lần thứ 5 vào bán kết Roland Garros trong 6 năm gần nhất. Đối thủ tiếp theo của anh là Jakub Mensah. Jakub Mensah đánh bại João Fonseca 6-4, 6-3, 7-6, 3 ở tứ kết Roland Garros 2026, qua đó giành quyền vào bán kết gặp Alexander Zverev. Trận đấu được chú ý khi Mensah và Fonseca tạo nên cặp tứ kết trẻ nhất tại Roland Garros kể từ cuộc đối đầu giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic 2006. Fonseca từng gây tiếng vang khi loại Djokovic ở vòng 3, nhưng không thể tái hiện phong độ bùng nổ trước Mensah. Tay vợt 20 tuổi người Z chơi chắc chắn với những cú giao bóng chính xác và khả năng lên lưới hiệu quả. Sau khi thắng hai set đầu, Mensah gặp nhiều khó khăn ở set 3, thậm chí bỏ lỡ 6 match point trong game thứ 12. Tuy nhiên, anh vẫn bản lĩnh hơn ở loạt tiebreak để khép lại trận đấu. Chiến thắng giúp Mensah trở thành tay vợt nam Z trẻ nhất vào bán kết Grand Slam.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Makasit Kiên Sạc, các diễn viên chính Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 24.
1: Cậu có thể gọi người lớn tới đây nói chuyện. Tôi sẽ tổ chức tiệc cưới cho. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.
2: Ông chủ chuẩn bị rồi sao?
1: Chút xíu nữa cậu sẽ biết thôi.
3: Nếu con Hoàng Phên nó không có mang thai thì anh Rương chắc chắn sẽ đuổi nó ra khỏi ngôi nhà này luôn.
4: Đừng có gọi tôi như vậy nữa.
5: Mình chỉ nói chuyện với nhau giống như anh chồng với em dâu.
6: Tôi đang nghi ngờ là người làm cho Quang Phên bị như vậy có thể là bà Phờ Lâm.
5: Anh Đắc Hòn,
2: quà của em đây.
5: Em cảm ơn anh nha.
2: Bà chủ, xin chào.
7: Xin chào cậu, cậu mới đến hả?
2: Dạ tôi vừa mới đi công tác về, đi ngang qua nên ghé đưa bánh. Tôi muốn mang cho cô Sa Mỏn một chút bánh thôi.
5: Được rồi mà, anh Đắc Hòn à, sau này đừng có mua bánh nhiều cho em như vậy nữa. Nếu vậy thì Sa Mỏn sẽ mập đó.
2: Không sao đâu mà cô Sa Mỏn, mập hay ốm ra sao cũng rất dễ thương mà.
5: Anh Đắc Hòn. Em thương anh Đắc Hòn lắm á.

0: Dạ thưa bà chủ, bà chủ dạo này có khỏe không?
1: Thôi đừng kêu tôi là bà chủ nữa, nghe nó có vẻ xa cách lắm đó. Gọi tôi là cô nghe hay hơn.
0: Dạ được. Cô Sa Mỏn à, cô ăn thử bánh tôi mua đi, ngon lắm đó.
2: Dễ thương thiệt đó.
0: Là bánh hay là anh vậy?
2: Dĩ nhiên là nát kho anh đùa.

0: Nè, con mút ra, chờ tôi chút xíu đi. Sao cô cứ tránh mặt tôi hoài vậy? Bộ mặt tôi khó coi lắm hay sao?
1: Tôi đâu cần phải gặp mặt anh đâu.
0: Nè, rồi người đàn ông hồi nãy là ai vậy? Nói tôi nghe đi.
1: Rồi nó liên quan gì tới anh vậy?
0: Tại vì tôi là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là giám sát hết khu vực này. Nếu có người lạ nào vào thì tôi phải hỏi, đó là chuyện đương nhiên thôi mà.
1: Đó là người bạn của tôi. Và đó cũng không phải là người lạ. Bạn đó là người ở đây, nhưng đi làm ở chỗ khác và bây giờ mới quay lại.
0: Là bạn sao? Nhưng mà tôi nhìn có vẻ thân hơn bạn đó.
1: Anh cảnh sát à, cho dù tôi có chơi thân với ai, nó cũng đâu phải là chuyện của anh đâu.

bớt người ta. Cháy rồi. Cô em, cô em. Cô em.

0: Anh chưa có hồi phục đâu, nằm nghỉ ngơi đi, đừng có di chuyển nhiều.
1: Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
0: Chính là mấy người hàng xóm, họ thấy anh nằm bất tỉnh trước nhà của ông Cam Năng.
1: Bất tỉnh hả?
0: Đúng vậy, nhà ông Cam Nam Trinh đã bị ăn trộm vào, xong rồi đốt luôn. Chắc là anh cũng bị đánh bất tỉnh.
1: Vậy ông Cam Nam và cô em có sao hay không vậy?
0: Đã chết trong đám cháy rồi.
1: Hả? Ông Cam Nam và cô em, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
0: Bên đồn cảnh sát cho tôi tới đây để chăm sóc cho anh. Tôi muốn hỏi anh một vài điều. Chuyện hôm qua là sao vậy? Ai đã đốt nhà của ông Cam Năng Triên?
1: Tôi không nhớ gì hết. Tôi chỉ nhớ là làm việc xong thì tôi về nhà ngủ. Tôi không còn nhớ gì hết. Đau đầu quá đi. Tôi đau đầu quá.
0: Anh bình tĩnh đi. Được rồi, đừng cố nhớ nữa. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.
1: Nằm mơ sao mà giống thật dữ vậy nè trời. Té cầu thang, mất trí nhớ. Rồi chuyện gì đang xảy ra hay vậy? Bóng ai vậy kìa?

phải lâm hả? Mình nhớ lại rồi, mình nhớ lại hết rồi. Tiếng gọi của Cam Nang, tiếng gọi của ông chủ, con phải lâm. Mày đập đầu tao. Con phải lâm, mày trộm nhà của Cam Nang, mày giết Cam Nang, mày lại đốt nhà của Cam Nang. Thằng Trương và con phải lâm, tụi mày còn ác hơn cả ma quỷ. Thằng Trương, con phải lâm. Tụi mày còn ác hơn cả ma quỷ.

0: Hờ, chọc hả? Tại sao sáng sớm mà khăm hăm vậy? Có chuyện gì hả?
1: Phải rồi đó, ai làm anh chọc bực mình nữa đây?
2: Thì cái con Bunta đó.
1: Vậy thôi, thấy đôi mắt nhìn ghê quá, tưởng là anh muốn giết vợ chồng tôi rồi đó.
2: Ai mà dám làm gì ông chủ Trương và bà chủ Phờ Lâm, người có quyền nhất ở đây chứ. Ý, bà chủ sắp ra ngoài hả?
1: Phải, tôi sẽ đi ké anh Trương ra tiệm tóc để làm đẹp. Tới khi đó, có khi anh ấy sẽ bỏ hết mấy con vợ bé rồi quay lại với tôi.

0: Ồ, cậu nó con.
1: Ờ, dạ. Thưa ông chủ,
0: cậu tới đây làm gì vậy?
1: Tại vì người dân tới báo có người không bình thường đang rình mò ở xung quanh đây, cho nên là tôi tới kiểm tra thôi.
0: Chỉ là người không bình thường thôi mà, đội trưởng đâu cần phải mất công tới đây kiểm tra làm gì.
1: Dạ, tôi đây là đang làm việc với ông. Ở đây ông cũng đang làm chủ, cho nên tôi không dám cho lính tôi tới đây đâu.
0: Nè, đằng nào thì cậu cũng đã tới đây rồi, tôi có một số việc muốn cậu giúp tôi.
1: Dạ. Ông chủ cho tôi giết con trâu này luôn hay sao?
0: Thì phải làm thử đi chứ. Sau này cậu cưới con gái tôi thì cậu cũng phải làm những việc này.
1: Nhưng mà từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm mấy cái chuyện này đâu.
0: Nó còn dễ hơn giết người nữa đó, vì nó chỉ là một con thú.
1: Tôi giết người tại vì tụi nó phạm tội, nhưng mà con trâu này không có phạm pháp gì hết.
0: Cậu nói như tôi là người phạm pháp khi tôi giết chúng nó hay sao, đội trưởng?
1: Dạ, không phải như vậy đâu. Tôi chỉ là đang so sánh công việc của tôi cho ông nghe mà thôi.
0: Lúc đầu thì tôi cũng giống như cậu, không dám động tay động chân, nhưng mà phải quyết tâm lắm mới làm được. Người đâu rồi? Ra đây làm thay cho cậu Ná Khôn đi nào.
1: Dạ, không cần đâu. Ông chủ cứ để tôi làm thử đi, cũng phải quen với công việc này thôi mà.
0: Phải như vậy chứ.

0: thầy giết
1: con
0: em.
1: Mày định làm gì chồng tao hả?
2: Con bình tĩnh lại đi. Con bình tĩnh lại đi bà. Em là tôi.
0: Mày buông tao ra đi.
2: Thằng của em
0: xa. Buông tao ra.
2: Con bình tĩnh. Bình tĩnh lại.
0: Buông tao ra.
2: Của em
0: ra.
2: Dừng lại đi. Cô em à, tôi yêu cô nhiều lắm. Cô em

tôi xin lỗi nha cô em. Tôi không thể nào bảo vệ được cô, nên cô mới chết ở chỗ này nè. Tôi sẽ không giúp gì cho bọn chúng nữa, phải tìm cách rời khỏi đây ngay mới được. Ngày mai tôi sẽ đi chỗ khác. Nên hôm nay tôi phải đến nói với cô, nói lời xin lỗi với cô em của tôi. Tôi xin lỗi cô em vì đã không thể cứu cô được. Cô em à, nếu cô nghe được những gì tôi nói thì hãy giúp tôi trả thù thằng Trương và con Flum nha. Tôi phải bắt bọn chúng trả giá càng sớm càng tốt. Tha thứ cho tôi vì đã không cứu được cô.

0: con phải lắm.
1: Ngày hôm qua tôi đã qua đây kiểm tra sơ sơ rồi. Tôi còn thấy là có rất nhiều phòng bị khóa lại không cho sử dụng. Tỉnh trưởng Sa Nõn và cô em chắc chắn là ở trong các phòng này thôi. Mình chia nhau đi tìm thử đi. Nhớ phải cẩn thận đó. Đi đi.
2: Dạ em biết rồi anh.

0: Mình nằm suy nghĩ cả đêm. Mình chắc chắn là anh cảnh sát này không phải đồng đội của thằng Trương và con Phải Lâm đâu. Trước khi ra khỏi căn nhà kinh tởm đó, mình sẽ tìm mọi cách để phá hoại chúng và trả thù cho cô em cho bằng được. Phù hộ tôi nha cô.
1: Phải! Phải!
2: Bị cái gì mà giật mình vậy?

0: Sáng sớm tới đây làm gì hả chồng?
1: Cô Sa Mỏn à? Cô Sa Mỏn nói tôi tới đây để mời anh đội trưởng chiều nay tới nhà ăn cơm.
0: Điện thoại ở nhà cũng có, tại sao Sa Mỏn không tự gọi điện?
1: Cô Sa Mỏn gọi rồi mà chắc đội trưởng đi đâu cho nên không có nghe máy. Tôi mới tới đây gặp đội trưởng nè.
0: Tôi cũng tới đây có chút việc, có gì để tôi nói cho.
1: Dạ.
0: Đi về trước đi.
2: Dạ xin chào ông chủ.

0: hai đứa tụi bay bắt tao tới đây làm gì?
1: Nó,
0: ông Dương,
1: tại sao tụi mày làm như vậy với chồng?
0: Nó tính phản bội anh đó anh Thương à. Mày có bị điên không? Cuộc sống của tao bây giờ đang vô cùng hạnh phúc, sao tao lại phản bội anh Dương được chứ?
1: Đúng là như vậy. Chồng ở đây lâu lắm rồi và chăm sóc cho tao cũng rất tốt.
0: Dạ.
1: Không thể làm những điều phản bội tao được. Tụi mày hãy mau thả chọc ra.
0: Mau lên đi. Yeah. Hai đứa bọn bay dám vu khống tao hả?
2: Dạ em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh chọc.
1: Thằng An và thằng Hãng làm như vậy cũng là tụi nó muốn tốt cho tôi mà thôi. Đừng có giận tụi nó.
0: Dạ.
1: Thôi bất tỉnh lâu rồi, có đói không?
0: Đói muốn chết luôn nè ông chủ.
1: Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi kiếm đồ ăn mang về cho chọc nhanh lên, không thì chết đói bây giờ.
2: Dạ
0: dạ anh. Mau.

0: Nãy giờ tao ngồi suy nghĩ, tao đã làm cái gì mà tụi bay dám nói là tao phản bội anh Dương, phản bội ông chủ vậy chứ?
1: Ừ, thì có người nói là anh sẽ phản bội anh Dương.
2: Chỉ có nghe nói mà mày đã tin rồi sao? Mày dễ tin người quá vậy à?
3: Nè, anh Chọc à, sao lại ngồi ăn cơm ở đây?
0: Bà chủ hỏi hai thằng này nè.
2: Chuyện này dài lắm Phlum, để anh kể cho em nghe sau.
3: Rồi anh cho người đi tìm em làm cái gì vậy? Anh Chọc, anh Chọc bị làm sao vậy? Anh Chọc à?
2: Nó, thuốc mà tụi mày cho nó ăn có tác dụng nhanh ghê ha.
0: Tụi mày đã bỏ thuốc tao hả?
3: Anh Dương, anh muốn giết anh Chọc sao?
2: Ai mà dám phản bội anh thì chỉ có chết mà thôi. Nó muốn phá hoại công việc của anh, nó muốn mang thông tin của anh đi báo cảnh sát.
3: Nhưng mà sao anh biết chuyện này?

0: Thằng Hãng nói với tao từ đêm qua rồi, cho nên tao đã cho tụi nó đi theo dõi mày. Rồi mày cũng giống như tao dự đoán, mày đi báo cảnh sát tới để bắt tao hả?
1: Hai đứa mày cùng nhau giết chết Cam Nàng và cô em. Nếu mà không phải tao mất trí nhớ, chắc tao không qua đây ở với tụi mày đâu. Tụi bay là đồ vô ơn, đồ độc ác.
2: Tao cứ tưởng là mày không biết chuyện tao ăn trộm nhà ông chủ Cam Nan. Thì ra là mày bị mất trí nhớ sao? Khi mày hồi phục trí nhớ rồi, tính khiến bọn tao vào tù hay sao hả?
1: Con vừa lưng, mày là đồ ác quỷ. Mày bắt tao làm giống mày, nhưng mà tao đâu có ác giống như mày vậy, nên tao không có làm theo mày đâu. Không có làm theo mày nên cuối cùng nó đã không có chết.
2: Im đi, tao kêu mày im mà. Dừng lại.
1: Mày làm cho cô em phải chết, tụi mày sẽ gặp báo ứng sớm thôi, và tụi mày sẽ phải chết giống như vậy.
2: Mày yêu nó lắm đúng không? Mày yêu nó lắm đúng không? An, mày có còn thuốc đó không? Mày yêu nó lắm đúng không hả? Đây, tao sẽ giúp cho mày được đi theo nó ngay bây giờ. Giữ nó lại đi. Giữ nó lại.
1: Rồi tụi mày sẽ giống như tao vậy, cũng sẽ chết không được yên thân đâu.

0: đồ điên. Hãy nhìn lại bản thân của mình đi. Mụ già.
1: Mụ tôi ra.
0: Ra ngoài đi.
2: Ôi, bà chủ. Bà chủ.
0: Mau đưa con điên này về nhà cho tao.
2: Bà chủ à, buông bỏ đi. Bây giờ mà cứ tranh cãi với nhau cũng chẳng có tốt lành gì. Cùng nhau tìm cách xử lý rồi giải quyết mọi chuyện đi ha. Là chồng nè, chồng đây, chồng sẽ về giúp việc cho mọi người mà.

0: Gì phải lắm?
1: Cô em.
0: Sao dì Phận Lâm lại ngồi ở đây làm gì? Có bị sao không?
2: Mẹ à, mẹ, mẹ có thấy chú Chọc đâu không? Con nhờ chú ấy đi mua đồ từ hôm qua tới bây giờ mà không thấy chú ấy đâu hết á.
1: Sao mà mẹ biết được chứ? Mẹ có đi theo anh ta đâu mà biết anh ta ở đâu?
0: Sao kỳ vậy? Mà chú Chọc có biết đi đâu đâu chứ? Cả ngày nay Mút Đa cũng không thấy chú Chọc ở đâu luôn.
1: Chắc anh ta bị xe tông chết giữa đường rồi.
0: Dì Phở Linh à, sao dì nói như vậy chứ?
1: Không có gì đâu, dì chỉ nói đại như vậy thôi mà. Không phải là tôi làm. Không phải tôi làm. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết. Không phải tôi làm. Không phải tôi làm. Đừng làm gì tôi hết nha. Không phải tôi làm. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết.
2: Mẹ à,
1: tôi không biết gì hết.
0: Chị phải lắm.
1: Đừng mà. Đừng mà. Tôi không biết. Đừng đụng vào tôi. Đừng đi theo tôi nha. Đừng đi theo tôi đâu.
2: Mẹ à,
1: đừng đi theo tôi. Không được đụng vào tôi.
2: Mẹ, mẹ. Mẹ à.
3: Lúc trưa em có thấy chú Chọc tới gặp anh đó. Có chuyện gì hay không vậy anh?
4: Chú Chọc đến cơ quan để gặp anh sao? Mà khi nào vậy?
3: Dạ lúc trưa em có đi ngang tình cờ thấy chú ấy thôi.
4: Nhưng mà tại sao em biết chú Chọc tới đây để gặp anh?
3: Em nghe chú ấy hỏi anh suốt là có anh ở đây không.
4: Rồi sao chú ấy không gặp anh để nói chuyện chứ?
3: Em cũng không biết nữa. Nhưng mà trông rất là vội vàng lắm. Hình như là có chuyện quan trọng.
4: Chuyện quan trọng sao?
3: Dạ.
1: Anh Rương, anh Rương à. Anh Rương mang thằng Chọc đi đâu? Mang đi đâu vậy?
5: Em quan tâm mấy người phản bội như vậy để làm gì? Hỏi nhiều quá bị lộ thông tin thì sao? Miệng của em còn nói nhiều nữa.
1: Nhưng mà em nghĩ là mình nên đi cúng cho nó đi anh à.
5: Em đi cúng cho thằng Chọc làm gì hả Phlum? Hãy nghe nè, cúng cho nó rồi cũng không giúp được gì đâu. Chỉ có tiền mới giúp được mà thôi. Chỉ có tiền thôi, hiểu chưa Phlum? Ha ha ha ha.

0: có ai mua hoa không? Mua hoa đi chùa không?
1: Dạ em xin lỗi chị, hôm qua chị có thấy chú Chọc qua đây hay không?
0: Chọc hả? Cô có thấy Chọc không?
1: Ờ, không thấy.
0: Thấy không?
2: Dạ không thấy.
0: Cô ấy cũng không có thấy nữa.
3: Chú thấy đó, hôm qua chú đi ngang thấy nó bên đồn cảnh sát, nhìn mặt nó có vẻ rất là căng thẳng. Chú không biết là có chuyện gì nữa.
1: Dạ con cảm ơn. Mà chú Chọc đi qua đó để làm gì ta?
4: Buddha, xin chào cô.
1: Đội trưởng,
4: chú Chọc không có đi theo hay sao?
1: Đội trưởng à, không có. Thật ra không tìm thấy chú Chọc từ hôm qua rồi. Giờ cũng không biết bị làm sao nữa rồi. Tôi lo quá nên ra đây để tìm chú Chọc.
4: Vậy bây giờ đã tìm thấy chưa?
1: Vẫn không thấy. Nhưng hồi nãy có người nói là thấy chú Chọc đến đồn cảnh sát đó.
4: Như vậy có nghĩa là hôm qua chú Chọc đến cơ quan tìm tôi thiệt. Nhưng mà tại sao tôi lại không gặp chú ấy?
1: Vậy chú Chọc đến đồn cảnh sát để tìm anh có chuyện gì vậy chứ?
4: Đồ đây.
1: Dạ cảm ơn. Từ khi chú Chọc hay tranh cãi với chị Nẻm ở ngoài bếp thì chú hay nói chú thường xuyên bị nhức đầu, cho nên tôi sợ là chú sẽ bị xỉu hay là bất tỉnh ở đâu đó.
4: Được rồi, cô đừng có lo. Bây giờ tôi sẽ là người giúp cô tìm chú Chọc.
1: Nhưng mà nếu chú...
4: Được rồi, cô yên tâm đi mà. Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mình đâu. Nè,

0: Tôi biết chú Chọc là người quan trọng với cô như thế nào, và tôi sẽ cố gắng tìm chú Chọc nhanh nhất hết sức có thể. Cô yên tâm nha.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm.

0: Vậy mà cậu nói chăm sóc cho nó thật là hạnh phúc là sao? Nhìn đi, đây là người vợ, là người mẹ của con cậu đó. Cậu chăm sóc nó kiểu vậy sao? Không phải là cậu từng hứa với tôi rồi hả?
1: Anh khó nồng à. Anh à.
0: Ngày hôm nay tôi tới đây để đưa nó về. Nếu như nó còn tiếp tục ở đây thì tôi nghĩ là hai mẹ con nó sẽ có ngày chết ở đây thôi.
1: Không đâu, em không về nhà mình. Phải có anh Đường ở nữa. Em không về, em không về đâu. Không có về đâu mà.
0: Không được.
1: Anh bỏ em ra.
0: Vậy thôi.
1: Đừng bỏ
0: đi về với anh.
1: Em không.
0: Đừng có cãi lời anh mà.
1: Không, đợi em
0: đi
1: ra đi.
0: Bỏ em phải về nhà với anh. Đừng có cãi lời anh mà.
1: Đừng mà.
0: Chỉ có hai mẹ con thôi mà. Không cần cậu phải lo nữa. Cháu của tôi thì tôi sẽ tự nuôi được. Tôi cũng có thể làm ba của nó được mà.
1: Không được đâu anh Khá Đông mà.
0: Đi về.
1: Không, còn em phải có ba chứ. Thả em ra đi. Thả.
0: Đi.
1: Anh Đường à. Anh Đường.
2: Có thấy chưa? Quang Phên rất muốn ở lại đây với tôi.
3: Đúng đó. Cậu Khá Đông, cậu bớt nhiều chuyện đi là được rồi. Đừng có phá vỡ gia đình của người ta. Nhiều chuyện quá đi. Đi về đi.
0: Em phải về cho anh. Em ở đây chỉ có chuyện thiệt thòi thôi. Mau đi về cho anh. Đi.
1: Đi. Mẹ, anh Trương.
2: Không ai được đưa Quang Phân đi đâu hết. Tôi nhắc lại là tôi không đồng ý.
3: Có thấy không? Vợ chồng họ yêu nhau tới mức như vậy mà cậu còn muốn phá vỡ là sao hả? Hả?
1: Anh Trương à, em không có muốn xa anh đâu.
0: Vậy cũng được thôi. Tôi sẽ chuyển đồ qua đây ở. Để tôi xem từ đây về sau ai còn dám ăn hiếp đánh đập em gái tôi hay không. Biết cậu thế nào hả?
2: Thì cứ tùy vào cậu thôi Khá Nông.

0: Chị Bunta ơi, một chút xíu nữa qua nhà bên kia, rồi chị báo chị Nẻm là hôm nay mình phải nấu món gì nha.
1: Ừ.
0: Rồi chị hỏi người ta luôn, coi họ cần món gì đặc biệt hay không.
1: Ây, chị không có muốn qua bên nhà kia chút nào hết á. Anh chọc ơi là anh chọc, không biết đi đâu mất tích rồi chứ.
0: Dạ đúng rồi, em cũng không biết là chú chọc đi đâu mất tích nữa. Chú không bao giờ đi đâu lâu tới mức này đâu.
1: Từ lúc á ảnh bị nhức đầu, nhìn ảnh rất là kỳ lạ, không biết có bị làm sao không nữa. Chị lo quá đi mất hà. Ôi, cầu ông trời cho anh chọc về nhanh với chúng ta, để con cúng cho ông trời đầu heo. Ôi, cầu ông trời. Ôi. À, cô Múc Đa bảo tôi đến đây hỏi bên này có kêu gì thêm ngoài mấy món kia không.
2: Bây giờ cô Quang Phên không muốn ăn cơm của cô Múc Đa nấu.
1: Hả? Mà tại sao lại như vậy?
2: Còn hỏi, tại sao hả? Ai mà biết chứ. Ai âm mưu muốn cho con của ông chủ Trương chết tới mức bỏ thuốc cho Quang Phên?
3: Chị Nẻm mà. Thôi đi, chị đừng có nói nữa mà. Mình mau mau đi đi, anh Trương.
2: Ông chủ Trương à, ông chủ Trương có ý kiến gì không? Nếu tôi sẽ tự vào bếp nấu cơm cho em của tôi ăn. Nói thật là tôi không có yên tâm một chút nào.
4: Tôi cho Nẻm chút tiền để đi mua đồ nấu cơm cho.

0: của Buddha nấu, rồi mai mới tự nấu được.
1: Vậy hôm nay anh Trương có ăn cơm cùng với em không vậy hả?
0: Hôm nay đội trưởng sẽ tới nhà ăn cơm, cho nên ngày mai anh tới ăn với em.
1: Hứa với em nha.
0: Anh hứa mà.

tôi làm. Không phải tôi làm nha cô em. Tôi không biết gì hết. Cô hãy tha cho tôi đi mà. Cô hãy tha cho tôi.

0: cái gì mà ngủ với ai chứ? Sao Mỏn ngủ một mình mà?
1: Mày hẹn hò với nó bao nhiêu lần rồi hả Sao Mỏn? Mày có bị khùng không?
2: Dì Phận ơi,
0: cứu tôi!
2: Dì mình tỉnh lại đi. Bà ta đó đập đầu đập chân như là người khùng luôn.
1: Hay là cứ làm cho nó khùng thiệt luôn đi ha.
2: Nhưng mà phải làm sao?
0: Thằng chọc!
1: Đông quá! Đông quá! Mẹ hả? Tôi thấy là cô Sao Mỏn đi ngủ chung với thằng kia, cả đêm không về đó.
3: Anh có nhớ được khuôn mặt của cái thằng khốn nạn đó hay không vậy?
4: Em sẽ không bao giờ làm cho anh thất vọng đâu. Và em chắc chắn là không để cho thằng Rốt có được bất cứ cái gì cả.

Ta phải làm việc suốt ngày để giữ lạnh thực phẩm. Nhưng con người cứ đẩy cánh cửa của ngươi như vậy. Họ không dễ được tha thứ đâu.

0: Ngon quá đi à?
1: Bolt,
0: Bolt, cậu đang làm gì ở đó vậy? Dưa hấu này mát lạnh và ngon lắm. Cậu lại như vậy nữa rồi, Von. Von, nếu cậu cứ để cửa mở toang hoang ra như vậy, tủ lạnh sẽ không hoạt động nữa đó. Thôi đi mà, làm sao nó hư được chứ? Nhìn cái tủ lạnh kia. Đang có chuyện gì vậy? Sao vậy này? Ê, nói nghe này. Thức dậy đi tủ lạnh à. Làm sao đây? Hình như nó bị hư rồi. Cái gì? Không thể được. Nếu như Suzy biết được thì mình xong luôn. Hay là nhờ Leo sửa giúp đi. Cho dù cái tủ lạnh này sửa được thì nó cũng không hoạt động chạy tốt nữa đâu. Ôi không, có phải mình sửa quá lạnh rồi không? Leo, chúng ta phải làm gì đó? Chúng ta phải tăng nhiệt độ lên. Cái điều khiển đang ở đằng kia, các bạn phải chỉnh lại nó. Leo, các cậu ơi, chúng ta cần phải chỉnh lại cái nút đó. Mình cần tới nó rồi. Mình sắp chạm vào nó rồi. Mình sắp. Nhìn đống lộn xộn này xem. Các em lại làm gì nữa đây? Còn Von đâu? Von. Von. Thật không thể tin, chị ấy lại cấm tụi mình dùng tủ lạnh. Thật là không công bằng. Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ sớm có kem ăn thôi mà.

Matt, chúng ta cần phải biến hình. Siêu năng lực khủng long, biến hình. Người mau dừng lại đi. Các người là ai? Tại sao người lại đông lại tất cả mọi người? Tại vì họ đã quá ích kỷ, lạm dụng tủ lạnh để làm mát cho bản thân họ. Ta phải cho họ một bài học. Mình điên quá đi mà. Tự đánh mình hả? Thật là ngu ngốc.

0: Force Super Dino Gun.
1: Biệt đội siêu nhân nhí, sức mạnh siêu khủng long.
0: Take this.
1: Nhận lấy đi. Đau quá.
0: How dare you hurt.
1: Sao các người dám làm cho ta đau? Các người sẽ phải trả giá vì điều này. Đau, đau quá đi. Thanh gươm sức mạnh biến hình. Thanh gươm siêu khủng long. Ôi không, nó to lên khủng khiếp rồi kìa.
0: Max.
1: Max.
0: What the?

Von, Von, cậu có nghe không? Cứ chờ đó, tụi mình sẽ cứu cậu. Mình lạnh cống rồi, mau lên, mau lên. Cần phải cứu Von ra ngay, nhanh lên đi. Ôi lạnh quá, không thể cử động được. Mình cần một cái áo ấm. Cơ thể mình bị đông cứng rồi. Von, ráng tỉnh táo lên. Nó mạnh thật vậy đó. Cơ thể của mình, mình không thể cử động. À đúng rồi, mình vẫn có thể tạo ra Tyranno sấm sét. Cố lên, một chút nữa thôi. Vốn sắp bị đông cứng, mọi chuyện sẽ tệ hơn đó. Một chút nữa. Siêu nhân nhí triệu tập siêu khủng long Tyranno. Tyranno. Von, cậu không sao chứ? Làm ơn nhanh lên, giãn đông cho mình đi. Mình có thể cử động rồi. Cảm ơn Tyranno. Đến lúc ra khỏi đây rồi, đi thôi. Quái vật khổng lồ đó đang tới tấn công rồi. Von thoát được rồi, đã tới lúc chúng ta phản đòn. Được thôi.

Tia sáng tiềm năng công phá,

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Quái vật bồn cầu sạch sẽ.
2: Biết nghe mà, cậu nghĩ thế nào? Bẩn quá đi à? Cậu bị sao vậy hả Suzy? Sao cậu có thể làm như vậy chứ? Mình đi báo cáo về cậu đây. Gì chứ? Không phải mình làm đâu. Nhưng cậu vừa bước ra từ trong đó mà. Chính mình đã nhìn thấy. Cậu đừng nói láo. Mình bước ra sau cậu mà. Này các cậu, các cậu cũng nhìn thấy mà có phải không? Suzy đã làm như vậy đúng không? Thôi mà các cậu. Không công bằng. Em nghĩ không công bằng sao? Chính em đã gây ra chuyện này thì em phải dọn dẹp nó chứ. Khi nào làm xong, hãy tới phòng của cô, không là em bị cấm túc. Thôi quá. Quên muốn chết đi được à? Ôi bồn cầu tội nghiệp. Vì những kẻ không có ý thức mà phải chịu đựng những cảnh dơ bẩn mỗi ngày. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để trả thù.

làm tôi hết hồn. Tại sao những thứ dơ bẩn này lại dính lên người của tôi? Ôi không, cô bạn nhỏ, tôi xin lỗi. Đây, để tôi lấy cái này xịt cho cô nhé. Bụng của tôi. Tôi phải đi mới được. Có lẽ cô ấy rất bừa bộn, nhưng mình thì không. Mình phải tự dọn dẹp thôi. Sức của mình phải được lấp lánh sạch sẽ và xịt một ít nước hoa. Đây chính là điều mình muốn này. Tại sao thị trấn này lại bẩn thỉu và bừa bộn như vậy? Cứu tôi với, có quái vật. Sao các người lại gọi tôi là quái vật hả? Ta phải dạy cho các người một bài học mới được. Nếu các người không thích mùi đó, vậy để tôi xịt cho một ít nước hoa sẽ sạch sẽ ngay thôi. Tôi quá à. Xịt ở đây và ở kia nữa. Mình no quá à. Chắc có lẽ là

Bụng mình đau quá đi. Mình phải đi mới được. Mình cũng phải đi. Cái bồn cầu đó biến mất rồi. Ôi không, bên này cũng không có. Thật nguy rồi, mình không thể chịu được nữa. Mình không thể chịu được. Mình không thể. Chúng ta phải tìm chỗ khác thôi. Rất buồn rồi. Max, cứ kệ mình đi. Nhưng tại sao? Thật tuyệt vời. Vậy là từ nay sẽ không còn ai dám xem thường nhà vệ sinh nữa. Hai cậu, hai cậu bị làm sao vậy? Có mùi gì bốc ra từ người hai cậu vậy? Có phải do quái vật làm không? Thật ra là chuyện này còn tệ hơn khi gặp quái vật nữa. Chào Vũ Sư Cha. Các con có một tình huống khẩn cấp. Nó ném phân vào thầy và làm cư dân bị đau bụng ở khắp nơi. Dạ, cho nên chúng ta mới cảm thấy đau bụng như vậy. Làm cho người ta đau bụng hả? Không đúng rồi. Bụng của tôi. Các con, hãy đánh bại quái vật đó và cứu thành phố này. Dạ, thưa quân sư cha. Siêu năng lực siêu khủng long biến hình. Chắc là Suzy đang khốn khổ lắm đây. Nhưng mà vui nhất là cậu ta không biết chính mình đã làm ra như vậy. Gì chứ? Thì ra chính là các cô. Cô đã làm dơ thân hình đẹp đẽ của tôi sao? Ờ, tôi... Không phải, ông đang hiểu lầm rồi. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để tự chà rửa cho đến khi nó sạch sẽ trở lại đó. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi, của cô bốc mùi như vậy nè. Mùi gì vậy? Thật là không thể chịu được mà. Sao hả? Có người lắm phải không? Vậy thì hãy thưởng thức mùi nước hoa này đi nào các cô. Bụng mình đau quá à? Mình cần phải đi ngay. Sao các người dám nói ta như vậy chứ hả? Các người là ai? Và muốn gì? Ta vừa kêu ngươi đứng lại để nói ngươi đừng làm hại người vô tội nữa. Tại sao phải nghe lời các người? Ta sẽ cho các người nếm mùi này. Giỏi quá, ném không trúng rồi. Đây, thử lần nữa nha. Bụng của mình đau quá đi. Mình cần phải đi. Đi đi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Vậy mà cũng không nhịn được. Thật là kém mà. Sammy, cậu có sao không? Dĩ nhiên không sao. Mình chắc chắn không sao. Súng sức mạnh sẵn sàng. Ôi trời, đốt thần ơi. Ôi trời ơi, khói bụi rơi quá đi à. Thanh gươm sức mạnh biến hình. Giỏi thì tới đây đi. Người không phải đối thủ của ta đâu. Vậy cho nên nghe đây. Ta có vấn đề cần cấp bách. Không được rồi. Chúng ta cần siêu khủng long. Được thôi. Trợ tập Chris hào quang. Chris.
Triệu tập Stego băng giá.

0: Ôi không, sao mọi thứ cứ quay vòng vòng vậy hả? Này các ngươi, sao các ngươi không đứng im vậy hả? Tao đang đứng ngay trước mặt của các ngươi đây. Có thể nhìn thấy lại rồi, xem đây. Cuối cùng cũng tìm được. Xong rồi.
1: Vôn,
0: cậu xong chưa vậy? Nhanh lên đi. Mình sẽ ra liền. Chuyện gì vậy nè? Con quái vật này đúng là mạnh thật đó. Chờ đã, mình đã có cách rồi. Sao các người dám lộn xộn vậy hả? Nhận lấy đi. Nhìn xuống đi, người đã bị nghẹt rồi. Đúng, nghẹt cứng luôn. Chúng là thứ gì vậy? Ôi không. Xuống đi, xuống đi. Tại sao chúng lại không chịu xuống vậy?
2: Miss,
0: tới lượt chúng ta. Nhận lệnh, đại bác đôi hai quả.

0: Bởi vì em đã lừa dối cô, nên em phải lau dọn nhà vệ sinh một tháng.
1: Susie,
0: cô xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Em không sao đâu cô ơi. Em còn cảm thấy vui vì Carrie đã biết giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, quan trọng như thế nào rồi.

Đến với mảnh đất cố đô Huế với những giá trị lịch sử luôn được lưu giữ theo dòng chảy thời gian, mỗi người vẫn luôn cảm nhận một nét trầm mặc rất Huế. Sự tĩnh lặng đến từ tâm hồn mỗi con người và cũng có lẽ chính từ cảnh sắc nơi đây. Dòng sông Hương dịu dàng, những di sản cố đô ghi dấu những lớp lang lịch sử,

Và ở Huế cũng có những khu bảo tồn mang phong cách rất riêng, đi theo từng bước thời gian cùng sự phát triển của cố đô Huế, nhưng nơi này vẫn lưu giữ trọn vẹn. Đó là câu chuyện của Bảo tàng Mỹ thuật Huế suốt những năm qua.

Bảo tàng Mỹ thuật Huế được thành lập ngày 12 tháng 11 năm 2018 trên cơ sở sắp xếp kiện toàn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị. Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, có chức năng bảo quản, lưu giữ, trưng bày, giới thiệu tài liệu, hiện vật và tác phẩm mỹ thuật, thực hiện công tác nghiên cứu, bảo tồn, trao đổi, hợp tác và đối ngoại thông qua

0: hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và mỹ thuật. Bảo tàng Mỹ thuật Huế hiện đang quản lý, sử dụng và phát huy hai cơ sở: không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng, số 15 Lê Lợi, thành phố Huế và không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị, số 17 Lê Lợi, thành phố Huế. Không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật hiện đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành lựa chọn địa điểm, đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng để ra mắt trong thời gian tới.
1: Hiện tại, Bảo tàng Mỹ thuật Huế có 3 không gian trưng bày, là không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng, không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị và không gian trưng bày Mỹ thuật Huế. Nhưng mà hiện nay thì Bảo tàng Mỹ thuật Huế đang sử dụng và phát huy công năng của không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng và không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị. Thì ở hai không gian này trưng bày các cái bộ sưu tập của hai nghệ sĩ người Pháp gốc Việt và để giới thiệu đến công chúng cũng như là du khách trong nước và quốc tế để thưởng làm nghiên cứu học tập trong cái thời gian vừa qua. Thì đối với hai không gian này thì trong những năm vừa qua cũng đã đón một cái lượng khách rất lớn đến tham quan, và đó cũng là một cái thành công đối với Bảo tàng Mỹ thuật Huế trong cái thời gian qua, trong cái công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật.
0: Bảo tàng Mỹ thuật Huế hiện đang lưu giữ và phát huy giá trị của 362 tác phẩm nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng và 45 tranh tư liệu quý của các họa sĩ trên thế giới do ông sưu tầm. Danh họa Lê Bá Đảng quê ở làng Bích La Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm 1939, ông sang Pháp và đã thành danh ở nước ngoài. Hơn 70 năm sáng tạo nghệ thuật, họa sĩ Lê Bá Đảng đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam và thế giới. Danh họa đã dành phần lớn cuộc đời mình tại Pháp và đã có nhiều đóng góp cho nền văn hóa và lĩnh vực văn học nghệ thuật của nước Pháp. Nhà nước Pháp đã tặng huân chương văn hóa nghệ thuật Pháp cho danh họa vào năm 1994. Những năm sau này, danh họa Lê Bá Đảng vẫn tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật nước Pháp nhiều tác phẩm nổi tiếng. Tháng 10 năm 2014, tại Salon de Giro thuộc vùng Camargue, theo nguyên mẫu của Lê Bá Đảng, một bia đá tưởng niệm 20.000 người thợ Việt Nam được Pháp tuyển mộ trong chiến tranh thế giới thứ hai đã được khánh thành. Năm 2015, bà Michu Lê Bá Đảng, vợ của danh họa, đã tặng cho Bảo tàng Canucci, Bảo tàng nghệ thuật châu Á ở thủ đô Paris, toàn bộ những tác phẩm trên giấy của ông, phản ánh những nghiên cứu nghệ thuật và những cải tiến kỹ thuật của nghệ sĩ trong lĩnh vực tranh in, bao gồm 33 bản in, một danh mục 17 bức in thạch bản, 2 tranh màu nước và 2 tranh sơn dầu. Là một người con Việt Nam nhưng sinh sống tại Pháp, để phát huy năng khiếu nghệ thuật, trong suốt thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam diễn ra ác liệt, danh họa Lê Bá Đảng đã có nhiều bức tranh, công trình nghệ thuật góp tiếng nói phản đối chiến tranh tại Việt Nam. Những bức tranh về khuôn mặt trẻ em trong tâm thế đầy bất an lo lắng. Bao suy tư gửi gắm trong những công trình nghệ thuật mang gam màu ảm đạm, nhưng ở đó gửi gắm tất cả tình yêu thương hướng về Tổ quốc. Những hoạt động ký tên cùng với danh họa Picasso và nhiều danh họa hoạt động tại Pháp hướng về Việt Nam qua những hoạt động thiết thực. Đó chính là tình yêu của danh họa người Việt hướng về quê hương mình trong suốt một thời gian dài đằng đẵng sống xa quê hương.
2: Tòa nhà này phải bao gồm là gần 400 tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng đã trao tặng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, và hiện tại thì đang giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế trưng bày và giới thiệu đến với công chúng cũng như yêu thích mỹ thuật cũng như là nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng. Và sau đó thì sẽ có một không gian thứ hai là không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị, bao gồm những tác phẩm điêu khắc của nghệ thuật nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, thì khách sẽ tham quan tại hai trung tâm này. Vì nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng là một cái nghệ thuật mà rất là mới, những khách tham quan có am hiểu về mỹ thuật cũng như là các cái nhà đánh giá về nghệ thuật thì người ta nhìn nhận tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng nó có một cái gì đó rất đặc biệt và mang tính rất là bậc thầy trong nghệ thuật, tại vì ông đã sử dụng cái kỹ thuật của phương Tây mà ông học được khi ông sang Pháp, và sau đó ông lại kết hợp với cái chất phương Đông có trong người ông để rồi tạo ra một tác phẩm mà người ta nhìn vào người ta sẽ phải trầm trồ là đây một tác phẩm của mang tính phương Đông, nhưng mà nó lại kết hợp với những cái kỹ thuật rất là hiện đại của phương Tây.
0: Bên cạnh bộ

0: Sưu tập tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng đang trưng bày, lưu giữ và phát huy giá trị nghệ thuật của 367 tác phẩm với 491 hiện vật của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, một điêu khắc gia nổi tiếng thế giới. Những tác phẩm này đã thể hiện khái quát cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, một nghệ sĩ rất tài năng và là bậc thầy điêu khắc. Chính nghệ thuật tuyệt vời này đã đưa bà đứng vào hàng ngũ những nhà điêu khắc tài ba của thời đại. Từ cuộc triển lãm đầu tiên đầy ấn tượng ở Paris năm 1966, các cuộc triển lãm quy mô của bà lần lượt cũng được tổ chức khắp nước Pháp, Đức, Ý, Đan Mạch, Thụy Sĩ. Riêng ở Pháp đã có 38 tượng đài do bà sáng tác dựng khắp nơi. Mang tầm quốc tế, bà được vinh danh là tài năng lớn của nghệ thuật thế kỷ 20 trong từ điển La Roche. Năm 1992, bà được bầu làm viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Văn học và Nghệ thuật Châu Âu. Nhiều người ví bà như là chiếc cầu nối Đông Tây trong một cuộc hội ngộ siêu ngôn ngữ. Sự độc đáo của Điềm Phùng Thị là sáng tạo ra một loại hình điêu khắc trên cơ sở lắp ghép và biến tấu 7 mô đun hình học thành muôn vàn hình tượng, một thế giới Điềm Phùng Thị đậm đặc phong vị và triết lý phương Đông. Nhiều lần đến Huế, và lần nào hai vợ chồng họa sĩ, ông Chu Quảng Bình và bà Bùi Thị Kim Nga cũng đều dành thời gian tới Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Nơi đây gần như là điểm đến không thể thiếu khi hai họa sĩ đặt chân tới cố đô. Bởi với khối lượng công trình nghệ thuật đồ sộ, mỗi thời gian ghé qua, bảo tàng đều có sự sắp xếp theo các chủ đề khác nhau, khiến cho ông Bình và bà Nga luôn ấn tượng. Với nền tảng là họa sĩ, với niềm đam mê tìm hiểu về nghệ thuật, nhưng chưa bao giờ tới Bảo tàng Mỹ thuật Huế mà ông Bình và bà Nga không cảm thấy bất ngờ và thú vị.
1: Theo tôi thì Lê Bá Đảng, ông là một vĩ nhân. Những cái mà ông truyền tải để chúng ta những thế hệ sau này nhìn thấy vô cùng rộng lớn, mang cái tính triết học cực kỳ cao luôn. Tôi đến bảo tàng này khá nhiều lần và cũng đến cái không gian riêng của gia đình ông, và lần nào mỗi lần đến đều cho tôi những cái cảm xúc khác nhau. Và cái thắc mắc trong tôi là tại sao một con người bình thường mà ông lại nghĩ ra được những ý tưởng mà ai nhìn vào cũng phải rất là ngỡ ngàng.
2: Nhiều bức có khi xem một lần chưa chắc đã thấu hiểu hết những cái chủ đề của ông. Thế còn về kỹ thuật thì mình cũng rất là say mê, bởi vì là kỹ thuật của ông cũng vô cùng đa dạng. Kỹ thuật của ông dùng trên các cái chất liệu, các chất liệu về màu nước, rồi là sơn mài, rồi có cả điêu khắc nữa. Thế giờ và rất là nhiều những cái kỹ thuật mache mà mình cứ phải nhìn mãi để tìm ra ông đã làm như thế nào.
0: Danh họa Lê Bá Đảng và nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị đã trao tặng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo có giá trị lớn để trưng bày phục vụ nhu cầu thưởng lãm, nghiên cứu của công chúng và du khách. Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị được giao nhiệm vụ trưng bày, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị nghệ thuật của các bộ sưu tập tác phẩm của hai nghệ sĩ nổi tiếng này. Từ cách sắp xếp, theo các chủ đề trưng bày đều mang theo rất nhiều tình cảm của những người con mảnh đất cố đô, mong muốn để mọi người hiểu hơn về văn hóa truyền thống của mảnh đất này. Qua những công trình lịch sử đầy ý nghĩa và hoạt động ở Bảo tàng Mỹ thuật Huế là một trong những chuỗi hoạt động đó. Mỗi đoàn khách tới tham quan đều có những hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình hướng dẫn để nói về chủ đề các hoạt động trưng bày, ý nghĩa của từng công trình nghệ thuật một cách sơ lược, còn cách cảm nhận vẫn thuộc về mỗi du khách ghé qua nơi này. Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã, đang và sẽ luôn là điểm đến nhiều du khách lựa chọn trong chuyến đi khám phá cố đô của mình.

ngoài thì người ta rất là ngạc nhiên thì tại sao lại có một trung tâm nghệ thuật ngay tại một thành phố mà người ta sẽ nghĩ là nhỏ, nhưng mà có một trung tâm rất là hoành tráng và trưng bày những tác phẩm mà ngay của một người gốc Việt mà sinh sống trên đất của người ta, tức là người Pháp. Cái cảm nhận đó là người ta rất là trầm trồ về cái kỹ thuật của ông, và người ta rất ngạc nhiên. Có một số khách thì đến đây với một cái sự tình cờ, người ta đi trên cái

0: trục trung tâm của thành phố Huế người ta vào, và một số thì người ta chủ đích đến vì người ta ám hiểu nghệ thuật. Thì cả hai đối tượng này đều rất là thích tác phẩm của ông bởi những cái kỹ thuật và những cái phối cảnh hay là phối màu trong các cái chất liệu cho đến các cái chủ đề đa dạng của ông. Đi ngoài mỹ thuật ra thì ông còn có điếu khách.
1: Mình nghĩ là bất kỳ ai đến Huế cũng sẽ ghé qua để tham quan những cái mà liên quan đến nền văn hóa của Huế và những cái nền văn hóa đã được thể hiện qua những tác phẩm này cũng rất là hay, và mọi người chắc chắn là sẽ ghé đến để tham quan ạ.
2: Việc gìn giữ, phát huy, bảo tồn di sản luôn là điều được Huế quan tâm trong rất nhiều năm qua. Nhất là sau khi Huế chính thức được cùng cả nước mở cửa du lịch trở lại, thì mỗi hoạt động nhỏ đều có ý nghĩa tác động tới nhiều tổ chức bảo tồn di sản tại Huế.

0: Khi mà tôi bước chân vào bảo tàng nghệ thuật Lê Bá Đảng này thì tôi có một sự choáng ngợp. Tôi thấy được rất nhiều chất liệu được họa sĩ Lê Bá Đảng thể hiện qua các tác phẩm ở trong phòng triển lãm, những tác phẩm đa dạng về chủ đề, thể hiện được nền văn hóa của dân tộc qua các triều đại lịch sử khác nhau, và qua đó cũng cho thấy là họa sĩ Lê Bá Đảng là một người cực kỳ yêu hội họa và nghiên cứu rất sâu về hội họa mới có thể có những tác phẩm các chất liệu khác nhau như thế này được. So với thời của các họa sĩ trẻ hiện nay thì với cái khối lượng mà tác phẩm dày và chất lượng như thế này thì mình cảm thấy rất là nể phục với cái năng lượng và cái cách làm việc của họa sĩ Lê Bá Đảng. Qua đây có thể thể hiện được là họa sĩ Lê Bá Đảng là một người dành toàn bộ thời gian để cho nghệ thuật.
1: Bảo tàng Huế từ lâu đã trở thành một điểm du lịch văn hóa nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Mỗi nơi lại mang nét đẹp kiến trúc với những câu chuyện lịch sử khác nhau. Và những câu chuyện đó không chỉ hấp dẫn với những người đã hiểu và đam mê về hội họa. Đây còn là ký ức tuyệt vời với rất nhiều bạn nhỏ khi có dịp ghé thăm nơi này. Đối với chị Tài Như Trang và hai con của mình là bạn Hoàng Ngọc Trâm và Hoàng Phương Uyên, chuyến đi nào từ cố đô Huế cũng là một lần dành thời gian khám phá không gian của Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Đến đây ai cũng say sưa với các tác phẩm mới. Đến đây ai cũng mong muốn tự mình tìm ra ý nghĩa và thông điệp được danh họa gửi vào từng nét vẽ, từng màu sắc của bức tranh. Và với những người yêu nghệ thuật, đam mê tìm hiểu về hội họa điêu khắc, Bảo tàng Mỹ thuật Huế luôn khiến cho những gia đình như gia đình chị Tài Như Trang ấn tượng.

0: Cảm nhận của mình ở đây là mình bị choáng ngợp bởi không gian văn hóa ở trung tâm văn hóa Lê Bá Đản này. Mình vào đây thì cũng rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần đến Huế mình đều ghé qua, và mỗi lần ghé qua là một cảm xúc khác nhau, bởi vì khối lượng tranh ở đây luôn luôn được làm mới, bước vào sẽ không bị trùng lặp và mang lại nhiều cái cảm xúc cho mình.
1: Và vào đây con cảm giác nó rất là đẹp. Trước tiên là những bức tranh và những màu sắc mà kiểu như thế này nó sẽ cho ta một cảm giác gì đấy nó kiểu bình tâm và đem đến nhiều cái ý nghĩa khác nhau, từ đấy mà kiểu mở rộng được cảm xúc gì đấy.
2: Khi mà mình bước chân vào đây là mình được vào thế giới riêng tư của Lê Bá Đản, vào những bức tranh đẹp của những màu sắc đẹp tuyệt đậm đặc đó có trong bảo tàng này. Là một bức tranh đẹp về cây nó đang dần dần cố gắng đi xuống đất để cho nó mọc lớn hơn nữa.
3: Nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn chú trọng hoạt động bảo tồn di sản và quảng bá nét đẹp di sản tới bạn bè trong nước và du khách quốc tế. Đó cũng là lý do để chương trình được tổ chức trên mảnh đất cố đô luôn mang

0: nét riêng và có thật nhiều đóng góp. Mỗi tác phẩm nghệ thuật mang theo cả một thời kỳ lịch sử, được trưng bày cùng một tình yêu với Huế, được lưu giữ như chính sức sống của nét đẹp văn hóa truyền thống trải dài theo năm tháng qua. Bảo tàng Mỹ thuật Huế dù có rất nhiều khó khăn, nhưng luôn nỗ lực để truyền tải thông điệp ý nghĩa nhất tới mọi du khách.
1: Thực sự khi mà nhắc tới Huế thì không phải riêng gì bản thân tôi, mà tất cả những người con của xứ Huế đều rất là tự hào về cái truyền thống văn hóa lâu đời của cái mặt đất cố đô này, đặc biệt là với cái hệ thống di sản văn hóa rất là đồ sộ và phong phú của một cái mặt đất gọi là với cái bề dày lịch sử rất là lâu đời.
0: Những đam mê khám phá, sự say mê cùng nghệ thuật, tấm lòng với di sản cố đô, tất cả tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu. Thông điệp gìn giữ nét đẹp di sản cố đô luôn sáng mãi như sức sống của những di sản cố đô trường tồn của năm tháng. Đó là những kỷ niệm đẹp, đó là những dấu ấn riêng. Và đó là cảm xúc của nhiều người yêu nghệ thuật, yêu nét đẹp văn hóa truyền thống dành cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế.
2: Những cái mà bảo tàng làm theo tôi thì thật là tuyệt vời. Rất là trang trọng, rất là chỉn chu và rất là thân thiện. Bảo tàng luôn rộng mở để đón mọi tầng lớp người vào xem. Mặc dù không phải ai xem tranh ông cũng hiểu, nhưng bảo tàng luôn rộng mở và có những cái chỉ dẫn, những cái cách treo tranh rất là khoa học để cho người ta, nếu những người mà không hiểu lắm rồi dần dần người ta sẽ hiểu cái tư tưởng của ông Lê Bá Đạt trong bức tranh.
0: Danh họa Lê Bá Đạt và nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị đã trao tặng cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo có giá trị lớn để trưng bày phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghiên cứu của công chúng, du khách. Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị được giao nhiệm vụ trưng bày, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị nghệ thuật của các bộ sưu tập tác phẩm của hai nghệ sĩ nổi tiếng này. Và mỗi tác phẩm mang nặng tình yêu với mảnh đất cố đô, mang theo những đam mê cùng nét đẹp truyền thống, gửi lại nhiều trải nghiệm thú vị khi mọi người đến với mảnh đất này. Một mảnh đất trầm mặc, tĩnh lặng, luôn nhẹ nhàng và thật nên thơ.

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Đăng Khoa và Lê Kiều kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6, tin sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển điện mặt trời mái nhà hướng tới sử dụng năng lượng xanh bền vững.
1: Hà Nội siết chặt quản lý trật tự xây dựng, ngừng cung cấp điện nước đối với các công trình cơ sở vi phạm.
0: Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.
1: Người dân khu tái định cư Cơ Nới 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng vẫn sống trong cảnh thấp thỏm trước

0: tình trạng sạt lở kéo dài.
1: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý với các thông tin: bắt giữ nữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy;
0: tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện vận tải vi phạm trong cao điểm mùa xây dựng.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Nắng đổ lửa, diêm dân Ninh Bình được mùa muối. Và ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, trước áp lực nhu cầu điện tăng cao và yêu cầu giảm phát thải, thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà như một giải pháp bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm tải cho hệ thống điện quốc gia và hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng xanh.
2: Theo kế hoạch mới, thành phố đặt mục tiêu mỗi năm có 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 23.669 hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới với tổng công suất khoảng 1.864,6 MWp. Quy trình đăng ký đã được số hóa hoàn toàn. Người dân chỉ cần thông báo trực tuyến cho Ủy ban nhân dân cấp xã và ngành điện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp giảm tiền điện hàng tháng mà còn góp phần chuyển đổi năng lượng xanh, hướng tới tương lai bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, chiều qua 2 tháng 6 tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
3: Theo nghị quyết, biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước được áp dụng đối với 8 trường hợp, trong đó có các công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai nội dung giấy phép hoặc sai thiết kế được phê duyệt, công trình xây dựng trên đất lấn chiếm, công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy nhưng không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Nghị quyết cũng quy định áp dụng biện pháp này đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu dừng hành vi vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền. Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô 2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2026.
1: Thưa quý vị, Đồng Nai đang đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, phấn đấu bàn giao hơn 2.000 lô đất tái định cư cho người dân từ nay đến cuối năm 2026.
0: Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai, đảm bảo từ nay đến cuối năm 2026 bàn giao hơn 2.000 lô đất tái định cư cho người dân.
2: Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai là chủ đầu tư 5 khu tái định cư phục vụ dự án trọng điểm, trong đó 2 khu tái định cư Tam Phước và Phước Tân với hơn 2.300 lô đất đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Dự kiến từ cuối tháng 6 này sẽ bắt đầu bàn giao đất tái định cư cho người dân. 3 khu tái định cư còn lại đang hoàn thiện các thủ tục, đầu năm 2027 sẽ khởi công. Từ năm 2026 đến năm 2030, Đồng Nai triển khai hàng loạt dự án giao thông lớn kết nối quốc gia, vùng và sân bay Long Thành, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hộ dân như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị sân bay Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4. 5 năm tới, thành phố dự kiến xây dựng khoảng 70 khu tái định cư với hàng chục ngàn lô đất.
1: Phẫu thuật cột sống bằng robot đang mở ra hướng điều trị mới, chính xác hơn, ít xâm lấn hơn và giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật điều trị trượt đốt sống thắt lưng với sự hỗ trợ của hệ thống robot.
3: Bệnh nhân là một phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội, cơn đau lan xuống hai mông, đi lại khó khăn và có nguy cơ tổn thương thần kinh nếu không được can thiệp kịp thời. Với công nghệ robot, ekip có thể lên kế hoạch đường đi của vít, định vị chính xác đến từng mm và hạn chế tối đa tổn thương mạch máu, trễ thần kinh. Khác với mổ mở truyền thống, phương pháp này chỉ cần những đường rạch rất nhỏ, giảm mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và có thể đi lại nhẹ nhàng chỉ sau vài giờ. Đây được xem là bước tiến mới trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại Việt Nam.
0: Từ cuối tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn bơi, bơi cứu đuối tại 54 xã phường đặc khu nhằm trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, phòng chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em trong dịp hè 2026.
2: Nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước và chủ động trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho cộng đồng, Từ cuối tháng 5 đến ngày 27 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tập huấn bơi, bơi cứu đuối diện rộng tại 54 xã phường đặc khu trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em dịp hè năm 2026. Điểm mới của chương trình là mở rộng quy mô triển khai, tăng đối tượng tham gia và nội dung thực hành. Ngoài dạy bơi, học viên còn được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống khi gặp tai nạn đuối nước, kỹ năng cứu hộ an toàn và sơ cấp cứu ban đầu, qua đó tạo nguồn nhân lực nòng cốt tại cơ sở để lan tỏa kiến thức và kỹ năng tới cộng đồng. Thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tuyên truyền nâng cao nhận thức, phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, phổ cập kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, tập huấn kỹ năng cứu hộ cứu nạn và sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ cơ sở, giáo viên, cộng tác viên thể thao. Phường Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh dưới 16 tuổi chưa biết bơi trên địa bàn từ ngày 1 tháng 6 và đã có gần 100 em đã đăng ký tham gia.
1: Thưa quý vị, khu tái định cư được xây dựng với mục tiêu là giúp người dân vùng đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. Thế nhưng tại thôn Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, nhiều hộ dân vẫn chưa thể an tâm sinh sống.
0: Vâng, sau gần một năm kể từ khi xảy ra sự cố sạt lở, nhiều điểm nguy cơ vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đáng lo ngại là những đợt mưa liên tiếp trong thời gian gần đây khiến tình trạng sạt lở có dấu hiệu tái diễn, đe dọa an toàn nhà cửa và đời sống của người dân trong khu tái định cư.
3: Mới đầu mùa mưa 2026, nhưng tình trạng sạt lở lại rục rịch trở lại phía sau căn nhà cấp 4 của bà Rơ Ông Kha Duyệt, thôn Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, khiến cả gia đình bất an. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 xác định khu tái định cư Nớ 5 hiện có hai khu vực sạt lở chính, trong đó khu vực triền đồi cao bao quanh bị sụt lún bờ ta luy dương đe dọa 15 hộ dân. Khu vực thứ hai là phía bờ ta luy âm, phía sau nhà dân từ các lô B và từ D1 đến D10 đã tạo hàm ếch ở một vài vị trí. Nhiều nhà đã bị sạt lở trôi các công trình phụ. Được biết, dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Khơ Nớ 5 được triển khai thực hiện từ năm 2017 và đã hoàn thành giai đoạn 1, hiện đang thực hiện thi công giai đoạn 2. Đến thời điểm trước ngày 30 tháng 6 2025, đã cấp được 73 lô tái định cư cho 73 hộ dân và đã có 63 hộ làm nhà và chuyển gia đình đến sinh sống. Liên quan đến vấn đề trên, cuối tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 cũng có văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí hỗ trợ kinh phí với số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng. Qua đó nhằm sớm khắc phục triệt để nguy cơ sạt lở tại dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, thôn Khơ Nớ 5 đảm bảo an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
1: Những ngày này trên các triền đồi xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, cây dứa bước vào chính vụ thu hoạch, sản lượng cao, giá bán ổn định, thị trường tiêu thụ thuận lợi đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể, góp phần nâng cao đời sống người dân.
2: Sau gần một năm chăm sóc, những quả dứa đã chín vàng sẵn sàng cho thu hoạch. Người dân xã Na Sang, tỉnh Điện Biên khẩn trương vận chuyển dứa về các điểm tập kết ven quốc lộ 12 để phân loại tiêu thụ. Hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp ngay tại vườn và ven đường, giúp người dân giảm chi phí vận chuyển, chủ động tiêu thụ sản phẩm.
4: Từ sáng đến giờ là tôi bán được khoảng 1 tấn, mà nói chung là chủ yếu là gửi đi xa Bắc Ninh này, Hà Nội.
2: Từng quả dứa được lựa chọn kỹ lưỡng theo độ chín, bảo đảm chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Vào cao điểm thu hoạch, nhiều tiểu thương trong và ngoài tỉnh đến tận nơi thu mua. Dứa Na Sang được đánh giá có chất lượng đồng đều, vị ngọt thanh, được thị trường ưa chuộng. Xác định dứa là cây trồng chủ lực, xã Na Sang duy trì và phát triển vùng trồng với quy mô khoảng 300 hecta. Nhiều hộ gia đình đạt thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi hecta mỗi năm.
5: Hiện nay thì cây dứa cũng là một trong những cây chủ lực của xã trong xác định cái mục tiêu phát triển kinh tế của xã Na Sang. Thì cái cây dứa này cũng dân cũng đã trồng có truyền thống cũng nhiều năm rồi và cũng bước đầu có thể hiện là cái vai trò rất lớn trong việc thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho người dân.
2: Từ hiệu quả thực tế, cây dứa đang từng bước khẳng định vai trò trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại xã Na Sang. Dứa tiếp tục mở rộng vùng sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sẽ là hướng đi quan trọng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
0: Thưa quý vị, ngày đầu ra quân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy chuyên cung cấp cho người nước ngoài.
3: Rạng sáng ngày 1 tháng 6, lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng cầm đầu là La Thiện Ngọc Ánh, sinh năm 2000.

0: 2002, quê Đắk Lắk, đang cùng đồng phạm khi đang giao ma túy tại một khách sạn. Đáng chú ý, một đồng phạm trong đường dây này là đối tượng đã có 2 tiền án về ma túy, vừa ra tù năm 2025. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng tang vật thu giữ gồm một lượng lớn nước vui, ketamin, ma túy đá và thuốc lắc. Chiến công này khẳng định tinh thần đấu tranh quyết liệt của Công an thành phố Đà Nẵng, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn lành mạnh tại địa phương.
1: Dọc tuyến quốc lộ 29 đến khu kinh tế Nam Phú Yên qua địa bàn các xã Tây Hòa, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân. Hiện nay, nhiều phương tiện tải trọng lớn chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ các dự án công trình.
2: Giờ cao điểm, nhiều xe ben, xe tải chở đất đá, xi măng, sắt thép hoạt động gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quân chốt chặn để cân tải trọng, kiểm tra kích thước thùng xe, giấy tờ liên quan và các điều kiện kinh doanh vận tải đối với hàng trăm lượt phương tiện. Ngoài quốc lộ 29, trên các tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 1, đường ven biển DT-649, mỗi ngày đều có hàng chục đến hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ các dự án công trình trọng điểm trong khu vực phía đông của tỉnh. Song song với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, yêu cầu khắc phục kịp thời các tồn tại vi phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
1: Những ngày đầu tháng 6, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng trên cánh đồng muối xã Giao Bình, nơi có diện tích muối lớn nhất tỉnh Ninh Bình, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương và nhộn nhịp.
2: Vâng, năm nay thì thời tiết khá thuận lợi. Ngay từ đầu tháng 5 đến nay, liên tục xuất hiện các đợt nắng lớn, tạo điều kiện để diêm dân đẩy mạnh sản xuất.
0: Sau nhiều năm giá muối bấp bênh, vụ muối năm nay mang đến nhiều tín hiệu tích cực khi giá thu mua tại ruộng đang dao động từ 50 đến 55 ngàn đồng một phương, 25 kg. Với giá muối hiện nay, trung bình mỗi diêm dân thu về từ 200 đến 250 ngàn đồng một ngày.
4: Năm nay cái giá muối thì đến bây giờ thì nó tầm độ khoảng 2.000 một kg thôi. Nếu mà nó giữ giá như này thì cũng mà nó nắng như mấy nay thì được.
5: Nhà bà là bà làm ông hai ông bà làm năm sào. Cái giá muối năm nay thì đầu năm ấy là nó có 40, nó rẻ lắm. Nhưng mà bây giờ nó tăng lên được một tí là 55.
0: Xã Giao Bình hiện có khoảng 62 hecta diện tích sản xuất muối với khoảng 500 diêm dân gắn bó với nghề. Để duy trì nghề muối và cải thiện đời sống cho người dân, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các lớp phổ biến kiến thức về sản xuất muối sạch, đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi, thường xuyên nạo vét các tuyến dẫn nước phục vụ sản xuất, đồng thời vận động hỗ trợ người dân phát triển các sản phẩm muối sạch, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, những cánh đồng muối đã được quy hoạch là một trong những điểm du lịch giúp tăng cường quảng bá cho sản phẩm muối địa phương. Sau nhiều năm đối mặt với thời tiết thất thường và đầu ra thiếu ổn định, vụ muối năm nay đang mang lại niềm vui mới cho diêm dân Giao Bình. Nắng nóng kéo dài giúp sản lượng muối tăng đáng kể, trong khi giá thu mua duy trì ở mức cao hơn những năm trước. Những tín hiệu tích cực này không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập mà còn tiếp thêm động lực để họ gắn bó với nghề.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.

Một dòng kinh đào lớn thứ hai trong lịch sử phong kiến của Việt Nam, cũng là dòng kinh đào lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, nằm song song với đường biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia. Từ thượng nguồn bờ Tây sông Hậu ở thành phố Châu Đốc, hạ nguồn nhập vào dòng chảy sông Giang Thành ở thành phố Hà Tiên, đổ ra biển Tây với chiều dài gần 100 km. Vĩnh Tế Hà, một công trình thủy lợi vĩ đại, dòng kinh trấn giữ biên thùy đã khởi nguồn sức sống, tạo nét chấm phá nên bức tranh tổng thể về miền đất biên viễn ở phía Tây Nam Tổ quốc. Ký sự chuyện kể trên dòng Vĩnh Tế, hành trình xuôi theo dòng kinh khám phá những giá trị công trình, một chứng nhân lịch sử về đất và người ở vùng biên giới Tây Nam, và cũng là đường biên thùy ngàn đời mãi mãi phân định biên giới quốc gia, được hình thành, gìn giữ và phát triển ổn định bằng sức dốc của con người.

0: đến thành phố Châu Đốc nhân dịp 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu, mùng 6 tháng 6 âm lịch. Chúng tôi được biết đến sự kiện 200 năm ngày hoàn thành kinh đào Vĩnh Tế, một công trình mở cõi và trấn giữ biên cương, một công trình được tạo ra bằng sự tổng hòa sức mạnh quân sự, trí tuệ của triều đại và công sức của hàng vạn dân phu. Khi thực địa đến nơi bắt đầu cho sự khởi thông dòng chảy này, thật khó có thể hình dung con kinh huyền thoại được đào tai ngày đêm bằng cuốc, thuổng hơn 80.000 người. Để rồi những câu chuyện trăm năm nơi dòng kinh Vĩnh Tế đã được người xưa lưu giữ và người nay kể lại cho đời.
1: Là lúc xây dựng cái kinh Thoại Hà cũng như đặc biệt là cái kinh Vĩnh Tế nói thông từ sông Châu Đốc cho đến thẳng tới cái Hà Tiên, có thể nói chiều dài theo mà tính bây giờ là trên 90 km, với là huy động khoảng trên 80.000 lượt người dân, và cái thời gian đào khoảng 5 năm, từ 1819 đến 1824. Phải nói là cái kinh này cũng như các vị lãnh đạo cấp tỉnh nói rất là độc đáo, là ngày xưa chưa có cái phương tiện là cái khoa học tiến bộ như bây giờ, nhưng vẫn mà cắm tiếng nó là thẳng tắp, mà kinh rộng, các cái chỗ là phải thông suốt, không phải là khó khăn không đào được, và thủ công mà phải bỏ, mà phải đào suốt tiếng trên 90 km, vậy là thông tiếng. Như vậy tác dụng cái kinh này, nó hai bên bờ kinh cũng là những người dân, người ta lập ấp, hình thành nên những cái dân cư, ta bám đất giữ làng để mở mang cái đất đai trong cái xây dựng cái cuộc sống về sản xuất nông nghiệp. Thì cái kinh này nó tạo nguồn rất lớn cho cái sổ phèn, rồi cái mở đất, cái nguồn nước ngọt ở sông Tiền, sông Hậu, sông Châu Đốc, nó chạy thẳng kinh Vĩnh Tế để đưa cái vùng nước này để tưới tiêu phát triển nông nghiệp cho cư dân sống trong cái vùng hiện nay là vùng Tứ Giác Long Xuyên đó. Đấy, ngày xưa thì theo bờ kinh, chứ ngày nay mình cũng đầu tư những cái kinh trục ngang rất là rộng để thoát nước. Phải nói là ý nghĩa rất lớn về cái mặt kinh tế.
0: Theo chuỗi sách sử Gia Định, Thành Thông Chí và Đại Nam Thực Lục, sau khi hoàn thành hệ thống đồn trú ở vùng Châu Đốc, vua Gia Long sai trấn thủ Nguyễn Văn Thoại, trấn thủ trấn Vĩnh Thanh, Gia Định mở thông đường thủy đến rạch Giá, Hà Tiên đổ ra Vịnh Thái Lan. Việc mở thông đường thủy được bắt đầu từ việc sửa sang mở rộng lạch Tam Khê. Theo đường lạch cũ, kinh đào được tiếp tục khơi thông dòng chảy, tiếp nhận nước sông Hậu, nối rạch Đông Xuyên, Long Xuyên, chạy dòng qua núi Sập tại Vĩnh Trạch, đổ ra biển Tây tại cửa rạch Giá. Trong vòng một tháng, dưới sự điều động và chỉ huy của trấn thủ kinh đào,

0: được hoàn thành và được vua Gia Long lấy tên Trấn Thủ Nguyễn Văn Thoại, làm tên đào là Thoại Hà và phong là Ngọc Hầu. Sự ra đời của dòng kinh đào lúc bấy giờ không chỉ thuận lợi cho việc đi lại, thương hồ, nông nghiệp, mà còn hình thành hai điểm quần cư lớn. Một ở Đông Xuyên với mật độ dân cư đông đúc, và hai là khu vực ở vùng quanh chân núi Sập và núi Ba Khê. Sau khi đào xong kinh Thoại Hà, Trấn Thủ Thoại Ngọc Hầu nhận định tiếp tục đào kinh thứ hai là kinh Vĩnh Tế. Kinh đào dọc theo biên giới Tây Nam từ bờ Tây sông Châu Đốc, song song với đường biên giới Việt Nam Campuchia, nối tiếp với sông Giang Thành, Hà Tiên đổ ra cửa biển. Nếu như kinh Thoại Hà chỉ huy động hơn 1.500 dân phu là người Việt và Khmer đến đào kinh Vĩnh Tế, dưới sự chỉ huy ông Thoại Ngọc Hầu cùng hai chưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên và Điều Bác Quyền Văn Tồn đã phải huy động hơn 8.000 dân binh. Theo nhiều ghi nhận từ tư liệu lịch sử, kinh được đào trong khoảng thời gian năm 1819 đến 1824 và phải trải qua 3 đợt đào. Trong quá trình đào kinh, nơi biên thùy sơn địa U Linh để đôn đốc trấn an tinh thần của dân binh, bà Châu Thị Tế, vợ của Trấn Thủ Thoại Ngọc Hầu, kề cận chăm sóc dân binh. Bà còn dựng nên một ngôi miếu làm chỗ dựa tinh thần cho dân binh. Dân gian cũng truyền rằng, từ những công trạng trợ thủ hậu cần cho chồng trong việc đào kinh mà tên bà được vua Minh Mạng lấy đặt làm tên dòng kinh.
1: Thì con kinh làm xong rồi thì khi báo về triều đình thì vua Minh Mạng rất là mừng vì tiếp nối ý chí của cha ông vua Gia Long. Cho nên vua Minh Mạng mới ban thưởng cho vợ chồng Nguyễn Văn Thoại cái công, cái người chỉ huy công trình đào. Thì trước đã lấy tên ông đặt cho cái tên kinh ở dưới con kinh Đông Xuyên nối gạch giá thì là kinh Thoại Hà và núi Thoại Sơn rồi. Cho nên lần này ông lấy tên vợ là Châu Thị Tế đặt kinh Vĩnh Tế. Trong sách thì gọi là Vĩnh Tế Hà nhưng mình kêu Vĩnh, kinh Vĩnh Tế nó quen. Còn núi Sam cải biên là Vĩnh Tế Sơn. Từ cái cảm động trước cái triều đình mà quan tâm thì Nguyễn Văn Thoại mới dựng cái bia Vĩnh Tế Sơn, mới ghi lại quá trình đào kinh Vĩnh Tế được triều đình ghi nhận. Vậy thì mình thấy rằng cái cảm nhận đầu tiên của những người nghiên cứu thấy chuyện lý thú là trên địa bàn tỉnh An Giang, vợ chồng Nguyễn Văn Thoại đều lấy được, hai vợ chồng đều được tên núi, chồng là núi Thoại Sơn, vợ là Vĩnh Tế Sơn, tên sông là Thoại Giang và Vĩnh Tế Hà. Đấy thì so với truyền thuyết ở ngoài Bắc kia núi chồng núi vợ đứng song đôi gì của nhà văn Vũ Cao, nhưng mà đây thì rõ ràng là có tên người tên núi chứ không cụ thể. Đó là một cái cảm xúc lớn. Và trong xã hội truyền thuyết khi ra đời cái miếu Bà Chúa Xứ hiện nay đó là khoảng năm 1820-1822, khi Nguyễn Văn Thoại mà trấn bảo hộ công viên Quốc Ấn thì ông ta ở suốt bên Nam Giang. Thì trong quá trình đó thì bà Châu Thị Vĩnh Tế bắt đầu mới là phát nguyện, mới là lập cái đền để thờ đó. Thì từ cái truyền thuyết đó mà cái miếu Bà Chúa Xứ ra đời từ lúc đó.
0: Thời điểm lịch sử khi những lưu dân bắt đầu khẩn quan khám phá vùng đất mới để tìm nơi sinh sống, cứ theo dòng chảy để xuôi về phương Nam với phương tiện là thuyền bè. Những nơi được người di dân chọn để định cư cũng là dọc theo những nơi có sông, kênh rạch. Lịch sử cũng ghi nhận những cụm dân cư tập trung ban đầu là Châu Đốc, Hà Tiên. Nhưng khi kinh Vĩnh Tế hoàn thành thì dân cư đã tập trung Trấn Thủ, Nguyễn Văn Thoại,

0: Hội đã cho phép dân lập làng với quy chế rộng rãi dọc theo hai bờ kinh. Các phần đất ở Hữu Ngạn và làng ấp được lập sát biên giới. Mặt khác, cũng từ kinh Vĩnh Tế, lớp di dân cũng đi sâu vào vùng bảy núi. Theo ghi chép sử liệu triều Nguyễn, từ khi bắt đầu tiến hành đào kinh Vĩnh Tế năm 1819 cho đến năm 1836, tổng cộng có hơn 18 làng được hình thành dọc kinh Vĩnh Tế và hai làng lập trong vùng bảy núi. Bằng cách tạo ra một cuộc sống dân cư đông đúc bền vững, kinh Vĩnh Tế không chỉ dừng lại ở vấn đề dẫn thủy nhập điền, mà trên hết còn là chiến lược phân định biên giới với nước láng giềng.
1: Mà chính từ là cái việc đào cái kinh này, nó có cái ý nghĩa giá trị chiến lược rất lớn về kinh tế quốc phòng, mà các cái vị vua, thí dụ như đời Minh Mạng, Gia Long, rồi tới Minh Mạng, rồi Thiệu Trị Tử Đức, cũng thờ Minh Mạng cũng có gắn cái kinh Vĩnh Tế mình là một trong những công trình thủy lợi lớn, trong một trong chín cái cửu đỉnh ở tại Huế, để là ghi nhận cái công lao của danh thần Tào Ngọc Hầu cũng như bà Châu Thị Tế, kể cả là đặt cái tên chồng, tên vợ hai người được là cái tên làng và tên kinh, như kinh Thoại Hà là Thoại là ông Thoại Sơn, ở là cái Thoại Sơn đó, rồi núi Thoại Sơn, rồi ở trên này thì kinh Vĩnh Tế núi Vĩnh Tế Sơn là tên vợ tên chồng được đặt tên núi và cái tên của kinh. Rồi bây giờ các nơi phát triển thêm đặt tên trường, tên đường để ghi danh cũng như tôn vinh cái công lao công hiến của cái danh thần cũng như những người xưa. Bà Châu Thị Tế có công với dân với nước mình, vì dân vì nước mà chúng ta phải luôn là cố gắng phải giữ gìn và phát huy cái truyền thống yêu nước, lo cho nước, cho dân nó như vậy.
0: Cùng với việc phát triển của vùng đất là những công lao to lớn của bậc hiền nhân khai mở, dung bồi, bảo vệ. Sau khi mất, lăng mộ của ông được dựng dưới chân núi Sam, đối diện với ngôi miếu xưa mà phu nhân Châu Thị Tế dựng nên, nay là miếu Bà Chúa Xứ. Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu và miếu Bà Chúa Xứ nay là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm ở nơi đây là một địa điểm mà người dân ở khắp nơi về chiêm bái. Ngoài ra, lưu dấu chuyện xưa, tại tỉnh An Giang hiện có nhiều ngôi đình thờ danh thần Thoại Ngọc Hầu, trong đó lớn nhất là đình Vĩnh Tế ở phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, có sắc phong của vua Khải Định, và đình Thoại Sơn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, có sắc phong của vua Bảo Đại. Ở mỗi một nơi, người dân địa phương luôn sống có trước có sau, kính trọng và ngưỡng vọng bậc hiền nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu mà tế bái trọng thể.
2: Thì ngày lập cái đình, vì cái làng nào cũng phải có cái đình để thờ phượng cộng đồng. Thì hồi xưa là thờ thành hoàng bốn cảnh. Khi ngài mất rồi thì các kỳ lão mới thấy ngài có công trận để mở cõi, mới tôn vinh thờ ngài lên chánh điện. Thì cái đình này do ngài cũng chọn hướng, ngài cất cái đình nó dây về hướng nam. Khi mà cất cái đình rồi thì ngài là linh thần, ngài mới chọn cái giống sao dầu ở chỗ khác lại để trồng ở đây. Thành ra cái đình này theo đúng là một năm nó cúng tới 16 lễ, lễ lớn nhỏ, thì trong đó 13 lễ mặn, có 3 lễ tương là 3 cái rằm lớn, tháng giêng, tháng 7, tháng 10 là cúng tương, còn 13 cái lễ kia là cúng mặn. Mà quan trọng nhất là lễ hội kỳ yên. Hồi xưa thì ông bà lấy theo từng trăng, bị điện đóm không có đó, thì lựa bữa 16 tháng 3, 14 rằm 16 là cúng thần, là lễ hội kỳ yên.
0: Đã qua rồi 200 năm, chuyện xưa tích cũ được lưu giữ để khẳng định rằng sức người đã chinh phục thiên nhiên, khẩn quan, trấn giữ bờ cõi mà thế hệ sau luôn khắc ghi để tiếp nối cho sự phát triển không ngừng. 200 năm dòng kinh Vĩnh Tế, giá trị không chỉ là thước đo thời gian mà chính là những hiệu quả mang lại từ khi hoàn thành,

cho đến tận ngày nay. Phù Sa vẫn theo dòng kinh miệt mài bồi đắp, từ thành phố Châu Đốc ở huyện Tịnh Biên đến huyện Giang Thành, rồi thành phố Hà Tiên, nhịp sống sung túc sầm uất, những vùng nông thôn mới trải dọc biên giới sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục kể cho quý khán giả ở tập tiếp theo. Mời quý khán giả và các bạn cùng đón theo.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: An Giang thẩm định thông qua quy hoạch chung đô thị Châu Đốc đến năm 2050.
1: An Giang chuẩn bị nguồn lực phục vụ các hoạt động năm APEC 2027.
0: Sau 2 ngày tổ chức, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, khách quan và đúng quy chế.
1: Trong phần tin thế giới, Liên Hiệp Quốc cảnh báo khoảng trống viện trợ lương thực chưa từng có do Mỹ và châu Âu đồng loạt cắt giảm viện trợ nhân đạo.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch chung đô thị Châu Đốc tỉnh An Giang đến năm 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
3: Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam cho biết, theo đồ án quy hoạch chung đô thị Châu Đốc tỉnh An Giang đến năm 2050, quy hoạch định hướng phát triển đô thị Châu Đốc trở thành trung tâm du lịch văn hóa tín ngưỡng, trung tâm thương mại dịch vụ, đầu mối giao thương kinh tế cửa khẩu đô thị có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh khu vực biên giới, là một trong những cực phát triển quan trọng của tỉnh An Giang. Với mô hình phát triển đô thị đa trung tâm, tổ chức không gian theo năm phân khu chức năng, lấy khu vực núi Sam và dùng đệm sinh thái làm không gian lõi, biểu tượng nhận diện đô thị, phát triển thương mại dịch vụ kinh tế cửa khẩu và logistics gắn với các trục giao thông động lực của tỉnh. Theo đó, phân khu 1 là khu cải tạo chỉnh trang và nâng cấp đô thị gắn với sông Hậu. Phân khu 2 là khu đô thị du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông nước. Phân khu 3 là khu đô thị kinh tế cửa khẩu. Phân khu 4 là khu đô thị du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái nghỉ dưỡng. Phân khu 5 là khu đô thị thương mại dịch vụ logistics gắn với nút xuống cao tốc. Hội đồng thẩm định đánh giá cao Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn đã khẩn trương tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị Châu Đốc đến năm 2050, hồ sơ quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu về thành phần và nội dung theo quy định. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, đồ án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính đang từng bước hình thành cấu trúc phát triển mới theo hướng đa cực, tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả lợi thế biên giới, phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu, logistics và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng, tiếp tục rà soát bổ sung chỉnh sửa hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn làm rõ hơn vai trò, vị thế của đô thị Châu Đốc trong cấu trúc phát triển mới của tỉnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính, rà soát đánh giá các động lực phát triển trong từng giai đoạn và làm rõ cơ sở dự báo dân số đến năm 2050 có tính đến dân số lưu trú và khách du lịch. Cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sông nước, làm rõ chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú,

0: định rõ phạm vi và nguyên tắc phát triển các khu chức năng, trong đó nêu rõ định hướng đối với trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và lộ trình xử lý cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ sau khi hết thời hạn thuê đất, sung chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân đối với khu vực hiện trạng và khu vực xây dựng mới, rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã hội từng phân khu, xác định các khu vực ưu tiên phát triển cao tầng và định hướng quản lý chiều cao theo hướng linh hoạt, mở, làm rõ vị trí, quy mô, chức năng các khu thương mại dịch vụ và logistics, đánh giá khả năng kết nối với hệ thống cửa khẩu, giao thông đối ngoại và tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, xác định các dự án động lực thúc đẩy kinh tế cửa khẩu và quan hệ liên kết với hành lang kinh tế biên giới tỉnh Biên, Hà Tiên và các tỉnh Campuchia tiếp giáp, bổ sung các giải pháp phòng chống ngập úng, thích ứng biến đổi khí hậu và định hướng phát triển công trình ngầm, phát huy lợi thế giao thông thủy sông hậu và kênh dẫn tế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý việc xác định danh mục các dự án quan trọng ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên giai đoạn 2026-2030 các dự án về hạ tầng kết nối chỉnh trang khu trung tâm, phát triển du lịch sông nước Tam Linh, kinh tế cửa khẩu và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, đánh giá tính khả thi về giải phóng mặt bằng, phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận của hội đồng và ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.
1: Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp tiểu ban đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc ban chỉ đạo cấp tỉnh để nghe báo cáo tiến độ triển khai các công tác thuộc kế hoạch thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
0: Tại cuộc họp, Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của tiểu ban đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027. Theo kế hoạch, các nội dung đào tạo bồi dưỡng tập trung vào những nhóm nhân lực phục vụ công tác tổ chức sự kiện, lễ tân, đối ngoại, du lịch, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự và các lĩnh vực liên quan. Cuộc họp cũng nghe các sở ngành liên quan báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của ngành mình, thảo luận những khó khăn vướng mắc liên quan đến kinh phí chương trình và thời gian tổ chức các lớp đào tạo, rà soát điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành của tỉnh và yêu cầu thực tế. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, việc chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027 được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân lực địa phương, mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh An Giang trong quá trình hội nhập và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng sang bắt đầu thực hiện trong quý 3 năm 2026 theo đề xuất của Sở Nội vụ và các sở ngành được giao chủ trì các lớp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu xây dựng mức chi đào tạo bồi dưỡng mới, đồng thời làm việc cho các đơn vị đào tạo để triển khai các nội dung cần thiết, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ tốt cho các hoạt động của năm APEC 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ chủ động rà soát nội dung đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách, cập nhật các yêu cầu mới, bảo đảm chương trình thiết thực hiệu quả, đồng thời tổng hợp tham mưu tiểu ban trình ban chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị tổ chức các hội nghị hoạt động của năm APEC 2027 xem xét phê duyệt điều chỉnh. Các đơn vị cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2027.
2: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, cùng tham dự của lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh liên quan.
3: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, An Giang được chính phủ phân bổ 373 tỷ 944 triệu đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 3 trường thuộc giai đoạn 1 tại các xã Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đến nay, các dự án đã giải ngân gần 200 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương đã bố trí. đạt khoảng 53,4% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, dự án trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Vĩnh Gia đạt hơn 61% khối lượng. Dự án trường nội trú liên cấp Giang Thành đạt khoảng 68%. Riêng dự án trường tiểu học và trung học cơ sở nội trú Khánh An, xã Khánh Bình đạt 99% khối lượng. Hiện các chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, tăng cường kiểm tra hiện trường, phấn đấu hoàn thành các công trình bàn giao đưa vào sử dụng trước năm.

0: học 2026-2027. Đối với giai đoạn 2, tỉnh tiếp tục triển khai 6 dự án tại các xã Ba Chúc, An Phú, Phú Hữu, Vĩnh Sương, Nhân Hội và Vĩnh Điều. Hiện các địa phương đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, tổng mặt bằng khảo sát, lập hồ sơ dự án và đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng. Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, tỉnh cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện vận hành trường học, gồm công tác thành lập trường, tuyển sinh bố trí đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên và các chính sách hỗ trợ học sinh nội trú. Dự kiến 3 trường thuộc giai đoạn 1 sẽ tiếp nhận khoảng hàng nghìn học sinh, ưu tiên cho các em ở khu vực biên giới vùng xa trung tâm, góp phần tạo điều kiện học tập thuận lợi, giảm khoảng cách giáo dục giữa các khu vực. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm chất lượng hiệu quả đầu tư. Đối với 3 dự án giai đoạn 1 tại các xã Vĩnh Gia, Giang Thành, Khánh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn, phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 6 tháng 8 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương xác định quy mô đầu tư trong suốt quá trình lập dự án, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, diện tích trường lớp, quy mô học sinh nội trú theo quy định, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Về công tác chuẩn bị đưa trường vào hoạt động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia, Khánh Bình khẩn trương hoàn thành đề án thành lập trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát toàn diện các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, tuyển sinh cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điều kiện nội trú, bảo đảm trường có thể hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư chủ động rà soát, tập hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 6 dự án giai đoạn 2 để trình thẩm định dự án và triển khai ngay các công tác tiếp theo khi đủ điều kiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để xem xét xử lý. Sau khi dự án được phê duyệt, khẩn trương phối hợp với các địa phương để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về cơ chế đầu tư, nguồn vốn, thủ tục xây dựng đất đai. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện các dự án, đồng thời tham mưu bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành các dự án theo tiến độ quy định.
1: Thưa quý vị, chiều 2 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Đông Hồ dẫn đầu tổ công tác đến khảo sát, thẩm định hồ sơ, đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Hòn Đất theo quy định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính sau sắp xếp.
2: Tại buổi làm việc, tổ công tác nghe báo cáo về tình hình xây dựng đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trong đó tập trung đánh giá các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lao động, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn trên địa bàn, mức độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định tại nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính. Qua rà soát thẩm định hồ sơ, các thành viên của tổ công tác đã đóng góp ý kiến, thống nhất số điểm đơn vị hành chính xã Hòn Đất đạt được là 87 điểm. Phát biểu kết luận buổi thẩm định, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ đề nghị xã Hòn Đất tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, cung cấp đầy đủ các tài liệu, minh chứng liên quan theo đúng quy định, đồng thời rà soát cập nhật số liệu sát tình hình thực tế, đề ra giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với trách nhiệm của từng phòng chuyên môn, cơ quan đơn vị trong việc nâng cao các tiêu chí để đạt được số điểm cao hơn.
1: Chiều ngày 2 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các xã phường, đặc khu trong toàn tỉnh.
2: Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số, Công an tỉnh An Giang đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho người dân, tổ chức trên địa bàn. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động rà soát dữ liệu dân cư, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ, lưu động đến địa bàn vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới.

0: hải đảo để phục vụ nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử trong thời gian tới, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Nhấn mạnh việc cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh trật tự mà còn góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các giao dịch dân sự hành chính trên môi trường số. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, rà soát từng trường hợp chưa được cấp căn cước, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử để có giải pháp thực hiện hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của định danh điện tử, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu, quy trình nghiệp vụ trong quá trình thu nhận, cập nhật thông tin.
1: Thưa quý vị, sau 2 ngày tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các môn thi gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo an toàn, khách quan và đúng quy chế, tạo sự đồng thuận của người dân.
2: Ngay từ trước kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án chuẩn bị từ công tác đăng ký tuyển sinh, bố trí điểm thi, phân công nhân sự, kiểm tra cơ sở vật chất đến đảm bảo các điều kiện về an ninh, y tế, điện lực và hỗ trợ thí sinh. Năm nay, toàn tỉnh có 47.750 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, số học sinh đăng ký tuyển sinh là 39.586 thí sinh. Để phục vụ kỳ thi, An Giang tổ chức 70 hội đồng coi thi với 1.685 phòng thi, huy động khoảng 5.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia làm nhiệm vụ. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các hội đồng coi thi thực hiện đúng quy trình, kiểm soát chặt chẽ các khâu từ tiếp nhận thí sinh, phát đề, coi thi đến thu nhận bài thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi được duy trì. Các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành giáo dục và các lực lượng làm nhiệm vụ, hoạt động tiếp sức mùa thi được triển khai tích cực, hỗ trợ thí sinh trong việc hướng dẫn, ổn định tâm lý, góp phần tạo môi trường thi thuận lợi, thân thiện. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua các môn thi, tỷ lệ thí sinh có mặt tại các hội đồng thi đạt khoảng 98,56%. Các buổi thi diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là bước chuyển tiếp quan trọng đối với học sinh sau bậc trung học cơ sở. Việc tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc không chỉ đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh, mà còn góp phần thực hiện công tác tuyển sinh, phân luồng giáo dục phù hợp. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai các bước chấm thi, xét tuyển theo quy định. Dự kiến kết quả thi và kết quả xét tuyển được công bố trong tháng 7/2026.
3: Thưa quý vị, lần đầu tiên một quyết định tố tụng hình sự mang tính cột mốc được ban hành tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phối hợp tư pháp quốc tế tại đảo Ngọc.
2: Lần đầu tiên tại đặc khu Phú Quốc, một quyết định tố tụng hình sự quốc tế được cơ quan tư pháp ban hành. Theo đó, Tòa án Nhân dân khu vực 2 An Giang đã ra quyết định chấp nhận yêu cầu dẫn độ một đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch nước ngoài bị bắt khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc. Nằm trong khu phức hợp bãi trường khu phố Đường Bào Dương Tơ đặc khu Phú Quốc, vốn là nơi sầm uất. Đây cũng chính là nơi lẩn trốn được đối tượng truy nã quốc tế Bajsakov Enna Narinbekovic tạm trú. Ngay sau khi đối tượng này di chuyển từ Hà Tiên ra Phú Quốc. Tuy nhiên, mọi di biến động của công dân mang quốc tịch Kyrgyzstan này đã không thể lọt qua hệ thống quản lý lưu trú và giám sát an ninh chặt chẽ của lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh An Giang. Theo công hàm ngoại giao, Bajsakov bị cáo buộc vai trò chủ mưu trong một nhóm tội phạm công nghệ cao, cấu kết thiết lập và vận hành các sàn đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, thu lợi bất chính với quy mô đặc biệt lớn tại Kazakhstan. Mức hình phạt đối diện tại nước sở tại là 5 năm tù giam. Tại phiên họp xem xét yêu cầu dẫn độ, các cơ quan tố tụng khẳng định hành vi của đối tượng cấu thành tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự Việt Nam. Dù việc đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện nghiêm ngặt của luật tương trợ tư pháp 2007, trước lập luận của cơ quan tư pháp và cam kết bảo hộ nhân quyền quốc tế, đối tượng Bajsakov đã thừa nhận hành vi sai phạm và ký biên bản đồng ý dẫn độ. Tòa án đã tuyên bố chấp hành toàn bộ yêu cầu dẫn độ, giao Bộ Công an phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức áp giải, bàn giao đối tượng cho phía Kazakhstan theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị, những ngày này,

0: Tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Chính Tế, tỉnh An Giang, công tác chuẩn bị cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đang bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Từ các nghi lễ truyền thống đến các hoạt động văn hóa, du lịch và dịch vụ phục vụ du khách đã được triển khai đồng bộ hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh và giàu bản sắc.
1: Trước ngày lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra, những người thực hiện các nghi lễ truyền thống đã bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Từng nghi thức được rà soát, từng công đoạn được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm các nghi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng truyền thống. Năm 2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi nhận đó càng đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa đã làm nên sức sống của lễ hội suốt hàng trăm năm qua. Năm nay, các nghi lễ quan trọng như lễ phục hiện rước tượng bà, tắm bà, thỉnh sắc, túc yết, chánh tế và hồi sắc sẽ tiếp tục được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm đặc trưng cho vùng đất Vĩnh Tế, Núi Sam.
2: Điều quan trọng là cần giữ gìn là tính thiêng liêng, bản sắc văn hóa truyền thống và giá trị cộng đồng của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Đây là cốt lõi làm nên sức sống của lễ hội, cũng là cái trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo tồn, phát huy di sản sau khi được UNESCO ghi danh. Giữ gìn cái bản sắc truyền thống thì chúng tôi phải ngày càng là làm tốt hơn, nề nếp nó chất lượng hơn, cũng như chỉnh chu hơn. Thì trong cái chuỗi lễ hội với bà trong cái tháng 4 này đó, thì nó gồm có 7 cái lễ hội chính. Chúng tôi đã xây dựng các cái kế hoạch kịch bản chi tiết.
1: Năm đầu tiên được giao chủ trì tổ chức lễ hội, phường Vĩnh Tế đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ lễ hội, từ chỉnh trang cảnh quan, bố trí không gian phục vụ du khách đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo kế hoạch, lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 năm 2026 nhằm 21 tháng 4 âm lịch tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, với sự tham dự của đông đảo đại biểu trung ương, địa phương, người dân và du khách. Bên cạnh phần lễ truyền thống, lễ hội Vía Bà năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian ô cốp, hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và các ứng dụng công nghệ số phục vụ quảng bá lễ hội.
3: Năm nay là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được giao chủ trì tổ chức phần hội của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Thì bên cạnh việc giữ nguyên các cái nghi lễ truyền thống, chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động mới như là 3 đêm biểu diễn văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thì các chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, không gian cái trưng bày các sản phẩm ô cốp, ẩm thực đặc trưng và các tổ chức các cái hoạt động như là văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ, thả diều như trình diễn thư pháp để nhằm đa dạng cái trải nghiệm cho người dân du khách khi đến với phường Vĩnh Tế.
1: Đến thời điểm này, các phần việc chính phục vụ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã cơ bản hoàn tất. Mùa lễ hội đã sẵn sàng. Và cùng với sự chuẩn bị chu đáo là kỳ vọng về một mùa lễ Vía Bà an toàn, văn minh, tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc của lễ hội, đồng thời góp phần đưa hình ảnh núi Sam Vĩnh Tế và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
2: Khi được cái ghi danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì tới lượng khách hiện nay chúng tôi là trên 3,5 triệu lượt khách, so với cùng kỳ nó tăng 14%. Như vậy thì cái kỳ vọng của mùa Vía Bà năm nay là chúng tôi cũng muốn là cái việc diễn ra cái lễ hội được an toàn, trang nghiêm, văn minh và tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tâm linh tốt đẹp của lễ hội đến với đông đảo nhân dân và du khách. Đồng thời đây cũng là dịp để nâng cao cái ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy di sản lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam một cách bền vững.
3: Về quan điểm của chúng tôi là phát triển lễ hội nhưng phải giữ được cái hồn cốt văn hóa truyền thống, thì các nghi lễ được tổ chức đúng nghi thức, trang nghiêm, bảo tồn giá trị di sản. Đồng thời địa phương cũng tăng cường cái công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, như giữ gìn an ninh trật tự và công bố đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ du khách. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng kỳ vọng lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

0: cũng quảng bá được hình ảnh An Giang, núi Sam và phường Vĩnh Tế đến bạn bè trong nước và quốc tế, thì đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân và lan tỏa những cái giá trị văn hóa nhân văn tốt đẹp của cộng đồng, xây dựng điểm đến tâm linh, an toàn, văn minh.
1: Mỗi mùa với bà là dịp để những giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống cộng đồng. Và trên vùng đất núi Sam, phường Vĩnh Tế, sự chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay không chỉ hướng tới những ngày hội sắp tới, mà còn là sự tiếp nối của hành trình gìn giữ một di sản đã được nhiều thế hệ dày công vun đắp, thế giới vinh danh.
2: Hôm nay 3 tháng 6, hãng thông tấn Mert của Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại đảo Gerson, một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz. Nguyên nhân các vụ nổ đến nay vẫn chưa được xác định, song sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh khu vực đang chứa đựng nhiều ngòi nổ tiềm ẩn.
3: Trong khi đó, quân đội Mỹ khẳng định đã đánh chặn thành công loạt vụ phóng tên lửa và các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran tại vùng vịnh và tiến hành loạt vụ không kích tự vệ trên đảo Gerson. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở dầu MT Lexi mang cờ Botswana sau khi con tàu này cố tình di chuyển về phía đảo Khar của Iran. Đây là tàu thứ 6 bị Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi Washington triển khai hoạt động phong tỏa các cảng biển của Iran vào tháng 4 vừa qua. Trên mặt trận kinh tế, Bộ Tài chính Mỹ ngày hôm qua công bố lệnh trừng phạt nhằm vào Novitech, sàn giáo dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, với cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới tài chính phục vụ Tehran.
2: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra cảnh báo thế giới đang đối mặt khoảng trống viện trợ lương thực chưa từng có do Mỹ và châu Âu đồng loạt cắt giảm viện trợ nhân đạo.
3: Các khoản đóng góp được cho là đã giảm 40% so với năm 2024. Cụ thể, chương trình Lương thực Thế giới WFP chỉ nhận được 6 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và 2,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, giảm mạnh so với mức 10 tỷ đô la Mỹ của năm 2024. Việc thiếu tới 75% ngân sách khiến tổ chức này phải cân nhắc và lựa chọn các quốc gia khu vực khẩn cấp cần tiếp cận, trong khi hàng chục triệu người đang phải gánh chịu những nguy cơ về sức khỏe và tính mạng do nạn đói gây ra. Theo thống kê, có khoảng 110 triệu người đang cần hỗ trợ khẩn cấp tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Và để làm được điều này, WFP cần ít nhất 13 tỷ đô la Mỹ để mua đủ lương thực cần thiết, cũng như trả tiền vận chuyển và phân phối các gói viện trợ. Việc cắt giảm mạnh mẽ này đang diễn ra trong bối cảnh các thách thức ngày càng gia tăng do cuộc chiến ở Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng hậu cần và tăng giá cả hàng viện trợ đến nhiều quốc gia.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

tin buồn. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1937, quê quán Tân Học, Thái Thụy, Thái Bình. Huy hiệu đảng, 70 năm tuổi đảng. Thường trú 498 xuyệt 4, Lâm Quang Kỳ, khu phố 5, phường Vĩnh Lạc Cũ, nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thời gian đồng chí lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cùng gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào lúc 18:55 ngày 1 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thượng thọ 90 tuổi. Linh cữu đồng chí Nguyễn Thị Mơ, quan tại số 498/4, Lâm Quang Kỳ, khu phố 5, phường Vĩnh Lạc Cũ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Lễ nhập quan vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 6, nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6 năm 2026.

nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ truy điệu lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ động quan lúc 9 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. Sau đó, linh cữu được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Ban lễ tang và gia đình đồng kính báo.

Kính chào quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào rải rác, tập trung ở khu vực phía Tây và Nam của tỉnh, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, trên biển có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nâng trục lên phía Bắc suy yếu dần. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới suy yếu, hội tụ gió trên cao tiếp tục tồn tại. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới phổ biến là nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 cho đến là 34 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 cho đến 28 độ. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng, có mưa rào nhiều nơi, có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc. Và sau đây sẽ là phần dự báo cụ thể cho từng khu vực của tỉnh An Giang. Dự báo cho khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào nhiều nơi có dông, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 và cao nhất là từ 31 cho đến là 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này, nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào nhiều nơi, có nơi có dông, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ và cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất là từ 31 cho đến là 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận. Tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến là 34 độ. Dự báo cho khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào nhiều nơi có dông. Gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận. Tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và cao nhất là 29 cho đến là 32 độ. Sang đến dự báo cho vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và cao nhất từ 31 cho đến 33 độ, độ cao sóng là từ 0m25 đến 1m25 biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, tại khu vực biển này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km.

0: hết trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 và cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Độ cao sóng từ nửa mét đến 1,5 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi dự báo thủy văn.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 7 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước biến đổi chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó xuống theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 102cm, xuống 14cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 123cm, xuống 14cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43cm, xuống 11cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 48cm, xuống 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, đỉnh triều cao nhất ngày có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 123cm, xuống 16cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 111cm, xuống 17cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 109cm, xuống 17cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình.

và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, đằng sau những nụ cười nở trên môi, còn đó là những khó khăn, những vất vả mà chúng ta phải đối mặt và vượt qua. Chính vì vậy, trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị cuốn sách Những Bí Mật của Cuộc Sống để giúp cho quý vị tìm được bí quyết có được cuộc sống cân bằng và có mục đích.
1: Cuốn sách Những Bí Mật của Cuộc Sống đặt ra hai vấn đề lớn mà hầu hết ai trong số chúng ta cũng từng một lần gặp phải, đó là gìn giữ hôn nhân và làm sao để có thể yêu công việc mình làm. Bất kỳ ai khi tiến tới hôn nhân đều hân hoan và mưu cầu hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống cùng với những thăng và trầm rất dễ làm người ta mâu thuẫn và dễ buông tay nếu không biết yêu thương và gìn giữ. Làm sao để yêu công việc mình làm và làm công việc mình yêu cũng là một trong những trăn trở của không ít người trẻ. Sự không yêu thích, không hài lòng với công việc đang làm sẽ khiến họ chán nản, bất an và trở nên loay hoay, không lối thoát với cuộc sống của chính mình. Kể cả đó là một cuộc sống với vật chất đầy đủ. Thế nhưng, nếu biết cách, ngay cả khi không làm công việc mình yêu thì bạn vẫn có thể yêu công việc mình làm và có một cuộc sống viên mãn. Trong cuốn sách Những Bí Mật của Cuộc Sống, tác giả tu sĩ Gogopandas sẽ chỉ cho chúng ta cách chinh phục những trận chiến trong cuộc sống thường nhật, gắn kết, điều chỉnh bản thân theo mục đích và giành chiến thắng trong cuộc sống của chúng ta.
0: Vâng, thưa quý vị, để cùng khám phá những bài học sâu sắc có trong cuốn sách Những Bí Mật của Cuộc Sống, chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay chị Trần Phương Thảo đến từ công ty xuất bản Thiện Tri Thức. Rất cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình.
2: Xin chào Hải Linh, xin chào quý vị khán giả.
0: Thưa chị, là kể từ khi xuất bản thì cuốn sách Những Bí Mật của Cuộc Sống của nhà tu sĩ Gopandas đã bán được hơn 250.000 bản và liên tiếp lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong hơn 80 tuần do tạp chí New York Times bình chọn. Chị là người đã đọc hết cuốn sách này rồi thì theo chị đâu là lý do giúp cho Những Bí Mật của Cuộc Sống lại thu hút độc giả đến như vậy ạ?
2: Tôi nghĩ rằng cái cuốn sách này thu hút như vậy là bởi vì do yếu tố đầu tiên là do tác giả là một người rất là nổi tiếng. Ông đã có hàng trăm cái buổi thuyết giảng ở trên toàn thế giới và chắc chắn là phải có hàng trăm ngàn người đã nghe ông. Cho nên là khi mà tác giả xuất bản cái cuốn sách này thì rất là nhiều người biết đến. Có một cái đặc điểm thứ hai nữa, khi mà đọc cuốn sách ấy, thì tôi thấy rằng là cái giọng văn cuốn sách rất là gần gũi và rất là đời sống thực tế và dẫn dắt câu chuyện, đã đặt một cái bối cảnh câu chuyện của một đôi vợ chồng xuyên suốt trong cuốn sách, cũng khiến cho người đọc cũng cảm thấy là rất là dễ chịu. Thì đấy là lý do vì sao mà cuốn sách có thể bán chạy được như vậy.
0: Vâng, bên cạnh ngôn từ đơn giản, dễ hiểu thì chúng ta thấy rằng là tình tiết xoay quanh câu chuyện này cũng rất là gần gũi. Chỉ đơn thuần là cuộc trao đổi giữa tác giả và anh bạn mới quen Harry, quãng thời gian ngắn nhưng cũng đủ để Harry chia sẻ những vấn đề mà anh đang gặp phải trong cuộc sống, đó là hôn nhân và sự nghiệp. Mặc dù Harry cưới được cô vợ là người yêu từ thời sinh viên, rất là viên mãn, rất là hạnh phúc, sự nghiệp thì lên như diều gặp gió. Nếu mà nhìn qua thôi thì chúng ta nghĩ rằng là Harry đang có tất cả rồi. Thế nhưng tại sao anh lại đang gặp khó khăn với chính những vấn đề của mình ạ?
2: Trong cái cuốn sách này thì tác giả có cấu trúc ra làm thành 4 phần. Phần thứ nhất nói về vấn đề cá nhân, phần thứ hai nói về các mối quan hệ, và phần thứ ba nói về công việc, và phần thứ tư nói về các cái cống hiến trong xã hội liên quan đến vấn đề xã hội. Thì tôi cho rằng là những cái vấn đề của Harry cũng giống như là với vợ anh ta và với công việc của anh ta cũng nằm trong 4 cái khuôn khổ vấn đề đó. Và thực ra là tất cả chúng ta đều gặp những cái vấn đề như vậy. Sau khi mà đọc cái cuốn sách xong ấy, thì tôi thấy rằng là cái vấn đề cốt yếu nằm trong cái thái độ sống của Harry và cái quan điểm sống của Harry mà tác giả trong này cũng nói rất là rõ ở ngay cái phần đầu. Tôi rất là thích đó là cái thái độ của chúng ta và cái giá trị, đánh giá giá trị bản thân mới là quyết định cái góc nhìn và cái quan điểm của chúng ta trong cuộc sống. Thì cái cốt yếu ở trong cái cuốn sách sau khi mà tôi đọc xong thì tôi thấy đó là do cái quan điểm và thái độ của Harry. Khi mà Harry trình bày vấn đề, gặp vấn đề với các tác giả đó thì cái góc nhìn của anh ấy vẫn chưa được thực sự là mở rộng.

0: Giá trị cuộc sống của Harry khi mà đặt ra thì vẫn chỉ trên những cái chỉ tiêu và rất là cụ thể, nó liên quan đến vật chất, ví dụ như là công việc này, vấn đề lương bổng này, sở hữu nhà cửa, xe hơi, một người vợ đẹp này, thì tất cả những cái giá trị đấy là những cái giá trị vật chất, nhưng mà nó cũng chỉ giới hạn ở trong nhất định thôi. Còn khi mà tiếp xúc với cả tác giả Golden Pass thì Harry đã được mở rộng hơn cái tầm nhìn của mình, và cái thái độ của mình là mở ra những cái giá trị về mặt tinh thần nữa.
1: Vâng, thưa chị, thông thường thì chúng ta nghĩ rằng là khi hôn nhân được xây dựng trên nền tảng là một tình yêu đích thực thì chắc chắn chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Nhưng thực tế đó lại không diễn ra với cặp vợ chồng trong câu chuyện mà chúng ta đang chia sẻ. Harry và Lalita yêu nhau từ thời sinh viên, có một tình yêu rất là say đắm. Sau đó thì công việc của họ đều rất là tốt. Nhưng khi họ bước vào cuộc sống mưu sinh, những lo toan, những bộn bề khiến họ trở nên xa cách hơn. Và những cái cãi vã cũng bắt đầu xảy ra. Vậy thì qua cái cuộc hôn nhân này thì chúng ta rút ra được cái bài học gì thưa chị?
0: Một mối quan hệ trong một cuộc hôn nhân thì về mặt căn bản thì cũng giống như là mối quan hệ đối với bố mẹ, hay là đối với con cái, hay là đối với đồng nghiệp. Tuy nhiên tất nhiên là mối quan hệ trong hôn nhân thì sẽ sâu sắc hơn rất nhiều, bởi vì còn tác động đến cả về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần. Câu chuyện của Harry và câu chuyện của vợ anh ấy thì cũng là điển hình của rất nhiều cặp vợ chồng khác trên thế giới. Bắt đầu từ những cái tình yêu rất là chân thành, rất là yêu thương nhau, nhưng mà về mặt căn bản ấy, cái mối quan hệ vợ chồng cũng giống như là mối quan hệ của chúng ta với cả bố mẹ, hay là với con cái, hay là với đồng nghiệp, hay là với xã hội. Nhưng tất nhiên là mối quan hệ với vợ chồng thì nó sẽ sâu sắc hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Không những chúng ta chung nhà mà chúng ta còn chung phòng, mà ở đây còn tác động cả về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần, cái sự tác động qua lại với nhau. Thế thì khi mà chúng ta phải đối diện hàng ngày như vậy thì tất nhiên là sự nhàm chán nó cũng sẽ xảy ra. Cái thứ hai là khi mà nhàm chán rồi thì chúng ta sẽ thiếu lắng nghe nhau, thiếu chú tâm vào nhau. Thường những cái đôi vợ chồng sau một cái thời gian quãng khoảng 2 năm hoặc 3 năm ở với nhau thì cái sự nhàm chán nó diễn ra. Và chúng ta bớt lắng nghe nhau hơn, và chúng ta bớt xem trọng cái sự có mặt hiện diện của chúng ta, của cái người bên cạnh của mình hơn. Đấy cũng là một trong những, tôi nghĩ là đấy là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên và dẫn đến càng ngày hai người sẽ đi ra những cái hai hướng khác nhau. Cho nên là thiếu cái sự quan tâm, thiếu sự lắng nghe, chính vì vậy mà xảy ra những cái mâu thuẫn trong vợ chồng. Thế thì giải pháp cho những cái cuộc hôn nhân đấy là gì? Thì tôi không dám đưa ra những một cái giải pháp gọi là toàn vẹn gì cả, nhưng mà ở cái góc nhìn của tôi thì tôi cho rằng là phải thực sự biết trân trọng cái người đang sống với mình, đặc biệt là người vợ và người con, người bố, người mẹ. Và người vợ thì có tác động sát sườn về chúng ta hơn. Và thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải lắng nghe nhau, dành thời gian cho nhau. Thì trong xuyên suốt cái cuốn sách này thì tác giả Golden Pass thì có một cái lặp đi lặp lại hầu hết ở các chương, đó là cái lòng biết ơn và giá trị tâm linh. Thì nếu hai vợ chồng cùng có một cái những giá trị sống chung, ví dụ như là cùng có một cái sự biết ơn và cùng theo đuổi những cái giá trị tâm linh. Giá trị tâm linh ở đây không nhất thiết là chúng ta phải theo tôn giáo đâu. Nó là những cái giá trị sống, những giá trị liên quan đến tinh thần. Thì khi mà họ cùng quan tâm đến cái vấn đề đó hơn thì tôi nghĩ rằng cái mối quan hệ vợ chồng, một cái cuộc hôn nhân nó sẽ bền vững hơn.
1: Bên cạnh những vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân với cô vợ Lalita thì câu chuyện về sự nghiệp của Harry cũng là câu chuyện mà chúng ta cần phải nói đến. Mặc dù là như tác giả chia sẻ là Harry đang có một sự nghiệp rất là tốt, thế nhưng xét một cách cốt lõi thì công việc mà anh đang làm gần như là đáp ứng lại nguyện vọng, lại ước mơ của bố mẹ anh. Do đó là mỗi lần đi làm anh luôn dằn vặt với một câu hỏi là mình liệu mình có nên từ bỏ công việc này để đến với công việc mình yêu thích hay không, hay mình phải cố gắng yêu thích công việc hiện tại đây. Vậy thì qua cuộc trò chuyện với tác giả thì Harry đã tìm ra được chìa khóa cho vấn đề này như thế nào ạ?
0: Cái tình huống của Harry rất là hay, bởi vì là đặc biệt là ở những cái thế hệ như là thế hệ của tôi hay là những cái thế hệ trước đây thì hầu hết là chúng ta đi làm hoặc là trước đó chúng ta vào đại học theo chuyên ngành, đúng là chuyên ngành của bố mẹ. Ví dụ như là khi mà tôi học đại học thì bố mẹ rất là muốn tôi vào làm nghề kế toán, bởi ở cái thời điểm đấy kế toán với ngân hàng rất là hot. Khi mà ra trường là sẽ có việc luôn. Thì hầu hết là cái thế hệ chúng ta gặp cái việc đó rất là nhiều, đặc biệt là với những bố mẹ đã thành công trong lĩnh vực đấy. Cho nên là chúng ta sẽ bị áp đặt bởi cái suy nghĩ đấy. Tôi nghĩ rằng là ở cái trường hợp của Harry là anh ấy đã rất là thành công, anh đã vào được đại học Harvard và sau đó anh làm ở những cái công ty rất là giỏi như thế, thì chứng tỏ là anh ấy đã phải có một cái khả năng nào đó. Ngoài năng lực về mặt bản thân công việc ra thì bản thân anh ấy cũng đã phải thực sự là dồn tâm huyết và có chú tâm vào công việc đó thì anh mới thành công được như vậy. Còn nếu không thì chắc chắn anh sẽ không thành công được như thế. Thực ra là cái việc mà làm được cái công việc mình thích thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Nhưng yêu công việc mình làm, ở đây yêu công việc mình làm nó cũng giống như là trong cái tinh thần của cuốn sách của tác giả có nói, đó là phải biết trân trọng những cái gì mà mình có. Tôi cho rằng đằng sau những cái phần công việc mình làm ấy, thông qua cái phần công việc đó chúng ta cung cấp những cái giá trị gì cho xã hội. Có cung cấp những cái giá trị gì cho chính bản thân của chúng ta để chúng ta trưởng thành hơn về mặt tinh thần, về mặt tâm linh. Thông qua đó thì chúng ta sẽ có được những cái mức lương cao hơn. Thế thì tôi nghĩ rằng là sau những

0: Cuộc trò chuyện với cả là tác giả thì Harry đã tìm ra được những cái giá trị trong cái công việc hiện tại của Harry. Tức là đằng sau những công việc đấy Harry đã cống hiến được cho xã hội nhiều hơn. Thì đấy là lý do mà về sau Harry đã thấy rằng cái công việc của Harry vẫn có thể đáp ứng được cuộc sống và Harry vẫn có thể yêu thích được cái công việc hiện tại của mình.
1: Thưa chị, đây là câu chuyện chuyển đi những cảm xúc rất là tích cực nhưng không cần nói những thứ giáo điều khó hiểu. Chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa hai người trong lúc tắc đường thôi, nhưng cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều điều cần phải suy ngẫm. Và dường như qua câu chuyện đó thì mỗi người chúng ta, mỗi độc giả đã tìm thấy những chiếc chìa khóa cho vấn đề của riêng mình. Còn với chị thì sao ạ?
0: Trước khi mà tôi đọc cuốn sách này thì tôi cũng đã theo đuổi những cái giá trị về mặt tâm linh. Và thực ra trong cuốn sách này khi mà tôi đọc thì tôi cảm thấy có rất là thích thú, bởi vì có nhiều cái giá trị nó trùng hợp với cả mình. Mặc dù là tôi thì theo một cái hình thức tôn giáo khác, và cái vị này trong tác giả cuốn sách là một tu sĩ về đạo Hồi, nhưng mà những cái giá trị này tôi cho rằng là những cái giá trị rất là chung. Thì những cái giá trị dựa trên cái câu hỏi của Hải Linh ấy, thì tôi thấy ở trong cái cuốn sách nổi bật và tôi cảm thấy rất là tâm huyết, đấy là cái lòng biết ơn. Và khi mà chúng ta thực hành lòng biết ơn hàng ngày thì trong này tác giả cũng có những cái bài tập, ví dụ như là phải viết nhật ký lòng biết ơn hàng ngày, và chúng ta biết ơn mỗi một ngày chúng ta sẽ đúc kết lại là 5 việc mà chúng ta sẽ biết ơn, hoặc 5 người mà chúng ta sẽ biết ơn như nào. Và trong này tác giả cũng có nói một cái câu, đó là hạnh phúc không phải tự nhiên mà đến. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là hạnh phúc không thể tự nhiên mà đến, mà chúng ta phải thực hành. Thì một trong những cách thực hành rất là cơ bản và rất là đơn giản đó là chúng ta thực hành lòng biết ơn hàng ngày. Thì tôi cho rằng đấy là cái chìa khóa mà cá nhân tôi trước và sau khi đọc xong cái cuốn sách này mà tôi đã và đang thực hành cái chìa khóa đó.
1: Kết thúc mỗi chương thì tác giả đều tóm tắt lại nội dung cũng như là phương pháp thực hành. Thì điều này giúp cho khán giả rất là dễ dàng ghi nhớ và tập trung. Và trong toàn bộ cuốn sách này thì có một câu nói mà tôi rất thích. Đó là một số việc xảy ra trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đa số chúng ta đều nghĩ chúng ta có thể kiểm soát được những việc xảy ra xung quanh. Khi mọi thứ trở nên vượt tầm thì chúng ta thấy bối rối, bất lực và thấy mình thật tồi tệ. Điều này khiến mọi cảm xúc trở nên tiêu cực. Đọc xong phần này thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Còn với chị, câu nói nào cho cuốn sách này khiến chị thích thú nhất?
0: Tôi rất là thích cái quan điểm của tác giả ở cái đoạn đầu của cuốn sách. Cái tác giả có nói đến đó là cái thái độ của chúng ta và giá trị của bản thân, và tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là cái tinh thần xuyên suốt cuốn sách. Hầu hết là thì bạn cũng biết rằng là chúng ta thì có một cái câu nói rằng là chúng ta không thể thay đổi hướng gió nhưng mà chúng ta có thể điều khiển cánh buồm. Với một cái thái độ sống tích cực thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn được những cái giá trị nó tốt đẹp hơn trong cuộc sống rất là nhiều. Và trong cái cuốn sách này ấy, thì tác giả cũng rất nhiều lần nhấn mạnh đến cái việc mà cái quan điểm nhìn thấy cái giá trị tích cực. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta tập trung quá nhiều vào cái giá trị tiêu cực thì có hai cái điều xảy ra. Điều thứ nhất là chúng ta sẽ không nhìn thấy được những cái điều tốt đẹp còn lại. Và điều thứ hai nữa là chúng ta sẽ rất khó có khả năng giải quyết cái vấn đề mà chúng ta đang khúc mắc. Cho nên là thực tế ra khi mà có một cái vấn đề nào đó, tôi gọi là không thuận lợi, chứ tôi không gọi là khó khăn, mà tôi cũng không muốn đặt ở đây là những cái vấn đề tiêu cực, thì ẩn sâu đằng sau cái đó, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút thôi, chúng ta sẽ thấy là có những cái bài học trưởng thành về mặt tinh thần và có những cái món quà nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Ví dụ trong này thì tác giả cũng chia sẻ người mà sáng lập WhatsApp là một cái phần mềm rất là nổi tiếng trên thế giới, nhắn tin và gọi, bởi vì là vị đó đã bị từ chối ở hai cái tập đoàn khác nhau như là Facebook và Twitter gì đó. Thế thì nếu mà vị đó mà không bị từ chối ở những cái tập đoàn đó thì chắc chắn là vị đó sẽ không có thể lập ra được một cái phần mềm tuyệt vời như vậy và bây giờ thế giới đang sử dụng.
1: Vậy sau khi đọc xong cuốn sách này, theo chị mỗi độc giả sẽ cần phải làm gì để có được một cuộc sống cân bằng và có mục đích giống như những gì mà tác giả muốn truyền tải và chia sẻ cho cuốn sách này ạ?
0: Cuốn sách nó chia ra làm 4 phần rất là rõ ràng về cá nhân, về công việc, về các mối quan hệ và về xã hội. Và ở sau trong mỗi cái phần lớn đó thì có những cái phần chương nhỏ khác nhau. Tất nhiên là cả một câu chuyện xuyên suốt của cuốn sách. Thì sau mỗi cái chương nhỏ khác nhau đó thì nó có cái phần tóm tắt. Thì nếu mà độc giả kiên nhẫn đọc từ đầu cho đến cuối cuốn sách ấy, thì tôi nghĩ rằng là độc giả sẽ nhận được rất là nhiều những cái giá trị, ý nghĩa, và chắc chắn họ sẽ giải quyết được những cái vấn đề khúc mắc trong gia đình và kể cả trong công việc, thậm chí kể cả trong đời sống của họ. Bởi vì trong này có những cái bài thực hành khá là đơn giản, ví dụ như là về lòng biết ơn này, hay là về bao dung như thế nào, hoặc là đối xử với đồng nghiệp ra sao, và có những cái câu chuyện rất là điển hình từ những cái người giàu có cho đến những người bình dân ở trong cái cuốn sách này, và chúng ta có thể thấy đâu đó cái bóng hình của chúng ta ở trong đấy, họ đã giải quyết như thế nào và chúng ta có thể học tập theo.
1: Và tôi chắc chắn rằng là thông qua phần trò chuyện giữa tôi và chị thì rất nhiều độc giả họ cũng đã hiểu hơn những cái ngụ ý, những cái ẩn ý mà nhà tu sĩ Gobindas

muốn truyền tải thông qua những bí mật của cuộc sống. Hãy sống một cách tích cực, lạc quan và biết trân trọng, biết ơn những gì mà mình đang có, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cuộc sống cân bằng và có mục đích. Một lần nữa rất cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Sách và Cuộc Sống đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi, nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
7: Mê luôn.
8: Đỉnh đó.
7: Da đầu thoáng, tóc tơi, bọt nhiều, thơm lâu hơn.
8: Tóc bóng, không rụng tóc con.
7: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
10: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
8: Ừ, nhiều lần đấy.
11: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Những mảnh vỡ. Tan học, nó và Thi cùng nhau đi về nhà. Hai đứa đi được khoảng 500 mét, gần đến ngã tư đèn đỏ thì bỗng thấy đằng trước lao xao. Chỗ này gần bãi rác, có một người phụ nữ mang rác đến đầy đổ rồi làm tung tóe những mảnh vỡ ra đường. Một số người đi đường nhắc nhở:
1: "Chị gom lại cho cẩn thận, kẻo gây nguy hiểm cho người đi đường đó."
0: Người phụ nữ dường như phớt lờ lời nói của mọi người. Chị ta rồ ga rồi phóng xe đi. Mọi người lắc đầu thở dài ngao ngán. Con đường tung tóe những mảnh sành vỡ vụn. Thay vậy, cây tùy vội lắc tay nó:
2: "Cậu à, những mảnh vỡ này người đi đường đạp trúng thì nguy hiểm lắm. Chúng ta có nên nhặt nó đi chỗ khác không?"
0: Nó tặc lưỡi:
1: "Chắc là những người lao công họ cũng sẽ dọn sạch lại thôi. Chúng ta nhặt lỡ bị đứt tay thì nguy hiểm lắm."
0: Cây thì ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cho rằng nó nói cũng có lý. Nên sau một lúc phân vân, hai đứa cũng bỏ qua câu chuyện và trở về nhà. Tối hôm đó, nó và mẹ đợi mãi mà không thấy ba đi làm về. Mọi ngày 6 giờ ba đã về đến nhà, mà hôm nay ba đã trễ hơn một tiếng, cũng không báo cho mẹ. Thấy nó có vẻ sốt ruột, mẹ nhắc:
3: "Con ráng đợi ba một chút, chắc có chuyện gì đó, ba đi làm về trễ thôi con à."
0: 8 giờ tối, ba về tới nhà người thất thểu mệt nhoài, trên áo còn có vài vệt máu khô. Mẹ hốt hoảng:
3: "Trời ơi, áo mình làm sao thế này, mình có sao không?"
0: Ba xua tay:
4: "Tôi không sao, dọn cơm ăn đi mình.

0: Thấy ba mệt, nó và mẹ dù trong lòng vô cùng lo lắng cũng không dám hỏi ba điều gì. Cuối bữa cơm, ba đặt chén xuống rồi trò chuyện.
1: Mình biết không, hôm nay đi làm về đến ngã tư, cách trường con học không xa, thì có một bà cụ do đạp trúng miệng chai nên ngã lăn ra đường. Cũng may vừa lúc tôi đi đến, bà cụ bị mất rất nhiều máu, tôi phải đưa bà vào bệnh viện. Đó là lý do tôi về trễ đó.
0: Nó nghe bà nói miệng chai gần trường học, chợt chột dạ, nhớ lại câu chuyện lúc trưa. Mẹ hỏi ba, rồi bà cụ có sao không mình?
1: Bà cụ bị vết cắt khá sâu ở chân, cũng phải mai hết mấy mũi, còn cơ thể chỉ trầy xước nhẹ.
0: Nó vừa nghe ba nói, vừa cắm cúi ăn cơm. Mẹ tiếp lời, vậy cũng may rồi, không biết ai vô ý mang mảnh vỡ quăng ra đường như vậy. Thiệt nguy hiểm cho người đi đường, nhất là người già và các em nhỏ mà đạp phải thì nguy. Ba chậm rãi,
1: sau khi đưa bà cụ đến bệnh viện, tôi đã quay lại và hốt những mảnh vỡ ấy đi rồi mình ạ. Chỗ đó gần bãi rác, đã rất nhiều lần bị tổ dân phố nhắc nhở việc đổ rác cẩn thận, nhưng...
0: Mẹ ngắt lời ba, chung quy lại cũng là do ý thức và trách nhiệm của mỗi người thôi mình ạ. Sau bữa cơm, nó trở về phòng và cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện vừa rồi. Giá như nó nghe lời cái ti cùng nhau mang những mảnh vỡ ấy vào bãi rác thì bà cụ đã không bị thương như vậy. Cũng may bà cụ không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không nó sẽ có lỗi lắm. Sự việc cũng là bài học dành cho nó để biết ý thức và có trách nhiệm hơn với mọi việc diễn ra xung quanh mình. Cuộc sống luôn cần những con người có ý thức, có trách nhiệm với việc mình làm và với cả những người xung quanh. Nhất là việc chung tay

0: Nhắc đến nước Nga, ta không chỉ nhớ đến cách mạng tháng 10, đến lãnh tụ Lenin, mà còn nhớ đến dòng Volga êm đềm, hồ Baikal nổi tiếng và những hàng bạch dương lá vàng trong tranh của Levitan. Và khi đã đặt chân đến đất nước xinh đẹp này, trước hết phải đến Moscow, thủ đô của Liên Xô hôm qua và nước Nga hôm nay.
1: Dòng Moscow trầm mặc dưới chân cầu đã góp phần tạo nên một nét duyên thơ mộng diễm lệ cho Moscow. Xe chúng tôi đang chạy trên con đường mà một bên là chân tường điện Kremlin, một bên là dòng Moscow êm đềm.
0: Đây là quảng trường đỏ được xây dựng vào cuối thế kỷ 15 và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chữ đỏ theo tiếng Nga cổ có nghĩa là đẹp.
2: Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt tại cung điện Kremlin, một địa điểm lịch sử nổi tiếng của thủ đô Moscow, nước Nga. Tại đây vào năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã tới dự Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất và người Đức được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành của Quốc tế Nông dân. Và sau đó vào năm 1955, khi trở thành Chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì bác đã tới thăm chính thức Liên Xô, người đã tới thăm Điện Kremlin cũng như nơi làm việc của Lenin.
0: Chuông đồng hồ Điện Kremlin là tên một vở kịch rất nổi tiếng của tác giả Bogodin, đã từng làm say mê rất nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Giai điệu du dương trầm bổng từ chiếc đồng hồ cổ thế kỷ thứ 18 này vẫn thong thả đếm nhịp thời gian để đón tiếp khách phương xa.
1: Trước giờ giao thừa, người dân và cả du khách thường tụ tập về đây cùng với rượu champagne để chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng của giây phút đầu năm mới. Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Câu thơ cứ thao thức trong

0: lẽ xúc tích, mạnh mẽ và cảm động, bác đã ca ngợi vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới là người thắp sáng ngọn đèn chân lý, soi tỏ đường đi cho các dân tộc thuộc địa.
1: Mùa đông năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã cùng dòng người đại biểu cho giới cần lao thế giới đến đưa tiễn Lenin. Và 31 năm sau, ngày 13 tháng 7 năm 1955, trên cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chủ tịch đã cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm Liên Xô và vào lăng viếng Lenin.

0: mắt của bác, ta như được nhìn thấy lại niềm hạnh phúc năm xưa khi người đọc luận cương của Lenin về nhiệm vụ đấu tranh giải phóng cho các dân tộc bị áp bức. Quảng trường đỏ hôm nay thanh bình trong sự ngưỡng mộ của du khách, kiêu hùng trong những cuộc duyệt binh, là một trong những địa điểm được chính phủ Nga chọn để đón tiếp các vị khách quốc tế quan trọng đến thăm nước Nga, như một niềm tự hào sâu xa về lịch sử vinh quang của đất nước.
1: Tượng nguyên soái Zhukov được đặt bên ngoài quảng trường là một bằng chứng cho niềm tự hào đó. Ông là nhà chiến lược quân sự tài ba của thế giới, 4 lần được phong là anh hùng Liên Xô. Những chiến công lẫy lừng của ông đã được ghi vào sách giáo khoa lịch sử quân sự. Trong quá khứ và hiện tại của nước Nga đã có không ít những nhà hoạt động quân sự lỗi lạc như vậy.
0: Trung tâm thương mại quốc gia như một lâu đài lộng lẫy nổi bật bên cạnh màu đỏ của tường thành Điện Kremlin. Đây quả là một trong những thiên đường mua sắm quý phái và nổi tiếng ở châu Âu. Nhà thờ Vasily Prazhenny được xây dựng từ thế kỷ thứ 14 với mái vòm hình củ hành, là một kiến trúc độc đáo, niềm hãnh diện không chỉ của riêng người dân Moscow. Trong một cuộc trưng cầu dân ý về 7 địa điểm hấp dẫn nhất nước Nga được tổ chức vào năm 2007, nhà thờ này được bình chọn ở vị trí thứ 3. Ngôi thánh đường có 9 tòa nhà với những màu sắc khác nhau. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ giống như một ngôi sao 8 cánh. Một con số mang nhiều ý nghĩa, bởi đó là ngày Chúa phục sinh và là ngôi sao dẫn đường đến với Thiên Chúa. Kiến trúc của giáo đường mang sự hòa hợp Đông Tây rất độc đáo, đặc trưng của kiến trúc vùng Byzantine, phần lãnh thổ phía đông của đế chế La Mã. Với trường phái kiến trúc rất nhiều riêng biệt, các công trình kiến trúc kiểu này không bị chìm lẫn trong rừng các lâu đài, nhà thờ theo kiểu Gothic hay Hy Lạp và La Mã của châu Âu.
1: 53 năm đã trôi qua, nhìn lại cảnh tượng này, lòng chúng tôi vẫn dạt dào niềm xúc động. Trên con đường 43 vạn dặm của mình, bác đã tìm thấy một sự đồng cảm vĩ đại, đó chính là Lenin. Khi vẫn còn các dân tộc bị áp bức, thì vẫn còn cần đến những con người đầy khát vọng, đem lại công bằng và bác ái cho thế giới nhân gian.

0: Moscow ngày hôm nay không chỉ là một thành phố mang vẻ đẹp cổ kính châu Âu với những chiều Moscow êm đềm thanh vắng. Nhìn cảnh tượng sôi động náo nhiệt với những dòng xe ô tô sang trọng nối đuôi nhau, những bảng hiệu quảng cáo, các thương hiệu nổi tiếng, những dòng người tất bật, ta hiểu nó đang đổi đời.
1: Từ quảng trường đỏ lịch sử, đoàn làm phim lên đường đi về hướng nam của thủ đô Moscow, tìm đến công viên Akademichesky rộng lớn, nơi có quảng trường mang tên của một danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc và là người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quảng trường Hồ Chí Minh.

0: quý khán giả, chúng tôi đang có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh, thủ đô mặt tư khoa của nước Nga. Cách đây 85 năm vào ngày 30 tháng 6 năm 1923, Bác Hồ của chúng ta, lúc bấy giờ có tên là Nguyễn Tất Thành, đã xuống con tàu Kalipnat đi từ cảng Hamburg nước Đức để tới Petrograd, ngày nay là Saint Petersburg. Bây giờ, xin mời quý khán giả cùng chúng tôi đến với quảng trường lịch sử này.
1: Đây là một công trình mỹ thuật

0: sắc của viện sĩ Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật Liên Xô Vladimir Efimovich Chigan, một địa danh thiêng liêng trong tâm tưởng của cộng đồng người Việt tại Nga.
1: Các lẵng hoa tươi hầu như không khi nào vắng trên quảng trường. Việc dâng hoa lên tượng đài đã trở thành một truyền thống, một nghi lễ đối với người Việt tại nước Nga. Không chỉ trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, sinh nhật Bác 19 tháng 5, ngày đầu năm mới, mà ngay cả đám cưới, các bạn trẻ Việt Nam cũng đến dâng hoa.
0: Ngoài ra, quảng trường còn là một điểm hẹn thân quen với người dân thủ đô và du khách. Từ quảng trường Hồ Chí Minh, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình tìm về những địa danh lịch sử khác tại Moscow, những nơi mà Bác Hồ đã từng sống và làm việc cho Quốc tế Cộng sản trong những năm 1934-36. Các đường phố rộng lớn tấp nập xe cộ, những tòa nhà màu xám trầm mặc thấp thoáng như những trang sử đang lướt nhanh trong tâm trí. Chúng tôi đang tìm về một địa chỉ quan trọng với tâm trạng hồi hộp. Chỉ một đoạn đường nữa thôi sẽ được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà mà vào năm 1934, Bác Hồ đã từng sống và nghiên cứu về các vấn đề dân tộc thuộc địa. Không biết trải qua bể dâu biến thiên, dấu xưa còn lại những gì.
1: Xin phép người bảo vệ được vào bên trong ngôi nhà, nhưng bị từ chối. Chúng tôi đành đứng bên ngoài quan sát nơi xưa khi đã từng in dấu chân người. Cố hỏi thăm mong tìm được vài thông tin về Bác năm xưa khi người đặt chân đến nơi này. Nhưng rất tiếc, không biết thêm được gì. Cũng phải thôi, vì khi người Ái Quốc làm việc tại đây, mãi rất lâu sau người bảo vệ mới ra đời. Nhà cũ cũng đã bị phá đi xây lại chẳng còn dấu tích.
0: Người bảo vệ đã quay vào, cánh cổng đã khép, để lại bên ngoài những khuôn mặt tần ngần, những ánh mắt đăm chiêu nuối tiếc. Cảnh xưa đã thay đổi, người xưa đã không còn. Nhìn hàng cây xanh xào xạc trong gió nhẹ, những chiếc đu quay xanh đỏ trong sự yên bình, lòng chúng tôi thực sự bâng khuâng khi hình dung ra những bước chân trầm mặc của Bác dọc theo con đường dợp bóng mát, mà trong tim khắc khoải nỗi đau trước tình cảnh quê nhà bị đày đọa trong gông cùm xiềng xích nô lệ.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là căn nhà số 15 thuộc phố Malaya Prasnaya, một vườn trẻ thuộc trung tâm thành phố Moscow. Nó được xây dựng vào những năm 1970. Trước đó thì nó là một khu ký túc xá của sinh viên đã bị phá hủy. Sở dĩ chúng tôi đang có mặt tại đây bởi vì ở trên tầng 2, căn buồng số 207 của khu ký túc xá bị phá hủy trước đây là nơi mà Bác Hồ đã từng sống và làm việc để nghiên cứu về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Và lúc đó thì khu vực này chính là khu ký túc xá mới của Quốc tế Cộng sản.
1: Nhìn lên các tầng cao của ngôi nhà, chúng tôi cố gắng tìm vị trí căn phòng số 207 ở lầu 2 và hình dung ra hình bóng Bác ngồi trầm ngâm bên quyển luận cương của Lenin với đôi mắt cương nghị khi nghĩ về tương lai của đất nước. Hòa vào dòng người tản bộ trên phố, đoàn làm phim vừa đi, vừa quan sát, kiếm tìm và trao đổi về những gì cảm nhận và ghi chép được từ ngôi nhà số 15 phố Malaya Pronaya. Không khí trong lành, thoáng đãng với thật nhiều cổ thụ và đài phun nước giúp xua tan những mỏi mệt và chút buồn vương vấn khi không tìm được đường xưa lối cũ ở nơi vừa qua.
0: Đến nơi rồi, người hướng dẫn linh hoạt hẳn lên. Nhìn góc phố với những tòa cao ốc bề thế vuông vức và những dãy ô tô dọc hai bên đường khiến ta vừa liên tưởng tới đường Hàm Nghi, nơi được mệnh danh là phố ngân hàng của Sài Gòn, vừa nhớ đến đường Đồng Khởi, nơi có nhà hát lớn đẹp sang trọng với kiến trúc cổ kính theo kiểu châu Âu. Phía bên kia đường, tòa nhà số 6A chính là nơi lưu trú một thời của bậc vĩ nhân.
2: Cách căn nhà số 15 đường Malaya Pronaya không xa là tòa nhà số 6A đường Bansaya Pronaya, nơi mà Bác đã từng sống vào cuối năm 1936. Và trong các bí danh mà Bác đã từng sử dụng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thì có một cái tên là Lin, và đây, nơi đây chính là nơi mà Bác đã sử dụng bí danh đó. Bác lưu trú trong căn phòng số 417 của tòa nhà này, và hiện nay thì đây chính là cơ quan nhận đăng ký bản quyền tác giả.

0: Trong số những ô cửa sổ bên ngọn đèn vàng hé mở, ô nào là nơi mà bác thường ngồi nghiên cứu học tập, dịch tài liệu ra tiếng Việt cho các đồng chí từ quê hương sang học và tham gia vào quốc tế thứ ba ở đây? Ô cửa nào là nơi mà bác dõi tầm mắt ra ngoài suy tư, tiên đoán về thế cuộc, về tương lai của chủ nghĩa thực dân, về số phận của các dân tộc thuộc địa và thời vận của đất nước chúng ta?
1: Trong trùng trùng những nam thanh nữ tú đang cười nói tiếu tích bên phố kia, chẳng một ai biết rằng trong cái tòa nhà này, hơn 70 năm trước đã từng có một người đàn ông Việt Nam nuôi chí lớn, quyết tâm tìm con đường giải phóng cho dân tộc mình và các dân tộc khác thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Những gì mà sử sách ghi lại chỉ là một phần rất nhỏ trong số những nơi mà bác đã đặt chân trên đất Moscow này. Chúng tôi luôn có cảm giác đang bước trên dấu chân xưa của người.
0: Thời gian khắc nghiệt và thế sự phũ phàng có thể xóa đi tất cả. Nó chỉ giữ lại những gì đã trở nên bất tử trong lòng người. Trong số đó, tất nhiên có cả những địa chỉ tìm kiếm của

Từ thuở đi khẩn quan lập ấp để có thể tự chủ động trong mọi hoàn cảnh, người dân miền sông nước Cửu Long đã sớm biết tận dụng mọi thứ xung quanh từ thiên nhiên để sáng tạo ra nhiều vật dụng hữu ích trong đời sống. Từ những dụng cụ đánh bắt cá tôm đến những đồ dùng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và cũng từ đó, những xóm nghề, làng nghề thủ công cũng dần được hình thành, gắn liền hồn quê sông nước miền Tây. Trong đó có nghề giác đũa tre.

Tôi vẫn thường nghe ngoại kể, ngày xưa trong những góc bếp miền quê, lúc nào cũng có những đôi đũa tre. Dùng đũa tre tuy mộc mạc nhưng rất tiện lợi và bền chắc lắm. Người phụ nữ có thể thỏa sức trổ tài nấu nướng, chiên xào mà không sợ sức nóng làm hư đầu đũa.

Dùng đũa tre khi ăn cơm thì không sợ trơn, gấp đầu dính đó, rất dễ sử dụng, nên con nít quê tôi mới lên 3, lên 5 là đã biết cầm đũa ăn cơm rồi.

gắn bó với mỗi người từ khi còn nhỏ. Đũa tre luôn là vật dụng gần gũi, quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Từ đó, nghề vóc đũa tre dần được hình thành trong những thôn xóm để cung cấp cho người tiêu dùng. Ban đầu, việc vóc đũa tre không được tập trung, nhà ai xài bao nhiêu tự vóc bấy nhiêu. Những buổi trưa rảnh việc nhà, việc ruộng vườn, các bà, các mẹ thường ngồi lại với nhau vóc vài chục đôi đũa mới thay cho mớ đũa cũ, hoặc vóc để dành có đám tiệc khách khứa đến chơi thì lấy ra xài. Khi nhu cầu sử dụng ngày một nhiều mà người vóc đũa để bán thì ít, nên nhiều hộ gia đình tranh thủ việc ruộng vườn xong là đi đốn tre vóc đũa bán vòng vòng xóm. Dần dần công việc vóc đũa tre trở thành nghề thủ công truyền thống, giúp người dân miền quê có thêm thu nhập trang trải chi phí trong gia đình. Tre đốn về được phân ra nhiều đoạn bằng nhau, sau đó chẻ các lóng tre ra thành nhiều phần nhỏ. Các công đoạn này làm khá dễ dàng, nên người đã quen việc rồi thì làm rất nhanh. Người dân quê tôi thường chọn loại tre gai già chắc chắn, thân tre lên màu vàng bóng lưỡi là loại tre tốt, dùng làm đũa sẽ rất bền, càng xài càng láng bóng, không bị tưa đổ lông như tre non.

Con nít xóm tôi thường được xem các mẹ, các chị ngồi vót đũa, nhìn đơn giản vậy thôi chứ không dễ chút nào. Để vót được những đôi đũa đẹp, tay phải dùng nhiều lực, vót đường dao thật dứt khoát. Vì phải dùng lực và tì lên các đầu ngón tay lâu ngày nên tay mẹ vừa chai sạn vừa chằng chịt những vết tì của thanh tre. Những vết hằn ấy theo năm tháng cứ rõ ràng hơn trên tay mẹ và trong những ký ức tuổi thơ tôi. Để rồi càng lớn khôn, chúng tôi càng thấu hiểu tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Cha mẹ luôn mong muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các con. Phần cực khổ, cha mẹ luôn âm thầm nhận lấy. Dẫu có phải vất vả thế nào, chỉ cần có thể kiếm thêm thu nhập, mua bộ đồng phục mới, quyển tập tốt hơn cho con cái ăn học là cha mẹ luôn sẵn sàng làm. Thấm thoát, thời gian trôi nhanh, nghề vót đũa ở quê tôi giờ cũng đã trải qua vài thập kỷ. Tuy vậy, nghề vót đũa tre cũng gặp không ít thăng trầm. Đó là thời điểm các loại đũa gỗ, đũa nhựa, đũa kim loại ra đời với nhiều loại mẫu mã đẹp mắt thu hút thị hiếu người dùng. Thời gian ấy, đôi đũa tre mộc mạc hầu như bị lãng quên. Người làm nghề vót đũa quê tôi cũng phải tìm việc khác để mưu sinh. Nhưng sau đó, người ta sử dụng các loại đũa khác và nhận ra ưu nhược điểm của từng loại đũa. Trong đó, đôi đũa tre vẫn được đánh giá là loại có độ bền và sự tiện lợi cao. Chính vì vậy, đũa tre vẫn lại là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Nên nghề vót đũa tre truyền thống quê tôi vẫn được duy trì và phát triển lên. Ngày nay, nhờ có máy móc hỗ trợ, nghề vót đũa tre của người dân quê tôi được nhẹ nhàng hơn, năng suất cao hơn rất nhiều lần so với trước. Đũa tre vót xong được phơi tầm 2-3 nắng

những điều mộc mạc nhất ở quê nhà, nhưng lại luôn là những điều làm nên ký ức thật nhẹ nhàng, dung dị trong tâm hồn của bao người. Những bữa cơm gia đình ấm áp, mọi người quây quần bên nhau cùng thưởng thức hương vị đồng quê bằng những đôi đũa tre bình dân mà thấm đẫm nghĩa tình, thấm đẫm hồn quê sông nước miền Tây.

Và rồi chính những điều ấy đã giúp cho người dân quê tôi có thêm động lực sản xuất ra hàng ngàn đôi đũa tre mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dù đã trải qua bao khó khăn, nhưng những người làm nghề giót đũa quê tôi vẫn giữ gìn nghề truyền thống của quê hương mình. Ngoài mục đích mưu sinh, đối với người dân quê tôi, nghề giót đũa tre còn là công việc gắn liền với những điều tuy bình dị mà lại thật thân quen của quê nhà, góp phần làm nên hồn quê sông nước.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Truyền hình Nhân đạo Mở lối chào đời. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo nhất thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện chương trình Truyền hình Nhân đạo Khát vọng sống, cùng với sự đồng hành tài trợ chính của hệ thống Mầm non Hoa Sen. Kính thưa quý vị khán giả, dù mới 7-8 tuổi nhưng mà hai em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân ở ấp An Hòa, xã Gò Quao, tỉnh An Giang đã thành thạo mọi việc nhà, từ nấu ăn, giặt đồ, rửa chén. Hàng ngày thì Kiều Trinh phải đạp xe đạp để chở em đến trường, phải sớm tự lập do từ khi lọt lòng thì hai em đã không có cha, và mẹ thì đi làm ăn xa, để lại hai em cho bà Cóc chăm sóc. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Và đầu năm 2026 thì mẹ em không may qua đời. Vậy là hai em phải sống phận mồ côi. Bà Cóc quá thì nay ốm mai đau, nên cuộc sống của gia đình ba người rơi vào khốn khó.
1: Căn nhà nằm sâu trong con đường quê yên ắng, bên trong ấy là cuộc sống lặng lẽ của ba bà cháu.

0: Kiều Trinh năm nay 9 tuổi, học lớp 2. Em gái Kiều Trân mới 7 tuổi, học lớp 1. Hai chị em nhỏ người, đen nhẻm. Cái tuổi đáng ra còn được cha mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, thì giờ đây các em phải tự lập, chăm sóc nhau và phụ giúp bà đau yếu. Mẹ của Kiều Trinh và Kiều Trân là chị Thị Đào Quỳnh, người dân tộc Khmer. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương khiến chị sớm nghỉ học, theo gia đình đi làm thuê ở Bình Dương. Rồi chị gặp gỡ chung sống với người đàn ông mình thương khi chưa đủ tuổi kết hôn, và lần lượt sinh ra hai bé gái. Cuộc sống nghèo khó cộng thêm những mâu thuẫn thường ngày khiến gia đình nhỏ sớm đổ vỡ. Năm 2020, chồng bỏ đi biệt tích, để lại người mẹ trẻ chật vật cùng hai đứa con thơ mới 1 tuổi và 3 tuổi. Không còn cách nào khác, chị Quỳnh gửi con cho bà nội của mình chăm sóc, rồi tìm việc làm thuê, kiếm tiền nuôi con. Đầu năm 2026, chị Quỳnh phát bệnh nặng, gia đình đưa chị về quê chạy chữa. Nhưng chỉ nửa tháng sau, chị qua đời ngay dịp đầu năm mới. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì chỉ 22 ngày sau, ông nội của chị Quỳnh là ông cóc của hai bé cũng mất vì tuổi cao sức yếu. Liên tiếp những biến cố khiến cho bà cóc suy sụp. Từng người phụ nữ từng tảo tần bán bún, bán bánh tầm nuôi con cháu, giờ bà chỉ còn biết ngồi nhìn hai đứa trẻ tự lo cho nhau.
1: Mà muốn cho nó học với tới nơi tới chốn, bây giờ mình gắng đi ha. Bởi vì bệnh thì cũng gắng đi chích thuốc hàng ngày đi đặng lo cho nó. Ước sao cho khỏe mạnh đi, cho nó lớn lớn đi.
2: Ở nhà thấy hai đứa nó hiếu thảo, nó thương bà lắm
1: á. Nó làm đủ thứ hết trơn, tôi đâu có làm gì đâu. Hồi Tết tới giờ tôi không có động móng tay hết trơn. Mới mấy bữa nay à, tôi đỡ nè. Quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm. Còn đồ ăn thì tôi làm được. Cá đồ mình đi chợ người ta làm sẵn, mình về mình làm một chút thôi. Đồ đạc ở giặt đầy đầy thao, tôi quậy xà bông nước tách rồi ngâm ở đó một hồi chừng nó tiếng gì ha. Bắt đầu hai đứa giặt, giặt rồi phơi xong xuôi mới đi học buổi chiều.
0: Dù còn rất nhỏ nhưng Kiều Trinh và Kiều Trân đã sớm quen với việc nhà. Sau giờ học, hai chị em tự nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà. Nhìn dáng dấp hai đứa trẻ lọ mọ giữa căn nhà vắng lặng, ai cũng không khỏi chạnh lòng. Gần một năm nay Kiều Trân cũng bị bệnh, cả người mẩn ngứa, ghẻ chóc. Rồi lại đến Kiều Trinh. Bà cóc có cho hai em ra bệnh viện khám và lấy thuốc, nhưng một thời gian dài vẫn chưa khỏi bệnh.
3: Buổi sáng thì con thắng mụn xếp một người vậy, kêu em dậy xong đánh răng rửa mặt, rồi hai người rồi thay đồ tập dọn tập sách đi học.
2: Hai đứa đi học bằng gì?
3: Dạ bằng xe đạp.
2: Xe đạp là con chở em đi học hả?
3: Dạ.
2: Từ đây tới trường có xa không?
3: Dạ hơi xa.
2: Vậy từ khi mà mẹ mất tới bây giờ con có thấy nhớ mẹ nhiều không?
3: Dạ có.
2: Thường con nghĩ tới mẹ là con nghĩ tới những việc gì?
3: Con cũng đâu có biết, tại vì lại là buồn là nhớ tới mẹ.
2: Buồn là nhớ.
3: Dạ.
2: Cô thấy ở trên cái góc học tập á, có đứa nào viết chữ là con yêu mẹ? Ai viết?
3: Dạ con.
2: Con viết là con nhớ mẹ rồi con viết đó hả?
3: Dạ. Ngày con rảnh con lấy bút chì ra chứ.
2: Vậy là những lúc mà nhớ mẹ thì con làm gì?
3: Con viết thư gửi mẹ với ông cóc.
2: Ước mơ của con là cái gì nè?
3: Ước mơ của con là có tiền trị bệnh cho bà cóc. Rồi ước mơ của con là có nhà mới.
2: Con thích đi học không?
3: Dạ.

0: thích.
1: Mà cô Hằng biết á, là hình như là con cũng bị bệnh nữa đúng không?
0: Dạ.
1: Con bị bệnh hay sao?
0: Dạ con bị ngứa, rồi bị khen họng ho.
1: Vậy tại sao mà mình ước có tiền mà không ước có tiền để trị bệnh cho mình mà ước có tiền trị bệnh cho bà Cóc?
0: Tại vì con ước là có tiền cho bà Cóc để trị bệnh rồi lo cho con, rồi mua thuốc cho con uống.
1: À, vậy là cơm nước là hai chị em chia nhau để mà làm hả?
0: Dạ.
1: Chị Hai dạy cho con làm hay ai dạy?
0: Bà Cóc dạy.
1: Là cái đó là bà Cóc kêu hai đứa làm hay hai đứa tự động hai đứa làm?
0: Tự động.
1: Lý do làm sao mà mình tự động làm nè?
0: Tại vì con thấy nhà hết cơm.
1: Rồi gì nữa?
0: Con thấy nhiều đồ quá.
1: Nhiều đồ quá mà chưa giặt.
0: Dạ.
1: Rồi mình giặt vậy mình có mệt không?
0: Chả mệt.
1: Rồi cái tay mình bị gì nè, rồi mình giặt đồ mình nó có bị rát, bị ngứa gì nhiều không con?
0: Dạ không.
1: Sao vậy? Cô thấy bị này là nhiều lắm rồi sao mà không được? Là mình quen rồi hay sao?
0: Quen rồi.
1: Con nhớ mẹ là con nhớ những gì con kể cho cô nghe được không?
0: Dạ có.
1: Con kể cô nghe đi.
0: Con nhớ mẹ. Từ mẹ dẫn con đi chơi với mẹ ngủ chung con.
1: Rồi mẹ có dạy con cái gì, mẹ dặn con cái gì không?
0: Mẹ dặn là con gắng học giỏi, lên lớp, lên đại học, với có tiền nuôi bà Cóc.
1: Rồi bây giờ mẹ mất rồi thì sao?
0: Mẹ mất con nuôi bà Cóc.
1: Con nuôi bà Cóc? Con làm gì để con nuôi bà Cóc?
0: Con dọn dẹp nhà đi làm.
1: Với lại là con phải đi học thiệt giỏi giống như lời mẹ dạy đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình có tiền để mình đi học không? Ai lo cho mình đi học?
0: Dạ bà Cóc.
1: Bà Cóc lo cho con đi học nha. Rồi ước mơ của con là gì?
0: Ước mơ của con là có tiền để nuôi bà Cóc, để chữa cho bà Cóc hết bệnh.
1: Còn con thì sao? Con bị bệnh thì sao?
0: Con mua thuốc uống.
2: Những lời nói ngây thơ ấy lại chất chứa quá nhiều thiệt thòi. Hai đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách mạnh mẽ trước mất mát. Cuộc sống của ba bà cháu hiện giờ chỉ dựa vào tiền trợ cấp trẻ mồ côi. Nhưng với sức khỏe ngày càng yếu của bà Cóc, tương lai của hai chị em vẫn là nỗi lo lớn. Hoàn cảnh của hai bé cũng nhận được sự quan tâm từ địa phương và bà con xung quanh. Tuy nhiên, để hai em có thể tiếp tục học tập, lớn lên trong điều kiện tốt hơn, vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng.
3: Còn nhỏ

0: cái bản thân hai cháu thì cũng rất là ham học, để làm sao cố gắng học để biết chữ rồi lớn lên để có việc làm, để có thu nhập, để tự lo cho bản thân.
1: Tuổi thơ của Kiều Trinh và Kiều Trân đã trải qua quá nhiều mất mát thiệt thòi. Đằng sau những khoảnh khắc hồn nhiên, những nụ cười của các em chính là khát khao được đến trường, được lớn lên trong yêu thương như bao đứa trẻ khác. Mở lối vào đời hy vọng sẽ trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với hai em. Bởi mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, để hành trình lớn lên của các em không còn quá chông chênh.

từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Rạch Giá và nhiều nơi khác, những chuyến xe nghĩa tình lại tiếp tục hành trình mang yêu thương đến với các hoàn cảnh khó khăn của chương trình Mở Lối Vào Đời. Con đường đến nhà hai chị em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân khá xa, phải di chuyển thêm hơn 2 km lộ đan bằng xe máy. Nhưng dường như khoảng cách địa lý chưa bao giờ là điều ngăn trở những tấm lòng nhân ái tìm đến với những phận đời kém may mắn.

0: Hôm nay căn nhà nhỏ của ba bà cháu ở ấp An Hòa, xã Gò Quao, tỉnh An Giang trở nên đông vui hơn thường ngày. Không chỉ có ban tổ chức thực hiện chương trình mà còn có sự hiện diện của chính quyền địa phương, thầy cô giáo trường tiểu học Định An 1, nơi hai em đang theo học. Nhà tài trợ chính, hệ thống mầm non Hoa Sen, các mạnh thường quân và bà con lối xóm cùng đến sẻ chia với hoàn cảnh của hai đứa trẻ sớm thiếu vắng tình thương cha mẹ.
1: Thì chị rất là thích những cái chương trình mà có ý nghĩa để giúp cho mấy bé nó có một cơ hội để sau này nó có thể thay đổi đời. Tôi biết là có rất nhiều gia đình hoàn cảnh nghèo. Nếu mà không có những chương trình như vậy thì mấy bé nó không có cơ hội để mà tới trường hoặc là học biết chữ hay là sau này có công việc bền vững để giúp gia đình. Thì cho nên chị rất mừng là được tham gia. Cũng mong là sau này là có nhiều thêm cơ hội để mà theo chương trình nhiều hơn.
0: Sự có mặt của đông đảo mọi người hôm nay khiến bà Quỳnh Thị Bài, bà khóc của hai bé, không giấu được xúc động. Người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, vừa trải qua liên tiếp những mất mát lớn trong cuộc đời, giờ đây chỉ còn biết nương tựa vào hai đứa chắc nhỏ. Từng là lao động chính, bươn chải nơi xa kiếm tiền gửi về quê cho chồng xây nhà, cô mang đỡ đần cho cháu. Ấy vậy mà sau đại dịch Covid-19 trở về quê, cuộc sống chật vật, đắp đổi qua ngày. Những tưởng những tháng ngày bình dị trao cháo cứ vậy mà qua đi thì biến cố ập đến. Cháu nội bà là mẹ của hai bé Kiều Trinh, Kiều Trân đột ngột qua đời, rồi lại đến chồng lâm bệnh mất đi sau đó không lâu. Vậy là gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai người phụ nữ gầy gò, tuổi cao sức yếu. Chính vì quá buồn đau nên mấy tháng nay bà cũng lâm bệnh, phải tới lui bệnh viện thuốc thang, việc nhà cũng không còn làm nổi. Điều an ủi là hai đứa chắc dù nhỏ xíu nhưng rất hiểu chuyện và hiếu thảo. Tuổi thơ của Kiều Trinh và Kiều Trân gắn bó với bà Cóc, được bà săn sóc yêu thương nên ngay bà bệnh hai em hết lòng chăm lo. Mới 7-8 tuổi đầu, hai chị em đã biết tự lập, tự chăm sóc bản thân, đỡ đần bà mọi công việc nhà. Điều mà các em mong mỏi nhất không phải là quần áo đẹp hay đồ chơi mới, mà chỉ đơn giản là có tiền chữa bệnh cho bà, để bà ở bên mình thật lâu. Chính sự ngoan ngoãn lễ phép hiếu thảo, luôn cố gắng học tập của hai bé là điều làm mọi người thương quý.
2: Đối với đứa tuổi như thế thì con của chúng ta thì được chăm mẩm rất là lo từng chưa chút một. Riêng với hai bé thì phải tự phục vụ cả. Bé thì phân chia ra nào là nấu ăn, nào là giặt đồ, nào là rửa chén. Thì với độ tuổi đó là quá sức với hai con. Nhưng mà hai con vẫn lạc quan và học rất là giỏi. Thật sự thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Thì chị thấy là với cái khách là cái nhà tài trợ thì cũng sẽ cố gắng đồng hành với chương trình để cho chương trình ngày càng phát triển, để có thể sẽ giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như thế.
0: Sau khi câu chuyện của hai chị em Kiều Kinh, Kiều Trân được kể lại, nghe chia sẻ ngây thơ của các em, mọi người đều xúc động. Chỉ mong sao mỗi người một ít cùng chung tay giúp đỡ cho ba bà cháu vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tiếp tục mở ra hy vọng cho các em học tập và lớn khôn như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Và trong niềm xúc động của tất cả mọi người có mặt, chương trình Mở Lối Vào Đời cùng các mạnh thường quân đã trao đến hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân tổng số tiền hỗ trợ là 63.670.000 đồng cùng nhiều phần quà thiết thực. Qua trao đổi với chính quyền địa phương, ban tổ chức thống nhất trước mắt sẽ trích ra 3.670.000 đồng để ba bà cháu đi tái khám. Số tiền 60 triệu đồng sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm, hàng tháng sẽ trích ra 1 triệu đồng, cộng với số tiền 1.500.000 đồng trợ cấp.

0: Thì đối với nhóm cô thì nói chung là theo hướng giáo dục là cô rất là ủng hộ. Cho nên là cô cũng cố gắng chia sẻ cái bài viết của chương trình Mở Lối Vào Đời lên cái trang Facebook của mình, trang Zalo của mình để kêu gọi các em nó. Thì thật sự cô cũng, mình không kêu gọi đích danh ai hết, tự động các em nó đọc, thấu hiểu hoàn cảnh của các cháu thì các em nó tự động chia sẻ với cô. Thì cô cũng rất mừng là hôm nay cái chương trình này là cô vận động cũng được số nhiều để có thể giúp cho hai cháu, giúp cho bà có thể chữa bệnh, rồi hai cháu thì có được một số tiền để đó và tiếp tục đến trường. Đó là cái mong ước của chương trình, cũng là của các nhà hảo tâm hôm nay mình đến đây.
1: Xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã có những cái sự sẻ chia kết nối để hỗ trợ, để giúp đỡ cho bé Kiều Trân và Kiều Trinh được tiếp tục ước mơ là đến trường. Thì cái chương trình Mở Lối Vào Đời, này thì theo tôi là một cái chương trình là mang ý nghĩa nhân dân rất là sâu sắc. Thì cũng mong rằng cái chương trình này tiếp tục duy trì để làm sao giúp được nhiều bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt khó khăn như bé Kiều Trinh và Kiều Trân hiện nay.
2: Dạ con rất vui, con cảm ơn ông bà với cô chú đến đây hỗ trợ cho ba bà cháu con. Con hứa sẽ học thật giỏi.
3: Cuộc sống phía trước của ba bà cháu chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hôm nay từ những bàn tay sẻ chia, từ sự đồng hành của cộng đồng, một cánh cửa hy vọng đã được mở ra. 63.670.000 đồng có thể chưa đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai chị em Kiều Trinh và Kiều Trân, nhưng đó sẽ là hành trang quý giá để các em tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Bởi điều mà mỗi đứa trẻ cần nhất đôi khi không chỉ là vật chất, mà là cảm giác mình được yêu thương, được quan tâm và có người cùng bước tiếp trên hành trình khôn lớn.
4: Thưa quý vị khán giả, với sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái gần xa, với sự quan tâm từ chính quyền địa phương, hy vọng rằng cuộc sống của hai em Thị Kiều Trinh và Thị Kiều Trân sẽ vơi bớt phần nào khó khăn, và các em cũng sẽ yên tâm đến trường được vui chơi học hành như bao bạn bè đồng trang lứa. Xin được cảm ơn những nhà hảo tâm gần xa và xin được cảm ơn hệ thống Mầm Non Hoa Sen, nhà tài trợ chính của chương trình, đã đồng hành cùng với chương trình Mở Lối Vào Đời, hỗ trợ học tập cho những bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những trẻ em mồ côi kém may mắn trong cuộc sống. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Công nhận tao học á thì thua con Châu Kha thiệt, nhưng mà sau này tao kiếm tiền là sẽ nhiều hơn nó là cái chắc. Tại vì mấy đứa con gái toàn là mọt sách không à, đọc vậy thôi chứ không có kinh nghiệm.
1: Mà thật ra em thấy mấy đứa con gái Châu Kha không có làm được gì đâu, mấy cái học lý thuyết trong trường không có ứng dụng được.
0: Đúng,
1: em bấm hết rồi.
0: Bấm gì?
1: Em nè, sao này giàu, giàu dữ lắm luôn. Coi như là em làm cái công việc ngoài đường á, em có kinh nghiệm thực tế á, tung ra làm giàu là giàu liền.
0: Làm ngoài đường?
1: Đúng rồi,
0: giàu liền.
1: Giàu liền luôn.
0: Tao biết mày sau này làm gì rồi.
1: Cái gì vậy?
0: Bán vé số, đúng không?
1: Tào lao, tào lao.
2: Nè, nhà mình làm nghề gốm chứ đâu phải là bán lựu đạn đâu mà hai anh nổ dữ vậy, nổ banh xác không vậy?
0: Mày thấy nó kìa, trời đất ơi. Không, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là đúng á. Học là một chuyện, đi làm là một chuyện khác. Không phải nhất thiết á là ai đi học đại học người ta mới làm giàu được.
1: Đúng rồi, em đó, đừng có chì chiết anh nữa, đừng nhận xét anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh, cơm bưng nước rót đi. Sau này mà anh giàu lên á, anh đổi đời, anh không quên em đâu.
2: Dạ, em cảm ơn à, em cảm ơn hai anh à. Để coi em chóng mắt lên coi hai anh giàu cỡ nào.
1: Đi đâu vậy?
2: Em lên thư viện mượn sách để học, để làm giàu chứ không phải ngồi đây mơ.
1: Thôi, đừng mượn sách nữa, cho mượn tiền đi, thực tế lắm.
2: Ủa, hồi nãy mới nói là anh không có gì ngoài tiền, anh có rất nhiều tiền. Ủa, mượn con này làm chi?
1: Trời ơi, cái đó là sau này, biết chưa? Sau này là khác, còn bây giờ đang thiếu tiền, cho mượn tiền đi.
0: Cái con này ích kỷ quá. Anh em trong nhà không à, thấy không? Thì trong lúc hoạn nạn thì anh mượn tiền thì có thì cho mượn đi, vậy mà cũng không cho nữa.
1: Đúng rồi, em là coi như là rất có phước hay chưa? Phước của ba má để lại á. Làm sinh viên mà tháng nào má gửi tiền thì cũng nhiều hết trơn. Trời ơi, xài không hết luôn á.
2: Đúng
1: phải
2: rồi,
1: biết chia sẻ cho anh em chứ.
2: Đúng rồi, anh em trong nhà là phải cho mượn tiền nha, đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Anh Phát giàu nè. Anh Phát không cho mượn đi.
1: Ủa, phải giàu lắm hả? Anh Phát giàu.
2: Anh em thân ghê.
1: Nhà ngộ ghê ha. Anh em phải chia ngọt sẻ bùi chứ, mượn tiền cũng không cho nữa. Sau này giàu lên hả? Không nhìn mặt luôn. Ghét.

0: Ủa Thương, xe bị gì vậy?
1: Tôi cũng không biết nữa, tôi đợi nãy giờ nó không lên.
0: Ôi, ôi, trời trời trời ơi. Đó, chạy ba cái xe này chỉ nặng dữ lắm. Để không lên hả?
1: Ừ.
0: Bây giờ để em

0: Tính sao?
1: Thì định dắt qua bên kia sửa.
0: Thôi bây giờ để anh coi trước cho. Mất công dắt bệnh á dễ tốn tiền lắm. Đèn không lên. Nói chung phụ tùng nó xảy ra chút vấn đề thôi à. Đơn giản lắm sao đâu. Thôi, để dắt ra tiệm sửa.
1: Khoan, tôi tưởng là anh sửa luôn cho tôi ở đây chứ.
0: Trời, anh đâu có phụ tùng thay đâu. Phải dắt ra tiệm á, mới có phụ tùng thay xe này.
1: Vậy thôi, để tôi dắt được rồi.
0: Thôi, để dắt cho, tự nhiên dắt làm gì.
1: Ừ, để chút đi.
0: Gì vậy?
1: Tôi đưa tiền lại.
0: Tiền gì? Thôi, để anh trả cho.
1: Không, anh phải cầm tiền của tôi trả. Chứ tôi không thích mang nợ ai đó.
0: Không, anh thích em nợ anh á. Nó giỡn thôi, thôi để anh dắt đi. Bạn đang đầu tư bao nhiêu tiền? Bạn cần thu hút bao nhiêu vốn đầu tư? Ai biết? Bạn có mượn tiền để khởi nghiệp không? Mượn tiền hả? Ủa? Thương? Thương mới qua chơi hả? Ủa gì vậy?
1: Thì tôi trả công cho anh cái vụ mà anh thay bình cho tôi á.
0: Thôi thôi thôi Phong đâu cần trả công đâu. Anh chỉ muốn giúp Thương vậy thôi hả?
1: Thôi, ai biểu anh chịu nhận tiền của tôi làm chi? Nợ ân tình là khó trả lắm, cho nên tốt nhất là cái nào ra cái đó đi.
0: Thôi nợ luôn đi. Chứ muốn trả đúng không? Muốn trả hộp sao đủ? 10 hộp thì đủ á.
1: Nó không chịu nhận chưa. Thôi, vậy thôi hôm nay ăn đỡ hộp đi, bữa sau tôi đem qua 9 hộp nữa được không?
0: Nó giỡn á, chứ hộp đủ rồi. Chà, Phong cũng đang đói bụng nha. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Trời ơi, nhìn là biết ngon rồi nè. Mua đâu vậy?
1: Cái quán cơm mà mới khai trương kế bên tiệm hủ tiếu gõ.
0: À, đầu hẻm đúng không?
1: Tôi nói đầu hẻm nào trời. Tôi phải chạy tuốt xuống cái Chương Định á, tôi mua.
0: Sao vậy? Xa vậy chắc là cơm ngon lắm luôn á.
1: Nghe nói là anh đang xin việc đúng không?
0: Ôi hả? Anh đang tìm việc. Mà sao Thương quan tâm quá vậy?
1: Ủa?
0: Dưới phòng mà.
1: Thì quan tâm. Ủa Kiều.
2: Hello.
1: Hôm nay mà nằm thêm bài thi được không vậy?
2: Trời ơi, tôi không làm bài được chứ ai làm bài được nữa.
0: Trời
1: ơi. Anh có để ý không? Giống y chang anh Phát. Đi học mà lồng lộn y chang đi thì gen vậy.
0: Không nhận nha. Hai người này hay làm lố hả? Đi học như đi tiệc á.
1: Anh không biết thôi chứ nó đi học nhưng mà lúc nào nó cũng phải cầm theo bộ đồ. Học xong nó thay ra, xong rồi đi quẩy luôn.
2: Ủa, thì đi học thì đi học, mà học xong rồi đi chơi đi chơi, ngán gì ai.
0: Ôi, hay dữ vậy ta.
1: Phong cách của bạn em vậy.
0: Dạ.
1: Đúng rồi. Tôi nghe nói là bà có quan hệ rộng á. Giới thiệu cho ảnh công việc đi. Anh đang tìm việc á.
0: Thôi, anh cần đâu. Trước khi lên Sài Gòn đã nghiên cứu rồi. Anh biết là Sài Gòn là một nơi đất rộng người đông, rất là nhiều việc làm, không có thiếu đâu. Anh tự tìm được.
2: Thôi không cần phải ngại, anh em chòm xóm giúp đỡ nhau được. Nè, em có quen một ông giám đốc công ty thực phẩm. Em chỉ cần nói ông một tiếng thôi là anh được đi làm liền.
0: Ôi, em quen được giám đốc công ty thực phẩm luôn hả?
2: Ừ.
0: Ủa, công nhận nha, phụ nữ mà xinh đẹp như em á, cái mối quan hệ tốt quá ha.
2: Ơi, nhưng mà em đi lên bằng thực lực của em nha, không có nhờ nhan sắc à.
0: Thì em có nói
2: sống
0: gì đâu.
2: Sao cho đời nó nể chứ.
0: Anh biết rồi. Nhưng mà thôi đi. Thật ra thì anh vẫn muốn tự lực cánh sinh thôi, tự tay trắng lập nghiệp. Không cần, không cần.
1: Sao anh không học cái trường nào đó mà nó ổn hơn xíu, hay là anh đi học nghề đi. Học nghề sau này anh có cái công việc anh làm nó cũng nhàn hơn mà.
0: Cảm ơn Thương nha. Nhưng mà thật ra anh thấy bây giờ bằng cấp để làm cái gì, đúng không? Mình làm mình tiếp thu những kinh nghiệm thực tế rồi mình phát triển bản thân thôi, đó còn tốt hơn á.
1: Nhưng mà một số công ty họ thấy được bằng cấp thì họ mới quyết định là đồng ý nhận anh hay không đó.
0: Trời ơi, mấy công ty đó đó hả?
1: Ừ.
0: Thương ơi, anh nghiên cứu kỹ rồi. Mấy cái ông sếp mà giám đốc mấy công ty đó đó, cái tầm nhìn của họ hạn hẹp lắm. Cho nên là họ mới đòi hỏi những cái việc đó thôi. Còn mình là thực tế, không cần, không
1: cần. Tôi cũng tầm nhìn hạn hẹp á. Thôi được rồi, bây về nha.
0: Không có ý, không có ý đó.
1: Thôi được rồi.
0: Ông sếp hạn hẹp. Thương, đang ăn bỏ. Ủa Thương, đang ngon mà Thương. Thương.
2: Không đùa mà.
0: Ủa là sao?
2: Rồi xong, người có tầm nhìn hạn hẹp giận anh luôn rồi đó.
0: Giận à?
2: Thôi, kệ nó đi.

0: Phải có người làm cho nó thức tỉnh á, chứ không thì khi nào nó cũng nghĩ lên nó đúng.
1: Tiếc hộp cơm quá.
0: Ra năng chưa? Đi theo nó.
1: Nè, đúng rồi, đi theo chứ. Thương ơi, Thương ơi.
2: Nhỏ Châu Kha này, hẹn hò gì mà chị này chưa chịu về nữa. Còn hai cái ông kia đi đâu cũng không thấy mặt mũi luôn. Mà cũng may ha, cái dãy nhà trọ này có chỗ tiếp khách, chứ trời nóng vậy bắt tụi mình đứng ở ngoài chờ chắc chết luôn á.
0: Ê, lát hồi đi đâu ông, tôi mượn xe đi.
3: Thôi, bà đi đâu bà bút xe đi đi. Tôi ngồi đây chờ Châu Kha, có hẹn với nó đi nhà sách rồi.
0: Theo kìa, tôi mượn người khác cũng được à?
3: Cái vụ công việc của anh Phong mà tính tới đâu vậy?
0: Chưa, ông sếp của tôi á, ông đi công tác, cho nên là tôi chưa gặp ổng nữa. Ủa, mắc mớ gì lo cho anh Phong dữ vậy?
3: Ủa, có lo gì đâu. Thì tôi nghĩ bà giúp ổng á thì có mất mát gì đâu, bà hỏi vậy.
0: Sao bà biết tôi không mất cái gì?
3: Bà mất gì? Bà đừng nói với tôi bà phải lấy tình cảm bà đổi lấy công việc cho anh Phong nha.
0: Thời gian mất công sức đi gặp người ta chứ làm sao. Mà bà đó, mắc mớ gì lo cho người ta dữ vậy à?
3: Tôi đã nói rồi, trong cái gia đình này có ba người đúng không? Tôi thấy anh Phong là người tội nghiệp nhất. Thấy anh khổ khổ sao á, cho nên tôi biết năn nỉ bà là giúp ảnh đi.
1: Cái gì vậy? Ai khổ? Anh khổ à?
0: Ủa cha mà ơi, bữa nay đi mô mà ăn mặc như là minh tinh đi ảnh rửa ní.
1: Đẹp không?
3: Đỏ chót luôn.
1: Đỏ chót mới may mắn. Bữa nay à, đi phỏng vấn xin việc.
0: Rồi có đậu không?
1: Em ơi, anh bước vô cái vàng ứng tuyển. Anh là người đẹp trai nhất, tỏa sáng nhất luôn.
0: Tự tin vậy luôn.
1: Nhưng mà cuối cùng rớt. Tại vì đơn giản là tất cả mọi người đều có chuyên ngành hết. Có mình anh là không biết gì.
3: Thấy chưa, tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà.
1: Hey.
0: Anh Phong, lát anh đi đâu không? Cho em mượn xe đi.
1: Mượn xe hả? Mượn xe.
3: Rốt cuộc là đi đâu à, cứ hỏi mượn xe hoài vậy?
0: Thì tôi đi gặp sếp lo công việc cho anh nè.
1: Lo công việc cho anh hả? Thôi, cảm ơn anh nha. Lấy xe đi lẹ lẹ đi. Kiểu tốt bụng quá.
3: Nhưng mà tôi thấy nó là lạ sao á. Nó đi công việc mình á. Nó chỉ đi hội chợ vậy, nó muốn đi là nó đi liền à.
1: Trời ơi, kiều á, tính y chang Phát nhà này á. Hứng cái gì làm cái đó liền à. Alo, Phong nghe đây ạ. Dạ. Dạ sao? Dạ được rồi. Dạ đợi khoảng dạ một tiếng nữa. Một tiếng nữa em lại liền. Dạ dạ anh, cảm ơn.
3: Ủa đi đâu ạ?
1: Ê, cái chỗ mà hôm trước anh nộp phỏng vấn á, cách đây một tuần nè. Bây giờ người ta kêu tới đem phỏng vấn.
3: Ủa? Hay là bây giờ gọi điện thoại kêu em kêu đem xe quay lại đi.
1: Gọi điện hả?
3: Ừ, chiếc xe đó đi.
1: Nhưng mà
3: thôi được rồi, để tôi chở đi cho. Có hẹn với Châu Kha rồi mà phải chở anh đi á.
1: Chở hả?
3: Ừ.
1: Thương chở chắc là may mắn lắm á. Đi lẹ lẹ đi.

0: chữa đất luôn. Anh mới bước vào trong nhà là cái mùi tiền nó xông lên sực đất luôn á. Giàu dữ vậy ta? Chúng ánh hả?
1: Kêu!
2: Hả?
0: Nói nghe.
2: Gì?
0: Anh hỏi em nói trúng mánh gì mà nhiều tiền như vậy?
2: Thì tiền em kiếm được.
0: Ghê nha.
1: Ê, cho mượn 1 triệu xài đãi.
2: Nè, 1 triệu.
1: Cho mượn thiệt luôn hả?
2: Anh trả thì trả, mà không trả thì cũng không sao.
1: Kiều, tháng sau ví dụ như anh kẹt tiền em cho anh mượn nữa nha.
2: Thôi đi ba, có lần này thôi. Tính đào mỏ hả? Em đẹp em đâu có ngu.
1: Làm cái ghê vậy? Đào mỏ về đây thì thấy em nhiều tiền, không biết làm gì thì anh mượn xài, coi như là làm phước đi, tích phước sau này được cái phước, biết không?
2: Ơi, em không có như anh nghĩ đâu nha. Em là em giàu bằng thực lực của em. Em tiêu bằng tiền em kiếm được, ok.
1: Ok, anh có nâng cặp đại gia đâu mà, em căng nó vậy. Ủa?
0: Thương. Cảm ơn Thương bữa.

0: đi qua công ty phỏng vấn nha.
1: Tôi nghe nói công ty đó cần trình độ tiếng Anh với lại tin học cao lắm.
0: Ừ, đúng rồi. Trời ơi Thương, cái nghề shipper không đơn giản đâu Thương. Thương biết không, anh phải vượt qua mấy trăm hồ sơ, mấy trăm người ứng tuyển.

0: it's not fun. But I don't care. You're so lovely. I see you. I love you.
1: Cái gì vậy ông nội? Nói tào lao gì vậy?
2: Lao gì tiếng Anh trình độ cỡ đó mà tào lao gì?
1: Thôi bớt đi. Nói chuyện với anh lằng nhằng trễ giờ học của em nè. Kiều, đi học. Kiều,
3: nói chuyện xong chưa? Tôi ngủ được 8 giấc luôn rồi đó.
0: Trời ơi, sao chứ sợ. Cái 5 phút ngủ 8 giấc.
3: Chứ sao nữa?
0: Ủa mà nó nghe nè, chiếc xe đâu rồi?
3: À, xe anh hôm bữa em đang đi thì tự dưng là nó bị đứt dây sơn, xong cái em mang đi sửa rồi.
0: Ủa? Xe bị đứt dây sơn hả?
3: Ừ.
0: Ủa nhớ chạy bình thường mà ta. Mà sao không nói với anh?
3: Thì bây giờ em nói nè.
0: Ờ.
1: Vậy không đi.
3: Ừ.
0: Ê khoan đã. Em sửa tìm nào nói cho anh biết qua lấy.
3: Trời ơi, người ta có biết anh là ai đâu mà người ta cho lấy. Em dặn người ta kỹ rồi, người ta chỉ nhớ mặt em thôi. Là khi nào á người ta sửa xong thì em qua lấy thì người ta mới cho ạ. À. Đi, trễ.
1: Đi. Ủa, đi về cho tao đóng cửa.
0: À, xin lỗi.
1: Trời duyên.
0: Về về. Trời ơi, quốc đi biên quà, 250. Đúng không có vậy? Thiệt tình luôn á. Kiều ơi là Kiều, mới khởi nghiệp cặp nhỏ này xui ghê luôn á, thiệt tình hụt từ sáng tới giờ.
1: Ủa, mệt quá.
4: Sao sáng anh ba nói anh ba đi làm mà giờ còn ở đây?
0: Tại ông trời bắt ngồi nhà hưởng phước chưa được đi làm.
4: Ủa sao vậy?
0: Kiều á, lấy xe đi sửa chưa về nữa.
4: Chắc á là cái xe á nó ghét anh, nó thấy anh sắp làm shipper bào nó nên là nó hư đó. Chưa gì khởi nghiệp mà đã gian nan rồi.
0: Gian nan. Cái gì cũng phải từ từ chứ hả? Em nghe chưa, tuyệt đối là không gọi điện với mét ba với má. Má không ba má lo nữa.
4: Anh khỏi phải lo, ba má có nhắc gì tới anh đâu mà nóng.
0: Vô ăn cơm đi. Em giúp, không giúp được gì tối chặt thiệt chặt thiệt.
5: Mày ngu.
2: Nè, chửi xéo ai ngu vậy?
5: Cái gì?
2: Anh chửi xéo ai ngu? Hả? Mượn game chửi em đúng không?
5: Trời ơi, chết mất tiêu rồi. Mày nói gì vậy? Sao không hiểu gì hết trơn vậy?
2: Anh chửi tôi ngu đúng không?
5: Ừ. Ủa gì?
2: Cái gì nữa? Anh chửi mày ngu.
5: Ủa mày bị gì vậy? Ủa trời. Vậy là tự động mày nhận mày ngu hả? Chứ tao đang chơi game, tao chửi là chửi mấy cái đứa trong game nó ngu. Nó cho người ta mượn đồ. Đó, tự nhiên bây giờ mày nhận mày ngu là sao? Ủa quên nữa. Hôm nay nó đi làm, chạy shipper rồi sự nghiệp làm ăn tới đâu rồi? Sao ngồi ở nhà vậy?
2: Thì vẫn bình thường thôi.
5: Bình thường. Mặt này chắc là sáng giờ chạy được lắm đúng không?
2: Trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời, em của anh mà làm tất nhiên là phải ngon lành hơn người ta rồi. Được rồi.
5: Cái gì vậy? Ủa nó chạy được thì sao không chạy đi ngồi nhà ăn chi?
2: Thì tại vì sáng giờ chạy nhiều quá mệt, ngồi nghỉ ngơi vậy thôi.
5: Thôi mệt lắm mày ơi. Xạo không à. Ủa? Rồi mày chạy rồi người đây rồi xe đâu?
2: Thì xe nó nghỉ mệt rồi.
5: Nghỉ mệt là sao?
2: Thì chủ nó mệt thì nó cũng phải mệt chứ.
5: Nói gì lum la vậy trời. Xe đâu?
2: Xe mệt quá, xe hư rồi. Xe hư sáng giờ chưa chạy được gì hết trơn đó. Ngày đầu tiên luôn á.
5: Trời đất ơi. Trời ơi, bước đầu khởi nghiệp mà sao thấy may mắn như vậy trời.
2: Xui. Cho Kiều mượn xe. Nó chạy làm hư xe luôn à.
5: Rồi giờ chiếc xe đâu?
2: Ngoài tiệm á.
5: Trời đất ơi. Mày khùng á, tự nhiên con Kiều nó là con gái. Mày nghĩ sao để cho nó đi sửa xe. Rồi không may á là nó bị người ta luộc đồ rồi làm sao.
2: Mày biết đâu xe hư nó để ngoài tiệm sửa chiều xong đem qua cho em.
5: Nè. Tao không biết đâu nha. Cái chiếc xe đó là của tao á, cho mày mượn đi. Mà bây giờ mày mà làm hư hay là bị người ta luộc đồ hay bị mất xe hả, là mày đền cho tao chiếc xe mới ráng chịu á.
2: Thôi được rồi. Mệt ghê. Đang xui gặp anh lãi nhãi là nhảy nhức hết cái đầu à.
5: Trời.
2: Tôi giải quyết cho.
5: Nè. Mày làm shipper là cái mặt mày phải gần gũi thân thiện lên. Cái mặt mày căng kiểu này hả, tao nghi cái quãng đời làm shipper của mày á, thế nào cũng bị người ta bơm hàng à.
6: Cái
5: thằng này mày lem bem hoài, có gì đâu mà lo lắng không biết nữa.

0: anh em đi luộc rồi.
1: Trời ơi, luộc xe của em.
2: Anh hai này, cái miệng thú quắc à.
0: Gì?
2: Nói xui xẻo không ạ.
0: Ê, ê, ê, hồi sáng tao quánh răng rồi nha mày. Bây giờ là tao chuyển qua tao quánh mày chứ đó mà chê tao.
1: Ủa? Ủa Kiều?
3: Làm gì mà đông đủ vậy?
1: Ê Kiều, em sửa xe con xong rồi đúng không Kiều? À, đúng không?
3: Ờ thì người ta kêu là cái xe của anh bị nặng lắm cho nên là phải mấy ngày nữa mới nhận được cô.
4: Ủa nặng là sao?
0: Ủa? Nói vậy cái xe bị nặng là bị cái gì? Rồi em sửa cái xe đó ở đâu? Nói đi, tụi anh tới tụi anh lấy.
1: Ở đâu em?
3: Ờ em cũng không nhớ mang máng, em cũng không nhớ rõ
0: nữa. Em cũng không nhớ mang máng là em nhớ hay không nhớ?
1: Nhớ là sao? Trời ơi, bây giờ cái xe của anh em lấy, em đi sửa, bây giờ hỏi là không nhớ là sao em? Bây giờ anh trả lời cho anh biết đi, đừng có vòng vo, bây giờ em đi cầm hay là em đi sửa?
3: Em đi cầm...
2: Trời ơi. Hay
0: em
2: quá.
0: Em sao vậy Kiều? Em là con gái, em mượn xe của người ta mà em đi cầm. Trời. Nè, em đừng nói với anh là em đi đánh bài, đánh đề, đánh bạc gì nha. Rồi bây giờ thiếu nợ đúng không?
2: Ôi, anh hai nói đúng rồi đó. Bạn Kiều túng quá làm liều. May mà bạn ấy chưa liều bản thân.
3: Nè,
5: mày xuất khẩu thành thơ luôn á hả?
3: Vô duyên quá à. Mấy người nha, không có được ai nói với ba em á. Ba em mà biết là em cặp mặt mấy người luôn á.
1: Em hay quá.
2: Trời ơi.
1: Em hay ghê vậy đó. Có chiếc xe tao đem đi chạy công nghệ, tự nhiên mượn người ta. Ba ngày nay mà không có đợi xe của em, bây giờ nói là cầm. Chưa hết nữa, em hăm dọa hả? Em hăm dọa người bị hại hả? Em quá đáng lắm luôn á.
3: Kèo, tôi sẽ cho bà một lời khuyên chân chính. Bây giờ bằng cách nào tôi không cần biết, bà đem cái xe của anh Phong về đây. Tôi không muốn là vì cái chuyện này cái nhà của tôi sùm cả lên. Sống phải có đức chứ. Mà tội nghiệp hoài à.
2: Có một chiếc xe đi làm, vừa gặp hạn.
3: Tôi không binh bà được rồi.
1: Còn gì nữa? Tiền ăn của anh nằm hết chiếc xe đó, bây giờ xe đó không có lấy gì mà ăn.
3: Em xin lỗi.
1: Bây giờ không có lỗi phải á. Đưa tiền đây, còn nhiều đưa hết đây đi.
3: Thì anh lấy cái tiền mà em đưa cho anh xài đi. Anh khỏi trả cũng được luôn á.
2: Trời. Nay anh ba mượn tiền của Kiều luôn.
1: Đúng thiếu mượn thôi. Ủa nhưng mà nào đã cái đó chứ. Tiền mượn là sẽ trả. Cái vụ cầm xe là phải trả xe cho anh chứ.
3: Thì anh chờ tới cuối tháng đi. Em hết tiền rồi.
6: Trời ơi, khổ vậy trời ơi.
2: Ủa sao anh ba chưa đi làm?
7: Em không biết gì hết trơn. Bây giờ ngoài đường đang kẹt xe đúng không? Đi là hao xăng, nghĩ coi, chạy xe thắng kịch, tốn tiền xăng. Bây giờ mà đợi xe giãn giãn xíu đúng không? Đi thoải mái vô cùng. Với lần cái nghề của anh em á, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ.
2: Công nhận á, anh ba chọn cái nghề hợp với anh ghê. Rảnh rỗi, tha hồ lướt điện thoại.
7: Tất nhiên rồi.
2: Tha hồ nặng mụn ha.
7: Tất nhiên rồi.
2: Ủa rảnh dậy xong ăn sáng đi. Nhìn hoài làm gì? Sáng. Em coi chừng đau bao tử nha.
7: Sáng làm gì? Trời ơi, sức anh sức trâu. Bao nhiêu phần ăn sáng thì đủ đó với anh. Anh đợi tới 10 giờ ăn luôn. Ăn cử, chiều ăn cử. Đó, tiết kiệm tháng được 600 ngàn.
2: Hay quá. Thôi, tiết kiệm như anh á mà sau này không giàu có, không thành đại gia, chắc cuộc đời nó hận anh lắm á.
0: Chết rồi.
5: Dạ.
0: Chết rồi.
5: Dạ.
0: Cái chiếc xe tay ga. Cái chiếc xe tay ga mà má mới mua cho tao đó.
5: Sao?
2: Sao?
0: Hôm qua đi về cái nó xăng mà sáng thì chưa kịp đổ nữa.
2: Chà.
7: Trời ơi. Xe tay ga hết xăng như nhà trái vậy. Tao làng nó sớm lên.
0: Phải, tại chưa kịp đổ sợ lát nữa là đi không được là trễ học.
7: Ê, nhiều lúc nghĩ ba má thiên vị ghê ha. Hai anh em cùng lên Sài Gòn, cùng lập nghiệp mà đều có số phận khác nhau.
0: Ừ.
7: Trời ơi, nghĩ sao vậy?
0: Trời ơi.
7: Được xe tay ga, còn anh nè, chạy xe máy cà tàng. Mà anh á, anh cũng hên nghe chưa?
0: Hên vậy?
7: Nếu như không nhờ tôi chạy chiếc xe cũ anh, thì anh làm gì có xe mới hả? Hai. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng đó.
0: Nè, mày đừng có so sánh mà khập khiễng như vậy. Trời ơi, một đứa là lên Sài Gòn làm gì? Đi học, thấy không? Còn một đứa là bỏ nhà lên đi làm. Hai cuộc đời nó phải khác nhau chứ.
7: Mà tôi thấy ba má đúng là thiên vị thiệt. Đáng lẽ là ba má phải đầu tư cho tôi. Tại vì sao? Anh chỉ việc đi học thôi. Còn tôi vừa phải học nghề nè, vừa phải đi làm nghề. Đúng không?
0: Ủa, mày nói vậy thì giỏi mày đi học đi.
2: Thôi, anh phân bì làm gì? Ủa, ai biểu anh không nghe lời ba má làm gì? Trốn lên đây, thử anh đi học có cái nghề coi. Đảm bảo anh muốn gì ba má mua cho anh liền.
7: Trời, nghĩ sao vậy? Anh mà nghe lời ba má hả? Là giờ vẫn còn ở quê làm gớm, đừng có mơ lên Sài Gòn ha.
2: Trời, anh đừng có chê nghề nhà mình nha. Anh mà theo làng nghề mình á, có khi đi xe hơi à. Hơn à, thôi, ngon
7: thôi,
2: à.
7: Thôi, anh không có ham xe hơi. Nếu mà mua xe, anh tự mua.
2: Trời.

0: nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ. Còn Út đó,
1: ai biết tự nhiên mày đưa ra, tao tưởng mày cho tao tiền ăn sáng.
2: Lên đó, trả trước 200.000, còn 400.000 cuối tháng trả.
3: Trời ơi, hóa ra nhìn ăn sáng là trả tiền cho em hả?
2: Ừ.
3: Mà anh giả vậy á, mẻ hết tiền của em, trả hết ra đi.
2: Thôi, anh phải dành túi 400.000 chứ, lỡ như khách hàng ta đặt hàng cho đứng tiền sao, đúng không?
1: Trời ơi, hai anh em bay á, bữa nay có tiền nói chuyện nghe đã quá à. Ừ. Ê, nói nghe nè, ba má dưới quê á, mà biết mày lên trên này mày chạy xe mà có tiền nhiều vậy á, chắc ba má hãnh diện lắm á.
2: Trời ơi, tất nhiên hãnh diện rồi. Em tự thân, tự lực cánh sinh đúng không? Tự kiếm tiền. Sau này biết đâu em sẽ giàu lên thì sao?
1: Ừ. Sau này biết đâu giàu lên, còn không giàu thì nghèo luôn rồi sao?
2: Kệ em.
3: Thôi, em đi trước nha. À, mà anh hai với anh ba đi sau nhớ đón cho mày mấy cửa nghe.
2: Trời ơi, có cửa cũng sai nữa. Nhỏ này.
1: À, quên nữa. Thôi, tao thấy mày cố gắng phấn đấu vậy á, có ý chí vậy là tốt.
2: Nhiên.
1: Cho nên tao làm anh mày mà, làm sao tao thua mày được. Bây giờ tao cũng phải cố gắng, tao đi học cho giỏi nè, cái tao mở công ty, cái xong tao mời mày nè, mời chú Phi, mời anh Bằng rồi đó, về công ty của tao chạy xe cho tao, được không?
2: Làm phách. Chị shipper thì quá tốt, cái gì đâu, nghề nghiệp lương thiện mà.
1: Ừ.
2: Để kiếm đồng tiền chính đáng thôi.
1: Ừ. Thôi, đi học mà.
2: Đi. Đó, thấy chưa? Khi bạn sinh ra trong một gia đình không công bằng thì xã hội sẽ luôn công bằng đó với bạn. Đó. Anh nghĩ là mình thật là thông minh khi mà lên Sài Gòn này. Mình có một cuộc sống độc lập tự do và vô cùng hạnh phúc. Và tin chắc một ngày nào đó mình sẽ giàu có, mình sẽ trở thành đại gia. Đại gia, đại gia. Chị. Cảm ơn chị. 1.830.000 chỉ giùm em đi, đủ á.
3: Đủ rồi, cảm ơn em nha.
2: Cảm ơn chị, em đi luôn chị ơi.

0: Alo, nghe chị ơi.
1: Dạ, em đang giao tới đây chị.
0: Dạ sao, trước 9 giờ hả chị?
1: Dạ yên tâm, trước 9 giờ em sẽ có mặt. Dạ rồi, dạ dạ.

0: Chị lấy đi. Em giao hàng chị đàng hoàng và giao tới đây chị không lấy là sao?
1: Nè nè, cái thái độ gì vậy? Giao hàng mà vô cái vậy hả? Tôi đã gọi điện rõ ràng á, tôi kêu là giao hàng cho tôi trước 9 giờ. Tôi còn bận làm đồ ăn cho khách nữa. Bây giờ qua mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ mà đem tới thì ai ăn hả? Bây giờ tôi không có chịu trách nhiệm cái thùng hàng này. Quán người ta mới khai trương mà làm ăn kiểu như vậy á, họ có chết tôi không?
0: Dạ em biết là em sai. Em có hứa chị là đem trước 9 giờ, nhưng mà đâu phải bắt buộc đem trước 9 giờ đâu. Với lại xe em bị hư cho nên mới tới trễ, chứ em đâu có muốn vậy đâu chị.
1: Thôi vậy em đi, đừng lý do nữa. Làm ăn tắc trách với cậu á là không ai chấp nhận được. Đem về đi, trễ giờ tôi không có nhận.
0: Chờ em nói chị nghe, nếu mà em ôm thùng hàng này coi như là tháng lương của em luôn đó chị. Em năn nỉ chị lấy giùm em được không?
1: Cái chuyện đó tôi không quan tâm. Bây giờ đi chỗ khác cho tôi làm việc.
0: Không, em không đi đâu.
1: Có tin là tôi gọi điện tôi đánh giá một sao? Qua điện công ty đuổi gỗ mày vậy?
2: Ê, hôm nay mày lấy đây kiếm chuyện mày. Mày lại gặp tao rồi.
3: Ở nhà.
0: Nè, ê, mấy người nghe chưa? Chủ một nhà hàng lớn vậy nè, mà tiền hàng tiền ship có 2 triệu không lấy. Được rồi, tôi sẽ đưa mấy người lên mạng thử có mấy người còn buôn bán được nữa hay không.
3: Sao không?
0: Sao gì bây giờ ôm thùng hàng này nè. Chạy đi, chạy bị ăn luôn, bỏ kiếm.
4: Trời ơi, suốt ngày bị bom hàng hoài. Phải chi mà bị bom tâm hùm Alaska hay là cua hoàng đế thì hay biết mấy.
5: Lanh quá à. Em cũng Facebook đã.
6: Cảm ơn anh Phong vì bữa ăn. Cho nên tụi mình cho anh Phong chàng vỗ tay được không mọi người?
4: Cảm ơn.
5: Cảm ơn anh. Anh Ba không ăn thiệt hả?
4: Trời ơi, làm sao mà nó có thể ăn nổi nữa. Bây giờ cái cục tức nó lên tới cổ rồi nè, làm gì ăn nổi.
5: Ê, nếu mà nó

0: nói như vậy á thì mình cũng phải cảm ơn cái người mà đã bom đơn hàng này nè, nhờ có người ta cho nên là mình mới ăn được một bữa ăn ngon như vậy, đúng không?
1: Đúng đúng đúng, quá chi lý.
2: Trời trời, em nói gì Kiều? Cũng nhờ khách hàng quái đản đó tôi mới biết bộ mặt thật của mấy người. Tôi bị bơm hàng tôi buồn chết, không sang sẻ với tôi, còn đó cà khịa nữa. Ở trong đó có hai anh em ruột thịt của tôi nữa chứ ai. Ăn đi, đó, ăn đi.
3: Trời ơi,
2: nửa tháng lương của tôi đó, mồ hôi, nước mắt, thì có cả máu tôi ở trọng ở đó. Ăn ngấu nghiến đi cho nó ngon miệng.
3: Nè nè nè, đừng nói vậy nha. Tao á, là thiệt ra là tao bị bệnh gút đó.
2: Trời.
3: Bác sĩ dặn là không có được ăn hải sản nhiều. Mà chẳng qua tao thấy bây giờ mày bị bơm gì bỏ thì nó ổn. Cho nên tao ăn á, là tao cố tình là tao ăn dùm thôi. Chứ tao ăn nhiều là cái tay cong rồi.
2: Thôi ăn đi, mọi người. Ăn đi. Ăn tự nhiên vô, ăn thoải mái vô. Không ăn tôi đổ cho con mèo, cho con này con kia ăn vậy, ăn tự nhiên.
4: Nè, tôi mà biết chú anh rủ tụi tôi qua đây á, rồi xài xẻ tụi tôi vậy á, tôi thề với anh là tôi không qua đâu.
0: Thôi thôi thôi thôi. Miếng ăn là miếng nhục, nhục thì cũng đáng nhục rồi. Ăn đi ăn đi.
3: Em nói á, làm cho anh nhớ tới một cái câu nói của ông bà xưa. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng là lộn gan lên đầu. Bởi vậy nó đang tức dữ lắm.
4: Anh ba, anh hết đau bụng chưa? Anh ăn con này đi.
2: Thôi anh không ăn đâu. Mấy con ngon ngon đút cho anh Hai ăn hết đi. Anh Hai đang bị gút á. Ăn vô cho nó mau hết bị gút.
4: Thôi để cho anh.
0: Không.
3: Cái gì vậy? Ăn đi ăn đi, tự nhiên đi, nó không ăn nó lộ đấy chịu.
4: Anh là bị gì? Chiều sáng á, nhịn ăn, không ăn uống gì đâu. Chừa đau dạ dày chứ gì.
0: Thôi, không có lo. Bị đau dạ dày á là dấu hiệu của người trưởng thành. Ai từng làm sinh viên á cũng bị đau dạ dày một lần hết trơn á, không đâu.
3: Đúng.
2: Kể đó mình ăn đi. Ai nói gì nói.
0: Mấy khi ăn nó sẵn. Trời ơi.
4: Tội nghiệp
0: thôi.
4: Không ai đang nghĩ anh
2: hết. Ăn lột nha, ăn nha.
5: Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi nha. Bất cứ khi nào anh cần thì cứ tìm tôi, đừng có ngại.

0: vừa gọi.
1: Ủa Thương,
2: tôi có chuyện muốn nói nè.
1: Ủa Thương, tới tìm anh hả?
3: Có gì không?
2: Tôi chia lại chuyện hải sản ngày hôm qua.
1: Đưa tiền hải sản cho anh, giữ đi.
2: Thôi, tôi không có muốn mang tiếng ăn trực.
1: Ai nói Thương trực? Anh mời Thương qua ăn mà.
2: Thì khi nào anh khá hơn đi rồi tính tới chuyện đó nha.
1: Thôi thôi, đừng có nghĩ nhiều cái chuyện này. Anh với Thương đồng hương nhau mà, có chia tính to cái nhỏ lẻ làm gì.
2: Thôi, nói chung là tôi khác, tôi là cái nào ra cái đó, rõ ràng.
1: Thôi giữ đi, anh có thấy đâu mà.
2: Tôi nói là anh giữ.
1: Thôi.
2: Nghe cũng chết mà đặt sĩ gì.

0: Mất dạy. Làm cái đánh đầu tôi vậy?
1: Mày lên đây mày đi làm thì ít nhất mày cũng gọi điện thoại về, mày báo với ba một tiếng. Nghĩ sao để cho ông ngày nào cũng gọi điện thoại cho tao á, hỏi thăm về mày không à? Nhức đầu muốn chết luôn vậy á.
0: Thì anh cứ nói với ba là tôi ổn, cho ba đỡ lo.
1: Sao mày không tự nói? Nè nè nè, mày đừng nói với tao á là mày chặn số điện thoại của ba rồi nha.
0: Chặn đâu chặn. Anh không thấy em đi làm đầu tắt mặt tối từ sáng tới chiều hả? Sáng sớm phải đi làm tới tối mới về, sao nhớ được mấy chuyện đó?
1: Trời ơi, mày nói giống như là mày dân làm ăn mày giỏi lắm vậy đó. Làm cái gì thì làm lớn rồi, sống có trách nhiệm tí xíu đi, đừng có làm cho ba má

0: anh phải lo lắng nữa.
1: Nè nè nè nè, nói chữ trách nhiệm đụng chạm lòng tự ái nha. Ai trách nhiệm hả? Tôi nói cho anh biết, cái thằng trách nhiệm nhất là tôi nè. Tôi là một thằng ông trách nhiệm, anh biết chưa? Tôi chưa xài một đồng tiền nào của ba má từ khi bước chân lên đây ha. Tôi tự kiếm tiền, tự lực cánh sinh có đổi gì nữa, chứ không như ai kia ha. Xài tiền của ba má, ăn bám tiền của ba má từ xưa tới giờ, còn ở lại đại học 2 năm nữa.
0: Nè nè, tao đánh mày tin không? Nè, tao ghét là ghét cái thái độ này nè. Trời ơi, tao ở lại 2 năm là chẳng qua là tao bị bệnh chứ bộ. Với lại là bây giờ tao đang đi học, mày làm sao tao đi kiếm tiền cho mày được? Ủa? Mà tao đang nói là tao nói chuyện bình thường, tao đâu có định cãi lộn đâu. Mày làm gì mày căng với tao?
1: Căng nào? Làm gì căng?
0: Đó đó.
1: Tôi thấy căng gì trơn đó.
0: Cái mặt mày đang căng luôn á.
1: Anh đi kiếm chuyện trước chị.
0: Vô dắt giùm chiếc xe coi. Làm anh sai không được hay gì?
1: Tôi để anh cho tôi mượn tiền hay chưa? Thôi được tự dắt.
0: Thằng ỉ cái to con lúc nào nó cũng ăn hiếp mình hết trơn á. Em lên. Dắt xe nhớ lấy cái nón bảo hiểm luôn nha.
1: Từ từ. Nhờ người ta mà chứ không nổi người ta vậy đó.
0: Em lên đi.
1: Nè.
0: Nhờ dắt giùm chiếc xe mà cũng lâu nữa. Sao mượn tiền mày mượn mau vậy?
1: Tất nhiên mượn tiền phải tìm mượn mau rồi. Cầm đi. Còn mua quên nữa. Gì mà đem ba lô tùm lum la đi du lịch hả?
0: Ừ. Không có. Đi học.
1: Đi học.
0: Lớp của tao là bây giờ là đi học là trải nghiệm thực tế, hiểu không? Đi để lấy kinh nghiệm, lấy số liệu về mai mốt còn làm đồ án nữa.
1: Đi qua đêm luôn gì đem đồ nhiều vậy?
0: 7 ngày 7 đêm. Nói với con Châu Kha giùm nha. Tao hồi đêm á tao về cái nó ngủ cái tao chưa kịp nói. Rồi sáng nay tao cũng đi sớm thấy nó đang ngủ cái tao cũng không nói được luôn. Nói với nó chứ mất công á, nó tưởng tao đi chơi rồi xong mà nó gọi điện thoại về nó mét với ba là chết tao luôn á.
1: Sao anh không nói với nó trước đi anh đi. Nói nó càm ràm tôi mệt lắm luôn á.
0: Thì bởi vậy mới nhờ mày nói.
1: Được rồi đi lẹ đi.
0: Thôi tao đi đó. Ở nhà đồ cẩn thận nghe chưa.
1: Nhà có gì đâu coi chừng.
0: Nói một tiếng là cãi một tiếng à. Mày hả mày.
1: Quên điện thoại thôi.
2: Trời đất ơi. Nè, để chìa khóa ở đây nữa. Có ngày không cánh mà bay đó nha.
1: Xe cà tài này thèm lấy. Có em thèm thôi chứ ai thèm.
2: Cái anh này nhắc hoài à. À, mà một ngày anh chạy vậy thì thu nhập anh là bao nhiêu?
3: Nếu mà anh chạy từ sáng tới chiều liên tục luôn á, khoảng 500-600 ngàn.
2: Rồi, coi bộ ngon á nha. Chứ anh mà ở dưới quê á, thì chắc gì đã kiếm được số tiền như vậy. Đó, thấy chưa? Nghe lời em đi lên Sài Gòn, thấy hứng đi liền đúng không?
3: Thì đó, ba má anh dưới quê đâu có biết Sài Gòn sao đâu. Đâu có đành môi trường trên này. Không, Sài Gòn rất là năng động, rất là tích cực. Lên đây là không bao giờ sợ bị chết đói. Tối ngày kêu anh dưới quê làm cái nghề cỏ lỗ sĩ. Trời ơi, tiền á, chịu không nổi luôn. Cũng may có em.
2: Ê, em hỏi nè. Có quốc nào chưa?
3: Em mở hàng hả?
2: Chở em ra quán cà phê.
3: Ôi, cái áo em với cái thùng này đổi với nhau chắc là hên lắm á.
2: Mà phong thủy đó.
3: Phong thủy hả? Ok. Ừ. Đợi xíu nha. Đây, cái nón nè, cầm đi.
2: Ok.
3: Rồi, xin mời quý cô lên xe.

0: để thành công, bạn phải có một mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Nóng quá vậy ta. Ây, ước gì có tiền một cái máy lạnh á. Rồi chạy bao nhiêu cú mới đủ tiền một máy lạnh ta.
1: Trời ơi. Trời ơi, nhắc là có liền ha. Cú gần nhà, hơi lụm lúa lụm lúa.
2: Trời ơi, chết máy mà bánh xe nữa.
3: Thú gì đó. Đúng là phước bấn trùng lai quả vô ăn chuối quá thiệt.
1: Ủa Đức đi đâu vậy?
3: Đi vòng vòng.
1: Công nhận ông đúng là thiên thần hộ mệnh của tôi luôn á. Mỗi lần tôi có sự cố là ông xuất hiện à. Thôi hãy phụ tôi tìm cái xe đi rồi anh em mình kiếm cái nào uống nước ha. Ok, cảm ơn ông nha. Thôi ghê luôn. Không ngờ gặp ông ở đây.
4: Vô đây Đức. Ngồi đi, ngồi đi. Tự nhiên nha. Ông hơi chật. Ngồi đi. Ủa, quên hỏi ông là ông đang làm ở đâu vậy?
3: À, tôi làm công nhân gần đây nè.
4: À, gần đây hả? Ừ. Bà công nhận tôi với ông có duyên kìa ha. Lần trước nếu không nhờ ông cứu tôi á là tôi no đòn rồi. Và định mấy bữa sau hẹn ông đi ăn uống để trả ơn ông, nhưng mà chưa có dịp nữa.
3: Trời ơi.
4: À Đức nè, tôi thì cũng mới lên thành phố lập nghiệp thôi. Cũng không có giàu có gì đâu. Nhưng mà nếu như ông gặp gì khó khăn á, cứ nói với tôi sẵn sàng giúp đỡ ông.
3: À, có. Tôi đang đi tìm phòng trọ, tại lương hơi thấp cho nên tìm hơi khó. Biết chỗ nào mà phòng trọ này rẻ, chỉ tôi cái.
4: À, tìm phòng trọ. Trời ơi, khu này phòng trọ rẻ không à. Chúc tôi chở một vòng ha, ông coi phòng nào ok, ông cứ vô đó ở.
3: Được vậy đi con gì bạn.
4: Ok.
1: Phá giờ chính á, phá giờ chính. Ha, victory. Ê đó, công nhận tôi với ông hợp tính ghê ha. Anh em mình vẫn đồng đội thắng luôn. Xuất sắc. Ê, anh hai. Ê, giới thiệu với Đức, đây là anh hai tôi.
3: Dạ, chào anh hai.
1: Còn đây là Đức, người mà hôm trước em nói với anh hai là cứu em đó. Bị tao quánh, Đức cứu em.
5: À, là em hả? À, trời ơi, nhìn cũng cao to dữ ha. Cảm ơn em nha.
3: Dạ.
4: Anh hai, em có tin vui này báo với anh hai.
5: Anh gì?
4: Em thấy phòng mình còn rộng á, cho nên là em đã đồng ý cho Đức ở chung với mình rồi.
5: Tin vui.
4: Ừ.
5: Cái phòng này rộng.
4: Đức ở chung với tụi mình. Ba người là vui lắm á.
5: Dạ, nó nghe, nó nghe.
4: Dạ.

0: chào tất cả quý vị khán giả. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật vô cùng thân thuộc và gắn liền với sức sống thanh xuân. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Anh Đức. Và hãy cùng tiếp tục chào đón một thành viên của đội nhà, diễn viên Lê Lộc.
1: Chào anh chị. Dạ.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, họ là một cặp vợ chồng đang rất là viên mãn với đời sống hôn nhân ở giai đoạn đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Anh Tâm và diễn viên Phương Hằng.
2: Trời ơi, má tước với công chúa hả? Hai người này hôm nay đến đây để làm gì? Thăm hôn hả? Bận đồ vest, đồ rồi áo, rồi xoa rê, rồi mình cảm thấy mình buồn ghê luôn á.
3: Khi mà đến với chương trình của mình á, thì cái cảm giác đầu tiên của em là em rất là phấn khích. Có gia đình rồi á chị, thì mình cảm thấy chắc là mình lớn hơn. Nhưng mà bây giờ mình được trở lại cái thanh xuân của mình, cái thời mà chúng hai đứa mới yêu nhau, rồi được gạ gẫm nhau.
2: Trời, gạ gẫm nữa hả? Sao nó không biết gài? Không biết gài
0: đấy. Bởi vậy tới giờ vẫn vậy đó.
2: Thôi buồn quá, bữa nay học những cái chiêu gạ gẫm của cặp đôi này mới được.
4: Ngày hôm nay thì anh Tâm cảm thấy rất là vui khi mà đến chung vui với chương trình của mình.
0: Cảm ơn các bạn vì cuộc sống của một cặp vợ chồng son á, nó có rất là nhiều cái thú vị. Các bạn vẫn dành thời gian để đến với Sức Sống Thanh Xuân và cảm ơn các bạn vì điều đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tình huống của chương trình để biết được chủ đề của ngày hôm nay là gì. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chuyện tình yêu nha, bữa giờ sao rồi, có khởi sắc khởi hương khởi hoa gì không? Sao ra thấy ủ rũ rồi xong cái làm cái ọt vậy?
1: Giận ê.
0: Bởi vậy tôi nói rồi, kén cá chọn canh chi.
1: Kén đâu mà kén. Tôi đặt ra cái tiêu chuẩn của tôi là trong tình yêu là phải tôn trọng, phải chia sẻ, phải tạo cảm giác an toàn cho đối phương. Có vậy thôi đó.
0: Ừ thì có vậy thôi đó. Vậy thôi thì bà cứ theo cái nguyên tắc rồi, quy tắc rồi, nguyên nhân rồi, lý do rồi, quy chuẩn gì của bà đi nha, cho nó an toàn.
1: Ừ.
2: Ê.
1: Trời ơi, mặt tới luôn á.
2: Ê nè, có chuyện vui kể cho hai người nghe nè.
1: Chuyện gì vậy hả?
2: À, sắp làm đám cưới đúng không? Hai đứa tôi chia tay rồi.
0: Ê, thì có thằng bé chọn làm nước mắt rồi chưa? Ông cười ra nước mắt rồi kìa. Rồi bây giờ kể ngọn ngành cho tôi nghe. Sao nguyên nhân lý do?
2: Lý do gì? Thì chuyện tình phí đó. Tôi nói với cô ấy á là bây giờ em nè, em phải cùng nhau chia sẻ với anh. Cô ấy không chịu.
1: Đúng.
2: Nó bây giờ nè, hai người ở đây nè, hai người làm chuyên gia tư vấn cho tôi đi.
3: Những người vậy không biết chia sẻ mình chia tay là đúng. Nè.
1: Yeah. Cái này là hai ông sai hoàn toàn.
2: Ôi, sai cái gì mà sai? Tôi nói bà nghe nè, bây giờ nè, tuần nào cũng đi ăn mà tháng nào cũng có ngày lễ hết trơn á. Bao hoài, bao mãi, bao riết á. Mà cuối tháng có mì gói mà ăn luôn nữa. Tội nghiệp đàn ông nó 12 bánh nước trong nhà đục chiều.
0: Trời ông có bữa hả? Chưa tới cuối tháng, nửa tháng thôi là không có mì gói ăn nữa. Tôi mượn khắp sớm, khắp làng, mượn khắp công ty luôn, không ai thèm cho luôn chứ bộ.
1: Tôi sẽ nói kinh nghiệm của tôi cho hai người nghe. Tôi với người đó quen nhau. Đó, rồi hả, cũng tình phí. Mình chia sẻ cho nhau đi.
2: Đúng rồi.
1: Tại vì tôi làm cũng có tiền mà.
2: Đúng rồi.
0: Chính xác.
1: Đó, thì hôm nay anh bao, thì ngày mai em bao.
2: Đúng.
1: Đó. Đúng. Rồi cuối cùng hả, đến một ngày hai đứa đi ăn đó, rồi xong rồi đến lúc mà trả tiền đó, anh nói em ơi, anh quên mang tiền rồi.
2: Dạ.
1: Lúc đó tôi phải trả thôi, chứ không lẽ bây giờ có một vài đồng mình nói này nói nọ rồi mất mặt làm sao. Đó, tưởng đâu là có tới đó là hết, nhưng mà những ngày sau đi ăn cũng vậy. Thôi cuối cùng là coi như là tất cả tiền mỗi lần đi ăn uống này nọ là tôi trả hết.
2: My G. Anh biết gì không, là mê trai đó.
0: Trời, Sơn Thọ xin trang cuối của ổng rồi.
1: Chia tay rồi.
2: Là mọi người đều nói là đàn ông phải che chở và lo cho phụ nữ đúng không?
1: Ừ.
2: Thì cái này đàn ông có thông cảm với phụ nữ thì phụ nữ có thông cảm với các anh như tôi đúng không?
1: Đúng không?
2: Trời đất ơi. Bây giờ nè, ai cũng muốn lo nhưng mà quan trọng không có điều kiện sao lo?
0: Không có điều kiện.
2: Đúng rồi.
0: Có nhiều tiền cái xong ăn bữa nào cũng trả, uống cà phê cũng trả, ăn hủ tiếu cũng trả, ăn cơm cũng trả, đi shopping cũng trả. Còn cái gì cũng trả hết là chết luôn, đâu có được. Tôi đồng ý với quan điểm.
2: Tôi cũng đồng ý với ông luôn vậy luôn á.
1: Còn tôi á, đàn ông là phải chăm lo cho phụ nữ.
4: Vừa rồi là tình huống ngày hôm nay. Và chủ đề của chúng ta sẽ là tình phí, nên chia sẻ hay là dùng chung. Có vẻ chủ đề này cực kỳ phù hợp với cặp vợ chồng vừa mới cưới. Bởi vì nghe nói là Phương Hằng vừa mua tặng anh Tâm một căn hộ trị giá vài tỷ đồng.
1: Nhưng mà cái vấn đề chưa biết là tiền của ai.
5: Sẵn đây em có việc được đính chính luôn. Là mà bảo là tại sao hai vợ chồng cùng mua một căn hộ mà anh Tâm không biết. Nhưng mà thật ra là như thế này, có nghĩa là hai vợ chồng em đã lên kế hoạch mua căn hộ từ đầu rồi. Và em có cái khoản riêng và mỗi lần mà mình trả theo tiến độ ấy chị, thì thay vì phải lấy cái quỹ chung trả, em tự rút tiền bên cái quỹ đen của em riêng rồi em trả.
6: Cái cảm giác nhận được một món quà nhỏ bé là một căn hộ thì nó như thế nào hả Tâm?
7: Nhỏ ghê.
8: Vợ của em nói là giờ em có quỹ đen, nhưng mà đối với em thì giờ có quỹ đen hay quỹ gì đó thì toàn bộ tiền giờ em giữ hết. Em có giữ đồng nào các bạn trong người đâu. Vợ em hay nói em là mua xe đi, em nói thôi không có mua xe, thích mua nhà thôi, an cư mới lạc nghiệp. Cô luôn luôn nói với em câu là hứa sẽ có một ngày sẽ tặng cho chồng điều đó, thì cuối cùng cô đã tặng cho Tâm một món quà rất là bất ngờ. Trời, thật sự hạnh phúc.
6: Vỗ tay vì món quà này.
7: Em ơi, anh cũng muốn sinh nhật anh sắp tới con căn hộ á em. Hả? Em bên sàn giao dịch bất động sản hả? Cảm ơn em nha.
6: Chúng ta có thể tự chi bằng chính nguồn quỹ của mình, nhưng mà để người yêu thương mình chịu chi cho mình không phải lúc nào cũng dễ đâu nha. Câu hỏi đầu tiên, giá trị của tình yêu có được tính bằng tiền hay không? Hết.
7: Không. Anh Đức nghĩ cái điều đó nó vô lý lắm. Có rất nhiều người gọi là ôi tôi đang có rất là nhiều tiền đây, tôi được bạn trai tôi lo cho cuộc sống tôi tiền mỗi ngày, nhưng mà tôi lại cảm thấy không hạnh phúc.
8: Anh Tâm thì chắc là cũng đồng quan điểm với anh Đức, nếu mà thật sự nếu không yêu á thì người ta mới tiền bạc với nhau. Để khi mình yêu một cái người nào rồi thì cái cô gái đó mình dắt đi á, mà nhiều khi mình đòi mình trả tiền cô nó thôi để cưa đôi đi hoặc là để cô trả cho, thì cái cô đó cũng mới yêu mình đó. Còn mình đi cái cô nào mà cô cái trả đi trả hết nhiều trả hoài luôn đi thì nhiều khi cái cô đó cũng chưa chắc là cô yêu mình.
6: Đó là quan điểm của những người đàn ông, thế còn quan điểm của người phụ nữ thì sao nhỉ?
5: Đối với em á, giá trị tình yêu của cái thời mà còn mới yêu nhau á thì không tính bằng tiền, nhưng giá trị của cái tình yêu mà sau khi kết hôn á, em nghĩ là để mà bước vào cái con đường hôn nhân đó thì nó lại tính bằng tiền. Cần cái điều đó là một cái nền tảng cho hôn nhân sau này.
6: Ý em là nếu như một người đàn ông mà không có tự chủ lắm về mặt kinh tế tài chính thì cũng chưa chắc là sẽ nhận được cái gật đầu của người bạn đời, đúng không?
5: Các em nói với anh Tâm, anh ơi, anh có đủ tiền để ổn định cuộc sống hôn nhân sau này hay không? Hôm nay làm 10 chơi 10, làm 5 chơi 5 là được. Thì em không có quyết định chọn người đàn ông như vậy.
6: Em muốn hỏi là lúc đó anh Tâm trả lời chị sao?
8: Lúc đó thì tất nhiên là mình yêu cái cô này là mình phải chấp nhận rồi. Mình nói ok, anh cũng dữ lắm à, tài chính cũng ok à. Nhưng mà lúc đó mình nói như vậy thôi. Về sau thì khi mà cổ đã yêu mình rồi thì cổ đâu có đòi cái đó nữa đâu.
5: Đúng.
8: Chỉ là lúc đầu cô nói vậy thôi. Thì bây giờ mình mới dùng chiêu.
5: Anh Đức là một phần gạ gẫm đó anh Đức.
7: Hay à. Tính ra anh Đức là mình thật thà quá. Nhiều khi là thua thiệt. Hỏi là tài chính anh như thế nào, nói là anh nói thiệt đó là nếu mà làm nghề diễn viên á, kinh tế eo hẹp lắm, ngoại trừ mình là những người sao mà hạng A đụng nóc. Còn anh thì tài chính anh cũng vừa đủ thôi. Anh nghĩ là vừa đủ sống, mình không dám mạnh miệng gì hết á. Cho nên là chắc là người ta lần lượt ra đi.
6: Thì đó, bởi vậy em chưa có vợ.
7: Khổ ghê ha. Ok, anh giàu lắm nha mấy em, anh giàu lắm nha. Anh có khả năng tài chính nha tụi em nha.
6: Cái đó là ta đi luôn á.
7: Ủa vậy hả?
6: Phải có sự chân thành trong đó chứ.
7: Phải có sự chân thành.
9: Em thì khác chị Hằng xíu. Có nghĩa là chị Hằng là cần cái đồng tiền trong hôn nhân.
5: Đúng rồi.
9: Em là ngay từ đầu là xác định luôn là có hay không, quan sát họ xem là họ có đủ cái năng lực để bảo vệ mình từ đây cho đến vào cuộc hôn nhân hay không, chứ không phải là vào cuộc hôn nhân mới có đủ.
6: Em quan sát bằng cách nào? Cái bên ngoài nó đâu có thể hiện hết được. Em đâu có dò được số tài khoản của người ta.
9: Thì nói chung là thời gian mình tìm hiểu, mình quan sát cái cuộc sống của họ, cái cách của họ sử dụng đồng tiền như thế nào để mình biết được con người của họ.
5: Dễ bị lừa lắm em. Tại vì em thấy trong cuộc sống á chị Vân, có những doanh nhân luôn nha, nhưng mà họ, trời ơi, họ đi xe hơi ở biệt thự nhưng mà ra họ thiếu nợ rất nhiều.
7: Đúng
5: không
7: rồi.
5: Cái này mà nói thực tế luôn.
7: Lộc ơi, em còn non và xanh lắm.
9: Không, không, sao mọi người không nghĩ là em đang một cái góc nhìn khác để cho cái cuộc nói chuyện này nó đầy màu sắc hơn. Chứ thật ra là em vẫn thấy là của em. Vậy thôi khỏi nói nữa.
6: Đáng lý là được rồi đó. Hồi nãy là Phương Hằng nói chuyện là thuyết phục rồi.
9: Thì tại em giật xuống một câu mà ta nói không thể trao cho đội của em được luôn. Xin lỗi Hằng, là chị không trao được.
6: Mai mốt chị thấy được chị trao đi, chị đừng hỏi em nữa.
9: Nhưng mà tôi có đính chính nha.
6: Sao chị?
9: Không phải là ai làm doanh nhân rồi đi xe ơi ở biệt thự cũng sống ảo đâu nha. À ý
7: đúng,
9: là chị nói
7: đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
9: Không, chắc không có thiếu nợ nha.
7: Tùy người.
8: Đi du lịch đủ nhiều nữa đó.
9: Thì đó.
7: Nè, thôi dành cho khách mời đeo vào ngực áo đi. Có nguy hiểm siêu hùng biển đầu tiên cho đội mình.
6: Chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu hỏi thứ hai. Tình tí cưa đôi, tình mới bền lâu đúng hay sai? Hết.
7: Sai luôn. Không thể nào mà lúc nào mình cũng quy định điều đó được cả.
6: Không phải lúc nào cũng cưa đôi được đúng không?
7: Đúng, đối với anh Đức nha. Trong tình yêu á, cái người đàn ông phải là cái người chủ động và lo lắng được ít nhất là những cái điều cơ bản, chứ không thể nào bắt cái người phụ nữ sòng phẳng với một cái công thức là tình phí phải cưa đôi thì mới hạnh phúc.
8: Riêng cái câu hỏi này là không có đồng quan điểm với lại anh Đức cho lắm. Khi mà hai người quen nhau á, về lâu về dài thì cái người đàn ông đó cũng muốn nhìn thấy cái người mình yêu á là tỏ cái thái độ là cũng yêu thương anh chứ. Chẳng lẽ bây giờ là cứ anh tặng quà cho em không, anh dắt em đi ăn không, và em chẳng bao giờ dắt anh lại một lần nào hết, thì cái đó nó cũng sai. Tại tự nhiên mình sẽ cảm giác ủa vậy là người con gái này yêu mình là sao, tại cô không quan tâm tới mình hả?
6: Để biết là cả hai đội có phải đổi chỗ cho nhau hay không thì chúng ta phải lắng nghe ý kiến của Phương Hằng và Lê Lộc.
5: Dạ, mọi người làm chứng cho em là cô gái này đã cho anh những gì thì anh phải trả lại những cái đó. Vậy là sinh nhật sắp tới của em là em cũng đợi một món quà như vậy nha chị.
7: Há miệng mắc quai à.
6: Một cái nhà giờ trả cái gì cho nó bằng.
7: Đúng
6: ít nhất
7: rồi.
6: Phải cái xe hơn.
5: Dạ, đúng rồi. Đó, cỡ đó em được. Sẽ đợi tới sinh nhật của em vào Tết sắp tới nè, để xem là cái gì rồi em có, nếu mà được cái em mời ba anh chị đi ăn. Đó, gọi là mình rửa này nọ.
6: Chính ra em tặng quà cho cô đó hả? Em tặng quà cái nhà mà em cũng ở trong cái nhà đó.
5: Người ta đâu có tụi em mình. Ở cái nhà

0: còn cái nhà đó là của ảnh thôi chị.
1: Ủa gì
0: phải
1: vậy?
0: Không,
1: nhưng tại mà cái nhà đó là em để kinh doanh, để cho thuê.
0: Dạ đúng rồi, nên là toàn quyền quyết định là của anh Tâm hết.
1: Nhưng mà ảnh cho thuê mỗi tháng dễ gì cái tiền đó không vô tài khoản em?
0: Ờ đó là chuyện của ảnh, em đâu biết. Cái đó là tại vì tự ảnh muốn điều đó.
1: Em biết hết.
2: em nói gì là em làm gì có số tài khoản. Em không có số tài khoản.
3: Em nói cái gì những cái điều vô lý quá Phương.
2: Nhưng mà rồi giống như vợ em nói món quà đó thì đây là cũng là nãy anh Đức nói nè. Trong cái nghiệp diễn viên là cũng có mọi người nổi tiếng, mọi người không nổi tiếng. Chồng chỉ là ca sĩ trẻ thôi nha. Tới giờ người ta vẫn chưa là ca sĩ trẻ thôi nha. Nó chưa phải là ca sĩ thôi sao nha. Nên để mua một căn nhà khó à.
1: Và vợ chồng hạnh phúc như vậy là
0: giống như
1: rồi.
0: Chị Vân nói là có cư đô hay không á, thì thật ra cái quan điểm của anh Tâm em thấy cũng đúng là nên là rõ ràng mọi thứ. Nhưng mà cái câu này nếu mà gọi là về thực tế, tại vì mình là bây giờ những người trẻ thực tế hiện đại rồi, không có nghĩ như vậy đâu. Và em quyết định là giống như anh Đức, có nghĩa là đàn ông là phải đủ để có thể bảo vệ và chăm sóc cho cái người phụ nữ của mình.
1: Ví dụ như anh Tâm nói là đàn ông thì bây giờ vẫn thích những người phụ nữ mà chủ động về mặt kinh tế và chứng tỏ rằng là cô ấy vẫn có thể lo liệu được mọi việc dù là có mình ở đây. Nhưng mà không có nghĩa rằng là những người phụ nữ độc lập về kinh tế hay là luôn có sự chủ động trong sự tiền bạc lại không cần một người đàn ông
0: dạ, đúng.
1: Bảo vệ cho cô ấy. Chẳng qua là cô ấy quá chủ động cho nên người ta nghĩ rằng có thể là ok cô ấy không cần. Và hơn nữa khi đã là vợ chồng rồi thì câu chuyện sẽ không dừng lại ở cái chuyện ăn uống đâu. Dạ. Còn bao nhiêu cái phí khác.
3: Ủa nhưng mà khoan, tại sao cái Huy Hiểu nó lại chạy về bên đó
0: phải
3: nhanh
0: về bên
3: vậy
0: đây
3: nhỉ?
0: Chứ.
3: Chúng ta phải dựa vào câu hỏi chứ. Câu hỏi là tình phí có cư đô hay không? Còn vấn đề người ta nói là vấn đề của quan điểm của người ta khi đang trong một cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng.
1: Thực ra là tình phí cưa đôi cũng là nên chứ không phải là không nên.
0: Nhưng mà em kể chị nghe là cái cuộc hẹn đầu tiên của em với anh Tâm chẳng có tốn tiền gì bao nhiêu á chị, tại vì lần nào hẹn cũng dẫn ra quán ốc ngoài đường ăn hết trơn.
1: Cảm ơn quý vị vì quý vị đã kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi nói xàm xí trong cái giây phút vừa rồi. Nhưng mà trước đó quý vị hãy nhớ rằng là họ cũng đã có những cái lập luận rất là sắc bén về chủ đề của chương trình. Còn bây giờ hãy cho chúng tôi một chút thời gian và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút. Câu hỏi thứ ba sẽ đến với chúng ta ngay sau đây. Người càng đẹp thì tình phí càng cao. Điều này có đúng hay không? Hết. Sao không có cánh tay nào giơ lên hết vậy?
0: Câu này
1: không ai nhận mình là người đẹp ư?
3: Đúng.
4: Có phải là vì Đức cũng đã có nhiều kinh nghiệm chua cay không?
3: Không, này mình nghĩ thôi. Những người đẹp thì thường họ nhận được những cái giá trị vật chất rất là cao.
1: Đó, ví dụ như là vẻ đẹp của anh Tài là giá trị sẽ ngang bằng ít nhất là một căn hộ. Còn đó, như anh Đức đi ra thì nó sẽ cỡ cái hồ bơi chẳng hạn.
3: Em đừng đùa, anh nhận được những món quà còn ghê gớm hơn.
1: Ví dụ nè,
3: như là những lời đề nghị em có thể đến cùng anh cả cuộc đời này.
0: Đối với đàn ông á thì lại nghĩ là phụ nữ càng đẹp thì cái giá trị nó càng cao về cái mặt vật chất, mình phải tặng quà cho họ. Nhưng họ đâu có hiểu được rằng đối với phụ nữ tụi em, đôi khi tụi em đẹp á nhưng mà tụi em cần một người đàn ông chân thành. Đôi khi một cái món quà nhỏ, ví dụ cái huy hiệu này ở bên đó tặng ở bên đây thôi cũng thấy rất là vui. Đó là quan trọng là ở tình cảm thôi, nên ở câu này em chọn là không.
1: Chẳng hạn như cỡ chị Ốc hay là Phương Hằng hay là Lê Lộc là tụi mình tính phí rẻ lắm, rẻ bèo à.
0: Dạ, nhưng mà mấy anh tặng mình cao thì mình vẫn lấy thôi.
1: Thì đó, mà còn khuyến mãi thêm cho, ví dụ khuyến mãi luôn ba đứa con. Ủa tôi nói gì sai hả Đức ơi?
3: Không có gì, đâu có gì sai đâu. Tôi vẫn đang lắng nghe mà.
2: Cũng đồng quan điểm với Đức, tại vì những cái cô gái mà đẹp hay gì đó thì và cái người theo đuổi cổ cũng phải như thế nào đó, chứ đâu phải là ai cũng muốn theo đuổi được mấy câu đó đâu.
3: Càng đẹp đi, cái mức độ đẹp càng cao, đương nhiên là sẽ có những người đẹp vừa. Nhưng thường những người mà càng đẹp á, họ có thường chung sống được với lại những người đàn ông á, gọi là có một cái mức sống vừa đủ vừa phải hoặc là nó trung bình một tí xíu hay không. Những người đàn ông đi, đẹp ngời ngời vậy đó, thì cũng có thể nào mà ở với lại một người phụ nữ tần tảo lo cho gia đình, lo cho cuộc sống mà không màng gì lắm đến cái vật chất cũng như là cái điều kiện cuộc sống hay không.
0: Em nghĩ bây giờ là đối với em là có tình yêu là được hết. Tại vì em đã từng là một người thay đổi quan điểm. Em nhớ là trong cái lễ cưới của em có đọc một cái câu gọi là nói với mọi người khán giả ở dưới là anh Tâm là đến ngay cuộc đời em phút 89. Bởi vì đối với công việc nghệ thuật của mình á là bấp bênh lắm. Đôi khi thật sự hôm nay rất còn nhiều show nhưng mà ngày mai không có show. Hoặc là cuộc sống nghệ sĩ mình thì mấy anh chị biết mà. Thôi có những cái thời điểm em nghĩ là thôi hay là mình buông xuôi đi, mình lấy một người chồng nào đó mà mình cảm thấy là vừa phải với mình, tạo dựng một cuộc sống mới, mình có thể lo cho bản thân mình, lo cho gia đình của mình ổn định về lâu dài là được. Nhưng không, cuối cùng em vẫn chạy theo tiếng gọi của trái tim em và ngồi đây với chồng em.
1: vẫn còn có nhiều người theo đuổi cái giá trị về vật chất. Thực ra cái đòi hỏi đó nó không sai, nhưng mà nó có thể làm cho cái tiêu chuẩn về hạnh phúc của mình nó có một chút lệch lạc. Thành ra là khi mà mình đến với một chàng trai, mình thấy rõ là mình hợp với anh ấy và anh ấy rất là yêu thương mình, nhưng mà vì anh ấy chưa có được cái sự thành công nhất định mà mình bỏ qua cơ hội để chung sống với một người như vậy, thì liệu là có phải chính cái đó là bạn đang làm lãng phí và hao hụt một cái nguồn tài nguyên rất là lớn mà đáng lý bạn được hưởng hay không? Còn đương nhiên là chúng ta không thể bắt ai đó thay đổi quan điểm của họ và phải sống theo cái điều chúng ta đang nghĩ được. Nhưng dù thế nào thì tình yêu vẫn là trên hết. Chồng mình hồi trước có một giai đoạn là mọi thứ làm việc không có được như ý muốn và còn mắc nợ nữa. Cho nên là khi mà ở giai đoạn đó, nếu như người vợ chỉ đặt cái giá trị vật chất lên trên đầu á, thì vợ chồng chắc chắn là tan vỡ. Thay vì lúc đó không có trách nữa, lao vào giúp chồng.
2: Thật ra thì tại vì lúc mà anh Tâm đến với Hằng thì rõ ràng thì đã vượt qua được một cái định kiến là nghệ sĩ thường sẽ không thể yêu một nghệ sĩ khác được. Tại vì do là thứ nhất thì anh Tâm là ca sĩ, còn Phương Hằng là diễn viên. Thì khi mà đến với Hằng thì thật sự Tâm nói là anh Tâm trắng tay, mất hết tất cả. Thứ nhất là mất đi công việc ca hát của mình với người quản lý của mình. Thứ hai là những công việc làm ăn của mình đó, thì cũng là những người đó họ cũng rất là thích mình. Nên khi mà mình công bố mình quen một cái cô gái đó, và cô gái đó cũng là nghề, cũng làm nghề cũng cùng với mình luôn, thì thật sự Tâm nói là Tâm chưa bao giờ rơi vô một tình trạng là vừa mất cả công việc, vừa mất cả tiền tài. Nhưng mà cũng rất là may mắn là hai đứa đã nắm tay nhau và đi cho đến được bây giờ. Chứ thật ra thì đối với lúc đó thì Tâm nghĩ là chắc là phải sụp đổ. Tại vì cái công việc kiếm sống mình là ca hát nhiều, và mình cũng đã bị người ta cắt đường, người ta không cho mình làm nữa. Cho đến bây giờ em mới cảm giác là em đã vượt qua được điều này. Chứ còn 2 năm trước em rất là tệ, em tệ nhiều lắm. Hỏi Hằng, em mập ra, em mập từ một người có 65kg mà em mập thành 85kg. Em không thể đi hát được. Em chỉ mới trở lại thời gian này thôi. Và em hiểu được cái giá trị của cái tình yêu mà đi vượt qua mọi thứ.
0: Có thể đối với người bình thường là có trong tay khoảng 10 mấy triệu là cũng ok rồi, nhưng mà là một nghệ sĩ phải ra đường gặp gỡ, làm công việc phục vụ quần áo mà hai đứa trong tay chỉ có 10 mấy triệu thôi chị. Và lúc đó anh Tâm thì công việc không còn ai nữa, rất là như là chỉ ở nhà thôi, không làm được gì hết, coi là không có tiền trong người luôn. Và cũng mà hơn là tại vì hai đứa cũng không có gọi là ăn xài xe xu gì hết. Thế là tụi em nghĩ phải làm sao để cùng nhau phát triển đi lên và cho họ thấy được mình hạnh phúc thật sự, chứ không phải như những gì họ nói.
1: Cảm ơn câu chuyện của Phương Hằng và anh Tâm, và có lẽ câu chuyện đó cũng minh chứng cho chúng ta về cái câu hỏi thứ ba, rằng là tình phí đối với những người đẹp có phải là nó rất là cao giá hay không, nhưng thực tế là không. Cái cao ở đây là cái cao về tiêu chuẩn, về sự cố gắng, về sự nỗ lực, về sự đồng điệu, về sự cảm thông, về sự chia sẻ, chứ không phải là cái cao mà chỉ nằm ở giá trị vật chất. Tại vì nếu lúc đó Hằng không vượt qua được, Hằng có thể hoàn toàn bỏ qua anh Tâm và đến với một anh nào đó có tài sản dư giả hơn. Nhưng có những người họ đã suy nghĩ như vậy để làm gì? Để họ sử dụng chính cái nhan sắc mà họ có mưu cầu cho một cái giá trị tốt hơn cho đời sống vật chất của họ. Nhưng mà suy cho cùng thì tất cả những điều đó đều không làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Ở khía cạnh này thì cả hai đội đều rất là xuất sắc. Nhưng mà nếu mà xét về độ mạnh mẽ, quyết liệt và lưu loát thì rõ ràng là mọi người cũng thấy là không thể nào mà không trao cho họ được. Rồi bên kia có rồi, bây giờ là của Lộc.
4: Dạ thôi, nãy giờ chị Hằng nói nhiều hơn thì nên cho chị Hằng, tại vì
0: thôi, để
4: nãy giờ em cũng ít nói.
0: Mình để ở giữa đi cho hai chị em mình gọi là tự hào chung với nhau.
4: Chị Ốc đã từng nói là sau cuộc sống hôn nhân với ba đứa con rồi thì đồng tiền cũng rất là quan trọng. Nên em nghĩ rằng hạnh phúc và đồng tiền nó luôn đi đôi với nhau để tạo nên một gia đình gọi là một gia đình vững chắc hơn.
1: Dù là các bạn chưa kết hôn hay đã kết hôn rồi thì việc mà chia sẻ và tôn trọng và có một quy ước nào đó cho việc tình phí thì có lẽ là điều nên làm. Nhưng cái quy ước đó nó cũng phải thật là tinh tế, không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải quy chuẩn rằng là anh bao nhiêu, tôi bao nhiêu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta được thư giãn rồi, và xin mời quý vị khán giả hãy cùng với những khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game. Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với trung tâm massage trị liệu của Sức Sống Thanh Xuân. Sau khi mà họ được massage thư giãn thì họ sẽ được quay vòng vòng trên cái ghế. Và họ sẽ phải thực hiện thử thách của mình, đó là một người đứng ở bên này ném bóng và một người còn lại sẽ phải hứng bóng vào rổ. Ít nhất là chúng ta sẽ phải thực thi là 5 quả bóng vào trong rổ thì mới được tính là thành công nha. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu.
3: Đợi lắm ơi. 2, 3, 4, 5.
2: Ok.
3: Đúng. Lắm ơi, lắm ơi.
2: Đúng rồi. Không nhịn nó lũ rồi.
3: Nhanh lên.
4: Uống rượu mà không say.
2: Em ơi, anh lại từ từ em ơi.
3: Một là đó, một là hai là đó. Tôi thấy cái máy quay trước là ba nè, bốn nè, năm rồi, năm rồi, thắng lại.
2: Không dừng đây được, không dừng đây được.
4: Anh không kêu dừng lại luôn đó, giờ quay 10 vòng. Chóng mặt rồi.
2: Rồi, từ từ, từ từ.
4: Chị phụ cho, chị phụ cho.
2: Đây, đây, em làm được, từ từ, từ từ.
4: Sao đâu, chào ngồi. Tại vì đứng không nổi nữa.
3: Còn miếng máu nào không hay là xanh chành rồi?
4: Không, mặt anh tím rồi. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều vì đã cùng thư giãn. Và bây giờ tôi cũng không cần quan trọng là họ đã cho vào trong cái rổ được bao nhiêu trái, nhưng chỉ biết là sự nỗ lực hết mình rất là đáng ghi nhận. Vì quý vị khán giả và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chiến, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Xin cô, anh thật sự rất mệt. Em cho anh về nghỉ đi.
1: Anh đó, cứ đi ra ngoài với em là mệt.
0: Anh đi với ai cũng vậy hết. Con người anh trước giờ không thích đi dạo phố. Từ sau khi anh tới chỗ này, chưa từng tới rạp chiếu phim lần nào. Nói thật thì giống như anh không thích tới nơi tối như mực đó.
1: Giờ em không sợ đêm tối nữa. Tới lượt anh sợ hả?
0: Đúng vậy, em trưởng thành rồi. Từ sau khi em tới đây xong, anh mới phát hiện em không còn là cô gái bé nhỏ mỗi ngày đều tươi cười, gặp chuyện gì cũng nóng tính như trước nữa.
1: Nếu như nói em lớn thật rồi, vậy cũng là vì anh đó. Em muốn trở thành một cô gái xứng đôi với anh.
0: Chuyện cô, không có bất kỳ ai muốn sống vì người khác hết đó. Em cũng không ngoại lệ. Em vì bản thân mình mà trưởng thành. Cho dù anh có đồng ý điểm này hay không, nếu như tương lai có cơ hội, anh hy vọng em vẫn là em ngây thơ như xưa. Đừng vì bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi mình hiện tại.
1: Em không nghe anh nói gì hết.

0: Ủa cô Hà, sao cô tới nữa vậy?
1: À, cái cô Quế Phương đâu rồi?
0: À, cô Quế Phương tới công xưởng làm việc rồi. Một lúc rồi đó.
1: À, cảm ơn. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Quế Phương. Quế Phương. Quế Phương, chị đang làm gì vậy?
0: Tại sao vậy? Tại sao phải ở cùng với kẻ thù chứ?
1: Chị bỏ xuống trước đi. Chị làm vậy là sao hả?
0: Cô đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Quản lý nói với tôi rồi. Tôi tưởng cô là một sinh viên tiến bộ, không ngờ cô lại là một kẻ bán nước cầu dinh, là một lũ cặn bã cam tâm tình nguyện cúi đầu trước kẻ thù.
1: Tôi...
0: Cô lại còn cùng với thiếu tá kẻ thù nói chuyện ân cần. Lẽ nào cô đã quên thù nhà nợ nước, đã quên xương máu người dân ta đã chảy, đã quên những chuyện kẻ thù tán tận lương tâm đã gây ra với người dân của chúng ta sao? Là tên hán gian bán nước phản bội như cô, tôi tin bất cứ một người dân nào, bất cứ một tổ chức nào đều muốn giết cô cho hả giận.
1: Những lời chị vừa nói là có ý gì hả?
0: Cô đừng có làm bộ giờ dịch với tôi nữa.
1: Tôi hỏi chị đó, những lời chị vừa mới nói rốt cuộc là có ý gì? Chị có phải ban hội không?
0: Đúng vậy, là tôi. Cô có thể giao tôi cho kẻ thù cũng được, tôi không sợ chết.
1: Không không không không, tôi sẽ không giao chị cho bất cứ ai hết. Ít nhất chị phải cho tôi cơ hội giải thích đã. Đợi tôi giải thích xong, chị suy nghĩ xem có muốn giết tôi hay không, được không hả?

0: Tế Kỷ sao rồi?
1: Cá đã cắn câu rồi. Tôi cần một vài thứ đồ mà ở đây không có.
0: Tranh thủ thời gian đi.
2: Anh về rồi hả?
3: Sao khuya rồi còn chưa ngủ?
2: Anh mau qua đây.
3: Sao vậy?
2: Xưởng may mặc có đồng chí, tôi muốn anh gặp cô ấy.
3: Sao cô lại biết chuyện này vậy?
2: Cô ấy nói với tôi, lúc tôi gặp cô ấy đang ăn xin bên đường, rất là đáng thương. Hơn nữa, tôi với cô ấy rất có duyên đó.
3: Bây giờ cô ấy ở đâu?
2: Bây giờ ở xưởng may mặc. Triệu tiên sinh để cô ấy dạy học cùng với tôi. Cô ấy rất thích trẻ con.
3: Hà Anh à, chuyện này cực kỳ quan trọng. Nếu như có bất cứ thông tin gì mới, phải nói cho tôi đầu tiên.
2: Tôi biết rồi.

0: Quế Phương. Hà Anh, tôi thấy thứ chị đang ăn là bữa sáng hả hay là bữa trưa?
1: Bữa sáng chưa kịp ăn nữa.
0: Sao rồi hả? Buổi sáng nay vậy, thấy ở đây có quen chưa?
1: Cũng được đó, tụi nhỏ rất là ngoan, kiến thức cơ bản cũng nắm rất vững, do em dạy có phương pháp đó.
0: Là mấy đứa trẻ này, tụi nó rất trân trọng cơ hội hiếm hoi để được học này. Quế Phương,

0: hay là...
1: Không phải, là chúng tôi lấy danh nghĩa gia đình sống ở Đại Dữ Sơn để nghe theo lệnh điều động. Nhưng tình cảm giữa chúng tôi thật sự vượt qua cả tình đồng chí thông thường. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, chúng tôi thật sự giống như người nhà vậy. Nhưng mà bây giờ chỉ còn lại một mình tôi thôi.
0: Chị đừng có buồn. Vậy người nhà thực sự của chị, bọn họ đang ở đâu?
1: Bọn họ chết hết rồi. Tôi là cô Nhi. Là tổ chức của tôi, bọn họ tiếp nhận tôi để tôi biết trên thế gian này còn có những người nghèo như chúng tôi. Cho tôi biết chỉ cần nỗ lực có thể đánh đuổi được kẻ thù, phá bỏ thế giới cũ này, xây dựng một thế giới mới. Trong lòng tôi, bọn họ chính là người thân thật sự.
0: Tôi có thể hiểu. Tình cảm chiến hữu sống chết có nhau này, không có thứ gì có thể thay thế được. Thực ra tôi cũng là con nhà nghèo thôi, nên tôi có thể hiểu cho chị. Hơn nữa, hôm nay tôi rất là vui, bởi vì chúng ta có chung tín ngưỡng, chính là ban hội đó.
1: Hà Anh, cô nói thật không vậy? Chúng ta cùng chí hướng à?
0: Tiếc là tôi vẫn chưa phải, cùng lắm cũng chỉ là một phần tử tích cực thôi. Nhưng tôi tin là sau này tôi sẽ giống chị vậy đó.
2: Báo cáo thiếu tá Diệp. Thiếu tá Kijumi của phòng điện tính gọi điện tới tìm anh mấy lần, nói là kêu anh qua đó một chuyến.
3: Được, tôi biết rồi.

0: Cảm ơn thiếu tá.
1: Đợi anh nửa ngày luôn, sao giờ này anh mới tới?
2: Sao tìm anh gấp vậy, có chuyện gì?
1: Khi em đi giám sát thị trường, phân phối các linh kiện điện tử, kết quả phát hiện ra cái này. Người này thường thông qua chợ đen để mua những thứ này đó.
2: Đúng rồi, hắn đang lắp ráp điện đài, mấy con dê, điện trở, diode phát quang, còn có phí mẫn trên máy in dần dần. Hắn hoàn toàn có thể lắp ráp một điện đài thô sơ.
1: Em biết chứ, nên em mới thấy kỳ lạ đó. Em điều tra thân phận của hắn, là một người Anh đi theo Tamura của tập đoàn Mitsui đi đến Hương Đảo mở một cửa hàng đồng hồ. Nhưng tại sao hắn lại muốn lắp ráp điện đài chứ?
2: Trước đây anh có quen với người này. Hắn đến Hương Đảo không phải một hai ngày. Anh và hắn có nói chuyện với nhau vài lần. Hay là như vậy, việc này cứ giao cho anh giải quyết đi.
1: Nếu như thiếu tá Diệp chủ động xin giết giặc, vậy em sẽ nhường cơ hội lập công này lại cho anh.
2: Được.
1: Nhưng mà điều kiện để trao đổi, tối hôm nay anh phải ăn cơm với em đó.
2: Sao em còn nhắc tới điều kiện nữa? Anh đang giúp em mà.
1: Em mặc kệ. Anh ngoài công việc ra đâu có cơ hội nói chuyện với em. Nếu em không dùng cách này thì anh sắp quên em luôn rồi đó. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không học được cách hiểu phụ nữ gì hết.

0: đủ loại đây, ghé vô ghé vô.
1: Buổi chiều tôi sẽ không tới sở quân chính nữa, anh cứ về trước đi.
2: Dạ được.
3: Không phải nói hoàn thành nhiệm vụ sao? Đeo cái này làm gì?
1: Những cái khác cô không cần hỏi. Cô cứ diễn tốt vai phu nhân giàu có ha. Đi. Chào cậu.
2: Chào hai vị.
1: Những cái đồng hồ đắt nhất ở đây, quý giá một chút, đem ra hết cho tôi đi.
2: Chỗ này đều là mẫu mới năm nay của chúng tôi hết đó.

0: Mấy cái này cũng bình thường quá rồi.
1: Khách quý như hai vị ở đây thì nhất định phải đem bảo bối của tiệm chúng tôi ra rồi mới có thể phù hợp với thẩm mỹ của hai vị được. Đây rồi, đây rồi. Mời xem thử.
0: Cái này cũng được. Chính là nó.
2: Bao nhiêu tiền?
1: Cái này 2 vạn thôi.
2: Em không thích đâu.
0: Không thích sao? Vậy cái này, cái này so với cái lúc nãy tốt hơn đó.
2: Cái này bao nhiêu?
1: Cái này 15 vạn.
2: Em
1: Mỹ Kim
2: không thích.
0: Hay là cái này đi. Cái này là đẹp nhất, rất hợp với em.
2: Em hôm nay em không muốn mua.
0: Lấy cái này đi, gói cái này lại cho tôi.
2: Hôm nay em không muốn mua mà. Em không muốn đứng mua. Hôm nay mắt em không tốt, em không nhìn rõ em mua cái gì.
0: Anh bạn à, vợ tôi tâm trạng không được tốt. Hơn nữa mắt của cô ấy cũng có chút vấn đề. Cô ấy không thể ở nơi có cường độ ánh sáng quá mạnh xem đồ đạc.
1: Xin lỗi hai vị nha. Bình thường thì khách quý như hai vị đây đều do đích thân ông chủ của tôi đón tiếp hết. Nào hai vị, mời tới phòng khách quý.
0: Được.

0: rót nước lâu quá.
1: Xin mời hai vị.
0: Cảm ơn. Cậu giúp chúng tôi giới thiệu về mấy cái đồng hồ đi.
1: Lúc nãy hai vị đã nhìn thấy rồi, tôi cảm thấy cái này là thích hợp với cô nhất. Hay là tôi đeo lên cho cô nha?
0: Để tôi cho. Anh đeo giúp em nha.
1: Dạ đây.
0: Cảm ơn. Đi.
1: Tiểu thư à, thật sự là rất đẹp luôn đó, càng tôn lên khí chất của cô.
0: Đúng là rất đẹp đó. Vậy mua cái này đi, tôi đi trả tiền cho cậu.
1: Tiên sinh à, anh đúng là rất có phong độ đàn ông đó.
2: Bữa khác mua đi. Hôm nay em không thích đồng hồ. Nhiệm vụ hoàn thành chưa vậy?
0: Hoàn thành rồi. Cô làm rất tốt.
2: Khi nào vậy? Hoàn thành đó.
0: Theo năng lực của tôi, sao có thể để cô nhìn thấy khi nào tôi hoàn thành nhiệm vụ chứ?
2: Vậy hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần mua đồng hồ đắt như vậy đâu.
0: Nếu như cô không mua đồng hồ đắt như vậy, sao hắn có thể chỉ đặt sự chú ý vào cái đồng hồ thôi chứ?
2: Thông minh. Nhưng tôi vẫn phải đưa ý kiến với anh. Tôi có thể nói mắt tôi có bệnh, nhưng anh không thể nói tôi được, đúng không?
0: Vậy sau này tôi không nói mắt cô có bệnh nữa. Nói cái khác gì? Đầu óc chẳng hạn.

0: Âm thanh sao hả?
1: Âm thanh nghe rõ lắm, không có dưới đây.
0: Cái tên này ẩn mình chưa lộ, hắn là tình báo của bát diện Linh Lung. Bất luận là bên địch hay bên ta, hay là tình báo của các nước liên quan, đều có thể liên quan tới hắn ta. Em cảm thấy tiệm đồng hồ này chính là điểm phát báo cáo của hắn. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn kẻ thù, giám sát hắn trước. Từ miệng của hắn có được nhiều tin tức hơn. Mấy hôm nay anh đã vất vả hơn chút rồi. Em không chỉ muốn biết bình thường hắn tới những chỗ nào, em còn muốn biết hắn tiếp xúc với những ai.
1: Yên tâm đi, có tin tức gì em, anh sẽ thông báo với em ngay.
0: Được, vậy anh làm đi, em đi trước đi.
1: À, anh muốn hỏi một chút, khi nào thì mới có thể ăn kẹo mừng em và Hà Anh đây?
0: Anh cứ phải nhắc mấy chuyện không tiện nói sao? Đúng rồi, em cần anh giúp một chuyện.
1: Cứ nói đi.
0: Giúp em điều tra một người.
2: Cái này cho cô. Phải cẩn thận đó.
3: Tôi hiểu rồi, thiếu tá cứ yên tâm.

0: Hà Anh, cô về rồi.
1: À, tôi về rồi đây.
0: Hà Anh, lần trước là tôi không tốt, thái độ của tôi quá cứng nhắc. Tôi nghĩ thông rồi, thật ra lập trường sống và tình cảm là hai chuyện rất khác nhau.
1: Hả?
0: Mong là cô đừng có giận tôi.
1: Ờ, không sao đâu.
0: Đồng hồ này là dịp xung tặng cho cô hả?
1: Ờ,
0: đẹp thiệt ha. Hà Anh, thật ra tôi cũng rất ngưỡng mộ cô đó.
1: Ngưỡng mộ tôi? Tôi có gì đáng ngưỡng mộ đâu chứ.
0: Hai chúng ta rất giống nhau, không còn bất cứ người thân nào ở trên thế gian này nữa. Nhưng cô may mắn hơn tôi rất nhiều, cô còn có người yêu và chỗ dựa.
1: Nhưng mà giống như cô nói đó, chúng ta cũng không thể nói chuyện yêu đương, không có lập trường nào khác. Bây giờ quan hệ hai nước căng thẳng như vậy, hơn nữa có rất nhiều người sống trong dầu sôi lửa bỏng, những vấn đề này chúng ta không nên nghĩ đến.
0: Hà Anh, đúng lúc chiều nay tôi không có việc, hay là cô kể tôi nghe chuyện giữa cô và Diệp Sung đi. Mau kể đi.
1: Giữa tôi và anh ấy thực ra rất là phức tạp. Chuyện của anh tôi chắc cô cũng biết. Lúc đó tôi rất hận anh ấy, một mực muốn giết ảnh. Một mình tôi xông vào bữa tiệc rượu, muốn bắn chết anh ấy, nhưng mà tôi không thành công, còn bị kẻ thù bắt giam trong nhà lao. Vẫn là anh ấy cứu tôi. Hơn nữa anh ấy không chỉ cứu tôi có một lần.
2: Nói ngắn gọn đi, anh không phải quay về nghe lén đám người anh. Đầu tiên, gần đây Miyamoto thực sự rất bí ẩn, giống như biến mất luôn vậy. Mấy bạn nhỏ của anh thì mấy ngày rồi cũng không thấy hắn đâu. Anh muốn biết em nghĩ cái gì. Anh cũng nghĩ giống như em, nên chuyện thứ hai trùng hợp lắm. Em kêu anh điều tra cô gái của ban hội mà Hà Anh đã bảo vệ, anh đã tra ra rồi. Cô ta là nữ đặc vụ đặc biệt cấp cao.

0: Vẫn không nói đúng không? Được, vậy thì để tôi nói. Yoshiko Maeda, người Đông Kinh, năm nay 26 tuổi. Năm 1937 tới Thượng Hải tiếp nhận huấn luyện đặc biệt bí mật, thành tích vượt trội, nhưng lại vì một nhiệm vụ ám sát thất bại mà bị cách chức. Sau đó Miyamoto đã thu nhận cô.
1: Tôi không biết anh đang nói gì hết.
0: Dù sao cô cũng nhận được huấn luyện đặc biệt rồi, tôi cũng không muốn dùng hình với cô. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút. Sau khi cô bị cách chức, không có ghi chép gì về vụ đó trong hồ sơ. Theo như tôi được biết, sau khi cô bị cách chức, vẫn tiếp tục phục vụ cho đất nước. Hơn nữa 5 năm nay không có ghi chép thay đổi, cũng không hề nhận lương từ tổ chức nữa. Rốt cuộc cái gì chống đỡ cho cô vào sinh ra tử bao nhiêu năm qua, lại không tính là báo đáp chứ? Theo sự hiểu biết của tôi về Miyamoto, nhất định hắn đang lợi dụng tình cảm của cô với hắn ta, kêu cô giúp hắn hoàn thành vài nhiệm vụ hắn không thể hoàn thành được. Hơn nữa báo đáp của hắn dành cho cô chẳng qua chỉ là vài lời đường mật mà thôi.
1: Anh đừng nói bậy nữa, vốn dĩ không giống những lời anh vừa nói.
0: Là một đặc vụ mà lại dễ dàng bị nhìn ra phòng tuyến tới như vậy hay sao? Tình cảm của cô đối với hắn ta đúng là không bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói cho cô biết, tôi là một anh hùng của đất nước, là con nuôi của Kizumi Ueno. Nếu như tôi muốn mạng người trong tim cô thì dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng mà đáng tiếc, lệnh mà Miyamoto truyền xuống cho cô khiến cô dùng thân phận nạn nhân để tiếp cận Hà Anh, lợi dụng thân phận ban hội lấy khổ cùng cô ấy, từ đó chứng minh tôi là ban hội. Đúng thật là hoang đường. Tôi nói cho cô biết, tôi thậm chí không dùng bất cứ chứng cứ nào cũng có thể khiến Miyamoto rơi đầu. Hơn nữa hai người sẽ vì kế hoạch ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. Được rồi, tôi cũng lười nói với cô mấy điều này. Thôi cứ vậy đi.
1: Không giống những gì anh vừa nói đâu. Chuyện này không liên quan tới anh ấy. Là tôi, đều là tôi hết. Là tôi điều tra ra Hà Anh có vấn đề, là chính tôi đã nảy sinh ra nghi ngờ anh. Tôi và Miyamoto lúc nào cũng đối địch. Chỉ có loại bỏ anh, Miyamoto mới có thể một bước lên mây. Tất cả đều không liên quan gì tới anh ấy cả.
0: Có lẽ trước khi cô chết vẫn có thể được gặp Miyamoto một lần.

0: Chuyện này không liên quan tới anh ấy. Là tôi, đâu là tôi hết. Là tôi điều tra ra Hà Anh có vấn đề. Là tôi nảy sinh ra nghi ngờ anh. Tôi và Miyamoto lúc nào cũng đối địch. Chỉ có loại bỏ anh, Miyamoto mới có thể một bước lên mây. Tất cả đều không liên quan gì tới anh ấy cả.
1: Cô gái này đã thừa nhận hành vi phạm tội rồi. Cô ấy nhận chỉ thị của Miyamoto, giả mạo thành viên ban hội, gia nhập xưởng may mặc. Mục đích của bọn họ chính là để chứng thực tôi là thành viên của ban hội. Tôi ở trong xưởng may mặc đã tra được tung tích của ban hội. Và đồng thời, Miyamoto ở phía sau giở trò tiểu nhân, muốn kéo tôi xuống nước. Anh ta làm như vậy chẳng khác nào nói cha nuôi của tôi là ban hội.
2: Diệp Sung à, Miyamoto thật sự đã làm chuyện không đúng bổn phận, hơn nữa còn làm hại đến cậu. Tôi và cậu cùng nhau chịu trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ là cậu ta vội vàng muốn tìm được người của ban hội. Dù sao mục tiêu của các cậu cũng giống nhau mà.
1: Mục tiêu của chúng tôi giống nhau hay sao?
2: Đúng vậy.
1: Mục tiêu của tôi là bắt được ban hội, còn anh ta là muốn ép cho tôi vào chỗ chết.
2: Đừng có kích động, chỗ này vẫn có thể có vài chuyện hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mà.
1: Ngài Sato, ngài cho rằng tiếp theo tôi nên báo cáo chuyện này giao cho bên nội các, hay là có thể đợi một chút? Ngài có thể nói gì với tôi không?
2: Diệp Sung à, bề bối ở sở quân chính nếu như bị tiết lộ ra ngoài sẽ không tốt cho cả tôi và cậu.
1: Vậy ý của ngài chính là ngài có thể cho tôi một câu trả lời thỏa mãn à?
2: Nhất định rồi, nhất định rồi. Tôi lập tức tìm Miyamoto nói chuyện nghiêm túc, kêu cậu ta nhận sai lầm của mình.
1: Được, ngài nên nói chuyện nghiêm túc với anh ta, để tầm mắt anh ta mở rộng ra một chút. Quê hương của chúng tôi có một câu nói: thỏ thì không ăn cỏ gần hang. Tôi nghĩ tướng quân chắc cũng hiểu rõ.

0: Tướng quân, Yoshiko là một đặc vụ rất xuất sắc. Cô ấy vì dốc hết sức cho đất nước của chúng ta mà 5 năm qua chưa từng xảy ra sơ suất gì. Sơ suất lần này nhất định phải có nguyên nhân. Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội.
1: Tôi còn chưa nói rõ hay sao? Hả? Là một đặc vụ, điều tối kỵ là để người khác nắm được sơ hở của mình. Cậu còn nói là bản thân có cơ hội nữa sao? Hả? Cậu có biết không, nếu như chúng ta âm thầm thăm dò và thử nghiệm dịp xung đó, một khi bị hắn phát hiện thì chuyện này sẽ trở thành một chuyện cười đó.
0: Ngài tướng quân à, dịp xung đang trắng trợn đe dọa ngài đó. Hắn ta chỉ là một thiếu tá mà thôi. Yoshiko mới là quân nhân của chúng ta.
1: Cô ta chỉ là vết thương chí mạng của một quân nhân như cậu thôi. Cô ta có quan hệ gì với cậu tôi không quan tâm. Bây giờ con đường tắt duy nhất của cậu là mau đi tìm Diệp Sung và xin lỗi.
0: Ngài muốn tôi xin lỗi một người giống như hắn? Chuyện này không thể được đâu. Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
1: Miyamoto, nếu như nói Diệp Sung là con cưng của chúa và cậu chỉ là anh hùng rơm mà thôi, so với hắn, gia cảnh của cậu là gì? Có không? Gia thế của cậu và tôi là cái gì? Có không? Xem xét thời thế là bản lĩnh cậu nên học hỏi sau bao nhiêu năm tồn tại trên đời. Đây cũng là năng lực mà mấy năm nay tôi rất muốn dạy dỗ cho cậu. Nhưng mà thật là đáng tiếc, có phải cậu cảm thấy tôi không còn đủ nhuệ khí nữa không? Bây giờ tôi đã buông xuôi tất cả rồi. Dựa vào kinh nghiệm hơn 10 năm ở đây của tôi,

Chỉ cần cậu tin, tôi sẽ không thả một con mồi nào đi, cũng sẽ không làm hại một anh hùng nào là được rồi. Còn bây giờ, việc quan trọng nhất là cậu phải phối hợp với tôi, có hiểu không?

0: Thiếu tá Miyamoto. Thiếu tá.
1: Ngồi im đi.
0: Xin lỗi thiếu tá, có phải là tôi đã gây thêm phiền phức cho anh hay không?
1: Cô đã hứa với tôi sẽ khống chế cảm xúc của bản thân, nên tôi mới để cho cô sống tới bây giờ. Cô làm cho tôi quá thất vọng rồi.
0: Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi xin thừa nhận tất cả. Nhưng tên Diệp Xung đó quá độc ác. Thiếu tá, ngài có thể thả tôi ra.
1: Để cô đối phó với Diệp Xung như vậy thật sự quá khó cho đặc vụ đã về hưu giống như cô. Nhưng bây giờ nói như vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
0: Diệp Xung, hắn thật sự là kẻ rất đáng sợ. Tôi không biết tại sao hắn lại biết tôi với anh.

0: tôi cần biết toàn bộ chi tiết của việc này. Càng chi tiết càng tốt.
1: Được. Tôi nhớ mà. Tôi nhớ hết toàn bộ.
0: Cô hãy kể lại cho Kojima biết đi. Tôi không biết chuyện này có thể lặp lại hay không. Nếu như có, đừng làm cho tôi thất vọng đó.
2: Cái máy phát điện báo này do Đức sản xuất. Nó có thể phát tín hiệu mật mã. So với cái tôi thấy trước đây hoàn toàn không giống. Công dụng của nó lớn hơn rất nhiều.
1: Miyamoto, anh tới làm gì?
0: Tôi tới tìm thiếu tá Diệp.
1: Anh ấy đang bận lắm.
0: Thiếu tá Diệp à, tôi muốn nói chuyện với anh một chút.
2: Giờ tôi thật sự không có thời gian.
0: Không sao, anh cứ làm đi. Tôi sẽ đợi anh.
1: Chúng ta tiếp tục đi.
2: Junko, đợi một chút. Đi thôi.
0: Trách nhiệm của Yoshiko đều do tôi làm. Tôi hy vọng anh có thể tha thứ.
2: Anh đang xin lỗi sao?
0: Đúng vậy. Tôi đang xin lỗi anh từ đáy lòng. Hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội. Tôi đảm bảo Yoshiko Maeda sau này sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa. Còn tôi thì cũng không muốn lần thất bại này của mình mà phá hủy đi mất tiền đồ.
2: Không phải thất bại mà anh chậm một bước. Nếu không bây giờ người bị giam trong nhà lao chính là tôi.
0: Anh đừng có nói như vậy. Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu.
2: Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng mà chuyện này không thể chỉ một lời xin lỗi là có thể giải quyết.
0: Thiếu tá Diệp à, tôi xin lỗi anh như vậy vẫn chưa đủ chân thành hay sao chứ?
2: Sự chân thành của anh tôi cảm nhận được. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất bận. Hy vọng anh có thể hiểu cho.
0: Được rồi, cảm ơn thiếu tá Diệp đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Vậy tôi không làm mất thời gian của anh nữa.
2: Được, vậy tôi không tiễn.
0: Cáo từ.
1: Đối với loại người này, tại sao anh phải mềm lòng?
2: Em vẫn giống như hồi nhỏ, nghe lén bí mật của người khác.

0: Chuyện gì liên quan tới anh, đương nhiên em có hứng thú rồi. Hơn nữa em là quang minh chính đại nghe. Miyamoto này thật sự kinh tởm quá.
1: Chuyện này em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý ổn.
0: Anh không để anh ta nhận phạt, anh ta tưởng anh dễ bắt nạt lắm đó. Em muốn thay anh nói chuyện với cha.
1: Junko, chuyện này mà truyền tới tai của cấp trên sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới tướng quân Sato. Chúng ta phải nghĩ kỹ cho ngài Sato chứ.
0: Cuối cùng em cũng biết tại sao cha lại thích anh tới như vậy.

0: Anh nói là Diệp Sung bỏ qua cho anh là vì anh ta rộng lượng hay sao?
1: Vậy anh ta còn cách gì có thể tha thứ cho tôi đây? Triệt tiêu chúng ta nhìn bề ngoài thì là một chuyện có lợi không có hại.
0: Lời khai của Maeda tôi đã viết xong rồi, nhưng cô ấy là người của chúng ta. Lời khai của cô ấy có ý nghĩa gì?
1: Diệp Sung có sự giúp đỡ của Sato, còn khống chế tôi nữa, giống như đứng mà không cần chân. Tôi không sợ phải đánh nhau với hắn ở chiến trường đâu, mà tôi lo là hắn vội vàng xử lý như vậy thì đằng sau chuyện này nhất định có chuyện mờ ám.
0: Vậy chúng ta phải làm sao?
1: Thời gian thích hợp sẽ có được cách giải quyết tốt nhất. Cậu tới phòng điện tín giúp tôi phát đi một thông báo. Người ở đây có một câu cổ ngữ là con dung xéo lắm cũng hoàng thôi. Tôi tin là chúng ta có cơ hội lật ngược lại toàn bộ chuyện này.
0: Rõ.
2: Thế nào rồi?
3: Mọi thứ bình thường.
2: Sao rồi?
3: Không có vấn đề gì.
2: Điện đài 019 đâu mất rồi?
4: Báo cáo thiếu tá, điện đài 019 sáng nay đội hành động đã mượn đi rồi.
2: Đội hành động mà?

Kính chào quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào rải rác, tập trung ở khu vực phía Tây và Nam của tỉnh, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, trên biển có lúc cấp 5. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nâng trục lên phía Bắc suy yếu dần. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới suy yếu, hội tụ gió trên cao tiếp tục tồn tại. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới phổ biến là nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 cho đến là 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 cho đến 28 độ. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng, có mưa rào nhiều nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc. Và sau đây sẽ là phần dự báo cụ thể cho từng khu vực của tỉnh An Giang. Dự báo cho khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào nhiều nơi có dông, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 và cao nhất là từ 31 cho đến là 33 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này, nhiều mây, ngày giảm mây và có nắng yếu, có mưa rào nhiều nơi, có nơi có dông, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ và cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ và cao nhất là từ 31 cho đến là 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận. Tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến là 34 độ. Dự báo cho khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào nhiều nơi có dông. Gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận. Tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 và cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Sang đến dự báo cho khu vực đặc khu Phú Quốc, tại khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và cao nhất là 29 cho đến là 32 độ. Sang đến dự báo cho vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và cao nhất từ 31 cho đến 33 độ, độ cao sóng là từ 0m25 đến 1m25 biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, tại khu vực biển này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 và cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, độ cao sóng từ nửa mét đến 1,5 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp

0: 5, giật cấp 6, cấp 7. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi dự báo thủy văn.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 7 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước biến đổi chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó xuống theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 102cm, xuống 14cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 123cm, xuống 14cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác, Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43cm, xuống 11cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 48cm, xuống 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, đỉnh triều cao nhất ngày có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 123cm, xuống 16cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 111cm, xuống 17cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 109cm, xuống 17cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh Trường Hà Đăng Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức họp hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch chung đô thị Châu Đốc tỉnh An Giang đến năm 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, đồ án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính đang từng bước hình thành cấu trúc phát triển mới theo hướng đa cực, tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả lợi thế biên giới, phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu, logistics và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng, tiếp tục rà soát bổ sung chỉnh sửa hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn làm rõ hơn vai trò, vị thế của đô thị Châu Đốc trong cấu trúc phát triển mới của tỉnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính, rà soát đánh giá các động lực phát triển trong từng giai đoạn và làm rõ cơ sở dự báo dân số đến năm 2050 có tính đến dân số lưu trú và khách du lịch. Cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sông nước, làm rõ chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu bình quân của khách du lịch, xác định các tuyến điểm du lịch và dự án trọng điểm tạo sức hút. Nghiên cứu cụ thể hơn định hướng tái thiết chỉnh trang khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ hội với Bà Chúa Xứ đã được UNESCO ghi danh, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa tâm linh với phát triển du lịch, xác định rõ vùng bảo tồn, vùng đệm và vùng phát triển dịch vụ xung quanh khu di tích. Về cấu trúc không gian và sử dụng đất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu bổ sung định hướng phát triển riêng cho từng phường, phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế, xác định rõ phạm vi và nguyên tắc phát triển các khu chức năng, trong đó nêu rõ định hướng đối với trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và lộ trình xử lý cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ sau khi hết thời hạn thuê đất, sung chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân. Đối với khu vực hiện trạng và khu vực xây dựng mới, rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã hội từng phân khu, xác định các khu vực ưu tiên phát triển cao tầng và định hướng quản lý chiều cao theo hướng linh hoạt, mở, làm rõ vị trí, quy mô, chức năng các khu thương mại dịch vụ và logistics, đánh giá khả năng kết nối với hệ thống cửa khẩu, giao thông đối ngoại và tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, xác định các dự án động lực thúc đẩy kinh tế cửa khẩu và quan hệ liên kết với hành lang kinh tế biên giới tỉnh Biên, Hà Tiên và các tỉnh Campuchia tiếp giáp. Bổ sung các giải pháp phòng chống ngập úng, thích ứng biến đổi khí hậu và định hướng phát triển công trình ngầm, phát huy lợi thế giao thông thủy sông Hậu và kênh Vĩnh Tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý việc xác định danh mục các dự án quan trọng ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo từng giai đoạn, trong đó ưu tiên giai đoạn 2026-2030 các dự án về hạ tầng kết nối chỉnh trang khu trung tâm, phát triển du lịch

0: lịch sông nước Tam Linh, kinh tế cửa khẩu và hạ tầng, thích ứng biến đổi khí hậu, đánh giá tính khả thi về giải phóng mặt bằng, phân kỳ đầu tư và nguồn lực thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận của hội đồng và ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.
1: Sáng nay 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp tiểu ban đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc Ban chỉ đạo cấp tỉnh để nghe báo cáo tiến độ triển khai các công tác thuộc kế hoạch thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
0: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, việc chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027 được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân lực địa phương, mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh An Giang trong quá trình hội nhập và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng sang bắt đầu thực hiện trong quý 3 năm 2026 theo đề xuất của Sở Nội vụ và các sở ngành được giao chủ trì các lớp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu xây dựng mức chi đào tạo bồi dưỡng mới, đồng thời làm việc cho các đơn vị đào tạo để triển khai các nội dung cần thiết, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ tốt cho các hoạt động của năm APEC 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ chủ động rà soát nội dung đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách, cập nhật các yêu cầu mới, bảo đảm chương trình thiết thực hiệu quả, đồng thời tổng hợp tham mưu tiểu ban trình ban chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị tổ chức các hội nghị hoạt động của năm APEC 2027 xem xét phê duyệt điều chỉnh. Các đơn vị cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2027.
1: Chiều nay 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
2: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm chất lượng hiệu quả đầu tư. Đối với 3 dự án giai đoạn 1 tại các xã Vĩnh Gia, Giang Thành, Khánh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn, phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày 6 tháng 8 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương, xác định quy mô đầu tư trong suốt quá trình lập dự án, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, diện tích trường lớp, quy mô học sinh nội trú theo quy định, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ chất lượng, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Về công tác chuẩn bị đưa trường vào hoạt động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia, Khánh Bình khẩn trương hoàn thành đề án thành lập trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát toàn diện các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, tuyển sinh, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điều kiện nội trú, bảo đảm trường có thể hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư chủ động rà soát, tập hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 6 dự án giai đoạn 2 để trình thẩm định dự án và triển khai ngay các công tác tiếp theo khi đủ điều kiện, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để xem xét xử lý. Sau khi dự án được phê duyệt, khẩn trương phối hợp với các địa phương để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về cơ chế đầu tư nguồn vốn, thủ tục xây dựng đất đai. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện các dự án, đồng thời tham mưu bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành các dự án theo tiến độ quy định.
1: Chiều ngày 2 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ dẫn đầu tổ công tác đến khảo sát, thẩm định hồ sơ, đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Hòn Đất theo quy định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính sau sắp xếp.
0: Tại buổi làm việc, tổ công tác nghe báo cáo về tình hình xây dựng đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trong đó tập trung đánh giá các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên,

0: điều kiện phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lao động, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn trên địa bàn, mức độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-DCP ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính. Qua rà soát thẩm định hồ sơ, các thành viên của tổ công tác đã đóng góp ý kiến, thống nhất số điểm đơn vị hành chính xã Hòn Đất đạt được là 87 điểm.
1: Thưa quý vị, sau 2 ngày tổ chức, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các môn thi gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh và môn chuyên được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo an toàn, khách quan và đúng quy chế, tạo sự đồng thuận của người dân.
2: Năm nay, toàn tỉnh có 47.750 học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, số học sinh đăng ký tuyển sinh là 39.586 thí sinh. Để phục vụ kỳ thi, An Giang tổ chức 70 hội đồng coi thi với 1.685 phòng thi, huy động khoảng 5.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia làm nhiệm vụ. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các hội đồng coi thi thực hiện đúng quy trình, kiểm soát chặt chẽ các khâu, từ tiếp nhận thí sinh, phát đề, coi thi đến thu nhận bài thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi được duy trì. Các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, qua các môn thi, tỷ lệ thí sinh có mặt tại các hội đồng thi đạt khoảng 98,56%. Các buổi thi diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến kỳ thi. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai các bước chấm thi, xét tuyển theo quy định. Dự kiến kết quả thi và kết quả xét tuyển được công bố trong tháng 7/2026.
1: Đến đây xin được kết thúc bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây sẽ là nội dung chính trong chương trình. Doanh số bán xe điện lập kỷ lục tại nhiều quốc gia. Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất. Hàn Quốc ghi nhận mùa xuân nóng thứ hai trong hơn 50 năm. Trong phần tin thể thao có những thông tin chính: Mỹ hạ Croatia trước thềm World Cup 2026. Tuyển Ghana công bố danh sách dự World Cup. Luật chống Arsenal sẽ được áp dụng ở World Cup 2026. Zverev vào bán kết Roland Garros. Thưa quý vị, theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, trong tháng 3 và tháng 4, doanh số xe điện tại nhiều quốc gia đã đạt mức cao kỷ lục do giá nhiên liệu tăng vọt và thúc đẩy người tiêu dùng từ bỏ xe xăng để chuyển sang các loại xe có chi phí sử dụng thấp hơn.
1: Thời gian trước, doanh số bán xe điện đã có xuống giảm ở nhiều thị trường do các chương trình khuyến khích mua xe bị cắt giảm. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến xe điện trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Doanh số bán xe điện cũng tăng so với cùng kỳ năm trước ở 91% các quốc gia, cho thấy sự thay đổi trong động lực thúc đẩy việc sử dụng xe điện từ việc phụ thuộc vào quy định và trợ cấp sang việc phụ thuộc vào thị trường. Đặc biệt, khu vực Đông Nam Á chứng kiến doanh số bán hàng tăng 40% lên 90.000 chiếc. Trong đó, xe điện chiếm 16% thị phần ô tô của khu vực. Tại Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, doanh số bán xe điện trong tháng 3 và tháng 4 tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc 80.000 chiếc. Tỷ lệ sử dụng xe điện cũng tăng lên 26%. Doanh số bán xe điện tại Liên minh châu Âu EU cũng phục hồi sau đợt suy giảm trước đó với mức tăng 40%. Mặc dù cuộc khủng hoảng năng lượng đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thực tế ngay cả khi căng thẳng ở Trung Đông lắng xuống, vẫn sẽ ngày càng nhiều người mua xe điện do những trải nghiệm và lợi ích mà chúng mang lại.
0: Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2024.
1: Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến ngày 29 tháng 5, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ còn 357,1 triệu thùng, giảm khoảng 8 triệu thùng dầu thô so với một tuần trước đó. Lượng dầu được rút ra từ kho dự trữ hàng tuần nhìn chung tương đương với tốc độ của vài tuần trước đó. Liên quan đến nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 6 đã ký sắc lệnh mới hạ thuế suất từ mức 25% xuống còn 15% đối với một số sản phẩm chế xuất từ thép và nhôm. Danh mục được giảm thuế bao gồm thiết bị nông nghiệp như máy gặt đập liên hợp và các thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí dân dụng. Chính quyền Mỹ cũng mở rộng danh mục thiết bị công nghiệp chịu mức thuế 15% để đưa vào các loại máy móc công nghiệp di động như máy ủi và xe nâng. Tuy nhiên, mức thuế này chỉ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia đã có thỏa thuận thương mại phù hợp với Mỹ. Các điều chỉnh trên sẽ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc rút khỏi kho ngoại quan kể từ 0 giờ 1 phút sáng ngày 8 tháng 6 theo giờ Mỹ và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12, 2027.
0: Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, mùa xuân năm nay tại nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết.
1: Theo báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 13,3 độ C, cao hơn 0,8 độ C so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Giai đoạn 1991-2020 là 11,9 độ C. Cục Khí tượng Hàn Quốc nhận định nguyên nhân trực tiếp khiến nền nhiệt tăng cao trong mùa xuân năm nay là do Hàn Quốc thường xuyên nằm dưới tác động của vùng áp cao, tạo ra nhiều ngày trời quang đãng và lượng bức xạ mặt trời lớn. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân mang tính nền tảng, làm gia tăng nhiệt độ trung bình theo thời gian.
0: Tiếp theo đây sẽ là thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp La Mã tại khu di chỉ khảo cổ Inasia al-Medina, tỉnh Beni Suef, phía nam thủ đô Cairo.
1: Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một khối đá được tái sử dụng, trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Senuret III. bởi vì pha rồng này từ lâu được biết đến là người có liên hệ với nhiều công trình kiến trúc lớn tại khu di chỉ. Đoàn khảo cổ cũng khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, tàn tích của một ngôi đền cổ, các mảnh tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để trút tiền xu. Ngoài ra, còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Các hiện vật và công trình vừa được khai quật không chỉ phản ánh sự phát triển rực rỡ của thành phố cổ Inacia al-Medina, mà còn cung cấp thêm những tư liệu giá trị về đời sống tôn giáo văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử.
0: Chuyển sang những thông tin thể thao. Thưa quý vị, Bỉ có màn chạy đà thuận lợi trước World Cup 2026 khi vượt qua Croatia trong trận giao hữu giàu tính chiến thuật. Tielemans mở tỷ số trước khi Lukaku ghi bàn ở phút bù giờ để khép lại chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Bỉ.
1: Bỉ đánh bại Croatia 2-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 với các pha lập công của Yuri Tielemans và Romelu Lukaku. Cả Croatia và Bỉ đều nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát bóng và hạn chế rủi ro. Luka Modric cùng Kevin De Bruyne đá chính, nhưng thế trận trong hiệp 1 diễn ra chặt chẽ. Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Doku đột phá tạo điều kiện để Tielemans dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bỉ. Sang hiệp 2, Croatia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ nhất của họ là cú đánh đầu của Budimir đưa bóng trúng xà ngang. Bỉ sau đó lấy lại thế trận, tạo nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 90+6, Lukaku tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0.
0: Dưới thời huấn luyện viên Carlos Queiroz, Ghana bước vào World Cup với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không ít dấu hỏi về lựa chọn nhân sự. Danh sách cuối cùng của những ngôi sao đen có sự hiện diện của nhiều gương mặt đáng chú ý, song cũng gây tranh cãi khi một số cầu thủ được cho là phù hợp với điều kiện thi đấu tại Mỹ lại không góp mặt.
1: Huấn luyện viên trưởng Carlos Queiroz đã công bố danh sách cuối cùng cho đội tuyển Ghana tại World Cup. Hai tiền đạo trí danh Anthony Semenyo và Iñaki Williams đều góp mặt. Bên cạnh đó là Thomas Partey ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, danh sách này có rất nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa như Mohamed Salisu, Tariq Lamptey và Mohamed Kudus bị chấn thương nên không thể góp mặt. Điều gây tranh cãi ở danh sách này là hai cầu thủ đã đá tại Mỹ và quen với điều kiện tại đây là Joseph Pantin và Chris Owusu đã không được triệu tập, trong khi Jordan Ayew vẫn được góp mặt dù đã 34 tuổi và vừa trải qua mùa giải thảm hại ở Leicester. Iran đã công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, trong đó có 17 cầu thủ thi đấu trong nước. Nhiều người phải tạm ngừng thi đấu từ tháng 2 do xung đột tại Trung Đông. Tiền đạo Mehdi Taremi Olympiakos Hy Lạp là một trong 9 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài góp mặt. Đáng chú ý, tiền đạo Sada Amoun bị loại khỏi danh sách. Anh đã bị huấn luyện viên Amir Jalenoe gạch tên từ tháng 3, được cho là do một bài đăng trên mạng xã hội khiến giới chức Iran không hài lòng trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel. Đồng đội của anh tại câu lạc bộ Sabah Al-Ahli là Saeed Ezatollahi vẫn được triệu tập. Iran hiện tập huấn tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển sang Mexico làm đại doanh bản sau khi được FIFA chấp thuận đổi địa điểm do vấn đề visa vào Mỹ. Tại vòng bảng, Iran gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập, có thể gặp Mỹ nếu đi tiếp. Iran vẫn chưa từng vượt vòng bảng World Cup.
0: Thưa quý vị, một quy định mới được gọi không chính thức là luật chống Arsenal sẽ được áp dụng tại World Cup sắp tới. FIFA đã sử dụng một bàn thắng của tuyển Anh làm ví dụ điển hình để minh họa cho những tình huống mà các trọng tài muốn loại bỏ.
1: Các tình huống cố định đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là tại Premier League. Vì vậy, FIFA và IFAB quyết định siết chặt các hành vi xô đẩy, cản người trong những pha đá phạt và phạt góc. Theo luật mới, cầu thủ sẽ bị thổi phạt nếu cố tình cản trở hoặc ngăn đối phương tiếp cận bóng trong các tình huống cố định. Quyết định này có nguồn gốc từ bóng rổ, nơi các cầu thủ thường sử dụng các động tác lóc chắn người để tạo khoảng trống cho đồng đội. Đáng chú ý, trọng tài có thể thổi phạt ngay cả trước khi bóng được thực hiện. Luật mới sẽ được áp dụng tại World Cup và tại các giải đấu lớn trên thế giới từ đầu tháng 7. Bàn thắng của tuyển Anh trong trận giao hữu với Uruguay hồi tháng 3 do Ben Quagi được FIFA sử dụng làm ví dụ. Trong tình huống đó, Adam Watson và Harvey Barnes đã có những pha chắn người giúp đồng đội thoải mái dứt điểm từ quả phạt góc. Nếu áp dụng luật mới, bàn thắng này sẽ không được công nhận. Quy định mới được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể tới các đội bóng tại Premier League. Arsenal là câu lạc bộ được nhắc đến nhiều nhất bởi lối chơi giàu tính va chạm trong các pha bóng cố định. Mùa giải vừa qua, pháo thủ ghi tới 25 bàn từ các tình huống cố định tại Premier League.
2: Alexander Zverev tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu tại Roland Garros 2026. Tay vợt người Đức vượt qua hiện tượng Rafael Nadal sau 3 set để giành vé vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Jakub Mejic.
1: Alexander Zverev đánh bại Rafael Nadal 7-6-3, 6-1-6-3 ở tứ kết Roland Garros 2026, qua đó tiến gần hơn tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Nadal, tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha, là một trong những hiện tượng của giải khi vào tới tứ kết ngay từ lần đầu dự Roland Garros. Anh nhập cuộc tự tin và dẫn 5-2 trong set đầu, nhưng không thể duy trì lợi thế trước bản lĩnh của Zverev. Sau khi ngược dòng thắng set mở màn, hạt giống số 2 hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Tay vợt người Đức đạt tỷ lệ giao bóng 1-1 lên tới 80% và khép lại chiến thắng sau 2 giờ 29 phút. Zverev lần thứ 5 vào bán kết Roland Garros trong 6 năm gần nhất. Đối thủ tiếp theo của anh là Jakub Mejic. Jakub Mejic đánh bại João Fonseca 6-4, 6-3, 7-6, 3 ở tứ kết Roland Garros 2026, qua đó giành quyền vào bán kết gặp Alexander Zverev. Trận đấu được chú ý khi Mejic và Fonseca tạo nên cặp tứ kết trẻ nhất tại Roland Garros kể từ cuộc đối đầu giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic 2006. Fonseca từng gây tiếng vang khi loại Djokovic ở vòng 3, nhưng không thể tái hiện phong độ bùng nổ trước Mejic. Tay vợt 20 tuổi người Z chơi chắc chắn với những cú giao bóng chính xác và khả năng lên lưới hiệu quả. Sau khi thắng hai set đầu, Mejic gặp nhiều khó khăn ở set 3, thậm chí bỏ lỡ 6 match point trong game thứ 12. Tuy nhiên, anh vẫn bản lĩnh hơn ở loạt tiebreak để khép lại trận đấu. Chiến thắng giúp Mejic trở thành tay vợt nam Z trẻ nhất vào bán kết Grand Slam. Mira Andreeva tiếp tục hành trình ấn tượng tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Zorana Risti 6-0, 6-3 ở tứ kết. Trận đấu diễn ra dưới mái che sân Philippe Chatrier do Paris có mưa sau nhiều ngày nắng nóng. Andreeva nhập cuộc áp đảo, sớm bẻ game giao bóng của Risti và thắng trắng set đầu. Tay vợt 19 tuổi người Nga duy trì những cú đánh cuối sân sâu, chính xác, đồng thời nhiều lần lên lưới hiệu quả để gây sức ép lên đối thủ. Risti, 36 tuổi, đang chơi mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp và lần đầu vào tứ kết Roland Garros sau 17 năm, tay vợt người Romania cải thiện trong set 2, nhưng không thể ngăn Andreeva.

0: liên tiếp giành break, chiến thắng giúp Andreeva lần thứ hai vào bán kết Roland Garros. Marta Kostyuk lần đầu vào bán kết Grand Slam sau khi đánh bại Elena Svitolina 6-3, 2-6, 6-2 ở tứ kết Roland Garros 2026. Trong cuộc đấu nội bộ Ukraine, Kostyuk nhập cuộc tốt hơn, liên tục đánh nặng và chủ động điều tiết nhịp bóng để dẫn 3-0 set đầu. Svitolina nỗ lực kéo dài các pha bóng và từng đòi lại break nhưng không tận dụng được những điểm quan trọng trước khi thua set 1, 3-6. Sang set 2, Svitolina thay đổi cách tiếp cận, trả giao bóng quyết liệt và dùng cú thuận tay để áp đặt thế trận, qua đó thắng 6-2. Tuy nhiên, ở set quyết định, Kostyuk chơi bản lĩnh hơn trong các game then chốt, giành break ở game 5 rồi bước lên thắng 6-2. Chiến thắng thứ 16 liên tiếp giúp Kostyuk vào bán kết gặp Mira Andreeva.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần. À, nhắc tới cái câu mà chồng già vợ trẻ là tiên thì ai cũng liên tưởng tới một gia đình hạnh phúc, đúng không quý vị? Vì sao? Vì người đàn ông lớn tuổi hơn người vợ thì người ta đã từng trải nhiều kinh nghiệm, thì người ta chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho người vợ trẻ. À, nói như vậy cũng chưa chắc đâu nha quý vị. Đôi lúc có những gia đình chồng già vợ trẻ vẫn mâu thuẫn với nhau như thường. Và cái điều mâu thuẫn nó như thế nào, mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây.
1: Nguyệt Nga ơi, ta được hưởng phước trăm năm của kẻ lạc đến đào nguyên thuở trước, ước gì non bông nước nhược là

0: dù trong nghịch cảnh, tình vẫn keo sơn gắn bó không mà sợ.
1: Hay,
0: tôi ca mà tôi còn thấy hay.
1: Chồng, chồng cả hay quá à. Hay, chồng vậy? Em phải là nhất.
0: Cảm ơn em. Trời ơi, ngồi ra cái không khí này mà anh ca cái là nó đã liền ha.
1: Chồng,
0: hả?
1: Mình đi shopping đi.
0: Thôi, nghe ca được rồi mới khen hay đi chi nữa. Thôi khỏi đi.
1: Thôi đi đi. Vài bữa nữa em cần nhiều đồ lắm, nhưng mà em hết đầm rồi.
0: Thì lấy mấy cái đầm anh mua đó, mới mua đó.
1: Thôi đi, mấy cái đầm đó không có hợp với em gì hết trơn, sao mặc già lắm.
0: Thấy không? Thấy chưa? Nói cái điều đó không không thấy là không vui vẻ rồi. Chồng giận rồi đó.
1: Thôi thôi.
0: Hở hở cái nói già lắm rồi. Biết anh tự ái không?
1: Thôi quên quên. Thôi mà. Thôi, không bàn đi chuyện shopping nữa nha.
0: Ừ.
1: Mình đi xem phim.

0: Thôi, anh năn nỉ em đừng có vô mấy chỗ đó. Nó tốn kém lắm mà anh không có mệt mỏi lên không có chịu.
1: Đi xem phim cho nó lãng mạn chứ, nhà có tivi có vui gì đâu. Đi nha.
0: Thôi, chiều
1: Không
0: anh đi mà không có đi mấy chỗ đó nha.
1: mình đi ba,
0: Ba là gì?
1: đi ba là lại đi vũ trường, lấy đi nhảy nhảy nhảy gì nè
0: Trời
1: nha.
0: ơi, em à, xem đòi toàn là cái gì đâu không à, anh không có chịu bao giờ hết á. Vô trong đó nội mấy cái lo nó giận mình nình nình bể ngực luôn á, anh chết sớm luôn á em.
1: Bực bội quá, lúc nào cũng vậy hết trơn á, cứ bàn đi chơi bàn vô là hả, anh bàn ra em bàn vô là anh bàn ra, cứ bắt lúc nào cũng ở nhà ăn mặc á thì bắt ăn mặc cổ hủ từ thập niên 70 á, không có hợp với em gì hết trơn. Nói chung này không biết đâu, bữa nay em muốn đi chơi đó,
0: Bây giờ sao?
1: muốn đi chơi.
0: Anh hiểu em rồi. Em là người làm khổ của anh nhất. Em là người làm anh buồn nhất. Em là người làm anh bối rối nhất.
1: Không
0: Thôi là được rồi, tôi chịu. Em là phải đổi tên đi, Nguyễn Thị Đi. Miễn có đi chơi là em chịu rồi. Giờ đi phải không? Chiều em bữa nay. Chiều ha. Miễn có chơi là được rồi phải không? Rồi ok, bắt tay. Vậy ha. Anh chiều em. Chờ đi. Đây, có liền thôi. Cưới vợ là hoàn toàn phải đàng hoàng. Đó, đây, có đồ chơi, chơi, đi, đi, đi, đi, đi. Hai đứa mình cùng chơi, chơi, chơi, chơi, chơi, chơi, chơi. Vui lắm, anh
1: Gì
0: chỉ
1: vậy?
0: anh đánh, anh chỉ anh đánh.
1: Anh chọc em không à? Anh bực bội quá, kỳ á, em kêu anh đi chơi thì nhiên anh xách bộ đồ tướng ra, cái bộ cờ này anh dành cho già chơi, cho em chơi với mày chơi.
0: Không chịu nữa hả?
1: Không.
0: Trời ơi,
1: Đi
0: kỳ
1: chơi với
0: vậy.
1: em đi.
0: Thôi mà, ở nhà chơi với anh được rồi.
1: Không.
0: Trời ơi, anh sợ đi ra đường lắm, cái chỗ ồn ào anh không thích. Chứ lại gặp người ta anh ngại lắm.
1: Giờ anh ngại đúng không?
0: Ngại lắm, anh không muốn đi mà, tội nghiệp anh mà em
1: Anh muốn
0: à.
1: ở nhà đúng không?
0: Thôi, anh ở nhà chứ anh không có đi đâu.
1: Được rồi, ở nhà chơi cờ tướng một mình đi.
0: Anh nói em nghe là... Ê, ê, ê! Em! Trời, nói vậy rồi bỏ đi hết trời!

0: xuống tướng.
1: Em à, em đi ngày nào coi chừng em thua anh á.
0: Lên tướng.
1: Em chết với anh. Đây nè, anh ăn cho em biết nè. Đó.
0: Xuống tướng. Đó. Lên tướng.
1: Trời đất ơi.
2: Trời
1: nãy giờ vô không nói gì hết trơn, tôi tưởng bà xã tôi đánh tôi gì không. Trời.
2: Trời ơi, đang đánh cái tự nhiên cái ngưng lại à. Thôi giờ tôi chấp anh tướng luôn nè. Đó, vậy đó, được chưa?
1: Không được đâu, buồn lắm, không đánh nổi cho.
2: Trời ơi, cái gì mà ngồi quýnh cờ một mình mà giống như là mất thần vậy đó. Tự nhiên tôi vô ngồi mà cũng không biết luôn mà kêu là em với anh này kia thiệt á. Chuyện gì buồn vậy?
1: Buồn quá chú Hai ơi. Bà xã tôi bây giờ bả gây gỗ hoài, bả cằn nhằn hoài. Bảo rủ tôi đi chơi, đi shopping, đi coi cine, đi nghe nhạc cho tâm hồn tươi trẻ. Mà tôi thì thú thật với chú, tôi ngại mấy chỗ đó lắm. Đi vô mấy chỗ đó ồn ào, với mình lớn tuổi rồi. Khổ một cái là chú biết không, không phải là tiếc với vợ mà không đi. Mà mỗi lần đi ra đường gặp nhiều cái cảnh éo le buồn lắm. Mấy người bạn thân chào, ủa chị, đâu đi chị, chào chị. À đi ra cái nọ, cái vui vẻ quay qua tôi, dạ chào chú. Còn có đứa dạ chào bác, tự nhiên tôi buồn. Tôi không muốn đi với bà xã tôi là vậy. Đó, chú Hai hiểu không? Cho nên là bà rủ tôi không có đi. Ôi, ai hiểu tôi trời.
2: Thì ra là vậy. Đúng là vấn đề này cũng nan giải lắm à. Cái quan trọng á, vợ chồng sống với nhau, mặc dù tuổi tác nó chênh lệch, nhưng mình phải là đồng điệu, rồi đồng cảm với nhau. Tôi thấy anh cũng không được. Thí dụ có gì đi nữa thì bà còn trẻ mà. Bà thích đi chơi thì anh cũng dẫn bà đi chơi đi.
1: Không được đâu chú ơi, trời ơi, đi rồi mang tiếng đi chơi mà về nhà buồn nữa. Buồn là tự vì thấy xung quanh người ta nhìn hai đứa mình, một đứa trẻ, người thì lớn, nó khó khăn cho tôi đó. Tôi buồn vợ vợ rồi chú. Tôi không hiểu bây giờ làm sao để cho cái tình cảm đó nó giống như buổi đầu tiên mà hai đứa mới gặp nhau.
2: Giờ buồn phải không? Bây giờ muốn là cách nào đó để cho bà vui phải không?
1: Thì bởi vậy trời ơi, ăn uống cái điều đó không có phép màu nào làm sao cho vợ chồng vui trở lại, đi ra đường bình dị trở lại mà tôi không có ngượng ngùng, chứ hiểu không?
2: Chà, vấn đề này cũng căng à. Nhưng mà tôi cũng có cách. Tôi sẽ giúp anh toại nguyện.
1: Hả? Giúp tôi toại nguyện? À, thiệt không? Này, cái gì?
2: Cứ làm như vậy đi là được rồi.
1: Thiệt phải không?
2: Ừ.
1: Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Nếu

0: thành công nha.
1: Chúc thành công.
2: Chờ đó.
3: Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, tình tình tình tình. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước cao sang, tình tình tình.

0: ta xây đồng riêng bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con sinh năm ơi, khi ta đứng nhìn một đàn con quá trẻ
1: dân,
0: năm
1: dân,
0: ơi.
1: Dừng. Trời đất ơi, cái gì vậy? Dẫn đi chơi không dẫn mà giờ kêu ở nhà đang đẻ một đàn con hả? Ăn mặc kiểu gì vậy? Hả? Chồng ăn mặc kiểu gì vậy?
0: Hả? Ủa vậy cho hợp với em, anh làm tươi trẻ nè.
1: Ôi, tươi trẻ cái gì đâu mà tươi trẻ. Anh kỳ cục quá à.
0: Trời ơi, cái gì cũng chơi hết trơn á. Thả ra đi với em á, thì em nói anh là già cổ lô hỉ. Rồi giờ anh tươi trẻ, anh modern, hip hop, em cũng chê anh nữa là sao?
1: Em nói anh già cổ lô hỉ hồi nào? Em nói cho anh nghe nha, hôm nay anh kỳ cục lắm. Nhưng mà em không có nói, em giận em không nói. Mà hôm nay em nói luôn. Lúc trước á, quen nhau sao, sao anh không ngại? Chứ lúc trước anh quen em, anh không ngại. Lúc nào đi đâu anh cũng chở em đi, đi đâu cũng dẫn em đi. Rồi em kêu đi chơi là đi chơi, lúc nào cũng ở bên em á đó. Còn giờ anh sao, đi ra đường lúc nào cũng ngại. Em không ngại thôi, anh ngại cái gì?
0: Thì hồi nhỏ mới gặp nhau thì anh cũng còn trẻ một tí nó đỡ. Bây giờ anh càng ngày anh càng già, tóc càng hói rụng hết trơn. Đi với em anh mắc cỡ chứ bộ.
1: Mắc cỡ thì mắc cỡ, em không mắc cỡ thôi sao? Em không nghĩ là người ta nhìn em người ta sẽ nói trời ơi con nhỏ này chắc mê tiền quá à, đi quen ông già nó mấy tiền. Ủa em đâu có nghĩ gì đâu mà tại sao anh nghĩ, anh sợ anh mắc cỡ.
0: Thiệt tình hả?
1: Con anh nói là ý em nghĩ vậy thôi.
0: Thôi anh tưởng em chê anh già, anh ngại, anh buồn. Rốt cuộc em nói câu đó anh sung sướng quá à.
1: Anh á, anh không có hiểu ý em gì hết á. Em chỉ cần anh á là giống như ngày xưa. Em thương anh là làm sao? Là anh là bình dị nè, dễ gần nè, biết suy nghĩ nè, chững chạc. Thì em chỉ muốn là anh á giống như ngày xưa đó. Thí dụ như em thích đi đâu đó, anh chở em đi à. Lúc nào cũng ở bên em hết. Chứ không phải là đi ra ngoài đường bây giờ ngại ngại người ta nói rồi không có đi với em.
0: À, tức là em không phải là em biểu anh trẻ lắm mà anh vẫn bình dị như hồi xưa được rồi.
1: Này không phải là trẻ trung, cái này là lố lăng.
0: Lố lăng?
1: Lố lăng.
0: Anh cũng thấy lố thiệt. Vậy nhưng mà anh nói nghe, không phải anh làm lố đâu. Cái người mà tạo cho anh lố là có người đó.
1: Ai?
0: Là
2: tôi.
1: Ủa dạ anh. Ủa là sao anh hai?
2: Ngồi qua kia đi cho tôi ngồi chút đi. Là
1: anh hai sao?
0: Anh hai chỉ á.
1: Anh hai chỉ anh hả?
0: Ừ, chỉ anh lố quá, lố quá.
1: Sao anh hai chỉ chồng em kỳ vậy?
2: Thật thì trước tiên là tôi cũng xin lỗi chị. Thật ra đó, hồi nãy đó tôi tới đây, tôi thấy ông ngồi có một mình đó thôi, ông ngồi quýnh cờ, thơ thẩn vậy đó. Tôi hỏi ông tâm sự với ông kể hết. Thành ra tôi hiểu lầm cái ý của chị thôi. Chứ tôi tưởng là chị muốn ông phải là tin trở lại để đi chơi với chị. Trời ơi, tội nghiệp ổng chứ ổng mãn tim rồi, biểu ổng tim chắc chết á. Nói chung là tôi là tới đây không phải là ý xấu, tôi là người tốt đúng không? Tôi tới để hàn gắn hai người trở lại, để gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nói chung là tôi là người tốt đúng không?

0: Lê Kiều Đăng Khoa kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang chuẩn bị nguồn lực phục vụ các hoạt động năm APEC 2027.
1: Chương trình môi trường sạch cuộc sống xanh năm 2026.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đổi số mạnh mẽ trong cách thức hoạt động. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp tiểu ban đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc Ban chỉ đạo cấp tỉnh để nghe báo cáo tiến độ

0: triển khai các công tác thuộc kế hoạch thực hiện việc đào tạo, bổ dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
1: Tại cuộc họp Sở Nội vụ cơ quan thường trực của tiểu ban đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027. Theo kế hoạch, các nội dung đào tạo bồi dưỡng tập trung vào những nhóm nhân lực phục vụ công tác tổ chức sự kiện, lễ tân, đối ngoại, du lịch, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự và các lĩnh vực liên quan. Cuộc họp cũng nghe các sở ngành liên quan báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của ngành mình, thảo luận những khó khăn vướng mắc liên quan đến kinh phí chương trình và thời gian tổ chức các lớp đào tạo, rà soát điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành của tỉnh và yêu cầu thực tế. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, việc chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027 được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân lực địa phương, mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh An Giang trong quá trình hội nhập và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng sang bắt đầu thực hiện trong quý 3 năm 2026 theo đề xuất của Sở Nội vụ và các sở ngành được giao chủ trì các lớp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu xây dựng mức chi đào tạo bồi dưỡng mới, đồng thời làm việc cho các đơn vị đào tạo để triển khai các nội dung cần thiết, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ tốt cho các hoạt động của năm APEC 2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở ngành được giao nhiệm vụ chủ động rà soát nội dung đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách, cập nhật các yêu cầu mới, bảo đảm chương trình thiết thực hiệu quả, đồng thời tổng hợp tham mưu tiểu ban trình ban chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị tổ chức các hội nghị hoạt động của năm APEC 2027 xem xét phê duyệt điều chỉnh. Các đơn vị cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ năm APEC 2027.
0: Thưa quý vị, thiết thực hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026, sáng ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Cục Thuế cùng các cơ quan thuế địa phương đã tổ chức lễ ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch hơn trên nền tảng số.
2: Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh Vietcombank trên 34 tỉnh, thành phố.
3: Ngày Tài chính số 2026 là bước phát triển mới của chương trình Ngày Không Tiền Mặt 16 tháng 6, được tổ chức thường niên từ năm 2019. Với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số, chương trình hướng đến mục tiêu đưa thanh toán số trở thành cửa ngõ để người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính hiện đại như quản lý dòng tiền, tiết kiệm, tín dụng, thương mại điện tử và các giải pháp tài chính số khác. Việc ký kết hợp tác giữa cơ quan thuế và Vietcombank nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên cả nước, từ bán hàng, nhận tiền, quản lý dòng tiền, kê khai, nộp thuế điện tử đến tiếp cận các giải pháp vốn phù hợp. Thông qua hợp tác, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các giải pháp số để hộ kinh doanh quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, kết nối với các công cụ kê khai, nộp thuế điện tử, đồng thời từng bước hình thành thói quen quản trị tài chính minh bạch. Với hộ kinh doanh, dòng tiền minh bạch không chỉ phục vụ yêu cầu tuân thủ thuế, mà còn giúp chủ hộ nhìn rõ doanh thu chi phí giao dịch theo từng điểm bán, từng thu ngân và từng giai đoạn kinh doanh. Khi dữ liệu tài chính được ghi nhận nhất quán qua ngân hàng, hộ kinh doanh có thêm nền tảng để tiếp cận các giải pháp tín dụng phù hợp, từ Instant Credit, các khoản vay bổ sung vốn lưu động, đến các chương trình ưu đãi lãi suất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại tỉnh An Giang, Vietcombank chi nhánh Kiên Giang, chi nhánh An Giang và chi nhánh Phú Quốc đã tiến hành ký kết hợp tác với thuế tỉnh An Giang, đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch trên nền tảng số. Qua đó góp phần tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, gia tăng doanh thu, hình thành dữ liệu dòng tiền minh bạch và có thêm cơ sở tiếp cận nguồn vốn khi cần phát triển.
2: Thưa quý vị, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày 3 tháng 6 tại xã Hòn Đất, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nông nghiệp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả.
3: Hòn Đất là một trong những địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, nhưng đang phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ, đó là rác thải từ hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Nếu không được xử lý đúng cách, bao bì chai lọ qua sử dụng chất bừa bãi xuống kênh rạch, ngấm trực tiếp vào đất, nguồn nước sinh hoạt

0: đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Để chung tay bảo vệ môi trường sống và nâng tầm hạt gạo, thời gian qua chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện ngay quy trình ba đúng, gồm đúng thao tác, đúng nơi tập kết, đúng tư duy, ứng dụng công nghệ máy bay phun thuốc để giảm lượng thuốc sử dụng. Tại chương trình, hơn 50 nông dân xã Hồng Đức được tham gia tập huấn hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc 4 đúng 5 nguyên tắc vàng, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, đồng thời tổ chức thu gom, phân loại vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, khuyến cáo người dân tham gia đổi rác lấy quà nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Kết quả, chương trình đã thu gom trên 1,5 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng, hướng đến xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch và phát triển nông nghiệp bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định về việc sắp xếp kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn nhằm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương chung.
0: Nhằm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã ký quyết định cho 49 người hoạt động không chuyên trách được nghỉ thôi việc kể từ ngày 1/6/2026. Đây là những nhân sự giữ chức vụ chức danh trước thời điểm 1/7/2025 và đã có đơn xin nghỉ việc. Các nhân sự này sẽ được hưởng các chế độ chính sách thôi việc theo đúng quy định hiện hành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối tượng và kinh phí. Song song với công tác tinh giản, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng ban hành quyết định tiếp nhận 21 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá. Trong số này có 11 nhân sự được tiếp nhận làm công chức Ủy ban Nhân dân phường và 10 nhân sự làm công chức khối đảng. Nhiệm vụ cụ thể của từng công chức sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá phân công. Để kịp thời triển khai các quyết định nhân sự nêu trên, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã tổ chức 2 hội nghị liên tiếp tại hội trường lớn để trao quyết định nghỉ thôi việc cho 49 nhân sự và công bố quyết định tiếp nhận vào làm công chức cho 21 nhân sự mới. Việc chi trả chế độ cho nhân sự nghỉ việc và phân công nhiệm vụ cho các tân công chức được giao cho Phòng Văn hóa Xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong tổ chức hội nghị công bố và triển khai các quyết định đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa Xã hội đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân xã về việc cho nghỉ công tác đối với 3 người hoạt động không chuyên trách từ ngày 31 tháng 5 năm 2026, đồng thời công bố và ra quyết định tiếp nhận 14 cá nhân vào làm công chức tại các cơ quan chuyên môn của xã từ ngày 1/6/2026. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, trên từng vị trí công tác, các đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đối với các đồng chí nghỉ công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã mong muốn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đối với các đồng chí được tiếp nhận và giao nhiệm vụ mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị nhanh chóng bàn giao nhiệm vụ, tiếp cận công việc mới, phát huy năng lực sở trường, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2: Đảng ủy xã Mỹ Quả Hưng tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp nhằm đánh giá kết quả đạt được sau quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảng bộ xã hiện có 20 tổ chức đảng với 461 đảng viên. Sau khi vận hành mô hình mới, địa phương đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cán bộ công chức được cấp tài khoản hệ thống quản lý văn bản điện tử và chữ ký số. Trên 80% công chức thực hiện thành thạo quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến. Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 3.912 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 3.807 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 97,32%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,9%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,42%. Qua một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật năm 2025, địa phương có 8/8 chỉ tiêu nghị quyết đảng ủy hoàn thành đạt và vượt, thu ngân sách nhà nước vượt.

0: 30,7% dự toán tỉnh giao, thu nhập bình quân đầu người đạt 83,6 triệu đồng một người trên một năm. Địa phương không còn hộ nghèo, kết nạp 12 đảng viên mới vượt chỉ tiêu được giao.
1: Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2020.

0: nhân trực tiếp làm suy giảm sức khỏe con người, ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ trẻ, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự và cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Âu Lâm hiện đang quản lý 67 đối tượng liên quan đến ma túy. Đồng chí kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò giáo dục của gia đình, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an đấu tranh phòng chống ma túy. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Thượng tá Phan Sơn Cường, trưởng công an xã Âu Lâm cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công an xã đã răn đe giáo dục và test nhanh 50 thanh thiếu niên, phát hiện 26 trường hợp dương tính. Đơn vị cũng đã lập hồ sơ quản lý nhiều đối tượng, khởi tố 2 vụ liên quan 2 bị can. Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, lực lượng công an xã quyết tâm thi đua, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các điểm nóng nằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Ngay sau lễ meeting, lực lượng tham gia đã tổ chức diễu hành trên tuyến đường tỉnh 959 với loa phát thanh cùng các khẩu hiệu tuyên truyền, lan tỏa thông điệp toàn thể cán bộ và nhân dân xã Âu Lâm quyết tâm chung tay đẩy lùi ma túy và các tệ nạn xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, an toàn.
1: Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành, Trường Bích Tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6.
2: Với chủ đề mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, tháng hành động phòng chống ma túy năm nay tập trung tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Giang Thành về tác hại của ma túy, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tăng cường quản lý, giáo dục con em trong gia đình, không để ma túy xâm nhập học đường và cộng đồng dân cư. Sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của xã, góp phần lan tỏa thông điệp phòng chống ma túy đến đông đảo người dân. Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có ma túy. Thời gian tới, xã Thoại Sơn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật trong trường học, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể. Lực lượng chức năng tập trung rà soát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Tại lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, các lực lượng tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm tham gia phòng chống ma túy, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến phòng chống ma túy. Đồng thời kêu gọi cộng đồng tích cực tố giác tội phạm, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Với chủ đề mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, tại lễ meeting và ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Biên kêu gọi mỗi cán bộ đảng viên và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện tố giác tội phạm ma túy, đồng thời quan tâm quản lý, giáo dục con em trong gia đình, góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập vào cộng đồng. Ngay sau lễ meeting, lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, đoàn viên thanh niên và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã đồng loạt ra quân diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường trọng điểm của xã nhằm truyền tải những thông điệp về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng chống ma túy. Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Vĩnh Gia tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống ma túy, đồng thời phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với thông điệp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Ngay sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất và các đơn vị liên quan

0: tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho khoảng 300 em học sinh trường Trung học phổ thông Hòn Đất, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phan Thị Ràng, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nam Thái Sơn và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên Cụm Hà Tiên, cơ sở 1.
1: Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã phổ biến những nội dung cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, các lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh và mức xử phạt theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách xử lý các tình huống thường gặp khi lưu thông trên đường, kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đúng quy định, tác hại của việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định và sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan sinh động kết hợp giao lưu, đặt câu hỏi tình huống thực tế, buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong lứa tuổi học đường, nhất là trong dịp nghỉ hè.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại chùa Freyven, ấp 4 xã Tri Tung đã diễn ra lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer hè 2026 dành cho học sinh đồng bào Khmer trên địa bàn.
1: Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, chùa Freyven tiếp tục tổ chức các lớp học chữ Khmer trong dịp hè. Năm nay, lớp học thu hút khoảng 140 học sinh tham gia, được chia thành 7 lớp từ bậc tiểu học đến nâng cao. Thời gian học kéo dài gần 3 tháng. Đặc biệt có một lớp nâng cao dành cho các em chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Khmer. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo xã Tri Tôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của chùa Freyven trong công tác bảo tồn ngôn ngữ chữ viết dân tộc Khmer, đồng thời mong muốn các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn đã trao tặng quà cho nhà chùa. Các mạnh thường quân cũng trao 20 phần quà, gồm gạo và tạp viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 200 quyển tập, 25 bộ bàn ghế và bản viết phục vụ công tác giảng dạy học tập tại chùa. Lớp học tiếng Khmer hè là hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của đồng bào Khmer, đồng thời tạo môi trường học tập bổ ích lành mạnh cho các em học sinh trong dịp hè.
2: Sáng ngày 3 tháng 6 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.
1: 6 tháng đầu năm 2026, công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 57 trong cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đã có nhiều chuyển biến cả về nhận thức, phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Ban chỉ đạo cho biết cần nhân lên kinh nghiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc không tiếp nhận văn bản giấy trong các tổ chức hội quần chúng để chuyển đổi số trở thành thói quen của mỗi người trong triển khai công việc. Tại hội nghị, các ý kiến cũng đóng góp đề xuất kiến nghị trong thời gian tới, triển khai nhiều phương thức cách làm mới, mô hình sáng tạo trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tăng cường ứng dụng AI trong triển khai cổng mặt trận số 24/7 tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, từ đó mang lại sự tiện ích cho người dân khi tiếp cận và sử dụng công nghệ.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, Đại sứ quán Anh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới khởi động chương trình đối tác hành động carbon xanh dương.
3: Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon và phát triển bền vững, các hệ sinh thái carbon xanh dương như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều gian biển được ghi nhận là nguồn lực chiến lược để phát triển bền vững. Thực tế, thời gian qua cho thấy, các hệ sinh thái carbon xanh dương đóng vai trò như lá chắn tự nhiên, giúp bảo vệ cộng đồng gian biển trước các rủi ro khí hậu. Việc giữ gìn phục hồi hệ sinh thái còn hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện các mục tiêu khí hậu của Việt Nam.
0: Thưa quý vị, dự thảo luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị có năng lực cạnh tranh quốc tế.
2: Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia pháp luật tại hội thảo tham vấn góp ý dự án luật do Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 6.
3: Theo dự thảo gồm 9 chương 45 điều, thành phố Hồ Chí Minh được giao gần 300 thẩm quyền mới, trong đó Hội đồng Nhân dân thành phố hơn 140 thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 20 thẩm quyền. Theo tinh thần, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Các chuyên gia đánh giá dự thảo luật thể hiện xu hướng phân quyền mạnh gắn với kiểm soát quyền lực, tăng thẩm quyền cho người đứng đầu, đồng thời cần đảm bảo cân bằng giữa trung ương và địa phương, tạo bản sắc riêng cho đô thị đặc biệt. Tuy nhiên, việc phân quyền theo hướng liệt kê những việc địa phương được làm có thể dẫn đến bỏ sót các vấn đề thực tiễn và tạo khoảng trống pháp lý khi xuất hiện lĩnh vực mới. Vì vậy, nhiều ý kiến đề xuất chuyển sang nguyên tắc những nội dung trung ương đã quy định thì thực hiện theo quy định, còn lại trao quyền chủ động cho thành phố xử lý từ thực tiễn. Các luật gia, luật sư cho rằng dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện để hài hòa ba yêu cầu cốt lõi: trao thẩm quyền đủ rộng cho chính quyền thành phố, bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả và tạo không gian pháp lý đủ mở cho phát triển kiến tạo.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Một dòng kinh đào lớn thứ hai trong lịch sử phong kiến của Việt Nam, cũng là dòng kinh đào lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, nằm song song với đường biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia. Từ thượng nguồn bờ Tây sông Hậu ở thành phố Châu Đốc, hạ nguồn nhập vào dòng chảy sông Giang Thành ở thành phố Hà Tiên, đổ ra biển Tây với chiều dài gần 100 km. Vĩnh Tế Hà, một công trình thủy lợi vĩ đại, dòng kinh trấn giữ biên thùy đã khởi nguồn sức sống, tạo nét chấm phá nên bức tranh tổng thể về miền đất biên viễn ở phía Tây Nam Tổ quốc. Ký sự chuyện kể trên dòng Vĩnh Tế, hành trình xuôi theo dòng kinh khám phá những giá trị công trình, một chứng nhân lịch sử về đất và người ở vùng biên giới Tây Nam, và cũng là đường biên thùy ngàn đời mãi mãi phân định biên giới quốc gia, được hình thành, gìn giữ và phát triển ổn định bằng sức dốc của con người.

0: đến thành phố Châu Đốc nhân dịp 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu, mùng 6 tháng 6 âm lịch. Chúng tôi được biết đến sự kiện 200 năm ngày hoàn thành kinh đào Vĩnh Tế, một công trình mở cõi và trấn giữ biên cương, một công trình được tạo ra bằng sự tổng hòa sức mạnh quân sự, trí tuệ của triều đại và công sức của hàng vạn dân phu. Khi thực địa đến nơi bắt đầu cho sự khởi thông dòng chảy này, thật khó có thể hình dung con kinh huyền thoại được đào tai ngày đêm bằng cuốc, thuổng hơn 80.000 người. Để rồi những câu chuyện trăm năm nơi dòng kinh Vĩnh Tế đã được người xưa lưu giữ và người nay kể lại cho đời.
1: Là lúc xây dựng cái kinh Thoại Hà cũng như đặc biệt là cái kinh Vĩnh Tế nói thông từ sông Châu Đốc cho đến thẳng tới cái Hà Tiên, có thể nói chiều dài theo mà tính bây giờ là trên 90 km, với là huy động khoảng trên 80.000 lượt người dân, và cái thời gian nào khoảng 5 năm, từ 1819 đến 1824. Phải nói là cái kinh này cũng như các vị lãnh đạo cấp tỉnh nói rất là độc đáo, là ngày xưa chưa có cái phương tiện là cái khoa học tiến bộ như bây giờ.

0: nhưng vẫn mà cấm tiếng đó là thẳng tắp, mà kinh rộng, các cái chỗ là phải thông suốt, không phải là khó khăn không đào được, và thủ công mà phải bỏ, mà phải đào suốt tiếng trên 90 km, vậy là thông tiếng. Như vậy tác dụng cái kinh này, nó hai bên bờ kinh cũng là những người dân người ta lập ấp, hình thành nên những cái dân cư ta bám đất giữ làng để mở mang cái đất đai trong cái xây dựng cái cuộc sống về sản xuất nông nghiệp. Thì cái kinh này nó tạo nguồn rất lớn cho cái sổ phèn, rồi cái mở đất, cái nguồn nước ngọt ở sông Tiền, sông Hậu, sông Châu Đốc, nó chạy thẳng kinh Vĩnh Tế để đưa cái vùng nước này để tưới tiêu phát triển nông nghiệp cho cư dân sống trong cái vùng hiện nay là vùng Tứ Giác Long Xuyên đó. Đấy, ngày xưa thì theo bờ kinh, chứ ngày nay mình cũng đầu tư những cái kinh trục ngang rất là rộng để thoát nước, phải nói là ý nghĩa rất lớn về cái mặt kinh tế.
1: Theo chuỗi sách sử Gia Định Thành Thông Chí và Đại Nam Thực Lục, sau khi hoàn thành hệ thống đồn trú ở vùng Châu Đốc, vua Gia Long sai trấn thủ Nguyễn Văn Thoại, trấn thủ trấn Vĩnh Thanh, Gia Định mở thông đường thủy đến Rạch Giá, Hà Tiên, đổ ra Vịnh Thái Lan. Việc mở thông đường thủy được bắt đầu từ việc sửa sang mở rộng lạch Tam Khê. Theo đường lạch cũ, kinh đào được tiếp tục khơi thông dòng chảy, tiếp nhận nước sông Hậu, nối rạch Đông Xuyên, Long Xuyên, chạy dòng qua núi Sập tại Vĩnh Trạch, đổ ra biển Tây tại cửa Rạch Giá. Trong vòng một tháng, dưới sự điều động và chỉ huy của trấn thủ kinh đào được hoàn thành và được vua Gia Long lấy tên trấn thủ Nguyễn Văn Thoại, làm tên đào là Thoại Hà và phong là Ngọc Hầu. Sự ra đời của dòng kinh đào lúc bấy giờ không chỉ thuận lợi cho việc đi lại, thương hồ, nông nghiệp, mà còn hình thành hai điểm quần cư lớn. Một ở Đông Xuyên với mật độ dân cư đông đúc, và hai là khu vực ở vùng quanh chân núi Sập và núi Ba Khê. Sau khi đào xong kinh Thoại Hà, trấn thủ Thoại Ngọc Hầu nhận định tiếp tục đào kinh thứ hai là kinh Vĩnh Tế. Kinh đào dọc theo biên giới Tây Nam từ bờ Tây sông Châu Đốc, song song với đường biên giới Việt Nam Campuchia, nối tiếp với sông Giang Thành, Hà Tiên, đổ ra cửa biển. Nếu như kinh Thoại Hà chỉ quy động hơn 1.500 dân phu là người Việt và Khmer đến đào kinh Vĩnh Tế, dưới sự chỉ huy ông Thoại Ngọc Hầu cùng hai trưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên và Điều Bác Quyền Văn Tồn đã phải huy động hơn 8.000 dân binh. Theo nhiều ghi nhận từ tư liệu lịch sử, kinh được đào trong khoảng thời gian năm 1819 đến 1824 và phải trải qua 3 đợt đào. Trong quá trình đào kinh, nơi biên thùy sơn địa U Linh để đôn đốc trấn an tinh thần của dân binh, bà Châu Thị Tế, vợ của trấn thủ Thoại Ngọc Hầu, kề cận chăm sóc dân binh. Bà còn dựng nên một ngôi miếu làm chỗ dựa tinh thần cho dân binh. Dân gian cũng truyền rằng, từ những công trạng trợ thủ hậu cần cho chồng trong việc đào kinh mà tên bà được vua Minh Mạng lấy đặt làm tên dòng kinh.
2: Thì con kinh làm xong rồi thì khi báo về triều đình thì vua Minh Mạng rất là mừng vì tiếp nối ý chí của cha ông vua Gia Long. Cho nên vua Minh Mạng mới ban thưởng cho vợ chồng Nguyễn Văn Thoại cái công, cái người chỉ huy công trình đào. Thì trước đã lấy tên ông đặt cho cái tên kinh ở dưới con kinh Đông Xuyên nối Rạch Giá thì là kinh Thoại Hà và núi Thoại Sơn rồi. Cho nên lần này ông lấy tên vợ là Châu Thị Tế đặt kinh Vĩnh Tế. Trong sách thì gọi là Vĩnh Tế Hà nhưng mình kêu Vĩnh kinh Vĩnh Tế nó quen. Còn núi Sam cải biên là Vĩnh Tế Sơn. Từ cái

0: Cái cảm động trước cái triều đình mà quan tâm thì Nguyễn Nhân Thoại mới dựng cái bia Vĩnh Tế Sơn, mới ghi lại quá trình đào kinh Vĩnh Tế được triều đình ghi nhận như vậy. Thì mình thấy rằng cái cảm nhận đầu tiên của những người nghiên cứu thấy chuyện Lý Thú là trên địa bàn tỉnh An Giang, vợ chồng Nguyễn Nhân Thoại đều lấy được, hai vợ chồng đều được tên núi, chồng là núi Thoại Sơn, vợ là Vĩnh Tế Sơn, tên sông là Thoại Giang và Vĩnh Tế Hà. Đấy thì so với truyền thuyết ở ngoài Bắc kia núi chồng núi vợ đứng sông đôi gì của nhà văn Vũ Cao, nhưng mà đây thì rõ ràng là có tên người tên núi chứ không cụ thể, đó là một cái cảm xúc lớn. Và trong xã hội truyền thuyết khi ra đời cái miếu Bà Chúa Xứ hiện nay đó là khoảng năm 1820-1822, khi Nguyễn Nhân Thoại mà trấn bảo hộ công viên Quốc Ấn thì ông ta ở suốt bên Nam Giang. Thì trong quá trình đó thì bà Châu Thị Vĩnh Tế bắt đầu mới là phát nguyện, mới là lập cái đền để thờ đó. Thì từ cái truyền thuyết đó mà cái miếu Bà Chúa Xứ ra đời từ lúc đó.
1: Thời điểm lịch sử khi những lưu dân bắt đầu khẩn quan khám phá vùng đất mới để tìm nơi sinh sống, cứ theo dòng chảy để xuôi về phương Nam với phương tiện là thuyền bè. Những nơi được người di dân chọn để định cư cũng là dọc theo những nơi có sông, kênh rạch. Lịch sử cũng ghi nhận những cụm dân cư tập trung ban đầu là Châu Đốc, Hà Tiên. Nhưng khi kinh Vĩnh Tế hoàn thành thì dân cư đã tập trung trấn thủ. Nguyễn Văn Thoại đã cho phép dân lập làng với quy chế rộng rãi dọc theo hai bờ kinh. Các phần đất ở Hữu Ngạn và làng ấp được lập sát biên giới. Mặt khác cũng từ kinh Vĩnh Tế, lớp di dân cũng đi sâu vào vùng bảy núi. Theo ghi chép sử liệu triều Nguyễn, từ khi bắt đầu tiến hành đào kinh Vĩnh Tế năm 1819 cho đến năm 1836, tổng cộng có hơn 18 làng được hình thành dọc kinh Vĩnh Tế và 2 làng lập trong vùng bảy núi. Bằng cách tạo ra một cuộc sống dân cư đông đúc bền vững, kinh Vĩnh Tế không chỉ dừng lại ở vấn đề dẫn thủy nhập điền mà trên hết còn là chiến lược phân định biên giới với nước láng giềng.
2: Mà chính từ là cái việc đào cái kinh này nó có cái ý nghĩa giá trị chiến lược rất lớn về kinh tế quốc phòng, mà các cái vị vua, thí dụ như đời Minh Mạng, Gia Long rồi tới Minh Mạng rồi Thiệu Trị Tử Đức, cũng thờ Minh Mạng cũng có gắn cái kinh Vĩnh Tế mình là một trong những công trình thủy lợi lớn, trong một trong chín cái cửu đỉnh ở tại Huế, để là ghi nhận cái công lao của danh thần Tào Ngọc Hầu cũng như bà Châu Thị Tế, kể cả là đặt cái tên tên chồng tên vợ hai người được là cái tên làng và tên kinh, như kinh Thoại Hà là Thoại là ông Thoại Sơn, ở là cái Thoại Sơn đó, rồi núi Thoại Sơn, rồi ở trên này thì kinh Vĩnh Tế là núi Vĩnh Tế Sơn, là tên vợ tên chồng được đặt tên núi và cái tên của kinh. Rồi bây giờ các nơi phát triển thêm đặt tên trường tên đường để ghi danh cũng như tôn vinh cái công lao công hiến của cái danh thần cũng như những người xưa. Bà Châu Thị Tế có công với dân với nước mình, vì dân vì nước mà chúng ta phải luôn là cố gắng phải giữ gìn và phát huy cái truyền thống yêu nước, lo cho nước cho dân nó như vậy.
1: Cùng với việc phát triển của vùng đất là những công lao to lớn của bậc hiền nhân khai mở, dung bồi, bảo vệ. Sau khi mất, lăng mộ của ông được dựng dưới chân núi Sam, đối diện với ngôi miếu xưa mà phu nhân Châu Thị Tế dựng nên, nay là miếu Bà Chúa Xứ. Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu và miếu Bà Chúa Xứ nay là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm ở nơi đây là một địa điểm mà người dân ở khắp nơi về chiêm bái. Ngoài ra, lưu dấu chuyện xưa, tại tỉnh An Giang hiện có nhiều ngôi đình thờ danh thần Thoại Ngọc Hầu. Trong đó lớn nhất là đền

0: Vĩnh Tế ở phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, có sắc phong của vua Khải Định và đình Thoại Sơn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn có sắc phong của vua Bảo Đại. Ở mỗi một nơi, người dân địa phương luôn sống có trước có sau, kính trọng và ngưỡng vọng bậc hiền dân danh thần Thoại Ngọc Hầu mà tế bái trọng thể.
1: Thì ngài lập cái đình, vì cái làng nào cũng phải có cái đình để thờ phượng cộng đồng. Thì hồi xưa là thờ Thành Hoàng Bốn Cảnh. Khi ngài mất rồi thì các kỳ lão mới thấy ngài có công trận để mở cõi, mới tôn vinh thờ ngài lên chánh điện. Thì cái đình này do ngài cũng chọn hướng, ngài cất cái đình nó dây về hướng nam. Khi mà cất cái đình rồi thì ngài là linh thần, ngài mới chọn cái giống sao dầu ở chỗ khác lại để trồng ở đây. Thành ra cái đình này theo đúng là một năm nó cúng tới 16 lễ, lễ lớn nhỏ. Thì trong đó 13 lễ mặn, có 3 lễ tương là 3 cái rằm lớn. À, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 là cúng tương. Còn 13 cái lễ kia là cúng mặn. Mà quan trọng nhất là lễ hội Kỳ Yên. Hồi xưa thì ông bà lấy theo từng trăng, bị điện đóm không có đó. Thì lựa bữa 16 tháng 3, 14 rằm 16 là cúng thần, là lễ hội Kỳ Yên.
0: Đã qua rồi 200 năm, chuyện xưa tích cũ được lưu giữ để khẳng định rằng sức người đã chinh phục thiên nhiên, khẩn quan, trấn giữ bờ cõi mà thế hệ sau luôn khắc ghi để tiếp nối cho sự phát triển không ngừng. 200 năm dòng kinh Vĩnh Tế, giá trị không chỉ là thước đo thời gian mà chính là những hiệu quả mang lại từ khi hoàn thành cho đến tận ngày nay. Phù sa vẫn theo dòng kinh miệt mài bồi đắp, từ thành phố Châu Đốc ở huyện Tịnh Biên đến huyện Giang Thành rồi thành phố Hà Tiên, nhịp sống sung túc sầm quất, những vùng nông thôn mới trải dọc biên giới sẽ truyền cảm hứng cho chúng tôi tiếp tục kể cho quý khán giả ở tập tiếp theo. Mời quý khán giả và các bạn cùng đón theo dõi.

Từ thuở đi khẩn quan, lập ấp để có thể tự chủ động trong mọi hoàn cảnh, người dân miền sông nước Cửu Long đã sớm biết tận dụng mọi thứ xung quanh từ thiên nhiên để sáng tạo ra nhiều vật dụng hữu ích trong đời sống. Từ những dụng cụ đánh bắt cá tôm đến những đồ dùng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và cũng từ đó, những xóm nghề, làng nghề thủ công cũng dần được hình thành, gắn liền hồn quê sông nước miền Tây. Trong đó có nghề giáp đũa tre.

Tôi vẫn thường nghe ngoại kể, ngày xưa trong những góc bếp miền quê, lúc nào cũng có những đôi đũa tre. Dùng đũa tre tuy mộc mạc nhưng rất tiện lợi và bền chắc lắm. Người phụ nữ có thể thỏa sức trổ tài nấu nướng, chiên xào mà không sợ sức nóng làm hư đầu đũa.

Dùng đũa tre khi ăn cơm thì không sợ trơn, gấp đầu dính đó, rất dễ sử dụng, nên con nít quê tôi mới lên 3, lên 5 là đã biết cầm đũa ăn cơm rồi. Gắn bó với mỗi người từ khi còn nhỏ, đũa tre luôn là vật dụng gần gũi, quen thuộc với mọi người, mọi nhà. Từ đó, nghề vót đũa tre dần được hình thành trong những thôn xóm để cung cấp cho người tiêu dùng. Ban đầu, việc vót đũa tre không được tập trung, nhà ai xài bao nhiêu tự vót bấy nhiêu. Những buổi trưa rảnh việc nhà, việc ruộng vườn, các bà, các mẹ thường ngồi lại với nhau vót vài chục đôi đũa mới thay cho mớ đũa cũ, hoặc vót để dành có đám tiệc, khách khứa đến chơi thì lấy ra xài. Khi nhu cầu sử dụng ngày một nhiều mà người vót đũa để bán thì ít, nên nhiều hộ gia đình tranh thủ việc ruộng vườn xong là đi đốn tre vót đũa bán vòng vòng xóm. Dần dần công việc vót đũa tre trở thành nghề thủ công truyền thống, giúp người dân miền quê có thêm thu nhập trang trải chi phí trong gia đình. Tre đốn về được phân ra nhiều đoạn bằng nhau, sau đó chẻ các lóng tre ra thành nhiều phần nhỏ. Các công đoạn này làm khá dễ dàng, nên người đã quen việc rồi thì làm rất nhanh. Người dân quê tôi thường chọn loại tre gai già chắc chắn, thân tre lên màu vàng bóng lưỡng, là loại tre tốt, dùng làm đũa sẽ rất bền, càng xài càng láng bóng, không bị tưa, đổ lông như tre non.

Con nít xóm tôi thường được xem các mẹ, các chị ngồi vót đũa, nhìn đơn giản vậy thôi chứ không dễ chút nào. Để vót được những đôi đũa đẹp, tay phải dùng nhiều lực, vót đường dao thật dứt khoát. Vì phải dùng lực và tì lên các đầu ngón tay lâu ngày nên tay mẹ vừa chai sạn vừa chằng chịt những vết tì của thanh tre. Những vết hằn ấy theo năm tháng cứ rõ ràng hơn trên tay mẹ và trong những ký ức tuổi thơ tôi. Để rồi càng lớn khôn, chúng tôi càng thấu hiểu tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Cha mẹ luôn mong muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các con. Phần cực khổ, cha mẹ luôn âm thầm nhận lấy. Dẫu có phải vất vả thế nào, chỉ cần có thể kiếm thêm thu nhập, mua bộ đồng phục mới, quyển tập tốt hơn cho con cái ăn học là cha mẹ luôn sẵn sàng làm. Thấm thoát, thời gian trôi nhanh, nghề vót đũa ở quê tôi giờ cũng đã trải qua.

qua vài thập kỷ. Tuy vậy, nghề giáo rũ tre cũng gặp không ít thăng trầm. Đó là thời điểm các loại đũa gỗ, đũa nhựa, đũa kim loại ra đời với nhiều loại mẫu mã đẹp mắt, thu hút thị hiếu người dùng. Thời gian ấy, đôi đũa tre mộc mạc hầu như bị lãng quên. Người làm nghề vót đũa quê tôi cũng phải tìm việc khác để mưu sinh. Nhưng sau đó, người ta sử dụng các loại đũa khác và nhận ra ưu nhược điểm của từng loại đũa. Trong đó, đôi đũa tre vẫn được đánh giá là loại có độ bền và sự tiện lợi cao. Chính vì vậy, đũa tre vẫn lại là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Nên nghề vót đũa tre truyền thống quê tôi vẫn được duy trì và phát triển lên. Ngày nay, nhờ có máy móc hỗ trợ, nghề vót đũa tre của người dân quê tôi được nhẹ nhàng hơn, năng suất cao hơn rất nhiều lần so với trước. Đũa tre vót xong được phơi tầm 2-3 nắng để cây đũa chặt chẽ hơn và chống mối mọt, ẩm mốc.

những điều mộc mạc nhất ở quê nhà, nhưng lại luôn là những điều làm nên ký ức thật nhẹ nhàng, dung dị trong tâm hồn của bao người. Những bữa cơm gia đình ấm áp, mọi người quây quần bên nhau cùng thưởng thức hương vị đồng quê bằng những đôi đũa tre bình dân mà thấm đẫm nghĩa tình, thấm đẫm hồn quê sông nước miền Tây.

Và rồi chính những điều ấy đã giúp cho người dân quê tôi có thêm động lực sản xuất ra hàng ngàn đôi đũa tre mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dù đã trải qua bao khó khăn, nhưng những người làm nghề vót đũa quê tôi vẫn giữ gìn nghề truyền thống của quê hương mình. Ngoài mục đích mưu sinh, đối với người dân quê tôi, nghề vót đũa tre còn là công việc gắn liền với những điều tuy bình dị mà lại thật thân quen của quê nhà, góp phần làm nên hồn quê sông nước.

Ánh sáng, máy quay và lở tuyết. Hãng phim Norman Pride giới thiệu quái vật tuyết đáng sợ. Một bộ phim quái vật kinh dị do tôi đạo diễn Norman Pride. Cảnh 1, lần 1. Diễn. Cao cao phía trên những đỉnh núi của Nepal, chúng ta gặp được hai nhà thám hiểm dũng cảm không hề sợ bất cứ điều gì. Ô, chúng ta đến nơi rồi. Một mình giữa những ngọn núi rất xa với thế giới của con người. Các cháu đang làm phim à? Dừng! Xin lỗi ngài đạo diễn. Tôi đang trên đường đến lớp học trượt tuyết đầu tiên. Tuyệt đấy chú Elvis. Nhưng cháu đang cố gắng để làm phim quái vật lớn nhất, tuyệt nhất và đáng sợ nhất từng có, và chú đang làm hỏng nó đấy. Chỉ cần đảm bảo là các cháu sẽ ở yên trong vùng giới hạn của các sợi dây thừng nhé, Norman. Chúng sẽ thể hiện khu vực nào an toàn để đi lại và khu vực nào thì không. Vâng ạ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu một trong số các cháu đeo máy thu phát vào. Đây là gì thế hả cô Penny? Nó giúp chúng ta tìm thấy người bị lạc giữa tuyết. Khi các cháu ở gần, máy thu phát của cô sẽ kêu to dần và to dần. Tuyệt quá, cảm ơn cô Penny. Lần hai. Vậy là chỉ có mình hai chúng ta ở đây, giữa những ngọn núi. Đừng lo lắng, ông sẽ trông chừng các cháu. Dừng! Có lẽ đây là nhà của quái vật tuyết đáng sợ. Là ai dám phá giấc ngủ của ta? Ôi, một con quái vật to và đáng sợ. Thật là một con quái vật to và đáng sợ. To quá, đáng sợ quá. Dừng! Có gì mà buồn cười thế Mandy? Norman, đây là hiệu ứng ngố nhất mà tớ từng thấy. Đây là mắt của con quái vật mà, nó đáng ra phải đáng sợ chứ. Nó không đáng sợ tí nào, và cả giọng của con quái vật cũng chẳng sợ tí nào. Nó giống như là giọng của cậu thôi. Tớ sẽ làm một bộ phim quái vật lớn nhất, tuyệt nhất và đáng sợ nhất từng có. Vậy nên hãy dừng cười lại đi. Lượt 24. Chào cả lớp. Chào buổi sáng Penny. Chào buổi sáng cô Morris. Chào mừng đến với lớp học trượt tuyết đầu tiên. Điều đầu tiên, một bài học trượt tuyết là sự an toàn. Mỗi chúng ta cần phải đeo máy thu phát để khi chúng ta bị lạc trong bão tuyết thì chúng ta có thể tìm thấy nhau. Nhột quá. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập giải cứu trong trường hợp lở tuyết nhé. Chúng tôi mở mắt được chưa? Rồi, hai anh có thể quay lại. Tôi đã chôn máy thu phát của tôi gắn với cái cặp ở dưới tuyết. Di chuyển zig zag trước sau cho đến khi các anh nhận được tín hiệu của nó. Mong là tôi tìm được nó sớm. Món ăn sáng nhẹ của tôi ở trong đó. Tìm được rồi. Giỏi lắm Sam. Bây giờ hãy đào nó lên như là anh đang cứu hộ ai đó vậy. Tuyệt lắm Sam ạ. Tớ đói lắm rồi. Nhưng mà tớ nghĩ bánh quy của cậu bị đóng băng mất rồi Elvis. Nó giống như là kẹo băng vậy. Ôi, tớ mong là con quái vật không tìm thấy chúng ta trong rừng. Cái gì thế? Sợ quá. Nó là con quái vật đáng sợ đây. Dừng lại. Bây giờ thì cười cái gì vậy? Chẳng đáng sợ chút nào Norman ạ. À. Giống như là người tuyết mặc chiếc áo choàng của mẹ cậu vậy. Nó là người tuyết mặc áo choàng của mẹ tớ mà. Đến cả James cũng sẽ không sợ cái đấy. Giá như mình có thể thật sự hù dọa Sarah và Mandy. Ồ, chúng ta có thể trượt xuống đồi một chút chưa, Penny? Chưa đâu, em vít ạ. Đầu tiên, chúng ta sẽ thử trượt nhẹ và học cách dừng lại đã nhé. Chúng ta sẽ trượt xuống đồi như thế này và chiếu các ngón

bám chân vào nhau để ủi tuyết như thế này. Duyên dáng như tuyết rơi vậy. Được rồi Penny, tôi hiểu rồi. Tốt lắm Sam. Đến lượt anh ấy Elvis. Tôi đến đây. Chia ngón chân vào nhau. Dừng lại đi Elvis ơi. Nhớ là phải chia ngón chân vào nhau. Ôi. Xin lỗi nhá. Có vẻ như không giống tuyết rơi lắm nhỉ Penny. À không, Elvis này. Một cái xe trượt tuyết lái xuống đồi dốc sẽ làm cho những diễn viên của mình trông sợ sệt và làm cho bộ phim của mình đáng sợ hơn. Các diễn viên, trèo lên xe trượt nào. Chúng tớ có thể nghe cậu mà. Các cậu sẽ trượt xuống cái dốc nhẹ này và tớ sẽ theo sau để quay phim, để giống như là quái vật đuổi theo các cậu xuống núi vậy. Nhưng chú Sam bảo chúng ta không được vượt qua những sợi dây giới hạn để đâu Norman. Diễn. Ôi, ôi! Norman Price, nguy hiểm lắm! Ôi, im lặng và diễn sợ hãi đi! Cẩn thận! Nguy hiểm! Diễn xuất tuyệt lắm các cậu! Hai cậu thật sự nhìn rất sợ hãi đấy! Tuyết lở! Cái gì? Ôi! Nhanh lên, chạy vào lều đi! Máy quay của tớ! Phim của tớ! Ít nhất thì chúng ta cũng an toàn. Ôi không! Nhưng mà cửa bị đóng mất rồi, chúng ta bị kẹt rồi! Ôi không! Tuyết lở! Các cháu đâu rồi? Có ổn không? Ôi, tôi phải gọi cho lính cứu hỏa Sam rồi. Norman, Sarah và Mandy đang bị kẹt trong tuyết lở. Norman, Sarah và Mandy đang bị kẹt trong tuyết lở. Chúng tôi đang trên đường, thưa đội trưởng. Được rồi mọi người, đến giờ để trượt tuyết rồi. Chúng ta sẽ đi zig zag lui tới quanh khu vực tuyết lở như chúng ta đã luyện tập. Lắng nghe máy thu phát của cậu và hy vọng nó sẽ kêu to dần khi lũ trẻ đang ở gần. Nó đang kêu to hơn kìa Sam. Chúng ta đang đến gần rồi. Sarah, Mandy, cứu với chú Sam. Kìa rồi. Trượt tốt lắm Elvis ạ. Ôi, tôi biết mà. Cảm ơn Penny nhé. Ôi, tuyệt. Các cháu an toàn rồi. Cảm ơn chú Sam. Các cháu không nên đi quá khỏi dây giới hạn như vậy. Chúng ở đó để bảo vệ các cháu khỏi nguy hiểm mà. Xin lỗi nhé chú Sam. Cháu chỉ muốn làm một bộ phim thật sự đáng sợ. Norman, cháu làm hơi đáng sợ quá rồi đấy. Có lẽ là vậy ạ. Mọi người yên lặng nhé. Đến giờ xem phim của tớ rồi. Là ai dám làm phiền giấc ngủ của ta? Quái vật tuyết đã bắt đầu một trận lở tuyết, chúng ta phải trốn thôi. Đừng lo, các cháu an toàn rồi. Tốt lắm các cháu, bộ phim tuyệt nhất tôi từng xem đấy. Bộ phim đáng sợ nhất tôi từng xem. Tuyệt, bây giờ cháu sẽ làm một bộ phim thảm họa tuyệt vời nhất. Nó sẽ được gọi là Ba Ngọn Tháp Lửa Khổng Lồ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải cảnh giác cao độ lần này đấy, Penny.

vô địch Pontypandy. Thế sao cái phao lại lỏng thế Ben? Có một cái xích ở dưới gắn kèm với quả cân. Quả cân? Thỉnh thoảng thì cái xích bị dỉ. Dỉ á? Trời ơi. Ben ơi, giúp tôi kéo cái phao này được không? À, xin lỗi anh, Sam. Và khi kéo lên, cần để chân đúng tư thế. Ôi! Xin lỗi, Sam. Không sao đâu, Ben. Tốt lắm, tôi mặc đồ chống nước mà. Mấy cái ổ bi này đều tốt. Và trục xe đã được bôi dầu rồi. Bánh xe đẹp đấy, Norman. Gần đẹp bằng của tớ rồi. Cảm ơn cậu Hana. Được rồi, cúp vô địch Pontypandy, mình đến đây. Lần này mình thực sự nghĩ rằng mình sẽ thắng. Cẩn thận chứ, Norman. Cúp vô địch Pontypandy là gì thế? Là cuộc đua xe ở Pontypandy. Và cháu sẽ thắng cuộc. Chú đã từng đua xe gỗ khi còn nhỏ. Tôi cũng vậy. Đấy là chiếc xe đua nhanh nhất ở Huddersfield. Không nhanh bằng xe của tôi đâu. Dù lúc nào, xe của tôi cũng thắng xe của anh thôi. Không đâu, có chứ. Không có. Có một cách để chứng minh đấy. Làm ơn đừng nói với em là anh định làm cái xe gỗ và đi thi đấy nhá. Cuộc đua sẽ bắt đầu lúc 6 giờ. Hẹn anh ở vạch xuất phát. Ôi không, đây sẽ là chuyện xấu hổ nhất mà bố từng làm. Dựa vào tọa độ, quả cân mà chúng ta cần gắn vào phao chỉ nên ở phía dưới kia. Sam, anh giúp tôi tháo sợi xích để Penny sửa cái phao nhé. Tất nhiên rồi, Ben. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm ở đây. Ôi! Xin lỗi anh nhé, Sam. May mà anh mặc áo chống nước đấy, Sam ạ. Đúng thế đấy, Ben. Vì thế, bố có thể thêm động cơ điện servo ở đây. Và sơn sọc tốc độ ở đây. Bố ơi! Bố định đi thi cúp vô địch ở Pontypandy đấy à? Xin lỗi Hana nhé. Nhưng bố cảm thấy bố cần phải làm thế. Cần phải tạo ra thứ gì đó nhanh hơn xe của Mike Flood. Nhưng bố sẽ cần con giúp đấy. Sao ạ? Thôi được rồi. Nhưng bố hứa với con là bố sẽ không đi quá nhé. Chắc chắn rồi. Nhưng bố có ý này hay lắm. Anh làm gì đấy, Mike? Anh đang làm xe đua gỗ. Được rồi, chúng ta sẽ thắng thôi.

0: Well done, Penny.
1: Tốt lắm, Penny, làm tốt lắm.
2: Thanks, Ben.
1: Cảm ơn Ben. Được rồi, quay lại trung tâm thôi. À, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây. Có thể sẽ khô hơn. Ý hay đấy, Sam.

0: Ơi!
1: Sorry, xin lỗi Sam. Đừng nói nữa. May mà có mặc đồ chống nước. Cúp vô địch của Pontypandy sắp bắt đầu. Và vị trí thôi mọi người. Chúng ta sẽ không chạy nhanh đúng không Sarah? Không đâu James. Chạy thật nhanh nhỉ. Chúng ta cần phải thắng được cái cúp. Mình nghĩ là các cậu sẽ nhận ra mình sắp thắng cuộc thi này. Mơ đi Norman, cậu sẽ không bao giờ thắng được. Đây là tất cả thí sinh hả? Chưa đâu. Nhường đường cho thần sấm giàu nhất. Nhưng mà chuối là người lớn mà, thế là trái luật. Luật là... Làm gì có luật gì đâu. Đúng thế, sẵn sàng chưa nào? Còn đủ một chỗ nữa không? Cái gì vậy? Hãy chào đón cơn gió tên lửa 2000 nào. Tôi sẽ đem cờ đến vạch đích.

Đừng để nó nổ tung đấy. 3, 2, 1. Đừng để nó nổ tung. Bốc cháy nào. Cơn gió tên lửa. Vượt qua nào. Không công bằng. James, đừng phanh nữa. Anh không thích tốc độ đâu. Chuyển đi, chuyển đi. Mình làm được rồi, mình thắng rồi. Ôi, bảo bối nhỏ của mẹ. Bố đâu rồi nhỉ? Bố đang đi đến bến cảng. Ôi, anh ấy đã vượt qua vạch đích rồi. Anh ta đang phóng ra biển. Cháu hay làm thế lắm. Phải gọi cho lính cứu hỏa Sam. Joe Sparker đang phóng ra biển với tốc độ tên lửa trên chiếc xe đua. Tôi sẽ lấy Juno. Hai người đi Neptune. Có thể tôi sẽ cần hỗ trợ. Ôi trời ơi, mình sẽ phải sống mắc kẹt trên một hòn đảo sa mạc và phải vẽ mặt người lên quả bóng để nói chuyện cùng ư? Ôi! Xin lỗi Sam, tôi không nghĩ lại đi nhanh như thế. Không sao đâu Joe, miễn là anh vẫn an toàn. Tôi phải nói là anh nhanh hơn cả của tôi đấy. Không đâu, có nhanh hơn mà. Bây giờ hai người. Và người chiến thắng cuộc thi cúp vô địch Pontypandy năm nay là Norman Price. Hoan hô, làm tốt lắm Norman. Ôi, Norman của tôi cuối cùng cũng chiến thắng một cuộc thi mà không gian lận hay bày trò gì cả. Cũng không lấy đồ của tôi mà không xin phép. Đúng thế mẹ, cảm ơn mẹ ạ. May mà anh mặc đồ chống nước đấy Ben. Chúng ta thắng chưa? Ôi James.

0: cũng trên tay một gói xôi hay ổ bánh mì ăn vội, thì nó ngày nào cũng đến lớp với một hộp cơm ngon lành mẹ chuẩn bị sẵn. Bữa ăn sáng của nó khiến nhiều bạn trong lớp mắt tròn mắt dẹt, nhất là thằng Bi. Cứ thấy nó mở hộp thức ăn ra lại xoa bụng rạo rực.
1: Cậu thật là sướng, bọn tớ nhiều khi chẳng có bữa sáng. Dĩ nhiên rồi, mẹ tớ bảo ăn sáng ở ngoài bẩn lắm.
0: Trong lớp nó cũng được xem là học giỏi, con nhà giàu. Cũng chính vì thế mà nó trở nên tách biệt với bạn bè. Nó lầm lũi nhưng đôi khi cũng cảm thấy mình thiếu thốn một điều gì đó. Nó luôn nghĩ rằng những đứa bạn nghèo luôn gây phiền toái và rắc rối. Chẳng hạn sáng nay thằng Bi hậu đậu ủi chiếc xe đạp cà tàng vào người nó.
1: Mắt cậu đi đâu thế?
0: Nó hét lên.
1: Tớ xin lỗi.
0: Thằng Bi lấy tay phủi áo nó.
1: Không cần, coi chừng này bẩn áo tớ bây giờ.
0: Thằng Bi chực khóc, thì thằng Tí chạy đến nắm chặt tay thằng Bi. Nó không hiểu sao cứ mỗi lần thằng Bi gặp rắc rối thì thằng Tí lại xuất hiện. Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Nó thầm nghĩ,
1: chắc bọn nó nghèo giống nhau.
0: Đôi lúc nó cũng cảm thấy ganh tị với thằng Bi. Một ngày nọ, không biết vì lý do gì mà ba mẹ không đến đón nó như mọi khi. Nó vùng vằng đi bộ về nhà. Nó đi được một chút thì đau chân không đi được. Vốn nhõng nhẽo mẹ đã quen, nó khóc hu hu. Thằng Bi từ đâu lạch cạch đạp xe trở tới.
1: Này, không chơi thì lên xe tớ chở về.
0: Nó nhất quyết đi bộ, thằng Bi cứ rề rà đi theo.
1: Lên đi tớ chở.
0: Nó suy nghĩ,
1: đau thế này đi bộ chết mất.
0: Rồi nó ngượng ngùng leo lên cái xe cà tàng của thằng Bi.
1: Ngồi đàng hoàng không êm ong đấy, không êm ái như xe ô tô nhà cậu đâu.
0: Nói xong, thằng Bi thả một tràng cười thiệt lớn. Nó cũng phì cười. Suốt đoạn đường về, thằng Bi liên tục hỏi,
1: có đau không? Có mỏi lưng không?
0: Nó chợt thấy thằng Bi thật tốt bụng biết bao. Sáng hôm sau, nó bảo mẹ đừng làm bữa sáng cho nó nữa. Nó cũng muốn chen lấn mua bánh mì như bao bạn khác, xem thử cái cảm giác ấy thế nào. Nó đang mua bánh mì thì thằng Tí và thằng Bi đi tới, hai đứa nó mở tròn mắt.
1: Cậu cũng mua bánh mì hả?
2: Ừ.
1: Cậu không sợ bẩn à? Tớ thử xem ngon cỡ nào mà ngày nào các cậu cũng ăn.
0: Rồi nó quay lại, tay giơ lên ba ổ bánh mì, dè ra trước mặt thằng Bi với thằng Tí.
1: Hôm nay hai cậu phải ăn với tớ, bọn tớ tự mua được.
0: Thằng Bi xua tay, nó nghiêm nghị.
1: Hôm qua cậu chở tớ về, hôm nay còn ê hết mông đây này.
2: Ừ, tớ xin lỗi cậu.
1: Tớ còn mỏi cái lưng nữa.
0: Nhìn bộ dạng thằng Bi lúng túng, nó tiếp tục.
1: Cậu nhất định phải ăn bánh mì tớ mua để chuộc lỗi. Cảm ơn cậu đã chở tớ về nhà.
0: Thằng Bi với thằng Tí rụt rè cầm hai ổ bánh mì của nó. Ba đứa vừa đi vừa nhõm nhẽm nhai bánh mì. Nhìn hai đứa bạn ăn ngon lành, nó cảm thấy rất vui. Ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên của bạn khiến nó nhận ra rằng thì ra đây là thứ nó thiếu thốn bấy lâu nay. Sự phân biệt giàu nghèo đã làm cho nó suýt nữa đánh rơi những người bạn. Hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với những người bạn của mình. Không phân biệt đối xử với bạn, vì chính họ sẽ là người đồng hành bên cạnh ta những lúc khó khăn và cho ta những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

chiếc chân ấm. Tám giờ tối, nó rời khỏi lớp học thêm đạp xe về nhà. Hôm nay nó về muộn vì thầy giảng thêm mấy bài tập. Bụng nó đói meo.

0: ù ra khỏi lớp, chạy đến chỗ bán bánh mì mua một ổ để dành. Đường vắng quá, nó vừa đi vừa lo sợ. Chợt hai bóng đen xuất hiện trước mặt.
1: Đứng lại!
0: Nó giật bắn người. Một tên hét lên:
1: đưa hết những gì mày có ra đây!
0: Nó run sợ chìa ra ổ bánh mì.
1: Tao không phải con nít, bọn tao không đói, đưa tiền đây!
0: Nó run cầm cập, mặt tái xanh. Một tên chạy tới giữ tay nó. Tên còn lại định khiêng xe đạp chạy đi thì có tiếng la lớn:
2: công an! Công an tới, chạy mau!
0: Hai tên nghe thấy thế vội buông nó ra toàn bỏ chạy. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Nó chưa kịp hoàng hồn thì một thằng nhóc từ đâu chạy tới.
2: Sao đêm hôm mà đi một mình, không sợ nguy hiểm à?
3: Mình đi đi học về muộn.
2: Thôi về đi, may là gặp tôi đó nghe. Tụi này hay hành nghề chặn đường ở đây lắm.
3: Cảm ơn cậu.
2: Về nhanh đi, lần sau đừng về muộn nữa nghe.
0: Chào nó xong, thằng nhóc trải tấm ni lông ngay vỉa hè ngủ. Nó tròn mắt. Thằng nhỏ giải thích:
2: ừ, đây là chỗ tôi ngủ á, tôi đi đánh giày rồi về đây ngủ.
0: Nó cúi xuống cầm một bánh mì đưa cho bạn: cậu ăn đi.
2: Ừ, thiệt là cũng đang đói.
3: Cậu tên gì?
2: Cứ gọi tôi là Tí. Cậu còn đi học hả? Tôi thích đi học lắm, mà nhà tôi nghèo, tôi phải nghỉ học. Tôi khoái học chữ lắm.
0: Từ hôm đó hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mấy bữa nó lại ghé chỗ thằng Tí. Có hôm còn chở thằng Tí đi đánh giày cho khách. Dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng tụi nó thân lắm. Thằng Tí nhìn bề ngoài khô khan nhưng rất tốt bụng. Nó chỉ cho Tí đọc chữ. Thằng Tí được cái rất thông minh và sáng dạ. Chỉ tới đâu hiểu tới đó. Chỗ nằm của thằng Tí đơn sơ lắm. Trên là chiếc bạt cũ, nệm là vài tấm giấy báo trải ra. Cái bộ đồ nghề đánh giày là gối, còn chăn là cái áo mỏng manh vẫn mặc. Nó e ngại hỏi thằng Tí:
3: cậu mặc thế này không sợ lạnh à?
2: Tớ quen rồi.
3: Phải có chăn chứ.
0: Thằng Tí cười sảng khoái.
2: Đi trong đuổi khoác thêm cái chăn mắc dẹo sống lưng à. Nói vậy chứ nếu tiết kiệm được chút tôi cũng mua cái chăn đắp cho đỡ lạnh.
0: Đang rút mình trong chiếc chăn ấm, nó nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Không biết thằng Tí đã đi làm về nhà chưa. Ngủ ngoài đường thì lạnh lắm. Nó trằn trọc không yên. Nghĩ rồi nó chạy xuống gọi mẹ.
2: Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?
0: Có việc gì thế con?
2: Mẹ đi với con một chút.
0: Nó gấp cây chăn của mình vào túi ni lông rồi cùng mẹ chạy ra khỏi nhà, đến chỗ ngủ của thằng Tí hàng ngày. Đến con hẻm nhỏ, nó bảo mẹ dừng lại. Mẹ nó hỏi: con dẫn mẹ ra đây có chuyện gì?
2: Mẹ chờ chút nhé.
0: Rồi nó chạy vào con hẻm nhỏ nơi thằng Tí thường trú ngụ. Thằng Tí đang ngồi co ro trong chiếc bạt cũ. Nó chạy tới đặt cây chăn vào chỗ thằng Tí đang nằm.
2: Tớ mang chăn cho cậu nè.
0: Thằng Tí dụi con mắt ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói thành lời. Nó cười tinh nghịch rồi chạy đi. Thằng Tí chẳng kịp nói câu nào, chợt hiểu ra liền lấy cái chăn quấn vào người, đôi tay mân mê chiếc chăn ấm mềm mại. Tối ấy nó kể cho mẹ nghe về người bạn của mình. Cả nó và thằng Tí đều có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Lòng tốt luôn được đề cao trong cuộc sống của chúng ta. Lòng tốt không chỉ giữ trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng hành động. Như thế ta sẽ mang đến cho cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.

đã quên rồi, sao mãi chỉ hoài nhớ em thôi. Đêm về khuya chạnh lòng nỗi cô đơn, em nào đâu hay đã quên.